0: Ragnheiður lét af störfum í byrjun ágúst eftir fund með formanni og varaformanni SAA. Valgerður segir brotthvarf lykilstarfsfólks þegar hafa haft áhrif á þjónustuna, mikilvægt sé að tryggja fagþekkingu innan samtakanna.
1: Sé ekki að ég geti að það sé bara boðlegt að halda áfram að reyna að standa við skuldbindingar og í þessari ábyrða miklu heilbrigðisþjónustu ef að það vantar allt það sem að fór með fyrirvandi forstjóra og enginn hefur fengið í hendurnar til þess að taka við.
0: Þetta sagði Valgerður Rúnarsdóttir í Kastljósi kvöldsins.

0: Suðvestanátt og dregur úr úrkomu líður á daginn og annað kvöld fyrst suðvestanlands hiti 5 til 13 stig svalast norðaustan til. Fréttir verða næst í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
1: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.

Þetta er ný tónlist á kvöldvaktinni. The War on Drugs. Who's that? The Game, Snoop Dogg, Kool og Dre, Love It or Hate It. Death Cab for Cutie.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan eitt. Markús Þórhallsson segir fréttir. Bandarísk stjórnvöld eru við það að samþykkja vopnasendingu til Ísraels að verðmæti 2,8 milljarðar dala samkvæmt fréttum þarlendra miðla. Þeir segja viðskiptin einhver þau umfangsmest á undanförnum árum og fjármögnuð með skattfé. The Washington Post segir Bandaríkin ætla að afhenda Ísraels stjórnfjöldan allan 2000 af skæðustu sprengjum og sprengjóttum sem finnast í vopnabúrum Vesturlanda. The New York Times hefur eftir ónafngreindum embættismann eða Trump stjórnin hafi þegar samþykkt viðskiptin. Háttsettur embættismaður vildi í samtali við AFP ekki tjá sig sérstaklega viðskiptin við Ísrael en sagði alla vopnasölu til útlanda fara viðeigandi leið innan stjórnkerfisins. Hilmar Veigar Pétursson, forstjóri Fenris Creations, segir það ekki hafa komið sér óvart að öryggisbrestur hafa orðið hjá gervigreindar fyrirtækinu OpenAI. Gervigreinda á vegum fyrirtækisins gerða sjálfstæðum 12 árás í sumar og hefur hún komið óþyrmilega við marga. Kallað hefur verið eftir því að reglur verði settar til að hægja á þróun gervigreindar. Hilmar telur þó að það geti reynst flókið.
2: Það sem vandamáli hér að það mjög erfitt að tryggja það að allir í heiminum séu í rauninni að hægja á sér. Af því það engin samræmd aðferð til að uppkvæta það eitthvað sé að þjálfa gerðugenda með.
1: Dómstagsspár hafa verið uppi en Hilmar telur að það sé djúft í árinni tekið. Aðal fókusin eigi að vera á að efla öryggi tölvukerfa.
2: Það má búa til eitthvað svona vísindaskáldskap þar sem að þetta er start á eitthvað svona brattri brekku þar sem við förum að húrrast niður. Ég held að þetta sé ekki þar.
1: Þetta sagði Hilmar Veigar.
2: En þetta vissulega eitthvað til að takast á við.
1: Þetta sagði Hilmar Veigar Pétursson í Kastljósi í kvöld. Breyting verður á áætlun Herjólfs í fyrramálið þannig hann siglir frá Vestmanneyjum klukkan 7 og frá Landeyjahöfn klukkan kortir fyrir 11. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Herjólfi. Þar segir að ferði frá Landeyjahöfn klukkan 8.15 og úr Eyjum klukkan 9.30 falli niður. Haft verði samband við farþega til að færa bókanir þeirra. Tilkynnt verðum siglingar það sem eftir lífi dags á morgun skömmu eftir klukkan 11. Fylgdarakstur verður gegnum Hvalfjarðargöng til klukkan 6:30 í fyrramálið vegna viðhalds. Á vef vegagerðarinnar segir að búast megi við umferðartöfum. Hið sama verður upp á teiningnum aðfaranótt fimmtudagsins. Og þá að veðrið, vaxandi suðaustanátt með rigningu, stigningskaldi, allhvassvindur eða allhvassviðri fyrir hádegi, hvassast suðvestan til, sumst þar talsverð rigningum tíma, einkum sunnan og vestanans, snýst í hæga sunnan og suðvestanátt og dregur úr úrkomu þegar líður á daginn og annað kvöld. Fyrst suðvestanans, hiti 5-13 stig, svalast norðaustan til. Fréttir næst í útvarpi klukkan 2 fréttalestri er lokið.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Markús Þór Hallsson segir fréttir. Embættismaður stjórnmálaskrifstofu Húta í Jemen segir af og frá að dróna hafi verið beint í átt að Sádi-arabísku borginni Mekka, helgasta stað múslima. Meintar allugur Húta að Mekka séu lúin lýi sem engin trúi lengur. Talsmaður sameinaðra hersveita sem berjast við Húta undir stjórn Sádi-Arabíu sagði í færslu á X dróna á vegum Húta hafi verið grandað áður en hann komst inn fyrir lofthelgi borgarinnar þar sem öll flugumferð bönnuð. Samtök íslamskra ríkja og í sé hafa fordæmt árásina þrátt fyrir afneitun Húta og jafnframt viðvarandi árásir á Sádi-Arabíu. Thomas Massi, þingmaður republikanaflokksins í fulltrúadeild Bandaríkja þings, kom samflokksmönnum sínum í opna skjöldu þegar hann krafðist þess að varnarmálaráðherrann Pete Hegseth yrði kærður til embættismissis og rannsókn málsins færð öldungadeildinni til úrskurðar.
2: Resolved that Peter Brian Hegseth, Secretary of Defense, also referred to as Secretary of War by the administration, is impeached for high crimes and misdemeanors, and that the following articles of impeachment be exhibited to the United States Senate.
1: Massi sagði í langri ræðu Hegseth hafa misbeitt valdi sínu þegar hann fyrirskipaði hernum að hefja árásir á Íran í febrúarlok án samþykkis þingsins, auk fleiri brota. Þar á meðal nefndi Massi brotnám Nicolásar Maduro, Venezuela, forsetta í febrúar. Mjög líklegt þykir að krafa Massi sljóti nokkuð brautargengi innan fulltrúadeildarinnar. Úkraínskir karlmenn fá framvegis ekki dvalarleyfi hér á landinu maður hafi lokið herskildu samkvæmt frumvarpi sem dómsmálaráðherra hyggst leggja fram á næstunni. Breytingin í samræmi við beiðni úkraínskra stjórnvalda sem hafa átt í erfiðleikum með að manna herdeildir. Ríki Evrópu sambandsins og Noregur hafa þegar ákveða verða við þessari beiðni. Þetta þýðir að úkraínskir karlmenn þurfa framvegis að sína fram á að þeir hafi lokið herskildu til að fá skjól í þessum löndum. Gert ráð fyrir að frumvarpið verði lagt fram síðar í þessum mánuði. Fylgdarakstur verður gegnum Hvalfjarðargöng til klukkan 6:30 í fyrramálið vegna viðhalds. Á vef vegagerðarinnar segir að búast megi við umferðartöfum. Hið sama verður upp á teiningnum aðfaranótt fimmtudags. Og þá að veðrið. Vaxandi suðaustanátt með rigningu stynnings kaldi allt hvass vindur eða hvassviðri fyrir hádegi, hvassast suðaustan til sumstaðar talsverð rigningum tíma, engum sunnan og vestanlands, snýst í hæga sunnan og suðaustanátt og dregur úr úrkomur líður á daginn og annað kvöld fyrst suðaustanlands, hiti 5-13 stig svalast norðaustan til. Fréttir verða næst, sagði útvarpi klukkan 5, við minnum á vefin okkar rú.is, fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: útvarpið á Rás 2.
1: Ég held að engin fullorinn myndi sko standast þetta próf, bara í leskilningi skilur við.
2: Það í mörgum skólum, þá hlutfall nemenda sem hafa annað móðumál en íslensku eða íslensku og annað móðumál, það komið yfir 50%.
3: Það eru gjaldskrá hækkanir með 5,2%. Verðbólgumarkmið Seðlabankans 2,5%, þannig að þetta fer ekki saman.
4: Það stendur sko bara svart og hvítt í lögum. Að ríkið á að veita námsgögn fyrir grunnskóla.
1: Og svo getur þessi bíltjóri farið og hoppaði fyrir rastandi á
0: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari vaknar með þér á Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er Rástvö.
1: Eyði mörg, þú ein í fjarska.

Þetta er ný tónlist á kvöldvaktinni. The War on Drugs. Who's that? The Game, Snoop Dogg, Kool og Dre, Love It or Hate. Death Cab for Cutie.

er mín versta martröð. En það sem skiptir mestu máli er að þú sért hamingjusöm.

0: hádegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: En svo munum við fyrir að segja fólki þau fara atvinnuleysisbætur og svona á þetta sér stað, allstaðar það sem að skattahækkanir koma við sögu, svona skarpar og glannarlegar, svo ég segi bara eins og er.
2: Mamma og pappi sögðu að þeir bættist í kjölusalmi mjótt.
3: Já.
4: Nú erum við sjá það að 50% drengja er helmingur drengja býr ekki yfir grunnhæfni í leskilningi við lok tíunda bekkjar.
5: Færir hafa mestu hagsmunni að við höfum gott fjármála kerfi þannig að bara allir almenningur og viðskipta lífið. Almenningur á meiri hluta í bönkunum.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
6: Við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Markús Þór Hallsson segir fréttir. Forstjóri þýsks sprotafyrirtæki sem framleiðir dróna fyrir Úkraínu segist hafa neyðst í felur af ótta við morðtilræði af hálfu Rússa. Stefan Thumann, forstjóri Donaustal, hefur þurft að skipta dvalarstað á nokkura vikna fresti og fer hvergi án lífvarða. Hann segir í samtali við AFP að þýsk yfirvöld hafi í desember varað hann við mögulegri ógn af hálfu Rússa og að annarkvort ljúki sögunni með falli Rússlandsstjórnar eða dauða hans sjálfs. Thumann er einarður stuðningsmaður Úkraínu í innrásarstríðinu og segir lífið hafa umturnast eftir hann neytist til að fara huldu höfði. Honum gangi þó vel að stjórna fyrirtækinu hvar sem hann staddur. Thumann segir að þótt Donaustal sé lítið fyrirtæki framleiði það fjöldan allan af ódýrum drónum og að sú staðrind hafi ert rússnesk stjórnvöld. Þýsk stjórnvöld verða átt að sig á að raunverulega átök síðu þegar hafin við Rússland. Og vestur haf, út í geim, bandaríska geimferðafyrirtæki SpaceX hyggst skjóta Starship eldflug á loft 22. september ef veður og yfirvöld leyfa. Í tilkynningu á vef fyrirtækisins segir að ætlun sé í þessari 14. ferð Starship að hringsóla jörðina 6 sinnum. Í ferð sem ætlaði að standa 10 klukkustundir. Það því fyrsta skipti sem Starship fær á sporbaug og einnig í fyrsta sinn sem farið kemur fyrir Starlink gervinhnöttum. 26 talsins. Flöginni verður skotið frá geimferðastöðinni Starbase í Texas í 75 mínútna glugga sem opnast kortir yfir 7 að morgni 22. september að staðartíma. Starship er ætlað að lenda í Kyrrahafinu vestan við Chile að ferðinni lokinni. Stríðsrekstur Bandaríkjanna gegn Íran hefur þegar kostað yfir 38 milljarða dala samkvæmt útreikningum fjárlagaskrifstofu þingsins. Samantektin tekur yfir tímabilið frá 28. febrúar til 1. ágúst. Stríðið hefur staðið á 7. mánuði en það hófst með loftárásum herja Bandaríkjanna og Ísraels í febrúarlok. Fylgdarakstur verður í gegnum Hvalfjarðargöng til klukkan 6:30 vegna viðhalds. Á vef vegagerðarinnar segir að búast megi við umferðartöfum, hið sama verður upp á teiningnum næstu nótt að fara nótt fimmtudags. Og meira af samgöngum því breyting verður á áhullun Herjólfs þannig að hann siglir frá Vestmanneyjum klukkan 7 og frá Landeyjum klukkan kortir fyrir 11. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Herjólfi. Þar segir að ferðir frá Landeyjuhöfn klukkan 8:15 og úr Eyjum klukkan 9:30 falli niður. Tilkynnt verðum siglingar þar sem eftirlifi dags skömmu eftir klukkan 11. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Berg Þórsdóttir. Mesta vindhraði klukkan 3 var 20 metrar á sekundu við Reykjanesvita. Veðri klukkan 3. Reykjavík, suðaustan 6, rigning, skyggni 8 km, hiti 9 stig, loftrýstingur 1001 millibar fallandi. Seltjarnarnes, suðaustan 9, hiti 10 stig, gufuskálar, suðaustan 11, hiti 9 stig. Stykkishólmur, austan 9, súld, hiti 8 stig, Flatey og Breiðafirði, suðaustan 10, hiti 8 stig, Bjargtangar, sunnan 10, hiti 8 stig. Patreksfjörður, austsuðaustan 10, hiti 8 stig, Bíldudalur, vestan 5, hiti 7 stig, Bólungarvík, austan 3, hiti 6 stig. Strömnesviti, austnorðaustan 3, hiti 6 stig, Hornbjargsviti, austsuðaustan 1, hiti 5 stig. Blöndós, sunnan 2, hiti 6 stig, Skagatá, suðsuðaustan 1, hiti 5 stig, Sauðanesviti, austnorðaustan 1, hiti 5 stig. Akureyri, suðsuðaustan 2, hiti 3 stig, Grímsey, austsuðaustan 6, hiti 5 stig, Flatey og Skjálfanda, suðsuðaustan 5, hiti 5 stig. Húsavík, logn, hiti 2 stig, Rauðinúpur, austsuðaustan 8, hiti 1 stig, Rauvarhöfn, austsuðaustan 5, hiti 4 stig. Fontur, suðsuðaustan 10, hiti 5 stig, Bjarnarey, sunnan 10, hiti 4 stig, Dalatangi, sunnan 11, hálf skýjað, talsverður sjór, hiti 6 stig, loftrýstingur 1009 millibar fallandi, Seley, suðsuðaustan 4, hiti 5 stig, Vattarnes, suðsuðaustan 3, hiti 5 stig. Kambanes, norð-norðvestan 2, hiti 5 stig. Papey, norð-norðaustan 8, hiti 5 stig. Höfn í Hornafirði, norð-norðvestan 2, hiti 6 stig. Ingólfshöfði, austnorðaustan 2, hiti 8 stig. Skarðsfjöruviti, suðsuðaustan 3, hiti 10 stig. Stórhöfði, suðaustan 15, hiti 9 stig. Vestmannaeyjabær, suðaustan 7, hiti 10 stig. Eyrarbakki, suðaustan 9, hiti 9 stig. Grindavík, suðaustan 11, hiti 10 stig. Garðskagaviti, suðaustan 11, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðaustan 11, rigning, skyggni 9 kilometrar, hiti 9 stig. Sjóveðurspá. Það viðvörun. Bústir við stormi, meirinn 20 metrum á sekundu, á suðausturdjúpi, suðurdjúpi og suðvesturdjúpi. Skammt austur af Íslandi 1014 millibara hæðarhryggur á austurleið, en 500 kilometrum norðaustur af hvarfi 984 millibara lægð sem fer allhratt norðaustur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Suðaustan 13-18 metrar á sekundu og rigning. Snýst í suðvestan.

0: Austan 15 til 20 og regning. Snýst í suðvestan 8 til 13 hádegi en lægir síðdegis. Gengur í norðvestan 10 til 15 í nótt en dregur úr vindi annað kvöld. Breiðafjarðarmið. Suðaustan 13 til 18 og regning. Lægir upp úr hádegi, fyrst suðvestan til. Norðan 8 til 13 seint í kvöld en hægar í næst landi. Norðvestan 10 til 15 í fyrramálið en lægir annað kvöld. Vestfjarðarmið. Austan og suðaustan 13 til 18 og rigning en norðaustan 10 til 15 í kvöld. Norðaustan 8 til 13 á morgun. Norðvesturmið. Suðaustan 5 til 10 og rigning. Austan 8 til 13 eftir hádegi. Hæg breytilega átt í kvöld en austan 8 til 13 austan til. Norðaustan 8 til 13 í fyrramálið en lægir annað kvöld. Norðausturmið. Suðaustan 5 til 13 hvassast austan til. Suðaustan 13 til 18 í kvöld. Austan 10 til 15 í fyrramálið en lægir síðdegis á morgun. Austurmið. Suðaustan 10 til 15 og rigning en 13 til 18 í kvöld. Lægir hádegi á morgun. Austfjarðarmið. Suðaustan 8 til 13 en 10 til 15 og rigning eftir hádegi. Suðaustan 15 til 20 í kvöld en sunnan 3 til 8 seint í nótt. Suðausturmið. Sunnan 8 til 13 en suðaustan 13 til 18 með rigningu fyrir hádegi. Snýst í suðvestan 8 til 13 eftir hádegi fyrstu vestan til. Lægir í kvöld. Vestan 10 til 15 á morgun en lengst af hægari norðaustan til. Vesturdjúp. Sunnan og suðaustan 13 til 18. Breytileg 8 5 til 10 upp úr hádegi en norðaustan 13 til 18 norðvestan til. Norðan og norðvestan 13 til 20 í kvöld hvassast síðst. Dregur úr vindi í nótt. Norðan 5 til 13 á morgun hvassast austan til. Grænlandsund. Vaxandi suðaustanátt 13 til 20 metrar á sekundu fyrir hádegi hvassast síðst. Norðaustan 10 til 15 í fyrramálið. Norðurdjúp. Suðaustan 8 til 13. Suðaustan 10 til 15 í kvöld en norðaustan 13 til 18 norðvestan til. Austan og norðaustan 10 til 15 á morgun. Austurdjúp. Norðan 8 til 13 austan til en annars hægari. Gengur í sunnan 10 til 15 líður á daginn fyrst vestan til. Suðaustan 10 til 18 í kvöld hvassast suðvestan til. Breytileg 8 3 til 8 í fyrramálið en suðaustan 10 til 15 norðaustan til. Færeyjadjúp. Norðan 8 til 13 en hægari vestan til. Gengur í sunnan og suðaustan 13 til 20 hádegi fyrst vestan til. Snýst í suðvestan 5 til 10 í kvöld og nótt fyrst suðvestan til. Austan og suðaustan 5 til 10 eftir hádegi á morgun. Suðausturdjúp. Sunnan 15 til 20 metrar á sekundu. Snýst í vestan og suðvestan 10 til 18 eftir hádegi hvassast vestan til. Vestan og norðvestan 15 til 23 í nótt en mun hægari norðan til. Vestan 15 til 20 á morgun en hægari annað kvöld. Suðurdjúp. Sunnan og suðvestan 13 til 18. Vestan og norðvestan 18 til 25 metrar á sekundu upp úr hádegi hvassast sunnan til. Norðvestan 10 til 15 í fyrramálið en lægir annað kvöld. Suðvesturdjúp. Vestan og norðvestan 18 til 23 metrar á sekundu. Dregur úr vindi í kvöld. Vestan 8 til 13 í fyrramálið en hægari seinnipartinn á morgun. Næst verða við fregnir lastan frá Veðurstofu klukkan 3 minútur yfir 10. Verði sæl.
1: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Rás 2.
1: Fyrst og fremst
0: með þér.
2: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

Í undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Markus Þórhallsson segir fréttir. Tveimur flugvöllum í austanverðu Póllandi, Lublin og Resov, hefur verið lokað vegna eldflauga árásar Rússlands þessa Úkraínu. Þeir eru báðir skammt frá landamærum ríkjanna. Í tilkynningu pólskra flugmála yfirvalda segir að flugherinn sé í viðbragðsstöðu og búi sig undir fyrirbyggjandi aðgerðir. Uppreisnarsveitir Húta í Jemen segjast hafa skotið niður F-15 orrustuþotu Sádi arabíska flughersins í morgun með heimagerður í eldflög. Í yfirlýsingu talsmanns Húta og samfélagsmiðlum var þotunni grandað yfir Marib héraði þar sem hún var við hernaðar aðgerðir. Hútar saka sátum að hafa gert 100 árás á Jemen í nótt eftir að fjölþjóðaherinn undir þeirra stjórn skaut niður dróna sem sagði var á leið til Mekka, helgustu borgar múslíma í nótt. Hútar sögðust ekki bera ábyrgð á för drónans. Og hingað heim. Maður var handtekinn í austurhluta höfuðborgarsvæðis í gærkvöld eða nótt eftir að hann réðist með slökkvutæki að vopni á mann sem sat í bíl sínum. Árásarmaðurinn notaði slökkvitækið til að brjóta rúður bílsins og kastaði því loks í ökumanninn að því segir í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Lögreglumenn aðstoðuðu leigusala við að koma leigjanda sem hafði hótunum við hann brottur húsnæðinu. Auk þessa sýndu lögreglumenn útköllum vegna þjófnaðar úr fataverslun, innbrott í kaffihús og tilkynninga tónlistarháfaða. Einn gisti fangageymslur í morgun. Fylgdarakstur verður gegnum Hvalfjarðargöng til klukkan 6:30 vegna viðhalds. Á vef vegagerðarinnar segir að búast megi við umferðartöfum. Hið sama verður upp á teiningnum næstu nótt að fara nótt fimmtudags. Breyting verður á áætlun Herjólfs þannig hann siglir frá Vestmannaeyjum klukkan 7 og frá Landeyjuhöfn klukkan kortir fyrir 11. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Herjólfi. Það segir að ferðir frá Landeyjuhöfn klukkan 8:15 og úr Eyjum klukkan 9:30 falli niður. Tilkynnt verðum siglingar það sem eftir lifi dags skömmu eftir klukkan 11. Rodrigo Duterte, fyrirverandi forseti Filippseyja, ber fyrir sig minnisleysi við málarekstur gegn honum fyrir alþjóðlega sakamáladómstólum í Haag. Þar sætir hann ákjöru fyrir glæpi gegn mannkyni. Duterte er gefið að söka hafa fyrirskipað að þúsundir eru teknara lífi án dóms og laga í stríði hans gegn fíknefnum. Réttarhöldur yfir honum eiga hefjast 30. nóvember. Og veðrið suðaustan stýningskaldi allt hvassvindur eða hvassviðri og rigning hvassast suðvestan til. Sumstarðar er talsverð rigning tíma einkum sunnan og vestanas. Það snýst í hæga sunnan og suðvestan átt og dregur úr úrkomu þegar líður á daginn. Fréttalestri er lokið.
2: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
3: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

Þetta er ný tónlist á kvöldvaktinni. The War on Drugs. Who's that? The Game, Snoop Dogg, Kool og Dre, Love It or Hate. Death Cab for Cutie.

0: Morgunútvarpið á Rástvö.
1: Ég held að engin fullorðin myndi sko standast þetta próf, bara í leskilningi skilur við.
2: Það í mörgum skólum, þá hlutfall nemenda sem hafa annað móðumál en íslensku eða íslensku og annað móðumál, það komið yfir 50%.
3: Það eru gjaldskrárhækkanir með 5,2%. Verðbólgumarkmið Seðlabankans 2,5%. Þannig að þetta fer ekki saman.
4: Það stendur sko bara svart og hvítt í lögum. Að ríkið á að veita námsgögn fyrir grunnskóla.
1: Og svo getur þessi bíltjóri farið og hoppað við rastendur!
0: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari vaknar með þér á Rás 2. Þetta er Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
0: Með þér.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er miðvikudagur 16. september klukkan 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandarísk stjórnvöld eru við það að samþykja vopnasendingu til Ísraels að verðmæti 2,8 miljardar dala, samkvæmt fréttum þarlendra miðla.
1: Bandarískir miðlar segja viðskiptin einhver þau umfangsmestu á undanförnum árum og fjármögnu með skattfé. The Washington Post segir Bandaríkin ætlað að fenda Ísrael stjórnfjöldan allan 2000 af stæðustu sprengjum og sprengjóttum sem finnast í vopnabúrum Vesturlanda. The New York Times hefur eftir ónafngreindum embættismanni að Trump stjórnin hafi þegar samþykkt viðskiptin. Háttsettur embættismaður vildi samtali við AFP ekki tjá sig sérstaklega þessi viðskipti við Ísrael en sagði alla vopnusölu til útlanda fara viðeigandi leið innan stjórnkerfisins. Talsmaður utanríkisráðuneytisins sagði starfsreglur ekki leyfa að greint verðir frá fyrir hugaðar í sölu fyrir en formleg tilkynning hafi verið send þinginu. Samningurinn við Ísrael vakti athygli ljósi þess að Bandaríkin her glímir við skotfæra skort vegna stríðsins við Íran. Ríkisstjórn Joe Biden hafði bannað sendingar á 2000 punda sprengjum til Ísraels vegna mikils manntjóns á Gaza. En Donald Trump snýri þeirri ákvörðun við leið og hann komst til valda.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Uppreisnar sveitir Húta í Jemen segjast hafa skotið niður F-15 orustu þotu Sádi-arabíska flughersins í morgun með heimagerðri eldflug. Í yfirlýsingu talsmanns Húta á samfélagsmiðlum var þotunni grandað yfir Marib héraði þar sem hún var við hernaðaraðgerðir. Hútar saka Sáta að hafa gert 100 árása á Jemen í nótt eftir að fjölþjóða herinn undir þeirra stjórn skaut niður dróna sem sagður var á leið til Mekka, helgustu borgar múslima í nótt. Hútar sögðust ekki bera ábyrð á för drónans. Breyting verður á áætlun Herjólfs þannig að hann siglir frá Vestmanneyjum núna klukkan 7 og frá Landeyjahöfn klukkan korter fyrir 11. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Herjólfi. Þar segir að ferðir frá Landeyjahöfn klukkan 8.15 og úr Eyjum klukkan 9.30 falli niður. Tilkynnt verði siglingar þar sem eftir lifi dags skömmu eftir klukkan 11 í dag. Fréttalestri lokið.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.
3: Morgun útvarpið býðu góðan dag á þessum ágæta degi. Það komið 16. september og við ætlum að vera hérna með eitthvað teknika nýju. Það eru Þráin Steinsson og Atli Fannar og Gunnar Dís og það mætt. Það mætt.
4: Haustið.
3: Haustið mætti hingað á höfuðborgarsvæðið í það minnsta í morgun.
4: Já.
3: Ég vaknaði, ætlaði að ég hafi ekki farið fram úr svona fjóru sinnum í nótt.
4: Og lætið eða?
3: Það voru opnið gluggar.
4: Já.
3: Eðlilega, það var mjög hlýtt í gær og það var lengt, það var logn í gær og var ekki einmitt verið að reyna að koma einhverjum vindmylum á stað og... Og það reyði ekki vind.
4: Jú, það var fyndið. Ætlar ekki að þessari stjórna ganga að þau voru komu saman að klippa borðana og nýju vindorku veri.
3: Já.
4: Og það var bara eini lengdi dagur ársins á Íslandi.
3: Ég menn, það aldrei logn hérna.
4: Nei.
3: Þannig að þetta er ótrúlegt, bara svona jæja. Og þetta svona verði ljós, en það varði ekki ljós.
4: Þetta á að snúast. Ég hugsa þetta snúist núna, satt.
3: Já, ég held að snúist hressilega núna. Þannig að það var þetta logn í gær, þannig að margir gluggar opnir, sólin búin að hlýja og hita íbúðuna. Og svo í nótt þá byrjuðu lætin.
4: Já, já.
3: Var heyrði að sko sjampóbrúsa voru að fara á hreyfingu. Og...
4: Bara þannig bara.
3: Já, þetta bara alltaf gerast.
4: Já, já, já.
5: Í roki
3: Já, og það verið
5: Þetta með að bara úti það
3: Nei, þá hafði ungmennið farið í rugli sturt eftir ég að fara að sofa Ég fyrir svo snemma að sofa Ærlega
5: það úti sturta þá?
3: Nei
5: Akkur sjampóbrjósnin að fjúka, ég skil það ekki
3: Hei, voru í glugganum Voru í glugganum og tjaldið fyrir skilið, svo kemur svona sókraftur
4: já, einmitt
3: og fjúkað út
4: svo kvein í öllu bara já. Í morgun sko og maður svona þetta var svona, já, þetta maður vatna maður já, ok, þetta að gerast fóru út og það einmitt svo þrófambendi mér á aðan að það var búið sko teppalega göturna með laufum
3: já
4: Þetta var ekki búið að gerast þetta nú þetta búið að gerast
3: en fallegir eru litirnir
4: já, já, já, og ég, sko, það er ekki kalt
3: nei
4: Allar ekki hér á höfuðborgarsvæðinu.
3: Er allt til að láta fólk vita einmitt af því að sko, það fór ágætis tími hjá mér einmitt í morgun að finna hlíðaföt.
4: Já.
3: Fyrir fjölskylduna.
4: Fyrir ungviðið, já.
3: Já, þetta þurfti svona að vera klárt af því það ekkert mikið búið að vera að nota
4: Nei.
3: Pollagala og annað. En það hlýtt en mér sýnist bara að það sé rigning á öllu landinu, bara eins og að leggu sig
4: Já.
3: Er úrkoma akkurat núna hún mismikil og það mismikill vindu með því og við erum að fá mesta vindin hérna á suðvesturhorninu við förum nú betri spánu á eftir en þetta svona bara til þess að fólk horfum náttúrulega bara út á gluggann en gerir sig grein fyrir því að það þarf ekkit að vera í endilega flísinu undir
4: Nei, það alveg 10-11 gráður og það rokurigning það alvöru, sko, alvöru haust veður úti sko.
3: Já, þetta minnir man alltaf sko, við þetta með gullfiska minnið maður gleymir því að þetta veður það kemur
4: Já, ég samt ennþá á því sko. Ég held að, ég er alltaf múin að rýning kortin og hann
3: að
4: ég liggi við þessu og það á sko, þessu bara hérna á höfbröksveginu það á nú bara hreinlega að stýttu upp innan bara, já, 1-2 dag
3: já, já.
4: Og held ég að svona það liggni aðeins, þú heldur nú aðeins áfram að blása sko.
3: Já. Að þetta verður allt í lagi.
4: Þetta bara smá skot, held ég.
3: Bara smá skot.
4: En þessu gær, það var nú bara, sko, það var sko bongo í gær.
3: Hér var ótrúlega gott veður í gær.
4: Já, á æðislegt.
3: Já, þannig að ég fann það bara á öllum að fólk gat ekki haldið sér inni.
4: Nei, nei.
3: Var það nýta tækifæri því að núna komið sko, nú maður hún svo desperate að sko þetta sé alltaf síðasti góðu dagur.
4: Já, maður vill nýta þetta algjörlega krista síðustu dropana úr þessu sko, innan gæsala bara það sem eftir að sumurinu þetta var alveg svona, það var alveg svona suma veður í gær.
3: Já, og nú erfitt líka að fara eftir útivistareglunum.
4: Já.
3: Við vorum nú fjallum þær hérna fyrir tveimur vikum og Inga Sæland allar að breyta þeim lengi aðeins fyrir 10-12 ára.
4: Já, í vetartímanum eða ekki.
3: Jú, ég held að það hefði verið vetartímanum.
4: Já, er hann komin í gang?
3: Hann vetartíminu komin í gang. Hann fer í gang 1. september held ég. Ég ætla að vona að ég sé ekki að ljúga neinu. Ég allavega að láta fara eftir þeim reglum núna.
4: Já, já.
3: Og gær hugsaði ég með mér sko, ef að Inga fengjar á það, þá mættir vera til 9. En þú verður að koma inn klukkan 8. En
4: já, já.
3: Það auðvitað skipta skoðanir þetta og...
4: Já, já.
3: Hefur verið eins í hvað, 28 ár og þess vegna þetta svona einfalt
4: hefur ekki klikkað
3: einfalt að muna þetta af því að alltaf eins
4: já.
3: Já, sem ágætt
4: en við erum með sko alveg fínasta

0: með sitt starf og hann svona stendur ökkunum stappi við Reykjavíkaborg um aðstöð hann sérst, og bara og svona, hvað ég segja samning, ramma, bara þetta starf að þennu.
1: Já, þessi starf sem ég
0: Já.
1: Og líka, við erum bara búin að vera einbytta okkur mikið að börnum og,
0: já, já.
1: Og ungmennum
0: já, já.
1: Og svo framvegis og
0: alls konar, lestur bara allt saman
1: allan pakkan og Brynja Karl vill meina það, hann vill auðvitað að fá þarna fasta aðstöðu fyrir af hennu
0: já.
1: Sem að hefur nú sko, hann bendir á að 11 börn úr Efra Breiðholti hafi nýtt þessa aðstöðuna í Austurbergi sem að umræðir
0: já, fyrir 4 mánuðum
1: já, en núna iðkendafjöldi af hennu að stefna í 200
0: Já.
1: Þannig að það búið að lyfta sig grettistaki þarna í að fá börn til stunda íþróttir.
0: Já, og hann bendur á líka að þetta sé ekki bara íþróttistarf hjá hann þetta ímislegt svona bara félagslegt
1: Já.
0: Og hefur að gera bara með að læra tungumálu og annað, þetta er alls konar hann hvað sé að fjölbreytt samfélag hann upp í Arbreiðhaldi?
1: Mjög fjölbreytt samfélag og hann velti því fyrir sér hvort að það sé verið að setja það út á jaðarinn.
0: Já, já, einmitt og ætlum bara að fá hann til okkar og þarna til að ræða þetta mál hérna bara eftir átta það verður eftir átta fréttir og svo ætlum við að vera bara í gríngirnum við bara hálf nýju með henni Byrnu Rún okkar konu
1: Já, hún að fara að bjarga jólunum
0: Hún að fara að bjarga jólunum
1: Hugsaðir, við erum fann að tala jólin af því að ræði Valdimar hjá okkur í gær reyndar að ræða gervigreind og höfundarétt og annars líkt
0: En komum bakkalótið að líka
1: Já, komið því að það var að hefjast miðasala
0: Þetta alltaf gerast það, Fólk það líka fara að hugsa fyrir sko, einmitt miðakaupum jólin sko.
1: Já, svo vorum við með sparnaðatips hérna á mánudaginn þar sem okkur var bent á það að fara að skipuleika sumarfrí næsta ári líka Ég bara komið kvíða
0: Já, já, einmitt En svo hérna eftir halv átta ætlum við að fara niður í Laugardal Þar sko, verður í þessari viku verður risavaxin bor fluttur að næturlegi inn í Reykjavík
1: wow.
0: og þetta á sér allt eðlilega skýringar og þetta hljómi grunnsanlega nú stendur til að bora eftir heitu vatni bara hennilega í Laugardalum
1: Við þurfum, hljótum að þurfa meira heitt vatn
0: Já, já
1: Bara til þess að anna eftirspurn
0: Já, já, og það þarf að bora og það þarf að gerast þinn að nálaft okkur
1: Já Þannig að við ætlum að fá til okkar hérna forstöðukunnu vassmiðla hjá veitum á eftir. En við töluðum í gær, Hönnu Katrínu Friðursson, hún var hérna á línni hjá okkur. Vorum að ræða væntanlegt laxeldi í Seyðisfirði og ég held að hafi nú ekki farið fram hjá neinum að þetta mikið hitamál.
0: Það komið leyfi fyrir þessu.
1: Já, það komið leyfi fyrir þessu.
0: Það ekstra leyfi.
1: Já, það óánægja margra íbúa fyrir austan.
0: Já, já, þetta var kannað 2023 og þá var, sko, hvað var, 75% þessi voru bara heillega á mótið því að þessi starfsemi kæmi í Seyðisfirði.
1: Já, og svo það alltaf þetta, þetta atvinnuuppbygging,
0: já, já.
1: Menn vilja atvinnuuppbygging á svæðinu en svo vilja menn kannski ekki þessa atvinnuuppbygging.
0: Einhvern veginn, já, já, já, algjörlega.
1: Við ætlum að heyra hérna í Benedikt Guðrúnu Svavarsdóttur, hún formaður Vár sem að berst gegn laxeldinu á eftir, en hún segir að formlegt samtal við Seyðfirðinga hafi ekki átt í stað þrátt fyrir andstöðu þegar við komu laxeldisins og við ætlum svona bara slá hana eða til smástund til þess að heyra hennar sjónamið og þeirra sjónamið og líka bara fá þeirra svona skoðun á þessu viðtali við Hönnu Katrínu í gær
0: Já

0: Þetta er nú ljúft hjá honum, Stefán Hilmarssyni, þrátt fyrir allt. Og þrátt fyrir rigningu og rok, þá erum við hér í morgunundarpinu með eitthvað til klukkan 9.
1: Já, við erum hér þrátt fyrir allt.
0: Já, þrátt fyrir allt. Hanna Katrín Friðriksson var á línunni í morgunundarpinu í gær að ræða væntanlegt laxeldi í Seyðisfirði og fyrirtæki Kaldvík hefur fengið rekstrarleyfi fyrir laxeldinu. En Benedikta Guðrún Svavarsdóttir, formaður VÁR sem að berst gegn laxeldinu segir að formlegt samtal við Seyðfirðinga hafi ekki átt sér stað. Þrátt fyrir andstöðu þeirra við komu laxeldis. Kaldvík segist hafa átt í góðum samskiptum við sveitafélagið og við erum komin með hana Benediktu á línuna. Komdu sæl og blessu Benedikta.
2: Komið blessu og sæl.
0: Ég, hver voru fyrstu viðbrögð ykkar þegar ljóst var að rekstraleyfi hefði verið veitt?
2: Þetta var náttúrulega bara gríðarlegt áfall og svona staður sem að við vorum að vona að við gætum forðast af því að við vildum helst ná að stöðva þetta af því að við fundum svo margar brotalamir á leiðinni og vorum að benda á svo margt sem var rangt í ferlinu að við vorum alltaf eignin vongóðum að það yrði tekið í bremsuna áður en að leiðið er gefið út af því að það náttúrulega bara svo stórt leið og það komið þá komnar ennþá meiri væntingar til fyrirtækisins og við í rauninni skiljum illa hvað, hérna, hvað vakir fyrir ríkisstjórninni og hennu Katrínu.
1: Hvað voruð þið búin að benda á?
2: Allskynsluti, við erum búin að vera síðan 2020 að rekja bara slóð þess sem að í rauninni allt kemur fram í svörtu skýrslunni 2023 í hérna sem að ríkisendurskoðun gerði sem að segja bara að stjórnsýslan er brotakend og veikburða og vart í stakk búin til að takast á við umsveif greinarinnar. Það hefur ekki nein, það hafa ekki ný lög verið gerð og komist á fót. Þannig að við erum ennþá með þessa gömlu löggjöf og það er ekki hægt að fela sig á bakvið að þessi búið að reyna bara að laga umgjörðina, þú veist, og koma fram nýjum lögum. Það verður þetta bregðast við svona áfellisdómi og það er mjög sorglegt að þessi ríkisstjórn sé núna að gefa út þetta leyfi þó að þá sé engin rammi og þó sé bara benda á allt sem er að, hvort sem það er, þú veist, fjörðurinn er bara svo þröngur, þannig að það kemst ekki fyrir vegna ofanflóðahættu, siglingaöryggis, nálægðu við árósa, það búið að reyna bara núna, hefur hafa stofnunnar, reynda að þræða sig eins og það geta gegnum allar hindrarnar í staðin fyrir að horfa þessar hindrarnar og segja, þetta kemst ekki fyrir.
0: Mm-hmm. Og er það sko náttúruverndarsjónarmiði sem að kannski já, er ofan á hjá ykkur, er það staðsta áhyggjuefnið?
2: Já, ég myndi segja að það eru bara náttúran og lífríkið, númer eitt, sem er grunnurinn að okkar bara og veru okkar hérna á jörðinni og við getum ekki farið svona óvarlega með. Síðan er það þetta íbúalýðræðið og það er íbúanir eru annari vegferð og það er mikil hugur í Seyðfirðingum og við sjáum, við erum búin að vera í atvinnuhópum, þar að farast að fólk að skoða vetrarfara þjónustuna og vilja efla hana. Við hjá VÁ vorum komið styrki til að fara í það að ná í fjármagn til þess að tengja fjárfesta við hugmyndir sem þeir eru á staðnum. Þannig að það er mjög mikil munur á því, samfélagið er á annari leið og hefur alla burði til að fara inn í framtíðina og ég myndi segja að við erum að horfa bara á svona mál sem er, þú veist, framtíðin eða fortíðin, sjókvíaldir, tímaskekkja, það mun ekki fyrirtækinu gengur hrikalega illa, það er miklum rekstrarvanda, bara byrð alla sem vilja skoða þetta, bara googla það, það er bara mjög einfalt að sjá hversu höllum fæti fyrirtæki hefur verið á og kannski hefur það eitthvað að gera með þessa ákvörðun að senda núna bara eitthvað björgunarhring til þess að bara allt fara ekki í algjört ruglan á austfjörðum út af því hvernig staðan er. En það að vera að láta sér annan fjörð í hendunar og fyrirtæki í þannig stöðu, það finnst mér mjög bara óskynsamlegt og óskiljanlegt.
0: Svo þið teljið þá að segja þess að geti blómstrað án laxeldis?
2: Að sjálfsögðu, jésús, það er bara, já, ég bara vildi stundum að ég gæti, hérna, látið alla hafa svona töflu til að skilja hvað þetta, hérna, er magnaðu bær og samfélag og, hérna, og það er engin, þú veist, ég allavega, þú veist, ég held að mögulega, þú veist, auðvitað er ekki allir sammála, en þetta er svolítið svona gamli tíminn og nýji tíminn, þú veist, og það eru held ég fleiri sem eru að horfa bara á framtíð þar sem við erum bara að fara að byggja upp meiri störf sem eru til framtíðar og eru í sátt við náttúru og lífríki, náttúrulega fyrst og fremst og því að það er eina framtíðin sem við eigum fyrir okkur er að vera að horfa þangað.
0: Sko, hversu vítaka þegar þú andstöðuna bara vera meðal Seyðfirðinga?
2: Hún var náttúrulega mæld 2023 í könnun sem að Múlaþing sveitafélagið okkar gerði, þá var hún 75%. Síðan þá hefur síldarvinnslan kipt svolítið undan okkar fætunum og sest, fiskvinnslunni hefur verið lokað, bræðslunni og báturinn er farin. Þannig að það er sannlega bara það var að sjálfsögðu áfalli sjálfu sér en það er verið að vinna og eru allir bara á, í því að reyna að vinna að atvinnu uppbyggingu. Og það er alveg, ég allavega upplifa ekki að þeim að við tekist það sem að ég held að hafi kannski verið eitthvað stærðan inn í þessu að gera samfélagi það öðmundingafullt að það myndi þá bara leggjast á lappirnar og segja já, já, þá fáum við bara sjókvíaldið skiljið. Ég held að það sé ennþá hérna, alveg mikil andstæða gegn þessu og ég finn líka mikla samstöðu með þjóðinni.
0: Já, en sko finnurðu það líka að það séu einhverjir íbúarnar sem að bara áður voru andvíðir sem að ég hafa bara skipt skoðun og sjá einhvern ávinning að því að fá lagseldið í fjörðin?
2: Það getur vel verið en við erum heldur bara minnst við bara gott samfélag að þýlítinu til að þú veist, eins og ég upplýði í allt sumar einhvern veginn, við bara svolítið svona búin að ákveða, við erum ekkert mikið að tala þetta, við verðum bara hvort annars skoðanis vita náttúrulega allir hvar ég stend og ég veit náttúrulega þekki það fólk sem hefur mætt á samstöðu fundina með okkur sem hafa verið fjölmennis en svo held ég við verðum bara einhvern veginn við auðvitað það hérna, að kom nú fram hjá formanni heimastjórnar sem er í sveitastjórn að við værum hávær þessi hópur sem væri á móti sem ég vil bara segja þú veist, auðvitað verðum við að vera hávær þegar við erum að valda svona yfir meiri hluta vilja íbúa og verið að keira gegn svona stjórnsýslu fúsk þá er náttúrulega ekki tækt annað en að vera hávær.
0: Sko aðeins að ég bara sveita stjórnina þú ert að tala heima stjórnina þarna sko finnst ykkur að sveita stjórn Múlaþings að standa meir með ykkur eða er hún ekki í svolítið skrítinni stöðu það er þarna atvinnu uppbygging sem að ég reikna með að sveita stjórn sé ekki á móti að það sé atvinnu uppbygging þó ég sé ekki að tala endilega lagseldi þannig að hvernig er það hvernig líður íbúum með það?
2: Já, ég mitt sko sveita stjórnastigið hefur náttúrulega haft allt og lítið málið að segja eða ekki mikið en þau hafa samt ekki sínt seðfyrðingum finnst mér mikinn stuðning svona þá móralst eða þú veist í sínum umsögnum eða í ferlinu öllu hafa verið svona meira hlutlaus og ekki vilja stíga inn í þetta. En ég einhvern veginn vonað að þau finni núna og svona, séu svona með þessum tíma sem við höfum fengið af því að þetta náttúrulega hefur tekið svo rosalega langan tíma hann að Katrín sagði við talinu gæra að þetta verið bara í ferli að þau tekið öll þessi ár þetta hefur tekið öll þessi ára því að það búið svo mikill ómöguleik að koma þessi gegn þannig að við fekkið þann tíma og ég vona einhvern veginn að sveitarstjórn hún getur stíðið núna það er svæði sem er inn á netlegum sveitarstjórnar sem er í nýtingareit hjá sjókvíheldinu og þau geta beitt sér núna hafið þau vilja til. Og sjáu kannski að þetta samfélag, hérna, því var lofað þegar það var saminað í Múlaþing, þá var Seyðisfjörði lofað að sérstöðu Seyðisfjörðar, allir kjarnar fengju að njóta sína sérstöðu. Og mér finnst sérstöða Seyðisfjörðar liggja í þessu bara gömlu húsunum sem að sannarlega þurfti að venda á sínum tíma. Og mér finnst við vera svona bara í að ykkur leiti stærri en svipuðum slag núna og við byggjum á þessari gömlu tíð ferðamanna einarum blómstrar og við þurfum að fá tækifæri til að leifa öllum þessum fræjum þessum frábæra fólki með þessar hugmyndir að fá núna næringu til að hérna, vaksa upp og þá getum við líka bara verið með skólabúkadæmi fyrir hérna, Ísland og sagði hvernig ætlum við að byggja upp þessi litlu pláss, við getum farið aðra leið.
1: En talandi um hönnu Katrín, hún sagði nú í þetta með okkur í gæri, hún var leiðin austur og ætlaði að taka púlsin á íbúum í leiðin allavega. Er hún búin að heyra í þér eða ykkur hjá Vá?
2: Nei, við höfum hitt hana á fundum og höfum alveg líst okkar ágjum og við höfum hitt alla ráðherra sem hafa með hann málaflokka að gera. En við höfum, okkur hefur aldrei verið bóðið, ef maður þannig að hafa mikið fyrir því, við höfum ekki heyrt inn í núna, en sveitarstjórnin hefur einmitt ekki heldur aldrei bóðið okkur á formlegan fund, þannig að hérna, já, því miður, þá hefur svona, hafa stjórnvöld virðast, hérna, en þá vera svona meira einhvern veginn alltaf að vinna fyrir þetta fyrirtæki, heldur en að vera í samtali við áhyggjur íbúana.
0: Já, hvernig heldur þetta farið?
2: Að sjálfsögðu vendu við Seyðisfjörð og ég ætla bara að vona að við endum öruglega á Austurvelli með þetta mál og þá vonum við bara að hérna, þjóðin ætli að bara svona svolítið að segja hingað ekki lengra og við ætlum að hérna, ekki að veita öðru, hérna, sér, við ætlum ekki að lefa sérhagsmunum að vinna þessa baróttu og við ætlum að standa með þessum firði og náttúrunni og ég veit við getum það.
0: Benedikta Guðrún Svavarsdóttir, formaður VÁR á Seyðisfirði. Takk kærlega fyrir að vera á línni hjá okkur.
2: Takk fyrir þessu.

0: tónleikakvöld á Rás 1, hljóðritun frá glæsilegum lokatónleikum Promshátíðarinnar í London í kvöld klukkan 19, Rás 1. Njóttu þessa rölda um miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Vaka þjóðlistahátíð í dag, fræðsla jurtalitun í náttúrusafni Kópavogs í hádeginu og kvikmyndakvöldið ræmur í salnum klukkan 17, vakareykjavík.is.
1: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
2: Álfur stigar á tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Ánægja
4: er að veita góða þjónustu.
3: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.

0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV, forstjóri þýsks sprotafyrirtæki sem framleiðir dróna fyrir Úkraínu her, segist hafa neyðst í felur af ótta við morð tilræði af hálfu Rússa. Hann segir þýsk stjórnvöld verða að skilja að raunverulegt stríð sé hafið við Rússland. Bandarísk stjórnvöld eru við það að samþykja vopnasendingu til Ísraels að verðmæti 2,8 miljardar dala samkvæmt fréttum þarlendra miðla. Ríkisstjórnin hafi þegar staðfest viðskiptin sem séu þau viðamestu á undanförnum árum. Öll upphitunaratriði sem eftir stóðu á tónleikaferð Ed Sheeran Bandaríkin hafa hætt þáttöku eftir að rapparinn Macklemore var tekinn af dagskrá vegna stuðnings síns við Palestínu. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
1: Morgunútvarpi á Rás 2.
2: Já, morgun útvarpið býður góðan daginn klukkan orðin 29 mínútur í 8 og við ætlum að vera hérna til klukkan 9. Ég heiti Atli Fannar og með mér eru Guðrún Dís og Þráin Steinsson. Já, ég ætla að fara að segja Þráin Sveinsson.
3: Já.
4: Já, það.
3: Það hefur leiðilt fyrir þig.
2: Það hefur ansi leiðilt fyrir okkur öll bara.
4: Já, já, veist maður náttúrulega, þú reikna með þetta hafi verið steinninn ekki sveinn, það ekki sem að...
3: Ég steit var sveit
4: Þannig
2: að það þetta er alveg rátt
3: Nei, þetta er ekki fullkólaga rátt
4: Nei. Við ætlum hérna eftir klukkan 8 að fara að tala um börnin í Breiðholti og eiginlega svona hvað börnin í Breiðholti Hann Brynjar Karl Sigurðsson, körfuboltaþjálfari segir embættismaður Reykjavíkurborgar reyna að bola íþróttafélaginu Aþenu út úr íþróttahúsinu Austurbergi Og fulltrúi miðflokksins í Íþrótta útivísráði hann lagði til á föstudag að samið yrði við Aþenu á ný en Íþróttasviði segi samningamál eða samningsmál vera í rýni og Brynjar Karl ósáttur við þetta og hann bendir á þarna hafi hvað 11 börn verið að æfa en nú séu þið orðin hátt í 200 og hann sé að sinna þetta mjög mikilvægu starfi
2: Já, ekki það bara íþróttum, alls konar bara félagslegt og bara það tungumálakennsla og annað sem hérna, fylgir þessum
4: Hjálpa börnum með heimanám og svona en það vantar einhverja aðstöðu þarna og hann, hún finnst borgin vera að draga lappinnar
2: Já, bara stjórnsýslan eins og leggur sig heyrismanni og ætlum að fá hann til okkar að ræða þetta fram og tilbaka
4: Já, og svo ætlum við að fara svona eins og léttari nótur hérna fyrir klukka 9 fá hann að Birnu til okkar, Birnu Rún sem ætlar að bjarga jólunum
2: Já,
4: það vera með uppistand
2: og það enda þáttir að smá gríni
4: Já, og líka svona aðeins svona kannski að minna okkur það að jólin á næsta leiti
2: Já, sko, persónulega finnst mér ekkit sko þurfa að minna okkur á það sko strax
4: Nei, ég veit
2: En, þarna, en við ætlum samt að gera þess að það er alveg ágætt að svona Það ýmislegt sem að fara í gangu mjólin og allt er lagi að byrja aðeins að pæli svona, hvað maður alltaf að gera, svona, líka bara ef maður alltaf að gera eitthvað, það verður gælt saman bara uppselt og farið og ekkert í bóði
4: Já
2: Líka, maður verður að vita hvað í gangi
4: ég vil líka bara vita hvernig Birna ætlar að bjarga jólunum
2: já, og svo það líka, þurfum við að bjarga þeim
4: já, en við ætlum hérna til smástund að fara að tala um framkvæmdir í Laugardalum
2: já, við ætlum að bora

0: Herran heitir Smjör og Jón Jónsson las á milli línana og við ætlum að næsta beina sjónum okkar að laugardalnum því að risavaxin bor verður fluttur að næturlagi inn í Reykjavík á næstu dögum og þetta hljómar auðvitað grunsamlega. Mér finnst þetta alltaf gaman að það hefur að flytja eitthvað svona næturlagi.
1: Já, nákvæmlega.
0: Það hefur verið flutt húsa næturlagi og þetta svolítið skemmtlegt.
1: Já, já, mun renna bor inn í laugardalnum. Þetta svo eðlilega skýringar því að nú stendur til að bor eftir heitu vatni þarna og svo eða nú tryggja hitaveitu fyrir vaxandi samfélag en hún komin til okkar Brynja Ragnarsdóttir, hún forstöðu konar vatnsmiðla hjá Veitum, ertu velkomin Brynja?
2: Takk fyrir það.
1: Og þarna eruðu að undirbúa þetta, að fara að lauma bornum inn í Laugardal?
2: Já, við erum að undirbúa það, alveg á fullu, að hérna lauma þessum stóra bor. Við verðum reyndar hérna, ætlum að vera með tvo bora.
1: Já.
0: Nú.
2: Og ætlum að lauma þeim báðum.
0: Já.
2: En hérna ástæðan fyrir við gerum þetta nætulagi að við viljum að þetta svona valda sem minnsta truflun.
1: Já.
2: Og það verður kannski svona mesti hávaðin eða svona, hvað ég segja, mesti umgangurum verður eða að við truflum umferð og annars slíkt þegar við erum að færa búnaðin á staðinn.
0: Já.
2: Þannig að við viljum helst ekki þurfa mikið að raska umferð og fleira.
0: Nei, þið eru kannski ekki að keira á 80 km hraða á Vesturlandsvegi með borin.
2: Nei, ekki alveg sko.
0: Nei, hversu stór er borin og hversu hægt farið yfir?
2: Heyrðu, við erum með þessi tvo bóra.
0: Já.
2: Við erum að fara að bóra fimm hólur alls á Laugarnesinu. Og við erum að fara að bóra hérna eina hólu í Bólholti.
0: Já.
2: Og það er alltaf að nota 40 tonna bór.
1: 40 tonn, einmitt, ok.
2: 40 tonna bór.
0: Já.
2: Það er minni bórun okkar.
0: Já.
2: Og svo ætlum við að nota 100 tonna bór við engja teyg, þar sem við erum að fara að bóra fjórar hólur.
1: Já.
0: Sko, hvað er 100 tonna bór? Bara breiður, sko.
2: Já, hann er mjög breiður og stór.
0: Ég er bara svelgist á.
2: Já, ég veit það. Þetta er alveg hérna, þetta er stór bor.
0: Já.
2: Og fólk svona hugsar þá, er þetta ekki gríðalegur hávaði sem fylgir þið líka að bora?
1: Það var einmitt næsta spurning.
2: Já, en tækninni fleygir fram í bormálum eins og mörg öðru.
1: Já.
2: Og
1: það gerðu grindin að fara að bóra þetta fyrir
2: okkur. Já, það liggur við, sko. Hérna áður fyrir voru nota dísilbórar sem voru mjög hávaðasamir. En við erum að nota rafmagnsbóra.
0: Auðvitað.
2: Og það heyrist bara lítið suð í þessum bórum.
1: Ok.
2: Þannig að við eigum ekki vona því að vera að valda mikil trubluna meðan við erum að bóra.
1: Þess, hvað er lítið suð í sko 100 tonna bór?
2: Já.
1: Er það bara eitthvað?
2: Já, þetta er raun og verið þannig. Ég hérna sá upptöku að fólki vera raun og verið bara að tala saman við liðin og ennum svona bór.
1: Já, ok.
2: Og þau gotu bara raun og verið að tala saman eins og ég og þú erum að tala núna. Það heyrðist bara svona lítið suð á bakvið þau, sko.
1: Er það minni læti, sko, þegar ég er að bóra heima, talar engin við mig, sko?
2: Nei, þetta er, já.
1: Bæði er ég mjög pirraður hér að því. Og svo er þetta mikið læti í þessu.
2: Já, þetta er nefnilega alls ekki mikið háaði.
3: Það er út að harðri fyrirstöðu, þarna í Laugarnesinu mentalega bara mold niður og mjúkur jarðvegur svolítið langt.
2: Já,
3: þetta
2: er svona fyrst bara kannski aðeins meiri háaði, fyrsta dagi við erum að komast niður,
1: já.
2: Svo bara verður þetta alls ekki engin háaði.
1: En
2: við erum líka mjög stolt að það er náttúrulega gríðlega lítið kolefnisspor sem fylgir svona
1: rafmagnsborum.
2: Meðan við þessum gömlu dísilborum.
0: En sko, hvað eigið þið marga svona bora eða hvað geymið þið þetta?
2: Já, við erum bara að vinna með fyrirtæki.
0: Já.
2: Búin að gera samningu við fyrirtæki sem að er með þessa bora.
0: Já, ok.
2: Já.
0: Ok, og nú hugsar fólk, af hverju er verið að bora þarna? Við erum ekkit alltaf, við tökum dálítið, enn og bara þannig að við tökum hérna orkun okkar dálítið sem sjálfsögum hlut, hvort sem það er rafmagnað hitti eða vatn, heitt vatn og svo framvegis.
2: Já.
0: En þetta er nauðsynlegt út af hverju?
2: Já, sko, málið er að, þú veist, hlutverk okkar í hitaveitunni er mjög einfalt. Við erum að tryggja að setja nægt heitt vatn ekki bara fyrir daginn dag, heldur líka fyrir komandi kynslóðir. Og staðan er bara svo að okkur hefur að fjölga gríðarlega mikið á Íslandi. Og spár segja að okkur muni fjölga alltaf 110.000 á næstu 12 árum. Og það er rosalegu fjöldi. Og þetta mun líklega bara halda áfram. Og við þurfum að tryggja bæði rekstraröryggi í dag og eiga meira af heitu vatni og við þurfum líka að geta mætt þessu vexti samfélagsins og ef við ætlum að gera það og standa undir þessu hlutverki okkar að þá bara kemur ekkert annað til greina en að bóra eftir meira heitu vatni.
0: Já.
2: Og við erum að fá heitt vatni í dag frá sérst fjórum lágvatasvæðum. Það er í Elliðaárdalnum, Það er hérna í Reykjahlíð og Reykjum í Mosfellsdalnum og svo erum við að fá heitt vatn frá Laugarnesinu. Og Laugarnes í dag að sjá okkur fyrir sko köldum dögum alltaf sko 30% af heitavatninu sem notað í Reykjavík vestan við Elliðaárnar. Þannig að það í dag að koma mikið af heitu vatni frá Laugarnesinu og við teljum okkur geta fengið alltaf 20% meira út úr svo svæði. Við þekkjum svæði orðið mjög vel.
1: Já.
2: Þetta mjög gjöfult láta svæði og við erum líka sjálfsögum að fá vatn frá virkunum í hérna Helliseið og Nesjavöllum en þetta þarf að vera í bland. Láhitin hérna mjög hagkvæmur orkukostur og við þurfum að halda áfram að nýta hann.
0: Eru fleiri láhita svæði sem þið geti leitað í síðar? Eru þið alltaf að leita og...
2: Já, við erum sérst með 20 holur alls á dagskrá hjá okkur, svona borblun planin okkur.
1: Mikið að þessu bara eins og hérna, bara inn í borginni eða eitthvað?
2: Já, við erum sérst að bóra öllum sérst þessum núverandi láhita svæðum okkar og erum að leita nýjum fyrir höfuborgarsvæðið. Og við erum líka að bóra bæði á Suður- og Vesturlandi þar sem að við þjónustum veitur þjónusta líka Suður- og Vesturland. Þannig að þetta eru svona holur víða sem við erum að fara að bóra núna næstu árum. Þannig að við erum búin að vera að bóra í Mosfellsbænum og erum að byrja núna í Laugarnesinu.
1: Það reyna að sjá til þess að vera ekki fréttir til þessi vetur að einhver næstu vetur að maður komast ekki sund og það sé ekki til nú
2: Við viljum hérna nákvæmlega, við viljum sko, erum að bóra með til að tryggja á hver ekstra röringi. Þeir eru bara hérna dæn í dag og morgun og bara hérna nánustu framtíð en sund, líka hugsa framtíðar. Langt fram í tíman. Já. Einmitt.
1: Það þarf að koma þessu fólki sund, 110 manns já. Sem eru að bætast við þegar þurfa að fara sund.
2: Já, staðan bara raunverulega svo að á mjög köldum svona dögum eða kemur langt kuldakasta þá stöndum við tæft í hitaveitunni og hérna. Þannig að við þurfum bara...
0: En erum við, að því að á svona köldum dögum, þá koma fréttir að því að fólk að fara sparlega með vatn og kannski sparlega í kyndingum heima hjá sér og freka að loka gluggum, því að hver kannast ekki við það, vera bara með galopin gluggum og opnir á fullu fyrir neðan. Þetta bara, það mjög íslenskt. Erum við duglega að taka okkur á þessum dögum? Er það eitthvað sem þið sjáuð eða?
2: Við sjáum alveg að það, já, fólk...
0: Fer eftir þessu
2: sko, já, og það munar allt á svona köldum dögum og þetta aðalega húsitunin sem að nota mesta hitan sko.
0: Já.
2: Þannig að fólk á að geta hægt að fara í sturtu eða bað eða svoleiðis, en það bara einmitt þetta hérna, að huga að því að vera ekki með galopna glugga og opnana alveg í botni.
0: Já, sko, við erum náttúrulega allt og góðu vön því að í útlöndum þá bara kalt inn í húsum Já. Og fólk bara klæði sig í sokka og bara vel klætt inni, en við erum bara brókinu og opnum glugga.
2: Já, það er bara, þetta er
1: að... Og ferska loftið inn.
2: En við höfum það ótrúlega gott með þetta geta nýtt enan jarðvarma frá látasvæðunum okkar. Þetta alveg ótrúlega hagkvæmur orku kostur og við erum að greiða töluvert minna fyrir húsitun hérna á Íslandi heldur en víða erlendis.
0: En ok, þetta sérst að borarnir að mæta svæði.
2: Já.
0: Hvenar eiga íbúar bara Laugarnes og Laugardals vona á þessu bara þannig
2: að
0: bregða ekki?
2: Nei, einmitt. Við hérna ætlum að byrja að bóra núna alveg bara í byrjun október. Þannig að við munum vera að bóra allar þessar holur fram á næsta vor.
0: Já.
2: Það tekur cirka 6 vikur að bóra hverja holu.
0: Já.
2: Þannig að já, núna strax í byrjun október þá geta íbúar Laugarnesins áttu vona því að það verði komnir borar á svæðið að leita að meiri jarðhita fyrir okkur. Þetta náttúrulega líka, eins og ég segi oft, mér þetta alveg frábært að geta fylst með jarðhita leit fyrir komandi kynslóður í beinni bara í miðri borg. Þannig að þetta náttúrulega alveg frábært tækifæri líka að fylgjast með þessu öllu saman.
1: Og þetta svo mikið þjóðþreyja verk að ef að fólk hittir sko starfsfólk sem að bóra, að maður ekki bara segja bara takk fyrir þjónustuna
2: þína. Jú, í raun og veru.
1: Þetta bara, höfst, við erum að vinna þjóðþreyja verk.
2: Það rosa gaman að fá bóra líka á þessum stað, að því að saga Laugarnesins sem náttúrulega nátengd sögu jarðhitans. Og það var sérst jarðvarmi var bara fyrst nýttu til húshitunar árið 1930. Þegar heitu vatni var veitt frá þvottalögunum upp á skólaúruholtið og það var einmitt bara frá þessu svæði.
1: Já, sögulegt.
2: Þetta mjög sögulegt, já, já.
0: Og það að vera komin 100 ár síðan.
2: Já.
0: Það ótrúlegt að segja. Já. Brynjar Ragnarsdóttir, forstöðu konar vatnsmiðla hjá Veitum, bara gangi ykkur vel með þetta og við bara eigum vona á borunum og þessum borunum núna í vetur, þannig að bara takk fyrir að koma og segja ykkur að þessu.
2: Takk.

0: Þetta er Þormóður og GTRN og lag sem að heiti Manstu. Það gusta svolítið Ed Sheeran þessa dagana.
1: Já, það er hérna rúf, fréttina rúf sem að segir sko öll upphyrnunaratriði Ed Sheerans hætta eftir að Macklemore var látin fara, en það eru Phineas, Lucas Graham, Aaron Rowe og Boeg að hætta öll eftir að Macklemore var tekin af tónleikaferð Ed Sheeran vegna ummæla á sviðu stuðning við Palestínu. En Sheeran segir að ákvörðun hafi ekki verið hans heldur tónleikahaldarans. Mm-hmm. Þar sé að reka Macklemore af turnum.
0: Já, þetta eru þetta, hann lendir þarna í ákveðinni klemmu af því að, sko, hvernig er þetta þráin?
2: Sko, Macklemore er stiður Palestínu.
1: Já, og gerir það á sviði.
2: Já, og heldur mikla ræði eitthvað og það fer í töðarnar á eiganda
0: Leikvangsins.
1: Það er líka auðvitað bara svona vakti bara gríðarlega athygli. Það er sko eins og í Bandaríkjunum er þetta svolítið, hvað ég segja, skiptingin í þessum stuðningi er svolítið hörð þarna. Og þarna, það eru mikil völd þarna í Ísraels megin og einmitt sem verður til þess að það verður bara mikil þrýstingur á eitt síðan að bara hreinlega reka Macklemore af turnum og sem hann gerir og segir að það hafi ekki verið sín ákvörðun og það og til meina þessu upp að tónleikahallir þeir sem að eiga þessar tónleikahallir og hafi sett sig upp á móti því að Macklemore myndi vera þarna með segir svona, svona smá yfirklór í gangi segir sko að hafi ekki verið það sem hann sagði heldur hvernig hann sagði það sem að olli því að hann er svona og honum er bólað á sem túr en auðvitað svona, já, maður tekur því bara eins og maður getur tekur því og hann segir sjálfur líka að hann hafi svona hann er að reyna líka komað á framfæra að hann hafi nú alveg afstöðut og Macklemore svona segir, ef við yfirlýsingu á Instagram hann sem hann svona segir að það sé nú ákveði, það sé afstaða í afstöðu leysi, þetta segir hann sko
0: Já, en hann er auðvitað í bölvaðari klemmu þarna eðvandarlega búin að selja á alla þessa tónleika og
2: Já, hann stendur basically upp neti því eins og Boeg Já. Hvað tónleika bandið hans?
1: Já,
2: þeir hitta hann fyrir hann eða ískljónset og hafa sami nokkur lög með honum hana en þeir spila líka undir hjá honum
0: Þannig er hann bara einn með kassagítari
2: núna? Nú stendur hann bara einn eftir
1: Maður veit svo sem hvað verður hann ekki Nei. Búin að tróða upp einn
2: En allar þessar skuldbindiga náttúrulega, það bara löngu búið að selja allar tónleika
1: Já, já
2: Þú veist, hvað hægt að gera?
0: Já, já þetta er stórt mál og Ed Sheeran kallið, hann er ekki búin að koma fram lengi og eitthvað spatt þarna og drósi úr sviðsljósinu og svo gerist þetta.
1: Já, já.
0: Ha?
1: Og ég hvernig fólk líka bara til að, sko, það var svolítið flott þarna yfirlýsingin frá Macklemore. Það er svona, hann er greinlega svona, þetta er greinlega úthugsuð afstæða sem hann hefur í þessu máli. Mm. Og hann byrtir á Instagram svona sína hliða á þessu sem að er bara, já, hver fólk er að lesa það?
0: Já, það er allavega allt vitlust þarna, við höfum eftir að fylgjast betur með þessu máli. Hér eftir smástund fáum við áttafréttir.
1: Já.
0: Og eftir áttafréttir, þá ætlum við að fara að huga að börnunum í Breiðholti. Við ætlum að fá Brynjar Karl Sigurðsson, körfuboltaþjálfara til okkar. Hann segir embættis sem að Reykjavíkurborg að reyna að bola íþróttafélaginu Aþenu út úr íþróttahúsinu Austurbergi. Og fulltrúi Miðflokksins hann í íþróttaútilýsráði hann lagði til að fyrsta samið yrði við Aþenu á ný en íþróttasviðið segir samningsmál vera í rýni og Brynjar Karl er ósáttu við þetta þannig að við ætlum að ræða þetta hérna eftir. En eigum við ekki að heyra í meintum skúrki? Ed Sheeran?
1: Já,
0: ég held það.

0: Hugmyndadagar RÚV fara fram 7. október í þetta sinn á Selfossi. Sunnlendingar eru því sérstaklega hvattir til að taka þátt. Kynntu þér allt hugmyndadaga á ruv.is/hugmyndadagar. Tilkynning frá Skagafjarðarveitum til íbúa á Sauðárkróki. Heitavatnslaust verður í neðri bænum á morgun miðvikudag 16. sept milli klukkan 16 og 17 athugið að skrúfað sé fyrir krana. Upplifðu sögu íslenskrar tónlistar harpa.is. Fristipokar, pokalokunarvélar, vakúmpökkunarplast, KB Borgarnesi. Gott í hádeginu, jarðböðin bistró. Góðir grannar, góð borg, kynntu þér nágrannavörslu á reykjavík.is. Trjáklippingar, trjáklippingar, garðlist. Oktoberfest, hókus pókus. Veislusalir, VIP, karaoke, veitingastaður, bryggjuhúsið.
1: Stars shine bright above. Millu heimilisbrauðir, trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
2: Rafmagnssjór, gott verð og góð þjónusta. Gastech, vaknaða nýju. Gastech.is.
3: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak, ál okkar mál.
4: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
5: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
6: Salling, salling, salling.
7: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
8: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Eftir bolta kemur Bigla. Réttingarverkstæði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.
10: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gesi. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
11: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
12: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
13: Gerðu meira af því sem gleður þig. Gerðu meira með markmiðið þín. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin örkvarfi Garmin.is.
14: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
15: Kóral útidyramottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, Síðumóla 12-14. Kjaran.is.
16: Vissir þú að 2000...
17: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
18: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
19: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
0: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
9: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Forstjóri í þýsku sprotafyrirtæki sem framleiðir dróna fyrir Úkraínu her segist hafa neyðst í felur af ótta við morð til ræði af hálfu Rússa.
4: Stefán Þúmann, forstjóri Donau Stahl, hefur þurft að skipta dvalarstað á nokkurra vikna fresti og fer hvergi án lífarða.
20: Hann segir í samtali við AFP að þýsk yfirvöld hæfi í desember var að hann við mögulegri ógn af hálfu rúsa og að annarkvort ljúki sögunni með falli rússlandsstjórnar eða dauða hans sjálfs. Þúmann telur fleiri en sig í hættu í raun öll lönd Evrópusambandsins og hvert einast á vopnafyrirtæki. Þúmann einarður stuðningsmaður Úkraínu í innrásarstríðinu og segir lífið hafa umturnast eftir hann neytist til að fara huldu höfði. Hann sé meira og minna einangraður frá heiminum en gangi þó vel að stjórna fyrirtækinu hvar sem hann stattur. Hins vegar séu samskiptin við fjölskylduna handahófskend og aðeins gegnum fjarfundabúnað. Tveir menn hafa verið handteknir vegna málsins. Innan ríkis ráðuneyti Bæjaralands, þar sem Dóná Stal hefur aðsetur, kveðst aðspurt vita af málinu. Það vil ég þó ekki tíunda það frekar og segir það í höndum ríkissaksóknara. Leynið þjónustur víða Evrópu hafa sakað rúsa að fremja skemmdarverk gegn vopnaframleiðendum í álfunni en þeir neita allir sök.
9: Markus Þórhallsson sagði frá. Ekkert stórt sláturhús á suður og austurlandi milli Selfoss í suðri og Húsavíkur og Kópaskers í norðaustri.
21: Sláturhúsum á landsbyggðinni hefur fækkað undanfærin ár og ára tugi eftir standa fimm stór sláturhús sem sjá langstærstan hluta sauðfjársláturnar. Þau á Húsavík, Sauðarkróki, Hvammstanga, Selfossi og Kópaskeri. Einar Kári Magnússon aðstoðar sláturhússtjóri hjá Kaupfélagi Skagfirðinga. Hann segir að stóru sláturhúsin slátri meira en 99% af öllu sauðfé á landinu. Skepnurnar þurfi oft að flytjum langa leið enda ekkert stórt sláturhús á Suður og Austurlandi, frá Selfossi að Kópaskir og Húsavík. Sigurður Hallgrímur Jónsson, bóndi og bílstjóri, hefur séð akstur á Austurlandi í fjöldamörg ár og flytur þúsundir lamba í hverri sláturtíð.
22: Jú, þetta allt upp í, þetta 1000 kilometra ferðin, sko. Bara ég með fram og tilbaka, sko.
21: Og hvað eru margar, mörg lömb eða margar kindur í bílum hérna þegar það fullt?
22: Já, ég með bílað frá, fer alveg upp í 400.
21: 380.000 fjár verður slátrað á landinu í ár. Sigurður sér flutning á ríflega 10% af því til Húsavíkur. Þetta flytja eins og núna cirka í þessari sláturtíð, hvað þetta flytja mikið í heldina?
22: Þetta við verið svona 42.000 til 46.000, eitthvað svo leis.
21: Segir Sigurður sem keirir upp undir 100.000 kilometra í hverri sláturtíð. Að sögn Einars hjá KS skiptir miklu máli að skipuleggja alla flutninga vel og nýta ferðirnar sem best. Byggðar sjónarmið ráði því að bændurnir greiði ekkert fyrir flutning, sama hvar þeir eru staddir á landinu. Sláturhúsum hefur fækkað á landsbyðinni og það þarf ekki að bitna á þeim sem búa fjær sláturhúsunum. Kostnaður við flutning á sauðfé til slátrunar nemur tugum milljónum á hverju ári hjá KS.
9: Sigur Óli Sigursson tók saman. Flugvirkjar Æslandir farað óbreyttu í verkfall eftir slétta viku. Ástráður Haraldsson ríkisáttasemjari segir að ekki hafi verið ákveðið hvenar næsti fundur verður. Öll upphutunaratriði sem eftir stóðu á tónleikaferð Ed Sheeran Bandaríkin hafa hætt þáttöku eftir að rapparinn Macklemore var tekin af dagskrá vegna stuðningssíns við Palestínu.
23: Macklemore kom fram á tónleikum Sheerans í New Jersey fyrr í mánuðinum og kallaði þar meðal annars eftir frjálsri Palestínu. Hann flutti einnig lag sitt Heinz Hall á meðan myndir af eyðileggingu á Gaza voru sýndar á skjám leikvangsins. Framkoma hans vakti gagnrýni og samtökin Stopp Antisemitism kröfðust þess að hann yrði tekin úr tónleikaferðinni. Ed Sheeran segir ákvörðinina ekki hafa verið sína. Hann segist hafa reynt að finna lausn en að það hafi verið ákvörðin tónleikahaldarans að taka Macklemore úr ferðinni því tónleikastaðir hefðu neitað að hleypa Macklemore á svið eftir atvikið. Eftir það hafa Phineas, Lucas Graham og Aaron Rowe hætt þáttöku auk írsku hljómsveitarinnar Beoka sem hefur leikið með Sheeran. Sheeran segist ekki vilja nota tónleika sína sem pólitískan vettvang og vilja þeir séu öruggt rými fyrir alla.
9: Sigrún Björk Hjartardóttir sagði frá. Í dag verður allhvers suðaustanátt með snörpum vindkviðum við fjöll fram yfir hádegi mest við Esju og Hafnarfjallin einnig undir Eyjafjöllum og á Snæfellsnesi. Fólk hvatt til að koma á lausamunum í skjól og aðstæður geta verið varasamar fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Fréttalestri lokið.
24: Morgunútvarpið. Á Rás 2.
1: Já, morgun útvarpið býður góðan daginn, klukkan orðin 5 mínútur yfir 8 og við ætlum að vera hérna í morgun útvarpinu til klukkan 9, Atli Fannar Gunnundís og Þráin Steinsson og við ætlum að fara að tala já, Breiðholtið því að Brynjar Karl Sigurðsson, körfuboltaþjálfari, segir embættismenn Reykjavíkurborgar reynlega að bola íþróttafélaginu Aþenu út úr íþróttahúsinu Austurbergi. Núna bara á föstudaginn þá lagði fulltrúi Miðflokksins í íþrótta- og útilisráði fram Já, til lögum að samið yrði við Aþenu en samkvæmt svona nýjastu upplýsingum þá segir Íþróttasviðið að samningsmálin vera í rýni. Brynjar Karl hefur nú bent á að það voru nú ekkit sérstaklega mörg börn þannig í Europaröðaldi að æfa að nýta aðstöðuna í Austurbergi fyrir 4 árum þegar þau mæta á svæði en segir að iðkendafjöldi Aþenu sé að stefna í 200 og hann kominn til okkar Brynjar Karl, velkominn.
2: Takk.
1: Getum við byrjað að þessi á bara að svona segir okkur aðeins frá bara þessu starfi sem þú ert að vinna þarna í Austurbergi?
2: Já, sko, einhverju hluta þetta bara venjulegt íþróttastarf en á mjög stórum hluta ég bara farin að kalla þetta félagslegt hjálparstarf.
1: Já, en það náttúrulega þetta mjög sko, fjölbreytt samfélag þarna upp frá.
2: Já.
1: Og hvað bara venjulegur dagur bara, hvað ertu að gera? Hvernig,
2: þarna, þetta mjög góð spurning hvernig venjulegur dagur þarna, sko? Þú veist, og kannski hvernig hann öðruvísi nú ég búin að vera meira og minna í þjálfun á krökkum í 40 ár
1: já.
2: Og sko venjuleg þetta bara þannig að þú byrjar bara daginn þegar æfingin byrjar en þarna erum við náttúrulega bara að vinna því að það þarf að fjármagna allt þú veist, þjálfara og svo stöndum við í rosalegu stappi inn á milli og í mjög löngum törnum við embættiskerfi vegna alls konar hluta og sumt að því ekki sko að reyna að vera svona að fá einhverja virðisaukningu inn í starfi heldur hreinlega bara að berja af sér menn sem vilja losa því hérna út svo bara mikið hérna verið að reyna að sko hringi foreldra og skipulegi alls konar hérna kynningar og hinn og þessu þannig að sko jobbið fyrir utan þjálfunum sjálfa ég lýsi þessu þannig sko meðan hún sko 100% í þjálfuninni venjulega verða sko 20% af vinnunni þarna uppfrá og hópurinn sem við erum að fá inn sko ég flokkan í A, B og C þú veist A þú ert með félagslegan og fjárhagslegan stuðning B þá vantar hann eitthvað félagslegan og fjárhagslegan og svo C sem erfiðasti hópurinn ekki fjárhagslegur og ekki félagslegur stuðningur og þessi hópur virðist vera bara eitthvað sem að borgin og hinn opinber og allt eru bara löngu búin að gefast upp á og mér alltaf, ég hef alltaf haft rosa mikinn áhuga að reyna að tappa inn í það.
1: Þetta börn sem að hafa bara mjög lítið bakland fyrir ekki og þú ert svona bara að reyna að virkja í þetta félagslega starf sem að íþróttinu eru og ertu þá líka bara tungumálið og miklu fleira eða hvað?
2: Já, sko, það sem áhugavert, árum við komaðna inn og þegar við vorum að tala við sko, þá sem að höfðum þessi málefni að gera að þá virðist þetta vera þannig sko, ef þú ert í þessum séhópi að þá á að setja kröfurnar rosalega lágar sko. Þú veist, þá bara nóg að þú mætir eitthvað breakdamsnámskeið, skilur við tvisasunum og önn og þá bara allir komin kennitala sem fyrir einhverja tölfræði sem sýnir fram og það er einhver smá auk,

0: ekki til mín, þá þetta þannig sko að, að við erum að hugsa um að kenna krökkunum sko að afrek eitthvað. Þú veist, þú átt að fá bara eins og þessi sé hópur sko, við erum að reyna að lifta honum upp þannig að virði hans aukist á þann hátt að, að að þú geti talist gjaldgengur í kannski lið þar sem við erum að gera meiri kröfur 2016-17 og bara alveg svo við viljum að krakkar sem að burt séð frá bakgrunni þeirra að fá tækifæri til þess að fá menntun í, í betri skólum og svo framvegis. Þannig að það svona ráin alveg ógeðslega láðarna sem þeir náttúrulega fatti strax að verður svakalega fátæktar að gildra.
1: Já.
0: Þannig að þetta, þú veist, og þetta alveg áhugavert sko því að ég alveg upp í hverfinu ég úr fellónum og það voru ekki immigrantar á þessum tíma þannig að hérna nú til dæmis áhugavert að sjá þriðju og fjórðu kynslóð sko Íslendingana sem þarna það eru oft svona framtaks minnsta fólkið Íslendingar í þessari sjegrúpu hjá okkur, en þegar við erum kannski að fá sko sjegrúpuna í sko af erlendum uppruna þá það ekki fjórða kynslóð upp í Breiðholti og þá getur verið kannski aðeins meiri kraftur í gangi þar vegna að þetta ekki einhver svona lærður vannmáttur sem maður að tekast á þetta og þetta búið að vera ógeðslega áhugavert og mér finnst rosa skrítið sko, við erum búin að vera að reyna til dæmis að að finna leiðir sko hvernig kemstu inn í samfélag til dæmis hérna Filipínos eða Austur-Evrópu eða Afríku og svo framvegis og framvegis að þetta eru svona þjóðabrot sem eru að út allt og þetta ekki liðið sem að lesa Facebook póstir minn þegar ég sendi út hey, erum að byrja æfingar upp í Austurbergi og hérna lengi vel þá máttu ekki fara inn í skólana og þetta svona og svo náttúrulega það sem ég mér langar mest til að tala hérna að fara að droppa út góðum sprengjum og fá bara fara núna að, að tala svolítið inn í sko kúltúrin sem að á að halda utanum þetta og við treystum til þess að halda utanum þetta sem sko við erum bara alltaf að átta okkur betur og betur á því er bara kolspiltur.
1: Já, ok.
2: Sko, ok, byrjum aðeins á...
0: Ég var að setja niður nokkra jarðsprengjur.
2: Já, sko, byrjum aðeins á þessu. Sko, þú ert í þessu líka af hugsjón og þú vilt ná til barna sem að eru ekki að stunda íþróttir og vilt fá þau þarna inn og einmitt til þjóðarnishópa eins og úr þetta að segja hérna sem að, já, okkur virðist allavega bara ganga illa að fá börn að velja bæti brotið til þess að stunda íþróttir.
0: Já.
2: Og bara, og það er mikil og stór inngilding í því að stunda íþróttir.
0: Mm-hmm.
2: Myndi ég ætla. Þú þess að tala það núna og ert að varpa þeirri sprengju að batteríð sem á að sjá þetta
0: mm-hmm.
2: sem að ég reyna með að sé að þú ert að vitni borgina, sviðina mm-hmm. borgarinnar mm-hmm. sé ekki standa sig í þessu og...
0: Sko það eru þrjú level á þessu
2: Já.
0: Eitt er andvaraleysi annað er vanhæfni og þriðja er spilling
2: Ok, spilling er rosa stórt orð.
0: Það er rosa stórt orð og ég hef aldrei droppað því áður, sko.
2: Nei, Nei. En sko, þú verður aðeins að útskýra þetta.
0: Já, sko, því að það sem við erum í raunum að taka eftir, þú veist, þetta alltaf áhugavert, en því fyrsta skipti sem ég ætlaði að fara inn í Evrópuráldið, að þá var mér sagt það að við mættum ekki fara þarna inn vegna sem við verðum ekki hverfafélag. Og það er mjög áhugavert að IR sem á að vera hverf átti að vera, það ekki lengur, hverfafélag fyrir þessi tvö postal code sem sem sagt Berg, Fell, Hólar
2: mm-hmm.
0: sem sem sagt 111 þar býr helmingurinn í Breiðholti svo ertu með Sælakari Bakka sem sem sagt 109 og þar býr hinn helmingurinn og þegar við förum inn í Austurberg þá eru 11 kennitölur úr 111 helmingnum að hverfinu að nota þetta íþróttahús og þá, og ég nefnilega sko við erum að koma úr sem sagt IR þessi hópur sem stofnar aðfyrun við förum endur á Kjalarnes í 3 ár í millitíðinni og erum alltaf að reyna að koma okkur sem sagt, ég alltaf að reyna að koma mér inn í Breiðholti því ég hugsa með mér því að á þeim tíma ég með stelpur og þetta eru stelpur og þessar valdeflandi aðferði sem við erum að nota það svín virka fyrir sko jaðarhópa eins og til dæmis útlendingaveljöndum uppreið eins og virka fyrir stelpurnar þegar við förum þetta inn þá er okkur gert skilt eða sko þá er okkur gert skýrt mjög skýrt að við megum ekki fara inn að því við erum ekki hverfafélag en hverfafélag ekki að standa sig að neinni, þú veist, það bara að til dæmis að nýta íþróttahúsið og ég segi svona býttu, hvernig dettur ykkur í hug að halda okkur fyrir, sko það margt í ákvætt við það að vera með þessi hverfafélag, en þetta er hræðilegt fyrir, sem sagt, hópin þarna uppfrá svo þegar við erum komin þarna uppfrá þá svona förum við að fatta það að með allir þessari bilari vinnu sem nótabeni er ekki fjármagnað af, sko, ein króna sem kemur frá borginni.
1: Ykkar vinna.
0: Já, okkar vinna.
2: Sem er að ná til krakkana og til þessara hópa.
0: Já, og vinnan í raunum við það sko

0: að ná í krakkana gengur út af það að þú sett með stígvíl á jörðinni þannig að sé sem sagt hópur mann sem tekur á móti krökkunum og þarf að passa upp á að sko við erum til dæmis með skólager við erum með búningalager við erum með sko hettupeysur og bóli og allt vegna þess að þegar komin krakkar hjá okkur að þá bara í síðustu viku þá gaf ég 4 pör af skóm mm. fyrir krakka sem eigi ekki skó og sko og þetta veit borgin og þetta drullu ódýrt miðað við það og að, sko sérstaklega þegar við færi svona hóp eins og okkur bara sko einstaklingar út í bæ og vi, sko ég og vinir mínir sem dælum miljónum aðna inn en þurfum að byrja að kalla út alla þá hluti sem eru illa gerðir aðna og það einhvern veginn þannig sko að ef þú byrjar að kalla hlutina út þá doblar bara sko, stjórnsýslan dán á þig
1: Ok, þú voru að útskýra það.
0: Já, sko, það bara þannig að inn í þessum báknum fólk sem að hefur málaflokkin að gera. Þannig að ef það stendur sér illa, þá enginn til þess að benda á það vegna þess að það öllum drullu saman breiðholtir. Pólitíkusetna til dæmis, það svo lélega kosningaþáttakana, að pólitíkusetna tapa engu á því þó þið standi sér illa þarna. Þannig að það er engin íþróttamask, eða sko pólitísk maskina til dæmis í íþróttafélagunum í Efrabreiðholt eins og þið eru í hinum stóru hverfunum. Mm-hmm. Og býtu, og ég að því að tala spillingu, sko, því að mér langar að henda þessu hérna inn. Og þegar ég sem að horfa á það, hvernig batterín að standa sig og hvernig íþróttafélagun að standa sig, að þá tökum við eftir því að bara ein tala hérna, velferðarsvið Reykjavíkuborgar, við erum nýbyrjuð að fara í bókald Reykjavíkuborgar því að við erum farin að hugsa sko, það bara eitthvað rosalega rotið hérna. Þetta ekki bara það að það sé einhver svona pólitísku vilji til að halda okkur úti af því að við erum óþægilega, af því að við erum að segja að keisarinn sé ekki innum fötum og það bara meira heldur en að þetta fólk höndlar af því að það búið að búa til þetta system, heldur sko velferðarkerfið sitt að 89 miljónir síðan 2021 inn í ÍR sem sko ég sé ekkert sko ég sé engan árangur af starfsemi þessa félags til dæmis í einu en einu
2: og það tala um 80 það peningar sem eitthvað til þessu hópi sem ekki sem þú ert að sinna það tala bara starf í ÍR bara í Breiðholti
0: já, sem eru einhverjar rútukeyslur innan seljakverfisins og einhverjir, þú veist, við erum að fara hendis út og mér langaði bara að gefa svona smá tíser á þetta.
1: Þannig að þú vilt meina að peningur sem velferðarsviðið að gefa, að láta ÍR hafa og ætti þá að vera eyrnamest vantar að auka velferð þessara barna þarna frá.
0: Já.
1: Þú vilt meina að þeir fjármunir ættu miklu frekar heima hjá ykkur af því að ÍR sé ekki sinna þessu.
0: Já, sko, ég ekki að tala um þetta því mér langar í hennan pening. Ég bara að segja þetta að það eitthvað rosalega mikið rotið þarna og svo núna...
2: Það sé bara ekki að ráttur eitthvað stað fjármagnir
0: þarna. Já, bara þetta bara galið. Í hvað peningurinn að fara? Svo er annað mjög áhugavert vegna þess að barnamálaráðuneytið gaf einhver pening inn í verkefni sem heitir Virkjum Breiðholt og við erum lang best hefnaðasta verkefni sem bara, þú veist, að því allt sem hefur verið gert þarna er ekki sustainable, allt sem hefur verið gert þarna er andvanafætt og svo þegar við komum hérna fáum að vita að það er einhver sjóður gefa ykkur dæmi, það eru 9 miljónir í bóði núna í sumar þar inni í þeim sjóð situr sko framkvæmdastjóri Íþróttabandalags Reykjavíkur sem hugsar okkur þegjandi þörfin að því ég búin að lappa út allt og kalla IBR Kosa Nostra Norðursins að því að þeir eru að spila eftir sko Kosa Nostra Playbook sem gengur út af það að hverfa félögin ætla að tryggja sér postalkótin þetta eina sem Íþróttafélögin í Reykjavík komið sér saman hjá Íþróttabandalag Reykjavíkur að halda einokun félagana og þetta gengur rosalega mikið út á það svo þegar hérna við erum að sækja einhvern styrk þá eru 9 milljónir núna sko þetta eru 25 milljónir sem eru í boði 10 milljónir fara í það að borga einhverjum starfsmanni fyrir það að halda utanum þetta verkefni þannig að þá var eftir einhverjar sko ég veit ekki, 15 miljónir eitthvað og 9 miljónir fara í ÍR sem nota bene er notorious fyrir það að sinna til dæmis illa stelpunum sínum og þið getur bara farið og sé slóðina hérna síðustu 10 árin það sem búir að leggja niður meistaraflokka kvenna í handbolta, fótbolta, körfubolta og þú veist, á sama tíma og samfylkingin var með einhverjar pælingar að gera Íslendingum að erlendum uppruna hærundur höfði, nýta mannvirkjum betur koma betur til móts við hérna útlendingana, vitið það þetta kolspilt batterí.
1: Sko, ok, þau eru ekki hér til þess að svara auðvitað fyrir sín núna, þannig að við þarna, en þú ert að setja fram...
0: Ég er ekki
1: að
0: nefna henni nöfnum.
1: Nei, nei, en þú ert að setja fram þessi stóru orð og við auðvitað eigum bara eftir að leita viðbraða hjá þeim við þessu.
2: En mér varstu komað leina áhorðan punkt, þar sem segir líka að þarna, auðvitað einmitt, þú búir verið alveg staði í stappi í gegnum tíðina. Og svona, og ég velti fyrir mig að þú segir að sko að ég velti mig bara fyrir mig hvort að svona er þín persóna að þvælast fyrir eins og þú ert að reyna að til þess að sem ég verið ekki bara núna.
0: Já.
2: Og er það málið?
0: Er bara 100% þeir bara vilja ekki fá óþægilega gæja þetta inn.
2: Já.
0: Þú veist, hver vill fá gæja inn sem segir hvað líkin eru græði?
2: Og hvað er núna sem að þú veist, það var sami við að þennir 2005 ekki satt, meirluti borgarna sem var þá samdi við ykkur, þá var komin einhvers konar rekstra samningur en núna, þarna, hvað snýst málið núna?
0: Nei, veistu hvað gerist með hann?
2: Nei.
0: Sko, það var þannig að við vorum með samning og það var átt að gera það sem við erum að sjá að vera að gera núna. Það átt að byrja að þrengja að okkur og smá saman byrja að henda okkur út.
2: Hvernig fer það fram? Að bara fækka tímu sér fáið inn í Austurbergi?
0: Já, en svo til dæmis þegar við tökum við Austurbergi, að þá er það þannig að við, sko, ÍR er að fá nýtt íþróttahús þarna niður í Skóaseli. Og þannig að þeir hafa ekkert við Austurberg að gera vegna þess að þáttöku fjöldin með að við parkett fermetra hafa bara orðin alltof mikill. Þannig að þegar við ætlum að fara þarna inn, sem alltof löng saga til að segja frá annað heldur en það, að þegar að kemur að því að við eigum að fara inn, þá alltaf verið að minnka tímana því að ÍR-ingarnir byrja að berjast á móti okkur að fá þessa tíma. Þessi, sko, ástæðan fyrir því fór inn í Austurberg var ég sat tímana í 2 mánuði og það mætti ekki einn maður til þess að stunda þjálfun inn í Austurberg. Þannig að það sem ég gerði í borgarlegri óhlinni, ég bara byrjaði að smala krökkum hérna inn á þess að vera komið tíman og allt í nöfru komið 60 krakka á 60 dögum og það verður ekki hægt að henda okkur út.
1: En sko, en Brynjar, ok,
0: hugsa ykkur, bara... þetta eru leiðirnar sem þú þarft að fara til þess að gera þetta.
1: En sko, nú vegum ekki mikinn tíma eftir.
0: Í miður.
1: Já, en hvað...
0: Ég er fullt í pokanum.
1: Ég veit það. En sko, hvað er það sem þú vilt sjá að gerist núna? Bara í draumaheimi, sko,
0: núna
1: hvað
0: vil ég bara senda út bara smá skilaboð. Ég bara til í viðtöl. Það er að fara að koma hérna hlustun, það er að fara að koma áheyrn og það sem við höfum að segja, þetta er rosalegu pakki sem að við erum í raunur að fara í. Ég veit ekki almennlega hvað er að gera þarna núna, þannig að það er nýr meiri hlut að taka við þessu og ég veit ekki hvort að þeir eru eitthvað innonind, ég held ekki, en mér sýnist eins og sé komið rosalegu skjálti í embættismennina og ég hérna erðu og svo nótafinn við fengum samning í gær
1: okay.
0: þá bara ég setti einhvern á grillið, einhvern embættismann á Facebook á grillið í gær herðu, klukkan 4, þá loksins komin drög sem eru raunveru bara sami samningur og við vorum með
2: sem er ekstra samningur
0: sem átti að taka frá okkur svo þegar það verður fjölmiðlafár þetta er eina sem virkar það bara fara með þetta allt
2: þannig að í gær þið er að fá samningu upp á ákveðin tímafjölda inn í Austurbergi
0: nei, að við tökum mér aftur við rekstrinum
2: á Austurbergi
0: en þegar að, það sem þú varst að tala með samningurinn í fyrra þegar allt var brjálað, þá allt innu panikaði pólitíkina þegar það var hérna baráttan fékk krútlega andlit þegar stelpurnar ákveða að fara niður á Reykjavíkutjörn og móta og það sem gerist var þá, að þá fengum við samning og þá átti að lofa okkur einhverjum pening einhver styrk og svo var aldrei skrifað undir hann þannig að við erum búin að vera núna eitt ár að reka húsið sem við gerum rosalega vel án samnings.
2: Á einn kostnaði.
1: En sko, en núna sem sagt Brynjar, þú ert að segja okkur núna eru komið samningsdrög, þannig að þetta er að þokast í rétt átt, ertu þá ekki bara sáttur?
0: Nei, nú þurfum við að fara að vinda ofan af öllu mumbo jumbónu sem í gangi vegna þess að ástæðan fyrir því að þetta er svona er vegna þess að fólkinu sem treyst fyrir þessu það er ekki að halda þessu í formi. Og ég var að bregðast minni borgarlegu skildu ef ég ætlaði ekki að tala inn í þetta og segja fólki hvar líkin eru grafi. En hér eru að tala sameiglega sjóði okkar reykinginga og við öll sem borgarar, við eigum að reddflagga hlutum þegar við upplifum spillingu. Málið er bara, þetta er algjörn bananar í public sem við búum í, everybody's in on it, sko. Fattu þið hvernig er að fara? Og þeir sem sjá þetta, þeir hafa ekkit stake in the game.
1: Já, Brynjar Karl, ég gerir mig grein fyrir því að þetta er ekki það síðasta sem þú hefur þetta mál að segja, en tíminn er...
0: Jó, mér er lengra við
1: það. Já, tíminn er...
2: Þetta er lengst að segja við bóðið, sko.
1: Tíminn er hlaupin frá okkur og bara gangi þér vel í þínum verkefnum og við sjáum hvað setur.
0: Takk.

0: tónleikakvöld á Rás 1, Víkingur Heiðar Ólafsson leikur keisarakonsert Beethovens með Fílharmóníusveit Berlínar á 5. klukkan 19, Rás 1. Jakkinn sem passar við allt, Rófa hjá Hrafnhildi. Allt fyrir rekstur á einum stað stórkaup.is. Hinsta ferðin á K2 er ný og framúskarandi heimildarmynd John Snorra á Riff í Háskólabíói, tryggðu þér meða á riff.is. Nýjar haustvörur, Laxdal Skipholti. Upplifðu kraftin og lúksusinn í BID Sea Lion 7, 100% rafmagnaður, fjórhjóladrifin jepplingur með alltaf 615 km drægni, vatt skeifunni 17.
1: Ný vefverslun komin í loftið. Skoðaðu parkettið heima á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur. Simon og Garfunkel, sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Drýðu miða á harpa.is.
2: Njóttu haust og vetrarblíðunar á Garbekk frá útihúsgögn.is, nú á 25% afslætti.
3: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni, litaráðgjöf alla daga.
4: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna, til leigu eða sölu, þitt valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
5: Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
6: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
7: Bremsur eru mikilvægasta öryggisatriði bílsins. Þú færð bremsudiska og klossa í verslunum Bílanausts og að bílanaust.is.
8: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
9: Löng helgi í útlöndum framöndan. Bíllinn þinn velkominn í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
10: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
11: Við höfum hjólað saman í 100 ár og ferðaleið heldur áfram. Örninn Faxafinni og örninn.is.
12: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
13: Leistu fullt af vandamálum með smurefnum frá Förs. Þú fær Förs í AB-varahlutum og á AB.is. AB-varahlutir!
14: Langar þig í eldsneiti á okkar lægsta verði en kannt ekki velja sparistöð? Engar áhyggjur. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
15: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Límtrija Vírnet.
16: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
17: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Forstjóri í þýsku sprotafyrirtæki sem framleiðir dróna fyrir Úkraínu her segist hafa neyðst í felur af ótta við morð tilræði af hálfu Rússa. Hann segir þýsk stjórnvöld verða að skilja að raunverulegt stríð sé hafið við Rússland. Lömb af Suður- og Austurlandi þarf að flytja 100 km til slátrunar þar sem ekkert stórt sláturhús milli Selfoss og Húsavíkur. Kostnaður við flutningana nemur 20 milljóna króna á hverju ári. Bandarísk stjórnvöld eru við það að samþykja vopnasendingu til Ísraels að verðmæti hátt í 3 milljarða dala samkvæmt fréttum þarlendra miðla. Ríkisstjórnin hafi þegar staðfest viðskiptin sem séu þau viðamestu á undanförnum árum. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
18: Góðan daginn.
19: Morgun útvarpið.
18: Á Rás 2. Við bjóðum góðan daginn, morgun útvarpið með ykkur til klukkan 9. Við erum búin að taka eitt og annað fyrir hérna morgun. Við vorum að ræða börnin í Breiðholti. Við erum búin að tala borana sem maður að mæta í Laugardælinn og fara að bora fyrir meira heita
19: vatn. Skjólinætur.
18: Skjólinætur, koma þeir, þeir að læða sér þarna inn. Já. Og svo verður borað í allan vetur. Og við vorum líka að tala við hana Benedikt Guðrún og Svavastóttur, formann Vár á Seyðisfirði. Út af, já, væntanlegu laxeldi. Hún vill ekki sjá þetta lagseldi og það eru fleiri seðferingar á þeirri skoðun en þetta eru auðvitað umdælt mál, Hanna Katrín á leiðinni austur núna á, hvað ekki komið miðvikudagur?
19: Jú, það komið miðvikudagur.
18: Já, var hún á leiðinni austur á morgun og ætlar að ræða þarna við íbúa. En við ætlum núna til smástund að fara að huga jólunum, fá til okkar hana Birnurún sem ætlar að bjarga jólunum. Þannig að...
19: Löngu tímabært.
18: Það er löngu tímabært, ég myndi halda að fara að lusta.

0: Here comes your man, þetta eru Pixies. Ég var búin að lofa því auðvitað fyrir morgun að fara aðeins í spána. Það er hryssingslegt úti akkurat núna, ég held að það sé bara rétt orðið. Það þó hlýtt en það rigning, sýnist mér meira og minn á öllu landinu. Gæti verið að það sé þurft á Egilsstöðum, ekki vissamt. En horfurnar eru svona, suðaustan 10 til 18 metra á sekund og rigning hvassast suðaustan til. Sumst það tals við rigning tíma engum sunnan og vestanlands og það snýst í sunnan og suðvestan 3 til 8. Og dregur úr vætu og sunnan og vestanverðu landinu líður á daginn. Sko, það var sagt í fréttum á hana að maður ætti að ég kom á svona lausamunum í skjól sem var úti þannig að þetta fyrst í því að setja steypisitajóðnin í trampolín og líka koma grillinu kannski inn.
1: Já, þó. Fyrst í lausamunum. Ég var bara ekki búin að heyra þetta orð bara í marga mánuði.
0: Já.
2: Ég fór í gær og tók alla svona, ég með einhverja stóla og svona drasla á.
1: Við alla lausa muni?
2: Alla lausa muni. Nefna grillið, það fíkur aldrei.
1: Nei.
0: En það blessað grillið, maður þarf að passa upp á það. Það ekki gott þegar það í hversu, ég veit ekki hversu oft ég hef farið og barist út í vondu veðri til þess að reyna að koma grillinu í skjól.
1: Allt grillið hverfið.
0: Já, reyna að koma því í skjól. Er, við ætlum að fá eitt gott lag með honum Daða Frey og hún Birna, er hann á sér í kaffibolla, við verðum að lefina að fá sér smá kaffi.
1: Birna Rún.
0: Já, Birna Rún. Það bara skiptir í...

0: en ekki annara.
1: Ég verð að upplifa mitt eigi líf en ekki annara. Það það sem að Daði segir og ég held við ættum að taka og ég hef bara öll þessi orð til fyrirmyndar.
2: Já.
1: En það spurning hvort að Birna Rún sé upplifa sitt eigi líf.
3: Já.
2: En ekki annara.
3: Já. Já. Ég held það sko. Ég ætla að væri ekkert til að vera ykkur öðru sko. Nei. Ég bara oppaslega sátt í mínu lífi sko.
1: Já. Og þú ætla samt að fara að hjálpa okkur að sko lifa jólin af.
3: Já, þú mátt ekki gera í nóg mikið í titilin sko.
1: Nei.
3: Hann heitir Birna Bjarga jólinum. Mm-hmm.
2: Þetta ekki jólasýning.
3: Þetta uppistandssýning með mjög þykku jóla ívafi.
2: Já.
3: Já. Þú veist, ég ekki auðvitað með einhver grín tengjast jólum, sko já. En alls ekki allt
1: Nei.
3: En það sem verður jólalegt að ég verður með hérna jólatré á sviðinu og ég ekki búin að finna þar ennþá en mér langar að vera með hérna en það, þú veist, ekki alveg komið að þessu, ég hef alveg tíma en mér langar að vera með svona gömlu, góðu, marglitu seríunar úr minni æsku,
1: já.
3: Þú
1: veist,
3: þess að þykku
2: Já,
3: nostalgíu
2: seríunar
3: Já,
2: ljósarlega hætt að hitna
3: Já, ég má örgulega ekki segja þetta Nú er tjarnar bjóð bara að sé þetta Kveikni í síningunni
2: Einhverja glóperur sem að maður fær bara hvergi sko.
3: Kannski hægt að fá þær í nýjum búning í dag með gömlu lúki og hérna og ég ætla að vera með pakkaðandi jólatrinu og fólk, og þú veist, það verður dregið og fólk fær gafir
2: Nú.
3: Og
2: Vá.
3: Það verður alvöru jólastemning
1: En sko, ég að velta fyrir mér sko jólin þau Já. Eru alveg það margt broslegt samt og
2: grátt broslegt bara mjög fyndið
1: já, og grátt broslegt og jólin eru í sjálfu sér margar hefðir, þetta bara skrítið maður sér það svona þegar maður verður eldri
3: já, já, ég veit að það hérna, og þú veist, því fastar sem maður heldur held í hefðir því verri verða þær sko þú veist, maður verður að vera orðin flegg sko en svo núna nýjasta nýtti í svona respectful parenting heiminum þú veist, svona virðingaríku uppeldi að leifa krökkunum að opna kannski þrjár gjafir yfir daginn
2: Þrjár gjafir yfir daginn?
3: Já, svona, þú veist, þú ert ekki að halda í mig svona mikil spennitreyju sprengja þau svo eftir kvöldmat þú veist, þetta núna nýtt
2: Eru að fara að láta þetta eftir?
3: Ég veit ekki, sko, ég leifi mínum börnum að opna tvær fyrir mat
2: Tvær fyrir já, mat?
4: Þeir eru svo óheppin að vera upp á þessum tíma sko, þegar ég var að þessu
3: já.
4: Þá gamaði með DVD-disk
3: Já
4: þá voru það bara fastar í 2-3 tíma fyrir
3: já,
4: bara laus
3: við við erum svolítið svona, við vitum og það eru telda með svo fór Lego einhverstaðar eitthvað þá er hún opnað það og það er hún bara í því fram að kvöldmant skilur og það er náttúrulega pakkin sem það eru njóta langmest sko, út af því að það er höfður svo mikið tími hann svo er allt bara spennt upp í einhverju sprengingu þarna eða líka sem er svolítið gott það er að bíða jafnvel með sko Ef þú ert með lítilbönn, þá getur þú geimt einhverja 3-4 gæfir þangað til daginn eftir líka.
2: Já.
3: Og áttar inn er svolítið svona jóladag og kósi dag. Ég er bara með svo stór bönn og það er vital nákvæmlega hver er gefa þeim og þú veist, já, það er ekki þetta að ljúga því.
1: Það kannast náttúrulega allir við örmögnuna klukkan 11 og aðfangardagskvöld, þú ert búin að standa og þetta er bara búið hjá þér og því langar að fara að grenja, það eru margir sem hafa farið að grenja. Já. Gott ef ég hef ekki fara að grenja
3: en þá sko pakkin frá mömmu og pabba koma þú veist, hann kemur alltaf hann alltaf verið síðastur og bestur og stæstur og hann allir löngubúnir á því sko.
1: Já, löngubúnir á því og maður langar að fara að grenja þarna nákvæmlega á þessu momenti að þá ég kannast alveg þetta, þú veist, þegar barnið eins 2 ára það veit ekki, veit varla hvað er í gangi að þá sópa maður nokkru pökkum einhvern veginn undir sófa, svo
3: að þetta bara myndi flokkast undir virðingaríkt uppeldi í dag sko.
2: Ertu svolítið að gera
3: ekki Það sé komin undir sem uppeldisfræðingur
2: Er það virðingaríkt uppeldi? Er þetta stór hluta uppistandi?
3: Nei, alls ekki Alls ekki, örgulega bara ekki neitt hluta Við bara fórum að tala svo baka Sko, ég ekki komin svo langt í jólahaustinu mínum Það mynd búið að vera mjög skrítið núna síðustu daga, búið að vera bong og blíða þó að sé vissulega ekki dag
2: Já.
3: Og það bara verið ógæslega skrítið að setjast niður og kveika jólalögum og reyna að fara að koma sér stemninguna sem þú vorst að reyna að búa til sýningunni, sko.
2: Já, eftir því núna bara 9-5, bara að hlusta á jólalög
3: Ekki
2: og svona...
3: Ekki 9-5, nei. En ég tek svona kannski 1-2 tíma dag þar sem ég er að skrifa eitthvað ákveði grín.
2: Já.
3: Og það fer bara svona eftir dögum hvað ég hef mikið tíma, sko. Svo þegar að nær dregur, þú veist, kannski í hérna lok oktober, þá fer ég svona virkilega setjast yfir
2: það. Já. Það er svolítið þannig sko með sko konur uppistandi
3: Já.
2: Mér veist þetta algengar eða konum í kvöldum að sem sagt að makin ákveðin skotspótn Já. Alveg svolítið mikill skotspótn
3: Já, ég held sko að konur eigi yfir höfuð auðveldara með að bara berskjald að segja, sko, opinbera að segja að taka hérna grín og fleira á svona þú veist, á einlægu nótum
2: taka þetta á sinn kostnað overpersonalegt einhvern veginn
3: já, bara þú veist, bara þóra svolítið, þú veist, að vera ekki bara eitthvað svona skjóta á pólitíku sá, en mér finnst það persónulega svona minna spennandi mér finnst ógislega gaman að koma inn með grín þekkt fólk, vissulega að það ógislega gaman þegar við finnum að við höfum alltaf þessa skoðun eða eitthvað, þú veist og ég geri það alveg, alveg klálega bara núna, hérna búin að vera í, þú veist, með púðsigri og þú veist, maður alltaf eitthvað þú veist, það alltaf verið að skjóta eitthvað þekkt fólk, sko
2: Já.
3: En svo finnst mér bara svo ógeislega gaman að finna eitthvað svona sko, sweet spotið finnst mér vera þegar að manna að gera grín af einhverju sem allir hafa upplifað einhvern veginn á sínu heimili eða eitthvað, en hafa ekki gert sér grín fyrir því, eða ekki séð sko húmorinn við það áður.
2: Já, en tengja við það.
3: Já, og tengja bara ógislega við það og finna einhverju svona frelsun í því að það sé verið að gera grín af þessu.
2: Já.
3: Bara ok, ég ekki ein sem að upplifa hérna þessa skýta tilfinningu.
2: Og það færðu kannski bara svona hlátunum þegar þú uppgötar að þetta sé hluta lífiðinu, það er kannski eitthvað svona einstakt.
3: Já, og þegar ég áhörðandi og hef séð þetta.
2: Já.
3: Og einhverjum að sko, setja einhvern veginn spottið á eitthvað sem ég gerði mér enga grein fyrir að væri eitthvað sammannlegt og mér finnst það svo mér finnst það alveg mega frelsandi sko. Þannig að mér finnst það vera svona sweet spottið í gríni sko. Þess vegna náttúrulega er þetta mikið kannski mína persónu og mína fjölskyldu oft sko. En það aldrei þannig að þetta séu mína fjölskyldu og þú þarft að þekki hann alltaf fatta þú veist, obviously ekki þá held ég hefði ekki sett svona margar bremsuleg sko. En hérna
1: En heldur að ekki, þú ert að gera jólagrín og þú getur verið ekkit bara jólagrín
3: heldur
1: auðvelt að gera sko, grín að sjálfum sér og kannski konum, því að konur hafa, það hafa svolítið borið upp jólaháttíðina ég ætla bara að slengja þessu hérna á borðin og verið þráin ókvistlega ósáttur
4: bara sjónlega
2: jólin hafa svolítið verið hluti að sko, þriðuvæktari þetta er svona, svona falið andlet eins og til þess að spórum í gjafir að vera með þær allar á hreinu þú veist, það er gríðalega vinna og vinna sem að kannski kimbræður okkar þráins hafa kannski náða að svona
3: slæta hjá
1: ég get bara sagt það að ég reikna með að á meiri luta heimil að sé það þannig að maðurinn þarf að redda einn í gjöf
3: það er alveg þannig
1: bara gjöfin fyrir konuna Úst, ég að segja hugsa fyrir henni hann kannski þarf að fara og sækja gjöf í búð sem búið að segja við hann farðu og köftu þekk handa mömmu þinni, skiljiði eitthvað svona, en annars er þetta svolítið þannig, þannig að það eru örugglega auðvelt að gera grína konum og köllum á jólum
3: Sko, ég mun örugglega alveg hérna, gera eitthvað grína því, annars ég er ekki sterkasti leikmaðurinn til að taka þennan pól út af því að ég er rosalega slöpp á þriðuvaktinni, bara sveimið ekki henni það bara fyrir land og þjóð maður minni með Abler og maður minni með Mentor og maður minni með þú veist, jú, ég sé fötin þeirra og eitthvað svona Þú veist, ég vildi væri sæti að nú væri eitthvað, þetta verið feministu, en það er ekki þannig, sko. Það er bara alls ekki þannig. Hérna, ég held að bara, jæmt, minnstu feministar sem upplöfustu geta haft gaman af. En sko, ég hérna, en ég tengi samt við þetta með gefurnar og að vissu leiti er það líka út af því að ég vil hafa puttana í þessu öllu.
1: Já,
3: já. Þú veist, ég ber alveg ábyrgð á því. Þetta er ekki eitthvað svona, ó, að því hann gerir það ekki. Ef ég væri við manni minn bara, hörru, ég væri til að þú bara gæst í jólagjafir þar í ár.
1: Já.
3: Hann myndir okkur að gera það. Ég myndi bara aldrei geta það.
1: Nei, við erum bara...
3: Ég vil stjórna þessu.
1: Þetta er eitthvað í DNA-en okkar, kynslu frá maður kynslu að við þurfum bara að stjórna þessu.
3: Já, en svo er svo ógíslega gott að annarkur þá þorlöks með þessu, eða daginn áður, þá fer hann í sinn leðungur, jólagjafa leðungur. Það er einmitt bara gjör mín og hann þarf að setja sniður tvo kalda í happy hour til að klára gjörna. Og ég bara býtu, hvað væri ég búin með marga happy? Ef ég fengi það fyrir hverja tvær gæfir sem ég kefti, veist, ég gefna 66 gæfir, sko.
1: En sko, þetta alveg rétt. Því að þessi leiðangur karla, hann fer oft fram á þorlásmessu eða aðfangadag eða á þorlásmessu, þegar er hvað mest að gera
3: Já.
1: Á heimilinu og í öllu að retta öllu og klára allt og allt þetta. Nei, þá er náttúrulega mikilvægast að gjöfin eftir og þú getur ekki sagt neitt því þú viltu þetta fá eitthvað í jólagjöf. Þú mátt bara skjóta til það, en þetta tekur heilangar tíma. Já,
2: 5 tíma program eftir.
3: En sko...
4: Ferðu og drekkur í vermiða blindi og bara ruglar
3: En við könnum svolítið við þetta með strákanum bara yfir höfuð. Finnst ykkur ekki bara venjulega ef það er álá heimilinu bara yfir höfuð, þá er alltaf dagurinn til að taka geymsluna. Maður er eitthvað, og þetta er alltaf bara svona og ég er ekki sko ég veit þetta, þetta er hljóman allir svo líi núna og þannig að en ég er ekkert að grinnast ykkur fyrir þremur árum síðan, eða þessi núna um jólin eru þrjú ár síðan að við hérna vöknum á aðfangudag nei, á, á Þorláksmessu og það er sko, við erum með einmitt með tvö börn og við erum með hund og það var verið að fara að koma öllum út pabbi á líka sko afmæla á aðfangadag, þannig að við náum meila aldrei að nýta hann, þú veist, að því við erum alltaf í höfumarsúpi hátæðinu hjá pabba, það er alltaf afmæli alveg yfir daginn svo ertu bara að fara heim að græða kvöldmattinn sko þetta bara, og þannig er sko hérna, fyrir þremur árum þá er þetta Þorláksmessa og við vöknum og ég bara, jólafötin þeirra vissulega og ég átti eftir að ég varst búin að vera bara í brjálaðri vetra törn ég held ég hafi farið frí 21. Og það er bara og ég vakna og ég segi eitthvað svona ég mér langaði að gera lista fyrir manni minn út af því mér langaði að hafa hreint og mér langaði að hafa ískapuna ákveðið og eitthvað svona alltaf að njóta. Og svo átti eftir að vesla fullt af hlutum í matinn. Þá kemur maður mér fram. Já ég verð samt býtu akkur ekki opið í Slippfélaginu. Og ég held Slippfélaginu. Hvað ertu að fara að gera þar? Það, ég verð að bletta svalirnar. Og ég ekki sem smá að tjóka. Og ég sko, ég aldrei fengi ég mikið áfall. Þá sko, fekk hann bara svona, hann höndlaði ekki í hans litla kalla heila. Nei, ég ekki þessu, hætti þessu. Ég ekki þessu. Í hans flotta, stóra stráka heila. Að þá fattaði hann ekki, þessu, hann gat ekki hugsa hvað mikið eftir á meðan ég var bara dum, við gerum þetta svona, þú tekur ískap, ég fyrir að vesla með hann, skilur. Ég kaupi fötin á netinu, ég sæki klukkan 5, þú veist, ég var alveg hér, bara dú, og hann bara meikaði ekki. Það var svo miklu betra fyrir hann sem vita bara af einhverjum Airpods og einhverjum blettum þar sem hann væri einhvern veginn að gera gagn á mjög ófungerandi hátt en hann hefði samt einhvern veginn gert gagn. En ef þið vilja láta að fylgja sögunu þá fekk hann ekki að blekka svolna þennan dag.
2: Ég tengi pínu við þetta, sem bara ekki að ég hefði gert eitthvað, þetta er svona bara þessi tilfinning einhvern veginn.
3: Já, já, ég veit það strókar tengi við þetta, þeir vilja bara svona, ég vil bara þessi já. Dagur hverfi.
0: Nei, það bara svona, þetta verði einfalt verkefni þetta bara svona eitthvað já. Sem þú þarft ekki mikið að hugsa þetta bara þú sér út á svölum, út að bletta svöld þetta bara ákveð, þú klára þennan blett
3: en hugsa þetta, þetta hefði getur verið ískápurinn skilur við, og það hefði gert svo mikið gagn og bara hugsa ískápin
0: en þá hefði þú verið náttúrulega einhvern veginn að sverma í kringum hann og hafði verið læti og spenna inni og eitthvað svona, þú ertu svo fullkom að komast þess út
3: já, og líka hann vil gera eitthvað sem ég get ekki skipt mér af ég veit ekki hvernig að bletta svöld hann vil ekki að ég fara að skipta
2: sér spenna líka erfið fyrir mann sko. Að vera, inni í þessari spennu hann vil kannski bara komast úr henni sko.
3: já,
2: setja eitthvað í eyrun og bara svona að gera gagn
0: já.
2: En þó frá spennunni
0: já. Það er alltaf gott að því kvöldi heyr, ég blettaði þó svalirna
2: geta sínt fólki þegar hann kemur
0: ég er hann bara spennt núna fyrir jólunum ég verð að viðkynna ok, Birna bjarga jólunum
3: en aðalega er þetta uppistand bara,
0: já, þetta bara
3: sem er, ég vil bara þessi jólastemning það verða einhver jólalög obviously, spurning hvort að þau verið flutt og mér eða og svo hérna verða þessi jólapakkar og ég vil bara sé jólaandi og ef að fólk klær ógisla lengi, fær sér drikk og hérna upplifir eitthvað svona jólanostalgíu þá er ég bara
0: sátt.
3: Þá er ég ógeðslega sátt.
0: Já, og þetta er í Tjarnabíu
3: sem eru? Þetta er Tjarnabíu og ég er ógeðslega stolt af verðinu með langar að taka fram. Ég er mjög ánægð inn á jólamarkaði að ég ákvað hafa meðan á 7.9.
0: Já.
3: Sem er bara, ég er mjög ánægð með þetta verð og fólk er mjög glatt með þetta.
2: Já.
3: Þannig að það er búið að sko seljast mjög hratt, við erum ekki byrja að auðlýsa ekki þannig, þetta er í raunin fyrsta auðlýsingin sem ég eða svona plöggi sem ég tek, þannig að hérna
2: Það er allt eitthvað komið sunnað við tíkallin einhvern veginn í dag.
3: Já, þú veist, já. Ég hérna já, það er alveg og fullt að viðbyrjum bara tvöfalt þetta verð og þannig að ég bara ótrúlega ánæmi verðið og það sýndi sér alveg, það við erum strax byrja að bæta við sýningum þannig að við erum bara ógislega glöð og nú erum við að fara að byrja auðlýsaðir þannig að það fyrir rætt
0: Og hvar finnir fólk með það?
3: Inn á tix.is Birna bjargar jólunum, nú komin okkur svona feministur
0: andi Birna bjargar jólunum inn á tix.is Herru, það var rosa gaman að fá þig enga til okkar Birna til þess að bara svona aðeins líka koma okkur í smá jóla feeling, ég er bara fann að hlakka til að skipulegja fyrir jólin Jesus,
3: ætti að fara að byrja það?
0: Nei, alls ekki, ég fekk svona aðeins í magan við að hlusta á þetta, en það er allt í lag
3: Nei,
0: það er allt í lag Já, þetta er bara part
3: Þú kemur að Birna bjargar jólunum og Já, það er engin jól fullkomin og það skiptir engum áli
0: Partur á programmi Eigum við ekki bara kveðja frá hinn?
4: Jú, Þóra
0: Já, við skulum bara kveðja
2: Við verðum hérna morgun
0: Við verðum hérna í fyrramálið
2: Takk fyrir að hlusta
0: Takk fyrir að hlusta
3: Takk fyrir að hlusta

0: Morgunverkin á eftir verða gætt gleði og gæðaþrennu vikunar á Rás 2. Fræðandi fyrirlestrar og heilsueflandi meðferðir heimsljós.is í Mosfellsbæ helgina. Miðvikudagstilboð nautahakk melabúðin. Oktoberfest, hókus pókus. Námskeiðum IST 30 við framkvæmdir iðan fræðslusetur.
1: Þú fær fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH hjá Ormsson. Kíktu við í sýningarsal okkar í Lágmúla 8 og skoðaðu úrvalið. Sköpum drauma heima. Ormsson.
2: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
3: Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Opið hús á Strandgötu 26. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
4: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Bati, batna, bæta, bætur, bótaréttur.is. Innheimta slysa og skaðabóta.
6: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
7: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsvönni 16.
8: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
9: Stuðningur bakvarða hjálpar okkur að halda úti þjálfun, endurnýja nauðsynlegan búnað og tryggja stöðugan viðbúnað. Vertu bakvörður á landsbjörg.is.
10: Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
11: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
12: Hreinsum og endurnýjum allar gerðir af dúnsængum og kottum. Dún og fiður, Laugavegi.
13: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
14: Stars shine bright above.
15: Millu heimilisbrauð. Alltaf ný bakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
16: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af ljúffengum grjónagraut. Bónus. Með þér í liði.
17: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Ný viðamikil rannsókn og skýrsla Amnesty International leiða í ljós að stjórnvöld í Íran frömdu glæpi gegn mannúð meðan á Woman Life Freedom mótmælunum svonefndu stóð.
18: Samtökin krefjast þess að alþjóðlegum dómstóli verði komið á laggirnar til að koma réttlæti yfir hinna seku. Mótmælin hófust árið 2022 eftir að kurdísk kona Mahsa Amini var drepin í haldi síðgæðis lögreglunar sökuðum að brjóta gegn reglum klæðaburð kvenna. Í skýrslunni eru nafngreindir 87 embættismenn sem ættu að sæta rannsókn að mati Amnesty. 62 þeir eru liðsforingjar í öryggisveitum og 25 embættismenn á vegum innanríkisráðuneytisins sem ýmist starfa í 17 sýslum Írans eða hafa umsjón með aðgerðum gjörvalt land. Þeir ýmist fyrirskipuðu aðgerðirnar eða störfuðu samkvæmt fyrirskipunum æðsta öryggisráðs landsins og öryggisráða í borgum og sýslum. Öryggisveitum var heimilega að ganga milli bóls og höfuðs á mótmælendum. Meðal þeirra sem nafngreindir má nefna æðsta leiðtogan Ali Khamenei og Mohamed Bagheri, herráðsforingja sem báðir eru látnir. Innan ríkis ráðherrann Ahmad Wahidi, sem nú einn æðsti stjórnandi byltingavarðarins, og Majid Mir Amadi, þáverandi aðstoðar ráðherra lögreglu og öryggismála.
17: Markus Þórallsson sagði frá og nánar má lesa skýrslu Amnesty á rúf.is. Flugvirkjar Icelandair farað óbreyttu í verkfall eftir slétta viku miðvikudaginn 20. og 3. september. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, segir í samtali við fréttastofu að ekki hafi verið ákveðið hvenar næsti fundur verður í deilunni. Atkvæðagreiðslu félagsmanna flugvirkja félags Íslands lauk í hádeginu á mánudag og niðurstaðan var afgerandi, verkfallsboðun var samþykkt með 88,3% greiddra atkvæða. Sex hæða fjölbýlishús með 24 íbúðum hrundi í Tal al-Hawa hverfi í Gasaborg í nótt. Brak úr húsinu lenti á nálægum húsum og tjöldum. Almannavarnir á Gasa segja að minnst 12 hafi farist þegar byggingin hrundi. Þeirra á meðal 5 börn. 100 manns saknað. Húsið skemmdist mikið í árásum Ísraels hers á Gaza 2024 og í mars 2025. Að sögn Mahmoud Basal, talsmanns almannavarna. Hann sagði að fólk hefði ekki annan kost en að búa í illa förnum húsum sem hætta væri á að hrynji. Almannavarnir segja að 2000 hús á Gaza séu svo illa farin að hætta sé á að þau hrynji. Fréttalestri er lokið.
19: Á Rás 2
20: Það held ég nú Jæja, gott fólk Andri Freyr Viðarsson heiti ég og við ætlum bara að fara að henda þessu gang og ég oft sagt það hérna í útvarpi sko veður, lægðir og annars líkt þetta jújú, ég við ekki að þetta meira en hugarástand En það vissulega hægt að hama áhrif á þetta með rétta hugafarinu og þá kemur tónlistin sterk inn. Þetta hérna til þess. Það aldrei lægð, rigning eða rok þegar þetta í gangi. Ekki haustum á mjöndlana, þetta plánetan og Emiliano Torrini, lag sem heitir Sæla, Hlustið á takt kjaftin Stefán Hilmarsson í þessu lagi.

Þetta er rosalegt lag Plánetan og Emiliano Torrini og lag sem heitir Sæla Máni Svavas að trillast hann fullt að nýju dóti í stúdíunum að trillast

Var þetta ekki dásamlegt? Ég held það. Svarið já. Þetta lag eftir Stefán Hilmarsson og Ingól Guðjónsson og textin eftir Stefán. Það Máni Svavars sem töframæðurinn á tökkunum í þessu lagi sem að að finna á plötu sem heitir Heyrðu 94. Og þar margt annað gott. Þar allums annar svona samstarfsmellur með plánetunni. Það lagið ég vissi það. Það sem Björgvin Halldórsson syngur á móti vinur sínum Stefáni. Alveg magna, sko. Og þetta sko, þessar saplötur, þessar sko 90s íslensku saplötur fanga tíðarandan svo svaðalega

á kór sem heitir Blika. Það tónleikar sem heitir Pottet Blika 90s veisla í Gamla bíói í næstu viku og hér stendur í lýsingunni dræði fram gömlu Buffalo skóna hristi rikið af Adidas smellubuxunum köflóttu skyrtunum og magabornum þið viljið ekki missa þessari veistu þannig kemur heil kóra á eftir og tekur eitthvað slagara fyrir okkur í beinnið þetta það ekkert að því það bara ekkert að því og meira 90s hérna algjörlega óvænt þetta skuli raða svona upp hjá mér en það bara allt í góðu við þykjum það Það gæða þrenna vikunar og þannig fyrir hann að það segja hann að það sko eitt fyrirbæri sem að já, á svona þar tímamóti á einu fyrirbæri, ég ætla að segja ei ammali í sjónvarpi og ég ætla að fara rækilega í sauman á þessu og þetta eitthvað sem við öll þekkjum þetta eitthvað sem við þekkjum öll gríðalega vel búið að gera plötu tengt þessum þáttum og ég fer nánari þetta eftir Þetta dundra mér yfir í gæða þrennu vikunar og ég gæða þrennu vikunar í morgunverkunum af fyrstu plötu hljómsveitar sem var stofnað árið 1993 í Oxford í Englandi. Þetta hljómsveit sem komið og spilað hérna á Íslandi og heitir hún Supergrass. Platan heitir I Should Coco og kemur út í maí árið 1995 og þetta svona, þetta tala svona cockney Cockney, sko I should coco I should think so það orðaleikur þannig í þessum titli sko. En Supergrass hafa gert þó nokkrar frábæra plötur en það margir sérfræðingar sem að nefna þessa sem þeirra bestu plötu og þetta plata sem inniheldur þó nokkra smellina og það eru sko Já, hvað þegar maður tala smelli þá var að tala sko þessa singla þessa smáskjur sem að koma út semst af plötum og hér eru það nú nokkrar, ég ætla ekki að spila fyrstu smáskjuna af plötunni alveg strax, ég ætla að býða hans með það en það svona tjáðsum þetta sjálfur supergarsmenn að þeim fannst þá fúlt sko að aðalagið á plötunni sem stærsta lagið af plötunni hafi gefið svolítið ranga mynd af því hvernig sko platan og hljómsveitin og það mjög oft hannig en plötuna sem að eða lögin sem fóru út sem smáskjöður af þessar plötu Caught by the Fuzz sem var fyrsta smáskjöðan Man's Size Rooster var nummer 2, svo kemur Lose It svo kemur Lenny og svo kemur aðalsmellurinn All right Ég voru hálf fúlur í því að fólk kert bara að þetta væri svona ljósitt. En lagið gott með þér.

0: Supergrass, fyrsta lagið sem við fáum af gæða þrennu vikunar og þetta lagið All Right af plötunni I Shoot Coco og já, hann grínast nú ykkur tjá með að basaleikara sveitarinnar Mick Quinn að mimbandi þetta lag All Right hafi kosta meira en að kosta að gera alla plötuna og það oft hann einn, þetta lag var náttúrulega stæsti smellur Supergrass og eitt af þessum aðal svo kvöldu Britpop lögum og eins og sagði hann, þá gaf þetta svolítið ranga mynd að hvernig hljóðstinn hljóma er raun og veru því að það mörg lögatna á þessar plötu sem að hljóma meira kannski bara eins og Buzzcocks heldur en eitthvað svona gleði pop en þetta frábært lag, það engum blöðum að þetta, en ég var að spila þetta lag áðan að plötunni Heyrðu 94 og ég sagði að ég mun spila meira þessar plötu í dag ég ætla að spila eitt lag til viðbútar að þessar plötu eftir þetta
1: Nú gæsaveiðin í hámarki og mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
2: Hjá Vesturöst færðu gott úrval af réttu græjunum í gæsaveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Komdu við í krambúðinni og náðu þeir rétta nestið. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
2: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpin. Snickers.
1: Settu þið í hleðslu með hleðslu. Hleðsla, íslensku próteindrykkur frá MS.
2: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
3: Strandgata 26 var valin glæsilegasta nýtbygging höfuborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjörðar komnar í sölu. Næg bílastæði, strandgata26.is.
4: Góður tölvubúnaður eykur afköst og ánægju á vinnustaðnum. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
5: Komdu til okkar og græjaðu þig fyrir gólfferðina. Örninn gólfverslun og örninngólf.is
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og alltaf nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is
7: Fyrst og fremst
8: Rás 2
7: Þetta Rás 2

Soundgarden og lagið Black Hole Sun sem er stærsti smellur Soundgarden, ég heldur sér óvægt að segja það, það oft með þessar stóru smelli þegar að lagahundurinn Chris Cornell kemur með þetta inn í engungsnæði til strákana og hann á báðum áttum hvort hann að þora að lega með að heyra þetta lag, hún fannst þá eitthvað svona hallarslegt en sló í gegn, frábært lag, það bara svona sko listin af íslensku tónlistólki sem hefur gert tónleika með hinni frábæru symfóníuhljómsveit Íslands að vera ansi langur. Ég man eftir Kvarasi, Botleiðu, Guskus minni mig, Ham, Múkísson, Páll Óskar, Sigurós náttúrulega alltaf að leika sem með einhvernum symfóníuhljómsveitum út allan heim sko, alltaf að finna sem nýja vinni, sama með Björk, Bubbi jafnvel, fullt af fólki. Og Daði Freyr og hér upptaka af tónleikum Daða og Sinfó þetta þetta lagi sem að ja, leikskólabönd sungu það kannski lítið Múkísson stingum af Sinfó ringir, hey, það var vinna saman Daði Freyr með þetta, hvað með það Sinfó ringir, hey Þetta menn, ég veit það ekki

Þetta er hljómsveitin Lovin' Spoonful og lag sem heitir Daydream og þetta er hljómsveit sem að kemur frá New York og voru þetta eitt af aðal hipsterunum í Greenwich Village í New York á 7. áratugnum frábætlag Daydream en við skulum halda áfram að láta okkur dreyma það gott það má alltaf láta sig dreyma Þetta er land og sinir

Þetta er Sienna Spyro og lag sem heitir Great Expectations en við ætlum að dempa okkur aftur heim til Íslands og hlusta hér á æsku óður Sindra Más Sigfússonar sem að hefur nú kallað sig ýmislegt í gegnum tíðina já, svona, jú, Sin Fang Bús var nú eitt Sin Fang var nú svo annað en lagið heitir aftur á móti Young Boys og ekki kallað neitt annað, það bara Young Boys það bara fínt, það gott lag virkilega gott lag

Frábært lag frá frábæri hljómsveit. Þetta hljómsveitin Primal Scream og lagið heitir Loaded. Og þeir eru nú aldrei farið leynt með það félagar í Primal Scream að einn af þeirra mestu áhrifavöldum í músík, klæðaburði og svínari eru Rolling Stones. Tóku bara upp lífstílinn gott sem sko á sín tíma. Ekki alveg nóg gott sko, þetta sök og svínari en allt annað, já, algjörlega. Hér lag sem að kom út fyrir 50 árum síðan. Þetta ballaða af plötu sem heitir Black and Blue. Þetta Fool to Cry.

0: lagi þeirra Easy eða ekki þeirra Commodores eða það lag laginu Ritchie og félagar en ég í flutningi fennum og það nóg framöndan í morgunverkunum því að fyrirbærið pósturum Páll í sjómarpi á ammali dag og ég ætla að fjalla rækilega þá eftir og ringja í þann mestara sem að fara ykkur póstinn Pál á íslensku svo tvö lög eftir af gæða þrennu vikunar sem að platan I Should Coco með Supergrass við pikkum gæðir hennan og þaðan og svo koma kór sem ætlar að syngja popsmell
1: Á ea.is getur þú skoðað gólfvefnin heima athugað birðastöðu pantað og fengið sent heim að dyrum Egill Árnason gerðu kröfur
2: Hugmyndadagar Rúf fara fram 7. Október
3: Í þetta sinn á Selfossi
2: Sunnlendingar eru því sérstaklega kvattir til að taka þátt
3: Kynntu þér allt hugmyndadaga á roof.is/hugmyndadagar.
4: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við heklureitur og tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
5: Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km dregni. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
6: Fyrst og fremst
7: með þér
6: á Rás 2.

og svo ætlum við að halda áfram með morgunverkin. Höldum sann sem aður áfram að dilla okkur aðeins. Þetta vinur Lissó, hann Bruno Mars. I just might.

0: Hamborgarabúllan munið alltaf frítt kaffi Hamborgarabúlla Tómasar. Vaka þjóðlistahátíð í dag, fræðsla jurtaleitun í náttúrusafni Kópavogs í hádeginu og kvikmyndakvöldi ræmur í salnum klukkan 17 vakareykjavik.is. Alþjóðleg kvikmyndahátíð Reykjavík kynnir sjóðheitar og splunkunýjar myndir frá stærstu hátíðum heimsins aðeins á Riff. Tryggðu þér meða á riff.is.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Starfshópur sem dómsmálaráðherra skipaði vill stórfjölga jöfnunarsætum til að jafna vægi atkvæða. Hópurinn leggur til að jöfnunarsætum verði fjölgað úr 9 í 27 og kjördamakjörnum sætum fækki á móti. Þannig megi tryggja fullt jafnræði atkvæða. Lagt til að þingsæta fjöldi hvers kjördæmis verði byggður á fjölda kjósenda í kjördæminu og uppfærður við hverjar alþingiskosningar samkvæmt reiknireglu. Aldrei yrðu þó færri en 6 þingsæti í hverju kjördæmi enda bundið í stjórnarskrá. Úrsula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, viðraði í dag hugmyndina að Kanada fái auka aðild að Evrópusambandinu fyrst allra ríkja. Þetta gerði hún á fundi í þingi Evrópusambandsins, þar sem Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, meðal gesta. Kanadastjórn hefur undanfærið lagt áherslu á að treysta samskiptin við Evrópuríki eftir að samskiptin við Bandaríkin urðu styrðari. Von der Leyen rætti einnig viðsjáverða stöðu í Evrópu vegna stríðsins í Úkraínu og fjölþátta hernaðar Rússa gegn evrópskum ríkjum. Hún sagði koma til greina að koma á fót öryggisráði Evrópu með aðild Evrópusambandsins og ríkja á borð við Bretland og Úkraínu. Ekki hefur verið boðað til nýs fundar í kjaradeilu flugvirkjafélags Íslands og Æslandir. Að öllu óbreyttu fara flugvirkjar Æslandir í ótímabundið verkfall eftir slétta viku. Viðræður flugvirkjafélags Íslands samtaka atvinnulífsins og Æslandir nýjan kjarasamning hafa staðið yfir síðan í nóvember 2025 og töluvert ber á milli. Að minnstakosti 3 fórust þegar þyrla NBC sjónvarpstöðvarinnar rapaði á bílastæði í Los Angeles í Bandaríkjunum skammt frá vettvangi strætisvagnarslys sem einni kostaði 3 mannslíf. Slökkvilið borgarinnar segi minnst einn hafa týnt lífi á jörðu niðri þegar þyrlan rapaði, skall á 2 gámum milli 2 verslana, þannig að kviknaði í henni. Minnst 60 námuverkamenn létust í Súdan þegar hrun varði gullnámu í gær, óttast afdrif fjölda annara og gert ráð fyrir að fleiri finnist látnir. Hrunið varði Al-Sara námunni nærri bænum Elna Hút í vestur Kordofan hér að í gær og í morgun höfðu 60 lík verið grafin upp úr rústum hennar. Námuverkamenn sinntu björgunastarfi í alla nótt og gera enn. Fréttalestri lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Nú alltaf bara á yfirs núna hérna. Sem gott, það heldur manni sannarlega á tánum og ég var að segja ykkur áðan að við erum ennþáttur að fara í annað lagið af gæða þrennu vikunar og það ljóðustinn Supergrass sem að býður upp á gæða þrennu vikunar og svo það pósturinn Páll. Hann verður heiðraðar hérna eftir með rækilegri umfjöllun.

Frábært lag, Sigurður Bjóla á þetta lag, þetta hljóðustinn Stuðmenn og lagið í bláum skugga, alveg dásanett. Platan Æsut Kókó með Supergrass, hún líka alveg reynt dásanleg og það dásanleg að það mjög erfitt að velja af henni gæða þrennu vikunar því að það svo mikið að góðum lögum sem hann langar að spila þarna. En ég búin að spila eitt, það þekktastan lag Supergrass sem að lagið All Right en nú ætla ég að spila lagið sem var fyrsta smáskjón sem kemur út af þessari plötu og það tæplega ári áður en að platan kemur út, þá kemur út lagið Caught by the Fuzz og þetta lýsir hljómsveitinni Supergrass tölvöld betur en kannski lagið All Right eins og ég var að segja hérna og það voru að fetta svolítið fingur út í það að það lag hefði svolítið svona orðið stærsta lag sveitarinnar og gefið ranga mynd af hljómsveitinni en þetta lag kemur sérst út á öðru fyrirtæki en gefur út plötuna Æsut Kókó, það Parlophone sem að gefur út plötuna en Caught by the Fuzz kemur fyrst út ára 94 á litlu útgáfyrirtæki sem heitir Backbeat Records og svona hér er lagið

er hljómurinn Supergrass tölvöld meiri ætt við hljómsveitina til dæmis Buzzcocks. Ég veit ekki hvernig fyrir alltaf Buzzcocks upp í hugann þegar ég svona reyna að lýsa hljómi Supergrass en það kannski eitthvað til því, ég veit það ekki. En frábært lag Caught by the Fuzz og þetta Sun Saga sem að gasarinn að syngja þarna því að hann var handtekinn 15 ára gamall fyrir það að vera með cannabisefni í vasanum og þurfti að segja mömmu sinni frá þessu og það var allt í rugli maður og The Fuzz svona slangur fyrir, já, yfir lögrugluna í Bretlandi, þannig að caught by the police and caught by the fuzz Hara við það

0: og nýtti framkvæmdakjörin.
1: Ég elska jólaskraut.
2: Lára og Ljónsi taka stóra sviðið með prompi. Nýjar aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu þér miða. Þjóðleikhúsið.
3: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti

0: hundar og fimm manneskjur saman í afskektum firði.
1: Og svo þetta bara dregið svona eftir sér. Dag eftir dag eftir dag.
0: Verðlaunamyndin Fuglar og menn væntanleg í Smárabíó 17. september.
2: Rás 2. Fyrst og fremst. Við erum Rás 2.

U2 og lagið Where the Streets Have No Name af miklu meistraverki sem kemur út á 1987 og heitir Joshua Tree og mér fannst líka mymbandið við þetta lag alltaf að vera algjört meistraverk mér fannst það svo spennandi Þeir eru búin að loka þarna einhverjum götum í bandrækjunum og löggan eitthvað í talstöðinni og fullt af fólki alveg kampa gátt og maður bara, ok, þetta má ekki, sko, þetta galið En þetta sko ekki galið Ó, nei Hér að hlusta á eitt af fjölmörgum frábæru lögum á plötu sem að kom út á 1983 og Magnús Þór Sigmundsson, hann maðurinn á bakvið að færa okkur Íslandi

Tegum þessa frábæri tónlist, þetta af blöðurinn Pósturinn Páll. Og ástæðan fyrir því að ég að demba þessu hérna yfir þjóðina í þessum tölu orðum svo að Pósturinn Páll, fyrirbærið Pósturinn Páll, birtist fyrst í sjónvarpi á þessum degi fyrir 45 árum síðan. Og það er satt þá á BBC One og þá kemur pósturinn fyrir sjónir sjónvars áhorfenda og þetta sko svona bresk teikni mynda persóna sem að ja, búin til af John Arthur Cunliffe og það breskur barnabóka höfundur og svo náttúrulega kemur pósturinn Páll hérna yfir til okkar Íslendinga ekki löngu setna og naut gríðalegra vinsælda og maður sinna einhvern veginn langa allt í einu öllum að vera póstberar og það pósturinn Pála að kenna eða þakka fyrir eftir hvernig á það litið en sko hann átti kött líka því munið eftir póstmenn Pat hérna á ensku en kötturna sétt Jess en var síðan skýrður Njáll og ég ætla að komast eða eftir hvort að Magnús Þór Sigmundsson hafði verið með puttana í því að Jess hét Njáll af því að pósturinn Páll og Njáll það rýmar þess að hét hann Njáll og hann var sko besti vinur hans en pósturinn Páll hann vann í þorpi sem að heiti Greendale í Englandi og var að bera póst út í nærsveitir. Þetta var æsi spennandi, algjörlega æsi spennandi og hann kerði náttúrulega á rauðum póstbíl eins og kemur framhaldi alveg örglega í læginu eða kannski mamma er bara grafið heila namanni þetta maður alltaf að horfa á umslæði á þessara blötu og ég verði ekki neitt þegar ég byrjaði að vinna þetta rúf þá var eitt fréttamaður sem nýhættur, var aðalkallinn, hann kemur nú oft inn á rásætt og svona og breiður út fyrir inn í sjón brenn þá erfitt með að horfa á hann boga mér varst alltaf að minna mig svo mikið á póstinn Pál alveg á góður og póstinn Pál líka það er ekki að það semhælið það er geskan, það er mann geskan en já, eins og það áður sagði þá var þetta þættinir póstmenn Pat sýndir undir nafni póstinn Pál hér á Íslandi og nötu gríðalegra vinsalda sko, lægið, það er sko það skemmt ekki fyrir aldeilis ekki Hlýðum á það og svo ætlum við að heyra í manninni sem syngur lagið Magnús Þór Sigmundsson, hann ætlar að vera á línunni eftir að við njótum þess að hlusta á hans útgáfa af Postman Pat, laginu Pósturinn Páll.

0: Þetta er alveg dásamlegt og ég get alveg viðurkennt eitt að ég fór einu sinni að vinna á svona póstbíl og það var ekki svona skemmtilegt eins og þetta lag hérna, sko, það var allt öðru í sinni lagið. Magnús Þór Sigmundsson flyttur hér lagið Póstunum Páll og eins og áður sagði þá kemur þetta út á plötu á Íslandi árið 1983 og þessi plata var gott sem til allstar þar sem að krakkar voru. Og Magnús Þór á línni, sæll og blessaður vinur.
1: Já, kom til sæll aldrei.
0: Langt síðan þú heyrt þetta lag?
1: Já, það það. Ég hafði bara mjög langt síðan, held ég.
0: Já, sko þetta lag náttúrulega grafið í heila minna kynslóðar og eldri kynslóðar líka og bara þeir sem komu á eftir. Tókst þú þetta aldrei á tónleikum?
1: Jú, ég spilaði þetta eitthvað tíma fyrir eitthvað að krakka í svona, mann ég í Kópó og ég voru fleiri hundru krakkar sem að sungu með þessu.
0: Já. En nú eru þessi krakkar orðið fullorðið fólk og þú kemur stundum enn fram. Er ekki tímindur komin að draga þetta bara fram og setja þetta á setlistan?
1: Nei, ég hef tekið sko stundum eitt eða tvö erindi og hérna og einhvað að það eru krakkar í salnum sko.
0: Já, einmitt.
1: Bara svona ganni sko.
0: Já, já, en þarna voru viniðinir held ég alveg örglega Eva Albertsdóttir og Jón Helgason voru þau ekki þarna í bakgröndum í þessu leið?
1: Ég nefnilega var að reyna að hugsa um þetta þegar ég hlust á lagi Lúni Jóndrafunni. Jú, það ábyggilega rétt hjá það. Ég var Jón Ólafsson í skífunni sem hér þá eða hljómplönd útgáfan líklegast. Hann hringdi í mig og bæði mig að fara upp í útvarp og taka eða upp í sjónvarp þá og taka þetta upp.
0: Já, þessi plata kemur út í Bretlandi árinu áður árið 1982 og þá Postman Pat Songs and the Music from the Television Series. Svo hringt í þig, Magnús, og þú ert fenginn til þess að gera íslenska útgáfu af þessum lögum. Varst þú í textagerðinni líka? Hvernig fór þetta fram alls?
1: Nei, þetta, ég fekk bara yfirblæðinni öllum textunum og ég mann það, ég gerði þetta bara einu kvöldi eða einum degi sem að ég var ekki lengi að þessu sko.
0: Já.
1: Og ég lærði þetta bara svona, hvernig maður best að nálgast þetta og bjóð til einhverja svona myndarlega rödd sem ég gat notað.
0: Já,
1: já. Og hérna.
0: Já, þetta er rödd sem að heldur betur á stóran staði í hugum ansi margra og maður hugsar oft sko, þegar maður hlusta á þetta, maður krakki, maður held alltaf að röddin væri sjálfur Pósturinn Páll. Var það markmið?
1: Ég veit að ég var að skoða þetta nú Spotify bara núna í vikunum, það er mest spilaða lægin eitthvað.
0: Já, þetta séð þið. En fjekkstu tónlistina bara, var hún bara tilbúin og þurftu þú að syngja eða hvernig?
1: Já, þetta var bara playback sko og bara svona karaoke í vesen sem ég mann það ég tók þetta bara upp og máli var dött bara sko.
0: Já.
1: En þetta... Ég man eitthvað einu skemmtur en atviki, það var hérna ég bjó í Kjartal sko til Reykjavík og einhvern sem maður banka þarna. Og þegar ég opnaði hurðina, þá voru svona 60 krakkar fyrir þetta. Og einn þegar segir frá, þetta er hann. Og þá myndi hann það að þetta var eins og sem var að syngja Pósturinn Páll. Og það voru voðanlega uppnömmin af því að hafa fengið að tala við mig þetta í húsfann.
0: Já, ég trúi því. Og þetta er nú ekki eina svona lagi sem að þú hefur gert, eða tónlistin sem að svona er mjög svona í háveðum höfðu hjá krökkum því að ári setna bara þessi krakkar sem hefur bankað upp á þeir hefðu vita það að þannig líka maður sem að ætlaði svo að færa þeim lagið Óli Prigg.
1: Já, Óli Prigg. Já, ég mændi því.
0: Já, en dásanlegt gott að heyri þér Magnús og þú ert enn aðeins það ekki?
1: Jú, ég er að undirbúa núna stóra plötu sem ég takk upp í haust.
0: Já.
1: Og svo vorum við Jóhann Helga sem við gefum út lag í tilefni þess að það er 60 ár sem við hófum störf saman.
0: Vá, það er rosalegt. Það er rosalegt. Það er geggjað.
1: Já, það er það. Það er undarlegt að hugsa núna sko.
0: Já. Það er það, það er sannlega. En ég segi bara, Magnús, gott að heyri þér og takk fyrir að segja mér aðeins frá þinni aðkomu á Pósturinn Páll og bara takk fyrir að gera þetta svona vel fyrir okkur.
1: Já, það er bara ekki mikið mál, ekki svona eftir á séð, bara
0: nei.
1: Skemmtilegt, sko. Það fældi svolítið fyrir mér, mann ég.
0: Já.
1: Sýnum tíma, þetta er bara mjög skemmtilegt.
0: Heldur betur, takk fyrir þetta Magnús og hafa það sem allra best í dag.
1: Já, samanlegis.
0: Bless, bless. Já, hann Magnús Þór ekki bara sá eini sem enn að ég held að pósturinn Páll sé nú aldeilis ekki búin að syngja sitt síðasta hvað var þar að skemmta krökkunum því að hann kom nú hérna fram á sjónarsvið aftur 2014 og þá var það sko þá var það bíómyndin pósturinn Páll, bíómyndin Postman Pat the Movie en hún flög aldrei efn hátt og tónlistinnars Magnúsar eða þættinni sjálfur Pósturinn Páll Hér aftur á móti annar náungi sem að ég held að vekkit að gaman að Pósturinn Páll, þetta Johnny Marr úr hljóttinni Smiths og nýtt frá honum It's Time, heitir það

0: The Killers og lag sem heitir When You Were Young. Sko, ég alltaf með þessa þegar ég hugsa hljóðstuna The Killers af því að ofta maður hlustar á tónlist í útarpið heima á sér og fer að lesa til hljóðstunar og tónlistólkið þá átta maður sér á því hvaðan þetta fólk kemur, hvað það býr og bjó og ólst upp og svona og minnst alltaf skrýta hugsaði þess að sko Brandon Flowers og félagar í The Killers þeir koma frá Las Vegas og það hlýtur að vera svolítið skrítið eina sem hefur séð úr Las Vegas er eins og þessi borg sem meira eins og verslunumistu og alast þar upp örglega skrítið en það samt sem aður örglega eitthvað staðar góðu blettir þarna ég ekki að segja það og ég var svona aðeins að kíkja á það sko, hvaða tónlistafólk og hljóstir koma frá Las Vegas og það ekki sko, merkileg flóra sko. Við erum að tala sko, Imagine Dragons Panic at the Disco, Five Finger Death Punch, Slaughter, já, hljóðin Slaughter, það kannski svona með því merkilega hérna á þessum lista, The Crystal Method komaða líka og já, þetta er ekkit svaklega spennandi, þannig að það segir okkur að það ekkit gott að alast upp í Las Vegas, kannski gott að kíkja hann en helgi, sko max eina helgi. En það aftur á móti sko bresk sveit, elektrónisk sveit sem að ég held að hafa nú meira að vera svona duet sem að hafi gaman að starfa með hinum og þessum, fá til sín fólk til að syngja undir lögin sín og stundum bara að tala, Bobby Gillespie til dæmis sem að vorum að hlusta á hérna áðan með hljóðstinsinni Prime Scream, Jim Reed úr Jesus and Mary Chain, Liam Gallagher tók ekki tíðan með enn lag og Iggy Pop. Ég að tala Death in Vegas Rökrétt að fara í það bara hérna eftir þessu umfittur um Las Vegas Þetta lagði til Aisha
1: And I think you ought to know I'm a murderer I have a portion

Þetta er hljómsveitin Cage the Elephant sem búin að vera starfandi í heil 20 ár og kemur frá Bandaríkjunum og það skemmtilega við það að við heyrum oft af íslenskum hljómsveitum sérstaklega svona á 10. áratugnum sem að fluttu til London til þess að reyna að meika það. Við höfum heyrt þessa sögu marg oft af íslenskum sveitum og tónlistarfólki sem að flyttu til London eða Bandaríkjana til að meika en Cage the Elephant, þeir fluttu frá Bandaríkjunum til London til þess að reyna að meika það og fengu svo plötusamning tveimur árum seinna og þetta að nýjasta frá þeim þetta lasa hún hlýða sem heitir Beaches in Tennessee Róm okkur alveg til niður setjum flýsteppið aðeins á okkur

0: Jesse Chapman og lagið Fast Car en það að fyllast hérna hljóður hjá mér og fólki það gestir á leiðinni ég ætla að segja ykkur betur frá þeim hérna eftir smástund
1: Frí heimsending á öllum vörum í september og oktober ef pantað á ea.is Egill Árnason Gerðu kröfur Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu Skráðu þig á hreyfing.is
2: Áttu eftir að læra á sjóskíði, á Hawaii, áttu eftir að fá blómakeðju hálsin, á White Lotus luxushótelinu sjálfu, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Á ringgrástefnunni þann 17. September munum við beina sjónum okkar að hvernig fyrirtæki geta náð forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér miða á ring.
4: Dekkjasalan. Látt ekki veturinn komaður á óvart. Þú fær úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
5: Rás 2
6: Þetta Rás 2

Ella Langley sem dauður langar að vera einhver hún Be Her heitir lagið en blika kvennakór popkór mætt í hljóðverð og allar að syngja frá okkur eftir 90s smell og talandi 90s smelli þá það hljóðstinn Supergrass sem býður upp á gæða hrennu vikunar og við höfum að heyra þriðja og síðasta lagið af plötunni I Should Coco en hér eru The Sundays

0: tónleikakvöld á Rás 1, hljóðritun frá glæsilegum lokatónleikum Promshátíðarinnar í London í kvöld klukka 19, Rás 1. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, alltaf 90% afsláttur, forlagið. Þrjár hæðir af tísku hjá Hrafnhildi Engjategi.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Starfshópur sem dómsmálaráðherra skipaði vill stórfjölga jöfnunarsætum til að jafna vægi atkvæða úr 9 í 27 og að kjördæmakjörnum sætum fækki á móti. Lagt til að þingsætafjöldi hvers kjördæmis verði byggður á fjölda kjósenda og uppferður við hverjar alþingiskosningar samkvæmt reikni reglu. Aldrei yrði þó færri en 6 þingsæti í hverju kjördæmi enda bundið í stjórnarskrá. Nánar verður fjallað þetta í hádegisfréttum. Hashim Thaçi, fyrrverandi forseti Kosovo, var dæmdur til 25 ára fangelsisvistar í Hag í morgun fyrir stríðsglæpi í Kosovo-stríðinu undir lok síðustu aldar. Réttað var yfir Thaçi og þremur öðrum liðsmönnum frelsishers Kosovo fyrir sérstökum stríðsglæpa dómstól í Hag. Thaçi var dæmdur segur ólögmætar handtökur, pyntingar, morð og illa meðferð í Kosovo-stríðinu. Hann álitinn hetja af mörgum í Kosovo. Þar hefur niðurstöður réttarhaldana verið beðið í 3 ár. Ásar hafa 10 dagafrest til að bregðast við andmælaskjali samkeppniseftirlitsins vegna fyrirhugaðra kaupa á öllu hlutafé í opnum kerfum og öryggismiðstöð Íslands.
2: Í tilkynningu Ása segir að frumat eftirlitsins sé að íhlutun sé nauðsynleg vegna kaupana. Skjalið felur þó ekki í sér bindandi stjórnvaldsákvörðun og sýni ekki endanlega afstöðu til kaupana, heldur sé það liður í rannsókn málsins og gefi félaginu tækifæri fyrir 25. september að koma fram með skýringar, athugasemdir og gögn áður en ákvörðun verði tekin. Tilkynnt var kaupsamkomulagið í desember í fyrra og Ásar sendi inn samruna tilkynningu vegna beggja fyrirtækjana í apríl og maí. Samkeppnis eftirlitið hefur til 9. oktober til að ljúka rannsókn á kaupum Ása á öryggismiðstöðinni og til 4. nóvember hvað snertir opin kerfi. Andmælaskjal er formleg greinargerð sem inniheldur frumvarp eftirlitsins á máli sem það hefur til rannsóknar. Eftirlitið tíundar helstu atvik og þær samkeppnishindranir sem það telur geta orðið. Fyrirtækið sem hlut á að máli fær tækifæri til að rökstyðja sína hlið koma með ný gögn og leiðrétta mögulegan miskilning. Að því búnu getur samkeppniseftirlitið breytt matinu, fellt málið niður eða gefið út bindandi stjórnvaldsákvörðun.
1: Markus Þórhallsson tók saman. Hvers suðaustan áttir í dag með kviðum 35 metra á sekundu við Hafnarfjall og einnig snarpar kviður á Kjalarnesi og við Eyjafjöll. Spár gerir ráð fyrir að það lægi hádegi og lélegt skyggni í talsverðri eða mikilli rigningu á suðaustan og austan verður landinu seinnipartin og auknar líkur á grjótruni. Fréttalestri er lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Það er að segja ykkur á hann að það heill kór á leiðinni og ég að horfa þar hérna í gennum glerið á hurðinni og það eru fram á gangi og að syngja. Þetta alvöru kór. Þetta kvennakórinn Blika sem að vera halda tónleika og ætla bara að syngja 90s perlur. Perlur frá 10. áratugnum. Og við höfðum það nú getið í morgunverkunum og ætla að syngja fyrir ykkur hérna eftir. Ekkert að því. Þetta aftur á móti Krummi Björgvinsson og lag sem heitir Smile Till It Ends frábært lag frá honum og hann var að gefa út nýtt lag fyrir ekki mörgum vikum síðan og það kom í myndband lagi heitir Hinterland H, ekki myndir, heldur Hinterland það kom á YouTube og myndbandið algert kúreka hjólabretta listaverk

Björgunsson, lagið Smile Taylor Ends af væntalegri plötu sem kemur út í næsta mánuði en talandi plötur og gæða plötur þá gæða þrenna vikunar í morgunverkunum af fyrstu plötu Supergrass plata sem kemur út árið 1995 og heitir I Should Coco ég búin að spila tvö lög og á nú eftir að spila eitt lag til viðbótar ég spilaði hérna í uppáði þáttar þá spilaði lagið All Right sem stærsta lagið á plötunni og gaf svona svolítið ranga mynd af hvernig Ljónstinn hljómar í raun og veru og þeir sögðu þetta sjálfur, þetta ekki mín skoðun hérna, en þeir sögðu þetta sjálfur en á bjöliðinni á All Right smáskifinni, þar annað lag af þessar plötu sem síðasta lagið á plötunni I Should Coco og það held ég alveg örugglega mitt upp á slag af þessar plötu nei, fyrir ekki, þetta ekki alveg síðasta lagi þetta þriðja síðasta lagi en frábært lag sem gefur svona aðra mynd af hljónstinni og það var vísvitandi sem gerði það hafði All Right á aðliðinni og svo lagi Time á bjöliðinni það þessi eða smellur hérna síðasta lagið af gæða þrennu vikunar svo ætla kórin að fara að tíja segja neinn

ég vona heitt og innilega að hlustendur morgunverkana fara nú að kíkja betur á þessa plötu I Said Coco og það miklu fleiri lög hérna heldur en þessi þrjú sem ég búin að spila fyrir ykkur en þetta heitir einfallega gæða þrennan þess að fáið bara þrjú lög af þessar plötu og ég vona að þetta kýtli ykkar forvitni í að kynna ykkur þetta betur þetta 13 laga plata 40 mínútur þannig að þið heyri það bara það fullt annað í gangi margt sem langa að spila en bara kemni ekki að það bara rúlega

Svo líka fyrsta lagið einstaklega skemmtilegt gott opnunarlag sem heitir I Like to Know. Þjett band, svo gæta Power Trio og þann sannast líka hérna í lag í hananum, það sko Man Size Rooster. Heyri þetta, þetta algjör eðalplata, það rót að segja það. En Kórin, búma að fara að stíga hérna yfir. At the Somber, my body isn't ready.

0: Albert Guðmundsson á Spotify.
1: Nú er gæsaveiðin í hámarki og mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðferðina.
2: Hjá Vesturöst færðu gott úrval af réttu græjunum í gæsaveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Komdu við í krambúðinni og náðu þeir rétta nestið. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
2: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
1: Settu þið í hleðslu með hleðslu. Hleðsla, íslensku próteindrykkur frá MS.
2: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
3: Viltu vita hvort parkettið þitt til á lager? Kíktu inn á ea.is og skoðaðu birgðastöðuna. Egill Árnason, gerðu kröfur.
4: Ert þú með hugmyndað frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjómasefni?
5: Hugmyndadagar RÚF fer fram í 17. sinn þann 7. október.
4: Sem fyrr eru hugmyndadagar öllum opnir, en í ár fara kynningarna fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega hvattir til þáttöku.
5: Gæti þín hugmynd verið næst á dagskrá? Frestur til að senda inn til og með 20. september.
4: Kynntuður málið á ruv.is/hugmyndadagar.
6: Morgunútvarpið með Gunnudís og Atla Fannari á Rás 2.
7: Og verið að keyra gegn svona stjórnsýslu fúsk, þá náttúrulega ekki hægt annað en að vera hávær.
8: Og það eru þrjú level á þessu.
7: Já.
8: Eitt andvaraleysi, annað vanhæfni og þriðja spilling.
9: Börn eru mjög fljót að sjá hvort að bækur eru góðar eða ekki.
10: Og ef þú ert að reka bara hvað sem búð eða streymisveitu, þá viltu ekki að hún sé full af rusli þegar fólk kemur inn.
11: Ég hef sjálf verið með skjólstæðinga, unga kallmenn sem hafa tapað ekki milljónum, heldur tugum milljóna, bara á veðmálum.
12: Býttu, akkur ekki opi í slippfélaginu? Og ég held slippfélaginu. Hvað ertu að fara að gera þar? Það ég verð að bletta svalirnar.
6: Fréttir, dægumál og allt þar á milli. Í morgun útvarpinu með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
0: Fyrst og fremst. Rás 2. Þetta Rás 2.

0: Þetta er Simply Red og lag sem heitir Stars og nú ég bara svolítið að reyna að ganga þeirna augun og kórnum sem var að ganga þeirna einn sko að spila eitthvað svona 90s perlu en Rósa og Lena eru sestar þeirna og ætla að vera talskonur kórsins blika Takið þið Simply Red eða?
1: Nei, þetta er ekki 80s.
0: Þetta er þetta 90s lag Já. En nei, þið ætla bara að vera svona hreinræktu 90s poppið eða eitthvað
1: Alveg, total nostalgía
0: Já, ég sé hann að hérna á svona lýsinguna það svona, þetta köpa miða á miði.x.is og hérna stendur sko dræði fram gömlu Buffalo skóna og hristi ríki af Adidas smellubuxunum
1: Já, manst ekki eftir smellubuxunum?
0: Jú, ég hafði aldrei hugur ekki til að gangi svoleiðis, en langa alltaf Þetta kannski nú komin tími
1: Varst þú ekki frekar í Jónas og milli Pókabuxum?
0: Nei, ég var bara frekar hallanslegur sko Það svona indílegur einhvern veginn en því miður sko, en nú kannski hún komið tækjæri ég, maður þorði þess aldrei en maður getur svo sannlega verið með núna það sem þið ætla að taka þetta pottjett blika 90s veisla og skemmtileg mynd hérna þetta, svona, þetta gamla okkur pottjett diskarni sko, það svolítið svona myndir hérna Hvað getið nefnt ykkur svona smelli sem að Eins og byrjum bara til hérna, hver svona þín 2-3 uppháls?
1: Sko, við erum með Britney Sirpu að sjálfsögðu, ég meina, nema hvað Svo erum við með, mér er svolítið gaman að það kemur svona gróftina milli, við erum með eitt Metallica
0: Já
1: Eitt ACDC
0: Nei, nei,
1: já.
0: Það bara svolítið
1: En það líka Backstreet Boys og
0: Já, ég veit, þetta bara rjómin, en þú Rósa, ertu
2: Það svo uppáhaldið mitt, það Don't Let Go með hann
0: Vogue
2: Já, það mitt með Radiohead
0: Akkurat.
1: Mér kannski gefum ekki alveg allt program
0: ég voru að segja fleiri en sex lög
1: en það líka íslensk lög við settum saman alveg geggja að langa íslenska sirpu
0: þetta dásalegt sko oft ef maður í bíl og að syngja og svo hringi síminn og maður að syngja svo hátt og síminn tengdu við bílinn þá finna að setja maður eftir svona og svona, svona ógeðslega óþægilegt en þegar að kórinn blika að syngja fullt af konum upp á sviði, syngja upp á slaumans og það píanoleikur og undileikur ég veit ekki hvað, þá má maður syngja
1: Já, það fullt sjálf band og það sko, við erum með gestasöngur líka
0: Einmitt, hver eru það?
1: Stefania Svavars og Dagur Sig
0: Það ekkert annað maður, geggja Þið eru búin að velja hérna eitt lag og kórstjórnikar, hún Margrét er komin fyrir löngu Við þetta hvernig hún mætti? Hún mætti klukkan 10 Hún mætti klukkan 10 og mætti inn í húsklukkan 10 til að taka á móti sínu konum Er það ekki svolítið góð stjórið það?
1: Það besti kórstjórin sko
0: Já, ef ekki gefa henni svolítið klapp fyrir að hugsa svona vinum ykkur
2: Og svo meðum ekki heldur gleyma að drengja kór eins íslenska líðveldisins
1: Já, það var það félagar úr honum
2: Félagar úr honum
0: Er það upphittunar? Nei, þeir eru með þeir, í
2: Já, það er upp í nokkur lögum og syngja eitt lag
0: Segi Lena og Rósa, ég segi bara komið ykkur fyrir og við ætlum að heyra ykkar útgáfi hérna af lagi sem að er írst eins og stór prósenta af Íslendingnum það er íri í ykkur, ég veit ekki hvort þið vissu það það svo, ég búin að lesa um þetta allt en það blika sem að það flytta lagið, Margrét Eir stýrir kóðnum, þú heyri heyrnantalum Margrét ekki akkurat og ég segi bara, ef þið eru tilbúinastefur þá bara er getið neginn að býða, eru þið klárið í þetta?
3: Já.
0: Gægjað, gjöruð svo vel

Vá. Blika að taka okkur Dreams eftir hljóðstuna Krampiris og það í beinni útsendingu. Algjörlega styrlað og þetta verður flutt á samt fleiri lögum í gamla bíói í 24. september og hérna stendur spólum tilbaka sem skilir við fullanis áhyggjurnar snjall síma áreiti og samfélagsmiðla stund. Hér býð einstakt tækifæri til þess að endur upplega tíma vasadisko, sveitaballa og leiðangra eftir nýjustu geisladiskum. Þetta ekki ekki að þú og það Ingvar Alfreðsson sem að stjórnar hljómsveit og margir deyr stýri kórnum, sjátt ekki gesti Dagur Sigurðsson og Stefania Svavastóttir og drengja kór í þokkabót. Takk fyrir þetta stefnur og bara gangi ykkur vel.

Karlsvagnin frá Valdimar. Frábært lag en stelpunnar úr kórnum blika að voru að fara og maður svona, heit ekki, það svona, það stress á manni, sko. Það maður kór hérna, alla mæka í blasti, dreifandi heyrnartólum og bara allt í gang og aðeins róm niður. Styttist yfir mér lag af plötu vikunar en þetta Kaiser Chiefs og lag sem heitir Ruby, Ruby, Ruby.

0: Það var einhvern að syngja með þetta Valdimar Áðan manst eftir sumrinu 2007 þetta lag kemur einmitt út árið 2007 Kaiser Chiefs með lag sem heitir Ruby en árum ferum í lag af plötu vikunar þá ætti að spila fyrir annað lag sem að fjalla líka Ruby en það miklu eldra þetta kemur út árið 1969 á plötu sem að heitir 69 þetta Kenny Rogers Ruby, don't take your love to town
1: You've painted up your lips and rolled and curled your tinted head.

0: take your love to town. For God's sakes, turn around.
1: Plata vikunar á Rás 2.
2: Hlustendur Rása 2. Þetta er Kaktus Einarsson. Platan mín Factot Happiness er plata vikunar á Rás 2. New Perfume lokar allið plötunar. Það líka eitt svona grýtnasta lagið að mörguleiti á plötunni. Algjör svona popballað missi og það að sakna einhvers. En á tímabili þá leiði mig kannski svolítið svona illa og svolítið tíndur og reynd að dreifa huganum með því að leita aftur til gamalla vina, kynnast nýju fólki og mörguleiti varð til smá svona leikrit að ég væri allt í lagi. Þótt umfjöllunarefni lagsins sé kannski svona þungt og þunglamalegt þá reyndi ég nú að skrifa þannig að það væri smá leikur í því og væri smá von í því. Og þar að leiðandi var tónlistin líka aðeins bjartari. Ég byrjaði hann einn á gítar og leiði laginu að vaxa. En svo kemur augnablik þar sem að gleðin hreinlega tekur yfir. Og það er momentið þegar trommunar koma inn og sýnin það að Óli Björn trommari plötunar sé þarna með hristur teipaðar á sig og trommar með öllum líkamanum. Þetta ótrúlega grúf er eins og eitthvað svona sena úr Mary Poppins. Og það er það sem ég finnst gaman að gera í tónlist. Búið allir minningar með hljóðfærum og gleði.

0: Þetta er nýja ylvatnið frá Kaktusi Einarsinni sem á blötu vikunar á Rástöð New Perfume. Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is
1: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og 1 afskettur fjörður.
2: Svo ég öðlist andans frið, ekki verð að segja, ævi manns aðeins bið eftir því að deyja.
1: Saga einstakt samband manns og náttúru. Við Ísland. Verðlunamyndin Fuglar og menn væntanlega í Smárabíó 17. september.
3: Gaskúturinn tómur? Við með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu staðsetningar á organ.is. Organ.
4: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
5: Alrafmagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynsluæktu. Askja.
6: Simon og Garfunkel, saga, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Drýðið miða á harpa.is.
7: Novitec, vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæru tilboði. Normex.is.
8: Hönnunar dagar í Ylva, dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
9: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september. Granítsteinar, Hellurhraunni 2, Hafnarfirði.
10: Frískandi ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mandarínu ostakaka frá MS.
11: Slitsterkasta gólverni sem völ á. Veldu lausnir frá epoxigólfum á baðherbyggið bílskúrin, eldhúsið eða stofuna. Kynntu málið epoxigolf.is.
12: Þinn svefn skiptir máli. Dúnofiður laugavegi, dúnofiður.is.
13: Sofðu betur í Wonderlandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm, sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
14: Hvað betra en að muna eftir sparinestunni í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestunni í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
15: Økologisk pasta med hvidløg. Afløbsrens. Mallet af rebika eller robusta kaffe. Sænget bare salling.
16: Salling, salling, salling.
17: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
18: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
19: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur. Og ísa í orli með hrásalati, remoulade og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
11: Þetta ný tónlist á kvöldvaktinni. The War on Drugs. Who's that? The Game, Snoop Dogg, Kool og Dre, Love It or Hate It. Death Cab for Cutie.

Svo þessi tilraun hérna Svo þessi skatt tilraun hjá Chris Barron sem gefa Sko Egill Ólafsson og Scatman John að hrista hausinn sko En þeir eru það Scatman ekki Chris Barron í Spin Doctors En lagið Two Princess, fínt Já, á alveg rétt á þessu Space Station, líka askoti fín íslensk hljómsveit Hér lag frá þeim sem nýjast í singullera eins og sagt nú hérna út á smáli Watching it happen, svo yfirleitt hátíðsveita, svo höldum við áfram

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Starfshópur dómsmálaráðherra vill stórfjölga jöfnunarsætum til að jafna vægi atkvæða án þess þó að fjölga þingmönnum. Þá lagt til að þingsæti verði færð úr norðurkjördæmunum tveimur á höfuðborgarsvæðið. Ingibjörg Ísaksen, þingmaður Framsóknarflokksins í norðausturkjördæmi, telur í fljótu bragði að breytingarnar verði högg fyrir kjördæmið.
1: Ég hef áhyggjur af því að með þessu sé verið að færa valdið enn frekar til stórhöfuðborgarsvæðisins og það mun vega verulega af hagsmunagæslunni þegar kemur að norðaustu kjördæmi sem mjög víðfemt og hefur ólíka hagsmuna að gæta eftir svæðum.
0: Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins opnar á þann möguleika að Kanada fái auka aðild að sambandinu. Forsætisráðherra landsins var sérstakur gestur við stefnuræðu hennar fyrir Evrópuþinginu í morgun. Í dag er þess minnst að 90 ár eru liðin frá því franska rannsóknarskipið Pourquoi-Pas fórst undan mýrum. 40 skipverjar fórust þar á með að leiðangurstjórinn, aðeins einn komst lífs af. Rafvæðing íslenska strandveiði flotans er að komast á framleiðslu stig eftir 2 ára undirbúning. Samstarfssamningur við Suður-Kórest fyrirtæki verður undirritaður í dag og stefnt er að því að fyrsti rafbáturinn verði klár til veiða á næsta ári. Ný tegund upptökutækja sem notar gervigreind vekur upp spurningar friðhelgi einkalífsins, segir Helga Þórusdóttir forstjóri persónu vendar. Komist slík tæki í almenna notkun geti það skekkt mannleg samskipti.
2: Að leikreglurnar hinga til hafa verið þær að það er lögregla sem getur fylst með fólki með lind og jafnir lögregla þar dómsúrskur fyrir ýmsu af því sem hún gerir.
0: Breski tónlistamaðurinn Ed Sheeran stendur eftir einn og óstuttur á tónleikaferðalagi sínu Bandaríkin eftir að allir listamenn sem hituð upp fyrir hann sögðu sig úr hópnum. Og veðurhorfur dregur úr vindi og úrkomu en suðaustan 10-15 metrar á sekundu austanlands og talsverð rigning suðaustan til. Hægur vindur og dálítil væta í kvöld en suðaustan 10-15 og rigning austast fram yfir miðnætti. Norðvestan 5-13 á morgun, hvassast við suðvestur og vesturströndina, rigning eða súld á norður og austurlandi en annars úrkomu minna. Hiti 7-12 stig en heldur svalara á morgun. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
3: Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
4: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
5: Hér er mitt nýtt íslenskt lag, þetta er Friðrik Dór og Symfónía Nord. Hvað er það versta sem geti gerst?
6: Hvað er það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim.

Eins og hlustendur Rása 2 vita mæta vel, þá margt gott í gangi í íslenskri tónlist. Það að meðal þetta, Sycamore 3, All Tangled Up, heitir þetta lag frá þeim. Það var líka margt í gangi á Íslandi árið 1999 fyrir 27 árum síðan. Það var, já þá heyrði fólk ofta títt í útvarpinu All Star með hljóttinni Smash Mouth, Baby One More Time með Britney Spears, Mambo No. 5 með Lou Bega. Ólafur Ragnar, hann var forseti, Davíð Oddsson, forsetis ráðherra. DFT-diskanir, þeir voru svona fannar að leikin á vídeolögur og inn á heimili fólks. Gemsar voru svona reyðasindir og svona æfleri sem áttu GSM síma. Og það voru 279.000 mann sem að bjugga á Íslandi. Þar á meðal hljóstinn Sigurós sem að gá út plötuna ágæti spyrrun þetta herrans ár árið 1999 og þetta lag af þeirri plötu spilaði þetta hérna fyrir ekki löngu síðan þá söng Steinn Ármann þetta með hljóstinn Fálkum frá Keflavík eins og hann upprunlega útgáfan þetta ótrúlegt lag, þetta ótrúlegt plata ótrúlegt hljónsveit En ég ekkert svo ótrúlegur, en ég gerum mitt besta, heiti Andri Freyr Viðarsson og ætla að segja þetta gott í dag. Takk fyrir að hlusta, skoðnar, verið aðtrefinna morgun, þakka Bliku fyrir að koma inn í dag, Kórin og Magnús Þór sem að söng Póstinn Pál, þakka honum líka fyrir að spjalla þetta með mig Póstinn Pál sem að á einhvers konar ammali dag, bara sýndur í sjónvarpi í Bretlandi á þessum degi fyrir 40 mánuðum síðan. Takk fyrir!

0: Fyrsta kyrðarstund haustsins í hádeginu á morgun, Hallgrímskirkja, þinn staður. Gervigreind í matvæla og veitingagreinum, iðan fræðslusetur. Sturtustólar, salernishækkanir, stoð, draghálsi.
1: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
5: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
6: Útsala á öllum stangaviðurum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
7: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
9: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
10: Fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH. Skandinavísk gæðahönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8.
11: Nú stefnir hann í 2.400 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
12: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
13: Eyrnasuð eða tinnitus heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
14: Nú heilsuveisla í Krónunni. Púra, púra, púra! Heilsumst! Krónan!
15: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
16: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
17: Ekki missa af heilsudögun. Hagkaup.
18: Starfshópur dómsmálaráðherra vill stór fjölga jöfnunarsætum til að jafna vægi atkvæða án þess þó að fjölga þingmönnum. Lagt til að þingsæti verði færð úr norðurkjördæmunum tveimur á höfuðborgarsvæðið. Dómsmálaráðuneyti komið með augastað á húsnæði á Ásbrú fyrir brottvísunarstöð fyrir einstaklinga, en verið að leita að húsnæði fyrir börn og fjölskyldur. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins lýsti í morgun áhuga á að veita Kanada auka aðild að sambandinu. Forsætisráðherra landsins var sérstakur gestur við stefnuræðu hennar á Evrópuþinginu í morgun. Rafvæðing íslenska strandveiðiflotans að komast á framleiðslustig eftir 2 ára undirbúning. Samstarfssamningur við Suður Kórest fyrirtæki verður undirritaður í dag og stefnt að því að fyrsti rafbáturinn verður klár til veiða á næsta ári. 90 ár eru síðan franska rannsóknarskipið Pourquoi-Pas fóst undan Íslandsströndum, 40 menn fórust með skipinu og aðeins eitt komst af. Allir listamenn sem hýta hafa upp fyrir tónleika hins breska Ed Sheeran hafa sagt sig frá tónleikaferðalagi hans í Bandaríkjunum og hljómsveitin sem sáum undirleik fyrir hann líka. Ástæðan brottrekstur eins úr þeirra hópi fyrir að styðja málstað Palestínu á sviði. Ævar Örn Jósefsson segir hádegisfréttir. Starfshópur sem dómsmálaráðherra skipaði vill stór fjölga jöfnunarsætum til að jafna vægi atkvæða. Þingmaður Norðausturkjördæmis telur tillögurnar ekki í kjördæminu í hag.
19: Samkvæmt tillögunum sem voru kynntar í morgun mun þingmönnum Norðausturkjördæmis fækka 3 og þingmönnum Norðvesturkjördæmis 1 náu þar fram að ganga. Á móti fjölgar þingmönnum í Kraganum, nágranna sveitarfélögum Reykjavíkur 4. Ingibjörg Ísaksen, þingmaður framsóknar í Norðausturkjördæmi, segist eiga eftir að kynna sér tillögurnar betur, en að í fljótu bræði virðist þær sláandi fyrir kjördæmið.
20: Ég hef áhyggjur af því að með þessu sé verið að færa valdið enn frekar til stórhöfuðborgarsvæðisins og það mun vega verulega af hagsmunagæslunni þegar kemur að Norðausturkjördæmi sem mjög víðfemt og hefur ólíka hagsmuna að gæta eftir svæðum.
19: Ólafur Þorn Harðarsson, prófessor í stjórnmálafræði, leiddi starfshópinn. Hann segir breytinguna ekki róttæka í samanburði við nágrannalönd Íslands sem nota hlutfallskosningakerfi. Hann hvetur fólk til þess að kynna sér efni skýrslunar áður en það setur fram sleggjudóma að breytingarnar geti rýft stöðu landsbyggðarinnar. Hann hefði ekki séð gögn né heyrt rök því til stuðnings.
21: Það má reynda bæta því við að í 180 ár hefur landsbyggðin haft svona forréttindi varðandi atkvæðavægi og menn geta spurt hefur það hjálpað landsbyggðinni eða þróun landsbyggðarinnar á síðustu 100 árum.
19: Hann segir að almennt hafi breytingin ekki mikil áhrif á flokkaskiptingu. Hefðu þessar reglur verið í gildi undanfarin 13 ár, hefðu þær aðeins haft áhrif á myndun einnar ríkisstjórnar.
21: Það hefði ekki verið hægt að mynda ríkisstjórn Bjarnar Benediktssonar 2017 af því að hún var með 32 þingmenn, minnsta meiri hluta, og einn af þessum 32-mur 2017 var aukamaður sem sjálfstæðisflokkurinn hefði fengið.
18: Sagði Ólafur Þorn Harðarsson, Iðunn Andrésdóttir tók saman. Grétar Eyþórsson prófessor í stjórnmálafræði við Háskólan á Akureyri og hann á línunni, sæll Grétar. Hvernig horfur þetta við þér? Það hefur oft verið rætt svona breytingar en það getur orðið erfitt pólitískt að koma þessi gegn mögulega.
22: Já, það kann að vera. Það ekkit ólíklegt að það verði andstaða í þeim flokkum sérstaklega sem eru sterkir utan höfuðborgarsvæðisins. Við erum þá að tala líklega þessum stjórnarandstöðu flokkana fyrst og fremst, frekar allavega.
18: Ólafur segist ekki hafa séð neina rök gegn þessum breytingum. Hvað segir þú um það? Er einhver rök gegn þessum breytingum og þá helst hver?
22: Ég vil nú byrja að segja að ég held að þetta sé fyrst og fremst, ég líta mig að þetta sé fyrst og fremst jákvæmt, gagvast hérna jöfnun milli flokka, en ég hins vegar mörgum sinnum áður í ræð og riti bent á það. Að þegar við erum að horfa á jafnvægi milli landsluta eða kjördæma, að með þessari jöfnun, þessum jöfnunatillögum, og nú voru ég ekki að segja að það megi ekki jafna atkvæðavægið, en það er yfirleitt alltaf litið á þetta mál sem tölfræðilegt viðfangsefni. En ég vil meina að þetta geti líka verið félagslegt viðfangsefni að nálgast hérna jöfnun og vægi atkvæða. Ég vil bara vísa til þess mjög hliðstæðs dæmis þegar norðmenn tóku ákvörunum það fyrir meirinn 100 árum að hafa misvægi milli atkvæða milli Oslo og Norður-Noregs að þá sagði í greinargerð þessar nefndar að En í Oslo sem höfuðborg landsins hafi fólk mjög greitt aðgengi að hinu pólitíska valdi í krafti setu þingsins, einnig setu stærstu fjölmiðla, höfuðstöða stjórnmálaflokka, megins hagsmunasamtaka og fjármála og stjórnsýslutofnana. Þarna er verið að benda á að það er ójamt fyrir milli höfuðborgar og Ísland, við vitum þannig að Ísland borgríki að þessu leiti.
18: Einmitt að takk fyrir þetta Grétar Eyþórsson. Og þá í annað Ursula von der Leyen forseti framkvæmdastjóðana Evrópusambandsins vill dýfka samband bandalagsins við Kanada og bjóða Kanadamennum auka aðild að sambandinu. Heimildir hermaða til standi að bjóða samning sem gangi eins langt og hægt er án þess þó að Kanada fái fulla aðild.
23: Thank you very much, President Metsola, dear Roberta.
24: Von der Leyen flutti stefnuræðu sína fyrir Evrópuþinginu í Strasbourg í morgun. Meðal áheyrenda í þingsalnum var glaðhlakkalegur Mark Carney, forsætisráðherra Kanada, sem hefur, eftir því sem tollastríð við Bandaríkin hefur harnað síðustu misseri, talað sífellt meira viljan til samstarfs austur yfir Atlantsála. Von der Leyen sagði að dýpra samstarf ESB og Kanada yrði ekki samstarf gegn neinum og vísaði þar augljóslega til Bandaríkjanna, heldur samstarf í þágu tveggja vina.
25: I would like to work with you
0: on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
24: Von der Leyen vill vinna að því með Carney að opna fyrir möguleikan á auka aðild Kanada að ESB. Slíkt án fordæma, þótt Evrópusamstarf hverskonar tegi sig út fyrir aðildarríki hins eiginlega Evrópusambands eins og með Evrópska efnahagssvæðinu til dæmis, þá hefur ekkert ríki utan Evrópu áður fengið slíka auka aðild að bandalaginu. Stjórnvöld í Ottawa og Brussel, sem bæði reiða sig mjög á viðskipti við bandaríkin, hafa talað fyrir því undanfarið að leita víðar og dreifa eggjunum í fleiri körfur. Þetta síndveiði en ekki gefin. Ekki hægt að gera ráð fyrir að öll aðildarríki fagni því að utanaðkomandi ríki fái of hagstæðan næstum því aðildarsamning. En miðað við augljósan ríkulegan vilja beggja til að koma slíkum samningi á borðið verður væntanlega gerð heiðarleg tilraun. Carney ávarpar Evrópuþingið á morgun.
18: Oddur Þórðarson sagði frá. Aðalmeðferð í Dettifossmálinu svo kallaða hófst í morgun. Fjórir menn eru ákærðir fyrir að smygla 14 lítrum af amfetamínbasa til landsins með skipinu Dettifossi. Tveir skipverjar eru ákærðir ásamt Sævar Erni Hilmarssyni og Kastriot Pepai sem eru taldir hafa skipulagt smyglið. Annar skipverjinn gaf skýrslu fyrir dómi í morgun, hann hafði játað sökað hluta við þingfestingu og sagði skilgreina sig sem burðardýr. Skýrslutökur standa enn yfir. Dómsmálaráðuneytið komið með augastað á húsnæði fyrir brottvísunarstöð fyrir einstaklinga og hefjast samningaviðræður við eiganda húsnæðisins á morgun. Frumvarp dómsmálaráðherra stöðina var samþykkt í júní og samkvæmt frumvarpinu á brottvísunarstöðina að taka til starfa 1. September. Framkvæmdasýsla ríkiseigna óskaði eftir húsnæði á Suðurnesjum og bárust 14 tilboð frá 13 aðilum. Þrír kostir komu til greina og var ákveðið að ganga til viðræðna við Fjöl EHF húsnæði við Klettatröð 8 á Ásbrú í Reykjanesbæ. Fyrsti samningafundur verður á morgun. Í svörum frá dómsmálaráðuneytinu segir að leit standi enn yfir að húsnæði undir barna og fjölskylduúrræði. Bæjar yfirvöld í Reykjanesbæ hafa sagt að þau vilja ekki brottfara stöðu nærri íbúabyggð. Húsnæði við Klettatröð nærri íbúabyggð og segir Vilhjálmur Árnason bæjarstjóri að bæjarstjórn eigi eftir að taka afstöðu til staðsetningarinnar.
1: Jú, þetta ekki langt frá íbúabyggð, þessi staðsetning, en eins og ég segi að við höfum hérna, ekki fengið það til okkar sinn tilkynningu um endalega staðsetningu. Þannig að nú bara máli vinsli á þeim.
2: En fari svo að þetta verði niðurstaðan, muniði hreyfa ykkur mótmælum?
1: Við þurfum bara að sjá hvernig hérna það víst, og það við vitum ekkit ennþá hvort þetta verið niðurstaðan og hvað aðkoma okkar verður að því en við munum alveg áfram vera mjög skýr með okkar afstöðu og við erum ekki að gefa neitt afslátt af okkar afstöðu.
18: Sagði Vilhjálmur Árnason, Anna Lilja Þórusdóttir rætti við hann. Í dag þess minnst að 90 ári eru liðin frá því að franska rannsóknarskipið Pourquoi-Pas sökk undan mýrum. 40 skipverjar eru fórust þar á meðal leiðangursstjórinn, landkönnuðurinn Jean-Baptiste Charcot. Einungis einn komst lífs af. Franska sendiráðið hefur staðið fyrir röð minningarathafna í tilefni tímamótanna. Ein þeirra er haldið við Straumfjörð á mýrum í Borgarfirði í dag. Greta Sigríður Einarsdóttir í Borgarnesi með hópi gesta og leiði athöfnina við strandstaðinn.
3: Já, og það er, veðrið svo sannarlega viðeigandi í dag af því að eftir blíðinu gær þá var aftekað veður í nótt og mikill vindur þannig að þetta minnir allt af aðstæðunar hérna fyrir 90 árum. En Jean-Baptiste Charcot er hérna merkur maður og minnst í Frakklandi. Hjá mér er upplýsingafulltrúi franska sendiráðsins, Anna Margrét Björnsson. Anna, geturðu sagt okkur aðeins hvers vegna hann svona í miklum metum í Frakklandi?
4: Já, sæl Greta og hérna, já, Jean-Baptiste Charcot var alveg gríðalega þekktur vísindamaður og ævintýramaður, landkönnur og var svona frumkvöðl í Frakka í rannsóknum á heimskautasvæðinu. Þannig að í raunni svona hann fyrsti sem að setur þau á kortið og hérna fór með skipið sitt Pourquoi-Pas og hann ruddi í raunni svona brautina fyrir skipulaðar vísindarannsóknir á Norðurskautinu og svo fór hann líka til Suðurskautslandsins og Grænlands og annars staðar á Norðurslóðir. En svo náttúrulega var hann bara mjög þjóðþekkt persóna í Frakklandi og Frakkar fylgdust mikið með þessum leiðangurmanns í marga áratugi og hann var frægur verið að vera mjög hugrakkur og átt að vera einstakt góðmenni og hérna var bara mjög vinsæll, hlýr og mannlegur. Mm.
3: Og hann, þetta var nú ekki eina skipti sem hann kom til Íslands eða heldur?
4: Nei, hann var búin að koma hingað margoft og það var bara þegar skipi ferst hérna akkurat fyrir 90 árum síðan, 16. september, þá varð bara þjóðarsorg bæði Frakklandi og á Íslandi.
3: Og þetta verður athöfn hérna í Straumfyrir síðar í dag og við segjum betur frá þessu í kvöldfréttum sjónvarps.
18: Takk fyrir það, Greta Sigríður Einarsdóttir. Samstarfssamningur milli fyrirtækisins Grænafls á Siglufirði og suður kóresks fyrirtækis um rafvæðingu íslenska strandveiðiflotans verður undirritaður í dag. Framkvæmdastjóri Grænafls segir verkefni verið að komast á framleiðslustig eftir langan undirbúning.
5: Fyrirtækið Grænafl hefur unnið að lausnum til að rafvæða lítil fiskiskip frá 2024. Orkuskipti strandveiðiflotans hér á landi gætu sparað losun á 2000 tonna af koltvísýringi.
6: Verkefnið á tímamótum, síðar í dag munum við undirrita samstarfssamningu okkar kóresku samstarfsaðila sem þýðir það að við erum komin að þessu undirbúningsstigi og yfir á framleiðslu stig. Það má segja rafvæðing íslenska strandveiði flotans mun hefjast.
5: Segir Kolbeinn Óttarsson Proppe, framkvæmdastjóri Grænafls. Verkefni sé komið á það stig að hönnun og framleiðsla fyrir íslenska fiskibáta sé að hefjast. Kolbeinn býst við því að fyrsti rafbáturinn verði komin í notkun næsta sumar. Fjármagn hefur verið tryggt til þess að hefja framleiðslu.
6: Auk þess fengum við fjármagn inn í verkefni frá Suður Kóreu líka sem geta okkur kleift að fara á stað. Já, það er raun og verið aldrei merkilegt að Suður Kórea er að fara að greiða hluti til fyrir rafvæðingu íslenska strandveiðibáta.
5: Á næstu mánuðum hefst vinna við að taka allt olíuverk úr bátnum Oddverja SE og prufa nýju vélarnar. Það verður gert á Akureyri. Kolbeinn segir að aðeins vanti upp á hleðslu innviði við hafnir landsins en nægt rafmagn sé til þess að anna orkuskiptum flotans.
6: Síðan er hugsunin að þetta verkefni fari líka út til Suður Kóreu og við verðum með í því þannig að það eru býsna margir bátar undir bæði hér og þar.
18: Sagði Kolbeinn Óttarsson Proppe, Sigur Óli Sigursson tók saman. Forstjóri persónuvernda telur að ný tegund upptökutækja sem styðist við gervigreind vekju upp spurningar um friðhelgi einkalífsins. Komist slík tæki í almenna notkun geti það skekkt mannleg samskipti.
7: Ný tegund upptökutækja sem eiga að auðvelda notendum að henda reiður á daglegum samtölum eru mikið auglýst þessar mundir. Sem dæmi snjalltækið Pocket, það getur tekið upp öll samtöl sem eiga sér stað í alltaf 15 metra radíus og þá er einnig hægt að setja það aftan á snjallsíma og taka upp símtöl. Gervigreind sér svo að greina upptökurnar og færa þær í textaform, búa til punkta og greina viðmælendur.
8: Að leikreglurnar hinga til hafa verið þær að það er lögregla sem getur fylst með fólki með lind. Og jafnir lögregla þarf dómsúrskur fyrir ýmsu af því sem hún gerir.
7: Segir Helga Þórisdóttir forstjóri persónuverndar. Staldra verði við og athuga afleiðingar þegar ný tækni tekin í notkun.
8: Þarna er við þá komin í það að svona, má segja kannski í einkalífinu, að þá gætu við lent í því hvert og eitt að þegar við höldum við sem að tala bara svona einslega við einhvern, að þá er viðkomandi mögulega að fara að taka upp samtalið og ekki bara taka upp heldur að sérst í rauninni að affenda þetta þarna þriðja aðeila sem veit svo til að samkvæmt þessu módeli er í Bandaríkinum.
7: Helga segir að eflaust séu einhverjir sem gætu séð hagræðingu í því að fá aðstoð við að greiða úr samtölum dagsins en því fylgi ákveðin áhætta. Þá geti það skekkt mannleg samskipti ef fólk tekur upp aðra án þess að láta það vita og þannig grafið undan trausti á milli fólks.
18: Þorgils Jónsson sagði frá. Breski tónlistamaðurinn Ed Sheeran stendur uppi einn og óstuttur á tónleikaferðalagi sínum Bandaríkin eftir að listamenn sem hituð upp fyrir hann og léku undir hjá honum hættu í mótmælaskyni.
24: Rapparinn Macklemore sem notið hefur heimsfræður árabil er eitt þeirra sem hefur hitað upp fyrir Sheeran.
9: One of the reasons why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up here on stages and stadiums across America and say two words that are very near and dear to my heart, free Palestine.
24: Frjáls Palestína, segir Macklemore. Á tvennum tónleikum nýverið talaði hann máli palestínumanna og sýndi myndir af húsarústum á Gaza á meðan hann spilaði lag sem hann tilengjaði bandarískum stúdentum sem mótmæltu aðgerðum Ísraelshers fyrir nokkrum misserum. Þetta mældist illa fyrir hjá tónleikahöldurum sem settu Sheeran þá afarkosti að sparka Macklemore úr hljómsveitarútunni eða fá ekki að halda væntanlega tónleika á íþróttaleikvöngum víðsvegarum Bandaríkin. Sheeran valdi fyrirkostin og rak vin sinn og samstarfsmann til margra ára. Það reyndist honum þungbæra ákvörðun því að allir aðrir listamenn sem hitu upp fyrir kappan sögðu sig líka frá tónleikaferðalæginu. Þeirra á meðal er Phineas, bróðir og lagahöfundur popstjörnunnar Billie Eilish. Áður hafði Sheeran birt yfirlýsingu þar sem hann sagði ákvörðununa að reka Macklemore ekki sína heldur tónleikahaldara og að hann gæti ekki brugðist hvorki aðdáendum sem hefðu gert ferðaáætlanir til að komast á tónleika né starfsmönnum tónleikaferðalagsins sem reiða sig á hans vinnu til þess að framfleyta sér. Sheeran, sem hefur löngum reynt að standa utan pólitíkur og annars stægur þrass, á að koma fram á tónleikum í Philadelphia á laugardag.
18: Það var Oddur Þórðarson sem sagði frá. Hið minnsta 20 manns eru látin og tuga er saknað eftir að 6 hæða fjölbýlishús með 24 íbúðum hrundi í Tal al-Hawa hverfi í Gazaborg í nótt eftir árás Ísraels hers. Brak úr húsinu lenti á nálægum húsum og tjöldum. Á meðal látinna eru 5 ungbörn. Almannavarnir á Gaza greina frá því að fjöldi fólks sé enn fastur undir rústunum. Og þá að íþróttum. Eftir tap fram fyrir Breiðabliki í bestu deild karla í fótbolta í gærkvöld er ljóst að Víkingur getur orðið Íslandsmeistari næstu helgi þrátt fyrir að enn verði 3 umferðir eftir að mótinu. Þjálfari fram er mótfallin fyrirkomulagi deildarinnar.
10: Breiðablik vann leikinn 3-1 og gerði svo gott sem út titilvonir framara sem voru þó litlar fyrir. Topplið Víkings er nú með 9 stig á forskot á KR og 11 á fram þegar 12 stig eru eftir í pottinum. Víkingur sækir KR heima á laugardaginn ef Fossvogsliðið vinnur þannleik er Íslandsmeistaratitillinn komin í hús og enn rúmur mánuður eftir að mótinu þökk sé 3 vikna landsleikjapásu. Rúnar Kristinsson þjálfari fram er ekki hrifin af stöðunni sem upp er komin.
11: Það bara jafn ömulegt þessi úrslitakeppni og það bara ég hef sagt að frá þetta hófst að þetta verður aldrei skemmtilegt. Ég á móti þessu og því miður. Þá hefur það bara gerst einu sinni að það hefur orðið ykkur úrslitaleikur úr síðustu umferð. Öll hins skiptin þá eru Íslandsmeistarar greindir löngu áður mótinu líkur. Sami er að gerast í neðri hlutunum, það er smá spenna þar núna. Hún hefur oftar kannski verið meiri þar heldur en í efri hluta. En ef við horfum á Stjörnuna, horfum á Val, horfum á Keflavík, horfum á Akranes. 4 leikir eftir, það einn leikur næstu helgi, svo kemur 3 vikna pása. Þú veist, þetta bara galið og svo eru 3 leikir eftir og það engin leikmaður sem hann ennir þessu.
10: Sagði Rúnar Kristinsson. Höskuldur Gunnlaugsson fyrirliði Breiðabliks hefur ekki jafn sterka skoðun á fyrirkomulaginu en vill ekki stytta mótið aftur.
12: Eins og ég bara á sínu tíma held ég sagði, ég fagnaði þínu bara yfir höfuð að það var fjölga leikjum. Svo er eflaust hægt að gera það betur með einum eða öðrum hætti. Upp á það að það myndist ekki svona mikið bil á milli kannski leikja en svo er það erfitt líka bara þegar landsleikjagluggarnir koma sumir vilja sjá 3 umferð og það er alls kyns útfærslu ég en bara yfir höfuð fagnaði því að það allavega var fjölga leikjum á móti lengt ég held að það sé bara gott fyrir íslenska knattspyrnu yfir höfuð og efstu deild svo er bara má Rúnar vera í einhverjum stýrihópa að reyna að finna bestu útfærsluna sko
18: sagði Höskuldur Gunnlaugsson Almar Ormarsson tók saman Veðurhorfu næsta sólarhringin, það dregur úr vindi og úrkomu víðast hvar en austalands verða suðaustan 10-15 metrar á sekundu og talsverð rigning suðaustan til. Hægur vindur og dálítil væta í kvöld en suðaustan 10-15 og rigning austast fram yfir miðnætti. Norðvestan 5-13 metrar á sekundu á morgun, það verður hvassast við suðvestur og vesturströndina, rigning eða súld á norður og austurlandi en annars úrkomu minna. Hiti verið 7-12 stig en heldur svalara á morgun. Það var helst í hádegisfréttum að starfshópur dómsmálaráðherra vill stór fjölga jöfnunarsætum til að jafna vægi atkvæða án þess þó að fjölga þingmönnum. Lagt er til að þingsæti verið færð úr norðurkjördæmunum 2 á höfuðborgarsvæðið. Dómsmálaráðuneytið er komið með augastað á húsnæði á Ásbrú fyrir brottvísunarstöð fyrir einstaklinga en er verið að leita húsnæði fyrir fjölskyldufólk. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins lýsti í morgun áhuga á að veita Kanada auka aðild að sambandinu. Rafvæðing íslenska strandveiðiflotans er að komast á framleiðslustig eftir 2 ára undirbúning. Stefnt er að því að fyrsti rafbáturinn verði klár til veiða á næsta ári. 90 ár eru síðan franska rannsóknarskipi Pourquoi Pas fórst undan Íslandsströndum, 40 menn fórust með skipinu en aðeins 1 komst lífs af. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Jón Þór Helgason. Útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir og það er hægt að senda fréttastofu fréttir og ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri er lokið.
13: Sjónin þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Spennandi ævintýrafærðir til Grænhöfðaeyja og Lissabon nánar á örnólfur.is. Sýrusson í 20 ár, 20% afsláttur af rafmagnsborðum og 20-60% af skrifborðstólum Sýrusson síðumúla 17. Veldu gæði og gott verð, parkett og vegklæningar, Intera smiðjuvegi 36 Kópavogi, nánar á intera.is.
14: Bremsurnar í lag, Hemill byrjaðverkstæði. Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
15: Sony Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar. Tveir fyrir einn af hágæða sjónglerjum. Æsland glerugna verslun.
16: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti er til á lager hjá okkur. Parki Dalvegi, parki.is.
17: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
25: Allt sem hundurinn þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
26: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustplöntum á frábæru verði. Garðheimar.

Ert þú með hugmynd að frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjónvarpsefni? Hugmyndadagar eru öllum opnir en í ár fara kynningarnar fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega hvattir til þáttöku. Frestur til að senda inn er til og með 20. september. Kynntu þér málið á ruv.is/hugmyndadagar.

0: verið velkomin í Popland. Við förum hér af staðaloknum hádegis fréttum. Í dag miðvikudagur. Í dag 16. september og haustið formlega komið. Það einhvern veginn skall bara á í morgun með bara sinni súld og sinni rigningu eiginlega allt land, sýnist mér. Það var algjör rjóma blíð helgina og svo bara búm, gerist þetta. En það bara besta mál. Ég bara til þetta. Ég þigg alltaf haustið þegar það einhvern veginn lendir. En ég heiti Lovísa og ég ætla að stýra þessum þætti og við verðum samferða fram að fjögur fréttum og við ætlum að hefja leika á hljómsveitinni Quarasi.
1: Popland. Þetta

Malone Lives, þetta er hljómsveitin Kvarasi í poplandi á Rás 2. Kvarasi liðar ætla að gera allt vitlaust í Laugardalshöll næstu helgi þegar þeir halda upp á 30 ára afmæli sveitarinnar og þar verður þetta lag tekið alveg örugglega og allir hinir smellirnir líka. Gísli Pálmi verður til svæði, Smúkisson og MC Gauti og fleiri, skilst mér, þetta verður mjög gott partí að öllum líkindum. Talandum, næsta lag gott partí, það lag með bresku tvíeki sem heitir The Wise Guys.

heiti lagið Þetta er Groovy. Þetta breska tvíeyki The Wise Guys sem voru frekar heitir á 10. áratugnum. En hér framöndan í poplandi nú eitt og annað Kaktus Einarsson á plötu vikunar. Hún heitir Factoid Happiness og kemur út núna á föstudaginn þannig að hlustendur rásar tvö taka hér forskot á sæluna. Ég ætla að spila af henni tvö lög, ég ætla að opna póstkassan líka og spila fyrir eitthvað splunkunýtt lag frá tónlistamanninum Sæfara. Svo fer ég eflaust yfir einhverjar tónlistar fréttir og ég ætla líka að hita löflétt upp fyrir annan þátt sem á dagskrá rásar tvö síðar í dag. Tónlistamaðurinn Auður var að senda frá sér nýtt lag á dögunum sem ég ætla að spila hér eftir þetta sem nýtt gúmmelaði frá hljómsveitinni Jungle. Þetta titillag nýrrar plötu. Hún heitir Sunshine.

0: Latin Jungle og frábært laga, frábært plötu sem þau gaf út fyrir ekki svo löngu síðan. Hún heitir Sunshine og þetta titillagið Sunshine hér í Poplandi. Við ætlum að heyra næst í tónlistamanni sem heitir Auðun Lútersson, gengur undir nafninu, listamannsnafninu Auður. Hann búinn að vera út í Bandaríkjunum undanfarið, gerir út þaðan og við ætlum að heyra hér nýtt lag. Hann gaf lagið út á ensku og íslensku. Hér íslenska útgáfan Eyðimörk Geneva. Þetta Auður.
1: Eyðimörk, þú ein í fjarska

Virkilega vel heppnaður duett hér, Ágúst Brynjarsson og Una Torfadóttir inn í síðustu nóttina heiti þetta lag. Við ætlum að breyða okkur út í hinn stóra heim og heyra hér í einni ungri en efnilegri tónlistakonu sem kallar sig Bíba Dúbí. Hún var að senda frá sér nýtt lag og það þetta lag hér sem heitir Sun Has Set.

Þetta er Justin Timberlake með Sexy Back. Þetta er Popland hér á Rás 2. Síðar í dag hér á Rás 2 ætlar Doddi, Þórður Helgi, að vera með ansi áhugaverð eldhúsverk. En hann ætlar að garfa eins í tónlist sem erlendir tónlistarmenn, tónlistafólk, hefur verið að breyða yfir. Það að segja, erlend tónlistafólk sem breyðir yfir íslensk lög. Og þau eru greinilega alveg nokkur. Og ég ætla að hita hérna laufléttu upp og leið okkur að heyra smá brot úr þætti dagsins. Við heyrum fyrst í söngleikja drottningunni Söru Brightman að syngja Glow Sola Sigurósar, svo Annie Lennox að syngja Mama með Sigurmólunum og svo að lokum góðsögnina Herb Albert að blása Garden Party. Eldhúsverkin í kvöld.

Þetta er smá Sara Brightman og hennar glósóli en búið að skipta út textanum. Næsta atriði eitthvað sem ég vissi ekki og þetta fannst mér mjög spennandi og við erum að tala hinna mögnuðu Annie Lennox sem kannski þekktust fyrir að vera í dúóinu Eurythmics. Hún hefur sungið og leikið íslensk lag eftir Íslendinga. Það lag sem að Sigurmólóttin gerðu á sínum tíma. Lagið heitir Mama. Þetta Annie Lennox að syngja Sigurmóla. I was

trompetleikari og búin að vera lengi að úr sexunni, sjöunni og átti mjög stóran svona instrumental smell einhverjum árum áður, Rise, sem búið að sampla í fullt af hiphop lögum í dag. En hann heyrði sum sé Garden Party með Mesoforte. En þegar hann heyrði það, þá var það á röngum hraða. Það var sum sé 12 tóma og ætti að vera á 45 snúningum en hann hlustaði á lagið á 33 og hann sagði, þetta gott, mér langar að gera mína útgáfa þessu ágæta lagi. Þá var hann bent á

Annie Lennox og Mama eftir Sigurmólana. En fyrsta dæmi sem ég man eftir, þar sem að erlendu listamaður reyndi sig við íslensk lag, úr áttunni. Þar var það risi á sínu sviði. Herb Albert, mjög vinsæll trompetleikari,

Þetta er engin annar en Herb Albert að blása Garden Party Messo Forte manna. Þetta er aðeins mýkri útgáfa en við eigum að þekkja, en reglulega huggulega. Þetta var smá brot úr eldhúsverkum kvöldsins, þar sem Doddi ætlar að kynna hlustendum fyrir erlendum útgáfum af íslenskum lögum. Það að segja erlend tónlistafólk sem breiðir yfir íslensk lög. Mjög áhugavert. Eldhúsverkin beint eftir speilin að loknum spegli seinni partinn í dag, en hér íslensku tónlistamaður að syngja bara sitt lag, reyndar á ensku en engar síður, þetta áskiptrausti og lagið hendur

0: síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Svona óvísindalega skoðu verð á þessu í nokkur verslunum og ísunum líka. Og ég ætla bara að fullera það að ísan var ekki ódýrari.
2: Við erum með allt á Reykjanesinu nema fossa og jökla.
3: Þetta náttúrulega bara staðan náttúrulega bara þannig að það ekki nægilegt aðgengi að meðferð við hæfi fyrir konur með endó.
4: Og við þurfum að skoða bara allan þennan feril. Hvernig erum við að vinna þetta innan hverfa? Þannig við séum ekki að skipuleggja viðhald á mörgum leikskólum innan sama hverfis á sama tíma.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
5: Rás 2.
0: Fyrst og fremst.
5: Við erum Rás 2.

0: Glow heiti lagið, þetta hljómsveitin Retro Stefson. En eins og áður sagði, þá ætlar Kaktus Einarsson að senda frá sér sína þriðju sóloplötu í fullri lengd núna á föstudagi næsta sem 18. september og hlustendur Rásar 2 fá hér smá forskot á sæluna því að hún plata vikunar þessa vikuna.
1: Plata vikunar
2: Rás 2, Rás 2 Ég heiti Kaktus Einarsson og ég á plötu vikunar Factoid Happiness Þetta Cypher síðasta smáskífan fyrir plötuna mína, Factoid Happiness og með mér á laginu tónlistakonan Rakel en við Rakel eigum mjög sterkt tónlistalegt og persónulegt samband hún hefur meðal annars verið í hljómsveitinni minni og túraði alla Evrópu og svo hefur unnið áður saman syngja duetta fyrir mig en núna var ég búin að fá hana í hin og þessi bakrata hlutverk á plötunni og vildi endilega fá hana í starra hlutverk því að hún alltaf ótrúleg söngkona og niðurstaðan þetta lag og þessi duett okkar sem ég þekki alveg einstaklega væntum

Kaktus Einarsson og Rakel saman í þessu lagi sem heitir The Decipherer. Þetta lag af plötu vikunar Factoid Happiness sem verður gerð upp hér á morgun í Poplandi eins og alltaf á fimmtudögum. Árni Matthíasson kemur hingað í hús og kveður upp sinn dóm. En mér langar að spila fyrir ykkur næst lag með, já, kannski lítt þekktri sveit. Hún var nú ekki starfandi mjög lengi, hún var stofnuð í september árið 2010 og svo hættu þau störfum einhver tíman árið 2013 en þetta er hljómsveit frá Brooklyn, New York og heitir Friends og er kannski þekktust fyrir þetta lag sem ég ætla að spila, þetta er frábært lag með þessari áðurnefndu sveit Friends, lagið heitir I'm His Girl

I'm His Girl heiti þetta lag, frábært lag frá þessari sveit Friends sem var starfandi í þrjú ár á árunum 2010-2013 og það í sjálfu sér synd því að þau veit alveg hvað þau að gera. En yfir í ennþá eldra efni, við ætlum að heyra næst í Mark Ronson, ég spilaði lag af plötu með honum núna á föstudaginn, var það ekki, sem heitir Lose Yourself og alveg frábært og ég fór aðeins að hlusta á þessa plötu aftur og hún nefnilega frekar skemmtilega. Þetta svona pródúsera plata, hann eru þetta algjör svona pródúsera kóngur, hann Mark Ronson og við ætlum að heyra fyrsta lagið á þessari plötu sem heitir Record Collection og ég mæli með, lagið heitir Bang Bang Bang.

0: Áttu eftir að fara til Sydney, áttu eftir að skoða óperuhúsið úr þyrlu, áttu eftir að læra að segja Oi mate, got something off the barbie, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
1: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja.
2: But does the name come from the sugar cubes?
3: Yes.
2: Really? I didn't know that.
3: Yeah, it came from the sugar cubes.
4: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp 20 ára gamalt viðtal við Tom Barman, fólksparka belgísku hljómsveitarinnar Deus, sem eru að koma til Íslands til að spila 2. október í Austurbæ. Við skoðum Rokkland mælir með lagalistan og nýju Oasis heimildamyndina sem hefur verið að sýna í bíó allan heim þessa dagana og líka hérna á Íslandi, Don't Look Back in Anger.
5: I just don't see myself on stage with Liam. I really want him to come back with the tension. Will it fall apart again?
4: Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum en alltaf á rú.is og í spilaranum, rúvappinu.
5: I've got a chance to change the narrative of the band. I heard you say
1: Rástföð

Self-Aware heitir þetta lag, þetta bandarísk hljómsveit sem heitir Temper City. Þetta lag fer eins og eldur í sinu forritið TikTok þessa dagana. En við ætlum að halda til Írlands næst, skipti verið aðeins meira svona rock og roll. Og heyra í Fontaine's DC, hér þeirra nýjasta lag sem heitir Marianne.

Þetta er nýtt frá Johnny Marr, It's Time heitir lagið, en tíminn líður og við förum að skipta yfir á fréttastofu Rúf, tvö fréttir á sínum stað, svo heldur Popland áfram að þeim loknum, en fram að fréttum, hér eru Moses Hightower.

0: Verkfærasalan. Viðurkenndur söluaðili Milwaukee á Íslandi.
1: Plastkassar fyrir geymsluna á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
3: Bókamarkaðurinn Fiskislóð, nóg af bílastæðum, opið til sex, forlagið. Tónleikakvöld á Rás 1, Víkingur Heiðar Ólafsson leikur keisarakonsert Beethovens með Fílharmóníusveit Berlínar á 5. klukkan 19, Rás 1. Brönns alla daga, Norðurbakkin Hafnarfirði.
4: Fréttastofa RÚV klukkan 2 á Sorum Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Starfshópur sem dómsmálaráðherra skipaði vill stórfjölga jöfnunarsætum til að jafna vægi atkvæða. Þingmönnum norðausturkjördæmis fækkar 3 samkvæmt tillögunum og þingmönnum norðvesturkjördæmis 1 á tillögur. Fram að ganga. Á móti fjölgar þingmönnum í Kraganum nágrannasveitarfélögum Reykjavíkur 4. Ingibjörg Ísaksen þingmaður framsóknar flokksins í norðausturkjördæmi segist eiga eftir að kenna sér tillögurnar betur en segir að í fljótu bragði virðist þær sláandi fyrir kjördæmið.
5: Ég hef áhyggjur af því að með þessu sé verið að færa valdið enn frekar til stórhöfuðborgarsvæðisins og það mun vega verulega af hagsmunagæslunni þegar kemur að norðustu kjördæmi sem mjög víðfæmt og hefur ólíka hagsmuna að gæta eftir svæðum.
4: Ólafur Þóttn Harðarsson, prófessor í stjórnmálafræði, leiddi starfshópin. Hann segir breytinguna ekki róttæka í samanburði við nágrannarlönd Ísland sem nota hlutfallskosningakerfi. Hann hvetur fólk til þess að kynna sér efni skýrslunar áður en það setur fram sleggjudóma að breytingarnar geti rýst stöðu landsbyggðarinnar. Hann hafi ekki séð gögn eða heyrt rök fyrir því sem eru því til stuðnings.
6: Það má reynda bæta því við að í 180 ár hefur landsbyggðin haft svona forréttindi varðandi atkvæðavægið og menn geta spurt hefur það hjálpað landsbyggðinni eða þróun landsbyggðarinnar á síðustu 100 árum.
4: Dómsmálaráðuneytið komið með augastað á húsnæði við klettatröð á Ásbrú fyrir brottvísunarstöð fyrir einstaklinga. Samninga viðræður við eiganda þess hefjast á morgun. Enn húsnæðis leitað fyrir börn og fjölskyldur. Frumvarp dómsmálaráðherra stöðina var samþykkt í júní og samkvæmt því á brottvísunarstöðin að taka til starfa 1. desember. Bæjar yfirvöldi í Reykjanesbæ hafa sagt að þau vilji ekki brottfararstöð nærri í búabyggð. Húsnæðið við klettatröð er nærri í búabyggð. Byggð og segir Vilhjálmur Árnason bæjarstjóri að bæjarstjórn eigi eftir að taka afstöðu til staðsetningarinnar.
7: Við vitum ekkit ennþá hvort að þetta verið niðurstaðan og hvað aðkoma okkar verður að því en við munum alveg áfram vera mjög skýr með okkar afstöðu og við erum ekki að gefa neitt afslátt af okkar afstöðu.
4: Sagði Vilhjálmur Árnason. Aðal meðferð í Dettifossmálinu svokallaða hófst í morgun. 4 menn eru ákærðir fyrir að smygla 14 lítrum af amfetamínbasa til landsins með skipinu Dettifossi. 2 skipverjar eru ákærðir ásamt Sævari Erni Hilmarsinni og Kastriot Pepai sem taldir eru hafa skipulagt smyglið. Fréttalestri er lokið.

Memphis Mafian og Björn Jörundur saman. Þetta einstaklega huggulegt á þessum miðvikudegi sem nú svolítið grár, það verður nú bara að segjast. Það er komið haust. Í dag 16. september og það formlega komið haust. En Popland heldur hér áfram, ég ætla að vera í góðum fílingi með ykkur til klukkan 4 eins og venjulega og við ætlum að halda okkur bara við nýtt Íslands stefni. Hér næst útlagapopp. Hér eru Creature of Habits og Birna Eyfjörð og Malen í lagi

0: of Dreams heitir lagið, þetta er hljómsveitin U2 hér í Poplandi þegar við förum næst yfir í nýtt íslenskt. Við ætlum að opna hér fyrir póstsendingar, við ætlum að heyra í tónlistamanninum Atla Sævari sem gengur undir listamannsnafninu Sæfari. Hann var að senda frá sér nýtt lag og ætlar að segja okkur allt það.
1: Já, hæ, Sæfari hérna. Ég hérna stattur út á Garska að vita, nánar tiltekið gamla, kannski að vita og hann ansi gamall dyrir á 1997 flottur og gaman að heilsa upp á hann en ég var að klára upptökur á nýju lagi sem ég langaði að deila með ykkur svona áður en það kemur út formlega á streymisveitum og þetta lag heitir Mama og það fjallar erfileika þess að vera svín Eða hlusti vel og njótið.

Mamma heitir lagið, þetta er nýtt íslenskt efni hér í poplandi á Rás 2 tónlistamaðurinn Sæfari sem senda okkur smá kveðju. En til útlanda aftur hér er Níel Horan og lagið Slow Hands.

Sleeping in my car heiti lagið, þetta er sænska pop tvíekið Roxette, lag frá árinu 1994 hér í Poplandi. Klukkan verða 2:30 á þessum fína miðvikudegi og við ætlum að fara til Bretlands næst og heyra í söngkonu sem hefur verið að slá í gegn. Vekja mikla athygli fyrir sína einstöku rödd og raddbeitingu. Hún heitir Sienna Spiro og hér hennar nýjasta lag Great Expectation.

Naif heiti þetta lag, þetta Breast Indie Rock eins og það gerist best hljómsveitin The Cooks en til bandaríkjanna næst yfir í aðeins aðra sálma, hér eru St. Paul and the Broken Bones.

0: Pergo Parkett færður núna á ea.is. Pantaðu og fáðu sent heima dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
1: Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Hreyfing, besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
3: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Hugmyndadagar RÚV fara fram 7. október.
6: Í þetta sinn á Selfossi.
5: Sunnlendingar eru því sérstaklega kvattir til að taka þátt.
6: Kynntu þér allt hugmyndadaga á ruv.is/hugmyndadagar.
7: Í undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni.
8: Rástvö. Þetta er Rástvö.

Hugsa alltaf mikið þig, heiti lagið Ísleifur og Elín Hall hér saman þetta lag af plötunni 101 sem Ísleifur gaf út í byrjun þessa árs og meira af nýjum íslenskum plötum. Hér næstur Bubbi Mortens og lag af nýrri plötu frá honum. Nýrri, hún kom út í maí, en lagið heitir Ég tilbúin.

Í tvennu, Eddie Rabbit og svo Ella Langley lagið Be Her en fram að næstu fréttum við ætlum að hlusta hér á Emiliönu Torini þangað til að fréttastofan tekur hér við og flyttur okkur þrjú fréttir hér lagið Heart Stopper

0: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
1: Nú gæsaveiðin í hámarki og mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
2: Hjá Vesturöst færðu gott úrval af réttu græjunum í gæsaveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Komdu við í krambúðinni og náðu þeir í rétta nestið. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
2: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
1: Settu þið í hleðslu með hleðslu. Hleðsla, íslensku próteindrykkur frá MS.
2: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
3: Smart hashtag 5 með alltaf 540 km drægni. Komdu og reynsluöktu. Askja.
4: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is
5: Nú heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
6: Sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöruþjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravörur sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskaðu eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
7: Partíverkin á Rástvö á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
8: Það verður blússandi 90s veisla með gleðigestinum Lenu Margréti sem kór-DJ.
9: Dotti Litli gerði þau mistök að bjóða mér að gesta í 90s temaþætti í partíverkunum á föstudaginn. Haldið ég seti gert á golf. Ég hlaka til.
10: Það verður veisla.
7: Gömlu dansarnir með Dotta. Partíverkin á Rástvö.
11: Hugmyndadagar RÚF fara fram 7. október í þetta sinn á Selfossi. Sunnlendingar eru því sérstaklega hvattir til að taka þátt. Kynntu þér allt hugmyndadaga á ruv.is/hugmyndadagar. Fagnaðu 20 árum af Metropolitan óperunni í Sanbíónum Kringlunni. René Fleming leiðir glæsilega afmælistagskrá með ógleymanlegum atriðum úr sýningarsögu óperunnar aðeins í Sanbíónum Kringlunni laugardaginn 19. sept klukkan 17 sanbio.is. Tónleikakvöld á Ráseitt, hljóðritun frá glæsilegum lokatónleikum Promshátíðarinnar í London í kvöld klukkan 19 Rás 1. Hamborgarabúlan, hamborgari, hamborgari, núna strax, hamborgarabúla Tómasar.
12: Fréttastofa RÚF, klukkan 3, Þorgils Jónsson segir fréttir. Kolmund Óttarsson Proppi, framkvæmdastjóri fyrirtækisins Grænafls á Siglufirði, segir samstarf við suður kóreska aðila rafvæðingu íslenska strandveiðiflotans vera að komast á framleiðslu stig eftir langan undirbúning. Orkuskipti strandveiðiflotans hér á landi getur sparað losun á tugum þúsunda tonna á koltvísýringi. Verkefnið sé nú komið á það stig að hönnun og framleiðsla sérstaklega teiknuð inn fyrir íslenska fiskibáta og sé að hefjast. Kolbeinn býstu því að fyrsti rafbáturinn verði komin í notkun næsta sumar en fjármagn hefur verið tryggt til þess að hefja framleiðslu.
13: Auk þess fengum við fjármagn inn í verkefnið frá Suður Kóreu líka sem geta okkur kleift að fara stað. Já, það er raun og verið aldrei merkilegt að það eru Suður Kórea er að fara að greiða hluti til fyrir rafvæðingu íslenska strandveiðibáta.
12: Kolbeinn segir að aðeins vanti upp á hleðslu innviði við hafnir landsins en nægt rafmagn sé til þess að anna orkuskiptum flotans. Næstu skref séu að fara með verkefnið út til Suður Kóreu. Blóðsöfnun líftækni fyrirtækisins Ísteka úr fylfullum blóðmerum fellur undir tilskipun Evrópusambandsins tilraunir eða vísindalegan tilgang, segir EFTA-dómstólinn í nýju ráðgefandi áliti. Hér er stómur Suðurlands baðum áliti dómstólsins í máli Ísteka gegn matvælastofnun. Eftirlitsstofnun EFTA sendi íslenskum stjórnvöldum áminningabréf árið 2023 að blóðtaka teldist tilraun í skilningi tilskipunarinnar. Íslensk stjórnvöld tilkynntu þá að regluverki blóðmerahald og blóðsöfnun úr fylfullum hryssum yrði breytt. Matvælastofnun synjaði síðar beðinni Ísteka að framlengja leyfi til blóðtöku. Þetta sættu forsvarsmenn Ísteka sig ekki við og kröfðust ógildingar á ákvörðun matvælastofnunar. Blóðsöfnun fyrirtækisins væri viðskiptaleg og vanabundin iðnnýting en ekki tilraun. Eftir að dómstóllinn hafnaði þessari skilgreiningu Ísteka. Sendlar sem starfa fyrir heimsendingar fyrirtækið Volt hér á landi lögðu niður störf tímabundið í dag. Þetta gerðu þeir til að ná athygli forsvarsmanna Volt og fá útskýringu á hvers vegna þeir hefðu lækkað í launum undanfarna mánuði. 60 sendlar lögðu niður störf og söfnuðu saman fyrir utan skrifstofur Volt í Ármúla í Reykjavík í morgun. Fyrirtækið komin á markaðin hér á Íslandi 2023 og 600 sendlar starfa nú hjá fyrirtækinu hér á landi. Volt greiðir þeim aðeins fyrir hverja sendingu sem þeir fara með, en sendlandir greiða sjálfur eldsneiti, kílómetragjald, skatta og allt annað sem fellur til. En síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri lokið.

Please Don't Hate Me heitir þetta lag, þetta algjörlega frábært tónlistakonan Leiló sem opnar hér síðasta hluta þáttar popland hér með gutti klukkan fjögur í dag og hér verður eitt og annað á dagskránni, við ætlum að vinda okkur bara strax í nýtt efni frá tónlistakonunni Ariönu Grande sem hefur verið svolítið fjallað í fjölmiðlum undanfarið hún gaf út nýja plötu núna í sumar, sína áttundu plötu sem heitir einmitt Petal eins og lagi sem ég ætla að spila hér eftir smá en hún var meðalans í fréttum vegna þess að hún hefur verið í svona frekar harðri deilu við teimi bandaríkjaforseta, Donald Trump vegna þess að teimið hans hefur verið að nota lögin hennar í pólitískum áróðursmyndböndum á TikTok án hennar leyfis sem hann auðvitað, já, bara svolítið öflugur að gera, hann ekkit endilega vanur því að biðja nokkurn mann leyfi áður en að hann gerir nokkuð, en hvað það, þessi nýja plata kom út í sumar, heitir Petal og bara að fá þokkalega góð viðbrögð. Við skulum heyra hér titilagið, Petal, Ariana Grande.

0: áttu eftir að kaupa hús á Ísafirði, áttu eftir að fljúga vestur aðra hvora helgi, áttu eftir að taka allar aldrei fór ég suður hátíðirnar með trukki, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
1: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
2: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengur er grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði, þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 22. september klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggðir með það á harpa.is.
3: Þetta er Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
3: Með þér.

sexy thing. Þetta er endur hljóðblönduð útgáfa af þessum ágæta slagara frá bresku sálarsveitinni Hot Chocolate sem kom nú fyrst út ára 1975. Það vel hægt að dilla sig við þetta. En það nú framöndan hér í Poplandi. Ég ætla að leifa ykkur að heyra annað lag af plötu vikunar hér eftir skammastund sem kemur formlega út á föstudaginn. Platan Factoid Happiness með Kaktusi Einarssyni sem verður hans þriðja sóloplata þó að hann hafi þetta gert ýmislegt annað á sínum tónlistarferli. Við ætlum líka heyra í hljómsveitinni Queens of the Stone Age sem ætla nú að fara að koma hingað til lands bara eftir rúman mánuð og halda tónleika í Laugardalshöll. Þeir voru að gefa út nýtt lag, svo ætlum við líka að heyra í Daða Frey og Sinfo og margt, margt fleira gott fram að fjögurfréttum hér. En næst það nýtt frá Cage the Elephant, Beaches in Tennessee, heiti lagið.

Nothing in my way heitir þetta lag, þetta breska hljómsveitin Keen og lag af annari plötunni sem þeir gaf út, hún kom út árið 2006 og heitir Under the Iron Sea. En við ætlum að halda næst til Nýja Sjálands og heyra í hinni yndislegu Aldous Harding sem gerði nýverið lag með tónlistamanninum Hawkline. Lagið heitir Venus in the Zinnia.

0: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is
1: Lækkaðu lyfjakostnaði. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
2: Áttu eftir að gera sinn eigin man cave, áttu eftir að kaupa 10 Lazy Boy, 98 tommu sjónvarp, áttu eftir að finna biljarborð, píluspjald og kæli, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2400 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Dekkjasalan, heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
4: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
5: Hefur þú smakkað mandarínu ostaköku frá MS? Bragð mikill keksbotn, ómót stæðileg ostakökufylling og friskandi mandarínu þekja. Leyfðu þér smá.
6: Frí heimsending á Akureyri ef pantaðir í gegnum ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
7: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 miljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
8: Úrval af dúnsækum, kottum og hörrúmfötum. Dún og fiður, Laugavegi.

0: Þetta er hljómsveitin Valdimar sem kom saman um helgina og hélt stórtónleika í Eldborgarsal Hörpu og mér skilst að það hafi verið alveg dásamlegt, ég var því miður fjarri góðu gamni en það mjög gaman að þessi sveit sé að koma aftur saman þeir hafa verið að gefa út svona eitt og eitt lag undanfarið en þetta eru þetta eitt af þeirra svona þekktari lögum reiðgæðu dans. En villum að skipta hér yfir á Kaktus Einarsson sem ætlar að segja okkur frá lagi af Plötu vikunar.
1: Plata vikunar.
2: Hlustendur Rása 2, þetta Kaktus Einarsson. Platan mín Factot Happiness er plata vikunar á Rás 2. Glycerin fylgir opnulæðinu stert eftir. Létt, líflegt, fullt af bjartsinni og já, ástina og sælutilfinningun og kraftinu sem fylgir henni. Allt frá fyrsta neistanum og sem maður skotin í einhverjum og yfir síðan eitthvað miklu dýpra og þroskaðara. Það ekki endilega að vera í ástasamband heldur líka kannski bara við persónur í þínu lífi eða börnin eða fjölskylduna og það einmitt það sem hluti á laginu var til við það var eftir frí í Portugal þar sem ég sildi niður dúru á hana við sólsetur með fjölskyldinni og til varð alveg einstaklega sterk upplifun og minning. Í laginu kemur fyrir svolítið óvænt rappers. Þannig málum við vexti að það var ákveðin rappari sem átt að taka þetta vers föstum höndum og koma með ykkur að neglu. En ég ákvað að demóa inn mig rappa aðalega geta sýnt rapparunum hvar hann ætti að vera í laginu. En þegar við hlustum tilbaka, þá fannst okkur einhvernig of heiðarlegt rappið mitt til að ég að fara að skipta því út. Þannig þetta kannski svona minn feimnasti kafla á plötunni, en hann bara varð að fá að vera hann á plötunni. Og niðurstaðan ég rappa í glycerin.

Þetta er Kaktus Einarsson og lagið Glycerine. Þetta er lag af plötu vikunar sem heitir Factoid Happiness og þetta var, ef ég man rétt, fyrsta smáskífan af plötunni. En meiri músík, hér er Moby.

Þetta nýtt frá hljómsveitinni Queens of the Stone Age, Insignificant Other heitir lagið, en það nú formlega orðið uppselt á tónleikana þeirra í höllinni þann 24. október. Skal engan undra kannski, en við ætlum að bregða okkur aftur í tíman aðeins lengra heyra í hljómsveitinni Rolling Stones sem syngja Angie.

Indiskó, lóðbeint úr Vesturbæ Reykjavíkur, Jón Frí og Lúpína saman en poplanda lokum komið þennan miðvikudaginn. Ég heiti Lovísa, þakka okkur fyrir samfélgdin í dag og verð hér með ykkur aftur á morgun. En það eru Daði Freyr og Sinfó sem eiga lokalagið í þættinum í dag. Það heitir Hvað með það? En þá getur næst, hafið það gott og verið sæl.

0: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
1: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugarró með lyfjaskammtara Livju.

0: Albert Guðmundsson á Spotify.
1: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
2: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
3: Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf einnig aðstandendum krabb.is. Skórnir sem klára dressið hjá Hrafnhildi. Notaleg og skapandi samverustund í haust, Nostra. Oktoberfest, Oktoberfest, Hókus Pókus. Það grennur sterkar, fáanlegar í mörgum litum, loft og raftæki. Námskeiðum öryggi við vélar, iðan fræðslusetur. Komdu og skoðaðu úrvalið af BID, stærsta rafbílamerki í heimi, Vatt, Skeifunni 17.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Hópur bandarískra fjárfesta með tengsl við Donald Trump bandaríkjaforseta er sagður hafa keypt hús fyrir eiginmann Vivian Mosfeld fyrirrandi utanríkisráðherra Grænlands. Þetta kemur fram í danska miðlinum BT. Hún stóð í ströngu þegar Grænlands deilan stóð sem hæst fyrr á árinu og fundaði með J.D. Vance varaforseta bandaríkjana og Marco Rubio utanríkisráðherra í Washington. Kaupverð hússins var 5,4 miljónir danskra króna, andverði rúmlega 100 miljóna íslenskra króna og er húsið miðsvæðis í höfuðstanum Nuuk. Fyrir á þessu ári komi ljós að félagið Greenland Development Partners hafi fjárfest í fyrirtækjum eiginmannsins en BT segir að Ronald nokkur Lauder hafi verið þar á bakvið. Lauder er erfingi snyrtivöruveldisins Estée Lauder og er sagður vinur Trumps forseta. 21 er látin eftir að bygging hrundi í Gasaborg í morgun, þar af 8 börn. Björgunarmenn segjast enn heyra í röddum undir rústunum en aðgerðir ganga hægt vegna skorts á björgunabúnaði.
1: Byggingin var 6 hæðir og tók að halla verulega eftir árás Ísraels hers fyrir rúma ári. Þrátt fyrir að ástand byggingarinnar mætti teljast vafasamt, bjuggu í henni að minnstakosti 10 fjölskyldur sem áttu ekki í önnur hús að venda. Talið er mögulegt að hátt í 100 manns gætu verið fastir. Björgunarmenn keppast við tíman og beita berum höndum við að velta öllum steinum þar sem skortur á björgunarbúnaði. BBC hefur eftir heimildarmönnum hjá almannavörnum á Gaza að raddir berist enn undan rústunum og því sé von til þess að fleiri finnist á lífi. Ísraelsk stjórnvöld hafa verið kvött til að leifa afhendingu vinnuvéla á Gaza sem nota má við björgunaraðgerðir. Það hyggjast stjórnvöld hins vegar ekki leifa þar sem slíkar vélar gætu endað í höndum vopnaðra sveita innan Gaza.
0: Fjóla K. Guðmundsdóttir tók saman. Andri Snær Magnason, rithöfundur, hlaut í dag á degi íslenskra náttúru, náttúruverndar viðurkenningu Sigríðar í Brattholti. Viðurkenningin veitt einstaklingi sem unnið hefur markvert starf á sviði náttúruverndar og þetta í 17. sinn sem að hún afhent. Í rökstuðningi segir að Andri Snær hafi árabil verið ötull málsværi náttúrunar og vakið almenning til vitundar náttúruvernd og loftslagsbreytingar og afleiðingar þeirra fyrir náttúru og samfélag. Tæplega 4 af hverjum 10 Íslendingum telja sig hafi verið bitna af lúsmýi á Íslandi í sumar. Hlutfallið hefur farið hækkandi síðustu ár.
2: Þetta kemur fram í þjóðarpúlsi Gallup sem lagður var fyrir í lok ágúst. Lúsmýi hefur herjað á landana að minnstakosti frá árinu 2015 og dreift sér land allt. Hlutfall þeirra sem töldu sig bitna af vargnum árið 2026 talsvert hærra en sumarið 2019. Nú segjast 39% hafa verið bitin en voru 14% í mælingu Gallup árið 2019. Í sumar sögðust flestir hafa verið bitnir á Suðurlandi eða 41%. Færri sögðust hafa verið bitnir á höfuðborgarsvæðinu eða Vesturlandi 2 af hverjum 10. Fæstir sögðust hafa verið bitnir á Austurlandi eða 1 af hverjum 10. Rúmur helmingur þeirra sem svöruðu sögðust hafa verið bitnir í öðrum landshlutum að þeir búa. Þriðungur sagðist hafa verið bitin á sínum heimaslóðum en 13% sögðu hvort tveggja.
0: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Þingmaður Republikanaflokksins í Bandaríkjunum krefst þess að varnarmálaráðherra verði kærður og dæmdur til embættismissis.
3: Thomas Massi, þingmaður Republikanaflokksins í fulltrúadeild Bandaríkja þings kom samflokksmönnum sínum í opna skjöldu þegar hann krafðist þess að varnar eða stríðsmálaráðherrann Pete Hegseth yrði kærður til embættismissis og rannsókn málsins færð öldungadeildinni til úrskurðar.
4: Resolved that Peter Brian Hegseth, Secretary of Defense, also referred to as Secretary of War by the administration, is impeached for high crimes and misdemeanors.
3: Massi, sem lengi hefur eldað grátt silfur við samflokksmenn sína og Donald Trump forseta, sagði í nokkura klukkustunda langri ræðu Hegseth hafa misbeitt valdi sínu þegar hann fyrirskipaði hernum að hefja árásir á Íran í febrúarlok án samþykkis þingsins og halda þeim áfram, auk fleiri brota. Þar á meðal nefndi Massi brottnám Nicolásar Maduro og Venezuela forseta í janúar. Ekki liggur fyrir hvenær þingmenn greiða atkvæðum tillögu Massis. Það gæti orðið í vikunni en mjög ólíklegt þykir að hún hljóti nokkuð brautargengi innan fulltrúadeildarinnar.
0: Markus Þóraldsson sagði frá. Og veður, suðaustan strekkingur og talsverð rigning austast fram yfir miðnætti en annars lægir og dregur úr úrkomu. Norðvæslega átt á morgun og víða dál til væta, einkum fyrir norðan. Frétti verðina sagðar klukkan 5, fréttalestri lokið.
5: Þetta er síðdegis útvarpið
6: á Rás 2.
5: Á Rás 2.
6: Fyrst og fremst.
5: Já, komið í sæl, það Rúnar Róbertsson og Kristján Freyr Halldórsson sem að setja eða standa vaktina hér í síðdegis útvarpinu í dag.
6: Já, ég sit nú reyndar, Rúnar.
5: Já, það?
6: Já, já, akkurat. En ég samt á tánum.
5: Já.
6: Við ætlum að ræða þetta nokkur málutni hér í dag eins og við gerum gjarnan í síðdegis útvarpinu hér á Rás 2. Nú, nýtt eldús eftir máli sýning sem að verður frumsýnd á næstu dögum í kassanum í Þjóðleikhúsinu. Þar fara með aðalhlutverk þau Ilmur Kristjánsdóttir og Hilmar Guðjónsson undir leikstjórn Björns Thors. Nú, verkið eftir Friðgeir Einarsson sem að hefur komið víða við í leikhúslífi landans og vakið athygli fyrir svona Já, hans sýn á hverstasleikan, mætti segja, svona, sem svona næm, nöpur og fyndin og í þessu nýja verki ætla hann að segja frá fólki sem að gera upp að eldhúsið. Friðgeir ætla bara að koma til okkur og segja okkur aðeins frá þessari sýningu. Hann hefur þetta gert útlastleikus hér ráseitt og verið með sínum hópi kriðpleir, þannig að það verið gaman að heyra hún Friðgeiri.
5: Það verið áhugavert að líka sjá, sko, veist, þú segir, hérna, sýn á hverstasleikan, nýtt eldhús eftir máli
6: Já.
5: Sem leikverk.
6: Nefnilega. Akkurat, þú hefur kannski haldið að væri eitthvað úr húsgarnarverslun. en myndi ætla það.
5: Já, greiðalega mjótt var að munum í þingkostningunum í Svíþjóðum liðina helgi. Svo mjótt að það ekki fyrir í dag sem að útlit liggja fyrir skilsmér. Nú taka við stjórnarmyndina viðraðir og gæti tekið nokkur tíma að skýrast hver verður næsti forsætisráðherra Svíþjóðar. Urður Örlygsdóttir fréttamaður í Svíþjóð og ætlar að fara yfir niðurstöðuna með okkur. Aðeins að líta yfir sviðið í Svíþjóð núna.
6: Það virðist bara vera algjörlega nýfjamt, minnir svolítið á kosningar sem voru hér bara á dögunum hér á Íslandi, en og líkt og rætt hefur verið í ýmsum miðlum, þá hafa öllu uppbytuna atriði á tónleikaferð Ed Sheeran, sem að eru þetta í miklu uppáldi hjá mörgum, sá tónlistamaður, hann hefur verið á ferðum Bandaríkin, en öll uppbytuna atriðin hafa hætt þáttöku eftir að rapparinn Macklemore var tekin á dagskrá, vegna stuðningssýns við Palestínu og gagnrýni á hernað Ísraels á Gaza. Og sömulegis hefur Íska þjóðlega hljónstinn Bjóka, held þetta sé borið fram, sem hefur leikið með sýran á sviðinu á öllum tónlingum ferðarinnar, hefur einnig hætt þáttöku. Nú, Macklemore sakaður gyðingahatur leið og hann lístið við stuðningu í Palestínu á þessum tónlingum. Og hann vill meina að gagninni sín á Ísraelsstjórn sé ekki endilega gagninni á gyðinga. En þetta eru vissilega stórar tilfinningar og Arnar Eggert Thorlacsen, hann tónlistarfræðingur og hann hefur aðeins við að rýna í þessi mál svona upp á síðustu misseri og ætlar að koma á þetta og ræða hérna kominga, ræða við hverjum þessi stóru mál.
5: Ebbi, það 5 mínútur sem að geta skipt sköpum í neyð skrifar Birna G. Magnadóttir í aðsendri grein á Vísi hún samskiptastjóri fjarskiptastofu og áhuga mennski með samrænt öryggi segir hún, í greininni að benda okkur á að stillinga sem í símum flestur okkar geta skipt sköpum að hafa þetta rétt stillt þegar hann neyðar ástand kemur upp, hún vill að við gefum okkur 5 mínútur til að stilla símana rétt hún ætlar að fara yfir allt saman með okkur í þætturum er rétt cirka 20 myndir genginni 6
6: Þetta er áhugavert og gagnlegt held ég Og svo hérna undir lok þáttar þá ætlum við aðeins að heyra af vefsíðu sem heitir Gladkistan, gladkistan.com. Þetta þekkjum við Rúnar hér og dagskrárgerða fólk, kollegar okkar, já, í útarpi og já, annars mikill og fróðlegu vefur sem að geymir ógrenni að upplýsingum íslenska tónlist og tónlistafólk. Nú, þetta allt saman einkaframtak, hugarfóstur Helga Jónssonar, sem hefur hérna í fjölmörg ár skráðu allt milli heimasjörðar sem snertir íslenskt tónlistalíf og þetta mikil menningasöguleg varðveisla sem að er að ræða. Framtíð Gladkistunar hins vegar óljós og við ætlum bara hreinlega að fá Helga til okkar og hann segir okkur frá þessu hérna undir lok þáttar.
7: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
5: Í dag dagur, nú já, rauk þetta stað, því dagur íslenska náttúru. Já, fyrir allt í kerfinu að það rauk svona stað. Í dagur dagur íslenska náttúru en landvend og fleiri samtök standa boði sem fer fram í Tónabíu og eftir klukkan 5, þar á að fagna náttúrunni og umhverfisvænni framtíð. Í tilliti dagsins þá fáum við til okkar Tómas Knútsson og hann hingað kominn. Hann búin að vera ötull náttúruvendar sinni og duglegur að tína upp rusl í höfnum og ströndum landsins og þessa dagana hann á landi er samt að tíni brust og ætlar að vera þar næstu daga reyndar í frí í dag vegna við þess og bóðið sinns í Tónabíu. Tómas Mættur, velkomin.
8: Takk fyrir.
5: Hvað segir okkur, er endanist á rusli hætt að tínu upp?
8: Já, það
9: það, þessi 30 ár sem ég búin að vera að, rúmlega, þau segja mér það að fjörutna sem ég fóstra og hreins á hverju ári, það kemur alltaf í þar eftir.
5: Já, við erum óttalegi svoða náttúrulega, þetta kemur náttúrulega allstarað á heiminum, vantarlega líka þegar ekki?
9: Jú, sko, það sem er nú svona kannski hefur færst í aukana undanfærin ár, Það áhugi erlendra aðila og reyndar mest megnir svona að ég að stúdera dóldi líka hvað að koma upp úr fjörunum.
5: Já.
9: Vegna þess að núna eru svona á bakvið bláa heri nokkur sterk fyrirtæki sem að setja svona hluti í sína samfélagsskýslur og það búið að koma alveg bersinlega ljós að 80% af plastinu sem að rekur á Reykjaneskagan það kemur erlendis frá
5: já. Já, já.
9: En með veiðafærin og þar geta eins og til dæmis Hampian sem einna styrktar á hann bláhersin þeir vita nákvæmlega hver bjó til hvaða spotta í hver einustu reynsunaferð sem þau eru með svona árlega miðburð
5: já.
9: En þegar öllu verður á botninkvöld þá sem betur fer hættu Íslendingar að henda rusli sjóin fyrir áratugum síðan en þetta bara, hafið okkar fullt af rusli og það bara að skola á land endalaust gömul veiðafæri og svo náttúrulega eigum við svona slys hér og þar að slitna veiðafæri aftan og skipum og svoleiðis en eins og þarna þetta landiðarsands verkefni sem ég í núna sko, þarna við höfum verið að fara þarna einu svona ári undanfærin ár, Midgard Adventures og sjálfbóðlega samtökin Seeds Iceland og höfum alltaf tekið þarna 1, 2, 3 kilometra frá höfninni og í vestur og við höfum farið þarna fram fyrir vaskúrin og einhverjar svona einhver kennileiti sem að tengjast eitthvað vestmanneim svona einhverjum vassleyslur eða
5: já.
9: Rafstrengir eða eitthvað, ég veit það ekki en við hefum aldrei komist lengra en þetta
5: Nei.
9: Svo ég vor, þá fór ég bara aðeins fyrr áður en að verkefni byrjaði þetta náttúrulega bara svona tímasettir viðburðir þannig að ég fór aðeins á undan og kyrði á fjórhjúlun alla leið út af affallinu sem á sem rennur hérna einhverja 12-15 kílómetra frá höfninni
5: Já.
9: Og það var bara þakin fjaran af sjóreknu ráefni ég kalla þetta sjóreki ráefni því alltaf sem ég hreinsa upp úr fjörunum flokka ég eftir kunstarinnarreglunum og þeir taka við þessu Íslenska gámarfélagið og Hampian og SFS eru á bak við þetta til dæmis eins og núna að þrý hjálpa mér með þetta.
5: Þetta bara einn að vesinast í þessu á ströðinni núna?
9: Já, ég svona undibúa þetta, en þetta verður kvolsvellinga partí og þeir sem að vilja bara koma. Við ætlum að vera að frá 10 á sunnudaginn til 4.
5: Já.
9: Og Midgard Adventure ætla að reyna að vera með sína torfæri bíla hana til þess að keyra mannskapnum þetta kannski vera 2-3 svæði sem ég ætla að vera búin að gera klár ég set með allt í sekki og ég útvega fólkinu strega bóka þessa gangum og tínu upp og ég var hann að dúlla mér í gær og ég fyllti 3 sekki bara því að veðri var svo frábær
5: Já.
6: En þetta er Tómas sko þetta er náttúrulega eins og nefnir plast sem að brotnar hægt niður en svo er þetta kannski bara aftur að fara á ferðum sjóin og þetta er eitthvað sem að kannski hefur áhrif á hérna á dýrin og það allt saman að það ekki en er þetta mikið til plast og annars slíkt eins og nefnir eins og gömlu veiðafæri og annars slíkt sem að rekur á fjörur
9: Já sko, það er nú svo merkilegt að allt sem að mannskepna býr til það finnur þú í fjörum
6: Já
9: En hvernig það komst í þessa fjöru er oft stór spurning. Eins og til dæmis, ef maður finnur kannski bara eina felgu einhvers þar út lengst frá öllu byggðu bóli, þá hugsa ég að hún hafi farið í sjóin og dekki verið á, svo riðgaði hún og dekki fór af.
5: Já.
9: En þetta er svo merkilega.

0: Já, hérna hér. Sko, ég, náttúrulega, ég var nú kafar í og þreif neðansjá var alveg faninni vor. Það var nú allt þar, sko.
1: Já.
0: Falskir gómar og guðum að vita hvað. ég hugsa að það sem að mér finnst stórmerkilegast að hafi lifað af að hafa rekið á land var ljósapera sem hafði farið yfir sko stórgrýttan sjógarð og lá þarna bara
1: Já, bara óbrotin
0: Óbrotin Ég hugsa það sé svona það óvenjulegast
1: Já, prófaðar hana Hvort hún virkaði
0: Nei, og ég gerði það nú ekki Þetta góð spurning en sko þeir öll eru á botnipól þá, já, svo þegar ég fór þarna í vor og skoðaði þessa fjörur og sá, ég get bara keirt yfir ykkur svæði og skoðaði og þá veit ég að þarna liggja 2 tonn eða 3 tonn eða, og hvað ég þar mikið mannskap og eitthvað þá og ég ákveða að láta þennan World Cleanup Day sem á sunnudaginn verða þetta verkefni þarna það liggja þarna 10 tonn plus
1: Já, sæll og svo kemur að ári og þá liggja aftur 10 tonn
0: Nei ekki nema að vindarnir verða það sterkir að þeir, sko við erum bara að tala þetta bara toppurinn á því sem í fjörunni þeir sögðu við mér, ég fór öðnum daginn þá voru hann að gaurar að bóra hann fyrir jarðgöngnum taka síni hann og dóldu hann inn á sandunum og þeir sögðu eftir að var byrja að moka upp úr höfninni og þetta sandæluskipin hann þá eru komnir svona stærðar en að hryggir með fram allri eða sem eftir allri fjörunni
2: Já.
0: Og það inn á milli þessara hryggja það sem að þetta rusl sjórekna ráefni liggur því að sko eða gerir virkilegar öldur þarna þá fara þær 500-600 metra upp í land
1: Já,
0: og moka þá öllu með sér
2: Já.
1: Alltaf óheimu kraftar í þessu.
0: Já.
1: Það er alveg þannig.
0: En í gæði þegar ég var þarna, stráka, það var svo frábært veðrið. Og þarna voru hvalir og fugla, það var allt í gangi. Og þá tengist ég svo jörðinni, sko. Og djöfla, ég var alveg að til 8 í gærkvöldi, sko. Sóli var nálast við það að setjast maður.
1: Já.
0: En ég fyllti 3 sekki í gæði.
2: Já, já.
1: Alveg. En sko núna hérna þetta sunnudaginn og þá verður svolítið hópur með þér vantarlega og áttu, ertu rennur blint í sjófing hvað verða mikið margir með þér eða er búið ákveða að svona stór hópur kemur
0: sko ég fór þarna fyrir mánuðu síðan og tók þá dóldi af góðum myndum til að undistinga sveitastjóran á svæðinu að undibúa þetta verkefni þannig að hann myndi virkja sitt sveitafélag. Auðvitað get ég náttúrulega verið með einhverja viðburði allan sólarhringin að þrýfa rusl, en ég þarf að fjármagna mig og batteríið mitt þannig að ég bara í raun og veru að vinna eftir því hvernig fjármagni kemur inn til mín. Og í þessu tilfelli eins og með þessa þennan World Cleanup Day sem ég nú eitt stopnaðileg að þá bara ákveði það að þarna væri svo mikið ráefni sem að þyrfti að komast í góðar endurvinnslu hendur og þá bara byrjar baklandi mitt að vilja bakka mig upp sveitastjórnum tekur náttúrulega þessu fegin sendi, það þarf að víla og díla við landeigendur og vegna sko, 1 tonn í förgun af sjóreknu rusli kostar 150 krónur en þegar baklandið Gull tryggir það að sveitafélagið þurfi ekki að bera kostnað af því að fá þetta ráefni til sín. Þá er björninn unnin. Og ef að þeim texta koma hérna og búið til dóldu húlum hæg úr svo sundæði, þá er það bara frábært.
1: Já.
0: Annars liggur þetta bara þangar til eitthvað annar eða einhverjur reyns að þetta segna meir eða eitthvað, ég veit ekki.
1: En þetta er búin að vera í þessu, svo þú nefndir henni í byrjun, 30 ára eða eitthvað að þrýfa og hérna, þú ert ekki að leiðin að hætta þessu.
0: Já, sko, það er það verst að við þetta að ásóknin í það að ég haldi áfram, hún eykst á hverjum degi. Já. Ég ekkert að grínast með þetta. Ég meina, ég með beðinu núna frá CNN að gera þessum skil, þessu verkefni góð skil á sunnudaginn. Ég að

0: inn í alls konar verkefnum í sambandi við mengun, plastmengun Ísland versus Svalbarði. Ég í alls konar nefndum og ráðum út alla jarðir og guðmöfitt og hvað, en ég hafði svona hugsa mér að það gæti verið heillaráð að blái herinn fengi að lifa til frambúðar í öðru svona í öðrum ferli heldur en endilega að það þarf alltaf að fara í gegnum mig hver einasti hlutur.
1: Já, já, nefnt.
0: Og það svona í bígerð, ég getur sagt ykkur þetta teimi, ég veit að það fara ekki með það lengra. En svona það er verið að útbúa samfélagssjóð
2: já.
0: Sem myndi fá fjármagn til sín og yrði síðan hvatning fyrir sveitafjörlög og björgunarsveitir í sínum sveitafjörlögum að sækja úr þessum samfélagssjóð og ganga bara sínar fjörur
2: já.
0: Og taka þetta sjórekna hráefni. Sko, við skulum ekki horfa fram hjá því að fiskveiði þjóðin Ísland, ef hún setti þetta upp sem bara kerfi systematist að þrýfa fjörurnar sínar og gera því góð skil, þá fiskafurverð á Íslandi í hæstu hæðum, því að ég veit alveg hvernig ástand mjög víða út í heimi og hvernig afurðir koma undan plastsúbónu sem þar eru.
1: Já, þannig að þetta eitthvað sem við ætlum að mynda að keyra mjög á, það sko fiskifiskurinn og hvað reyna að hafa allt hreint í kringum okkur. Við komum ekki lengra með þetta, Tómas Knútsson, takk kærlega fyrir komuna og gangi vel á sunnudaginn. Og bara í framtíðinni með þetta, ég kallaði bara sanna náttúruvanda sinna að standa í þessu öllu þessu ár. Takk fyrir komuna.
0: Takk fyrir.
3: EA.is Egill Árnason gerðu kröfur.
4: Í Loðmundarfirði lifa æðarfuglar og menn einstöku lífi.
5: Fyrsta árið vorum við bara alltaf tvö hérna. Jóhanna.
4: Verðlaunamyndin Fuglar og menn heillandi íslensk mynd náttúru, líf og óvenjulegt samfélag.
6: Þetta náttúrulega svona allt öðru sér líf í sjálfu sér.
4: Væntanleg í Smárabíó 17. september.
7: Á Rýmkráðstefnunni þann 17. september munum við beina sjónum okkar að hvernig fyrirtæki geta náð forskoti á tímum framkvæmandi gervigrindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér miða á Rýmk.
8: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
9: Lára og Ljónsi, alltaf seljastu. Þjóðleikhúsið.
10: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
11: Ert þú með hugmyndað frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjómasefni?
12: Hugmyndadagar RÚF var fram í 17. sinn þann 7. október.
11: Sem fyrr eru hugmyndadagar öllum opnir, en í ár fara kynningarna fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega hvattir til þáttöku.
12: Gæti þín hugmynd verið næst á dagskrá? Frestur til að senda inn til og með 20. september.
11: Kynntuður málið á ruv.is/hugmyndadagar.
13: But does the name come from the sugar cubes?
14: Yes!
13: Really? I didn't know that.
14: Yeah, it came from the sugar cubes.
15: Í Rokklandi vikuna rifjum við 20 ára gamalt viðtal við Tom Barman, fólksparaka belgísku hljónsveitarinnar Deus, sem að koma til Íslands til að spila 2. október í Austurbæ. Við skoðum Rokkland mælir með lagalistan og nýju Oasis heimildamyndina sem að verða sína í bíó allan heim þessa dagana og líka hérna á Íslandi. Don't look back in anger.
16: I just don't see myself on stage with Liam. I really want to come back with the tension. Will it fall apart again?
15: Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum en alltaf á rúv.is og í spilaranum Rúvvatninu.
16: To change the narrative of the band.
17: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.

0: Þetta eru eins og allir vitað mögulega Páll Óskar og Benny M.M. Mm-hmm. Sýningin Nýtt eldhús eftir máli verður frumsýnd já, á bara morgun í kassanum í Þjóðleikhúsinu og þar fara með aðlutverk þau Ilmur Kristjánsdóttir og Hilmar Guðjónsson og undir leikstjórn Björns Thors. Nú verkir eftir Friðgeir Einarsson sem að hefur komið víða við í leikhúslífi landans, eins og við sögðum hér í inngangi fyrir þettinum, mm-hmm. er eitt stolt meðlum að leikhópsins Kriðpleis og hann hefur nú fært okkur nokkur, þessi leikhópur nokkur frábær útastleikri til á rás eitt. Ef ég fer aðeins ofan í það efnistök þessa verks, þá segir það frá þegar Daniel missir vinnuna, virðist athygli hans öll smám saman beinast að eldhúsinnréttingunni á heimilinu. Möguleikarnir á úrbótum eru svo margir og heitlandi, en Daniel veitist erfitt að vekja ástríðu konu sinnar, Soffju, gagnvart þessu verkefni í eldhúsinu. Friðgeir Einarsson er mættu til okkar, vertu velkominn.
1: Takk fyrir.
0: Þú ert nú örgulega bara besti mann til þess að segja ykkur frá þessu. Þetta er fyrsta frumsýning vetrar í Þjóðleikhúsinu, nýtt eldhús eftir máli og þetta skrifaði þú fyrir einhverju síðan.
1: Já, ég byrjaði að skrifa þetta fyrir kannski svona tveimur árum og í Þjóðleikhúsinu mitt á hérna í svona leikrita höfundasmiðið svona mm-hmm. og hefur verið að þróa þetta síðan líka eftir að það var ákveðið að setja þetta á svið. Þá hef ég unnið mjög náið með hópnum þannig að þetta hefur tekið svona, svona þróast eðlilega, þroskast
0: Já, þau hefur það tekið þátt í að þróa
1: Já, svona sinnhátt og hérna já, það hefur bara mjög gjöfult samstarf þannig að auðvitað skrifa ég textan en hérna þau hafa lagt sér til og náttúrulega gefa heilmikið í þetta mm-hmm. Bæði leikarar og leikstjóri og hérna á aðri listamenn.
2: Sé hérna á VF Þjóðleikhússins að fyrirsögnin fyrir þetta verk er friðgerkur, húmor, frið og fantasía. Getur útskýrt það eitthvað með?
1: Já, ég get útskýrt friðgerskan húmor. Friðgersk frið verður kannski að fólk verður kannski bara ímynda sér hana.
0: Já, akkurat. Seinni kvöld.
1: Ég eins og nefnir Kristján þá er ég verið hluti af leikhópnum Kriðpleiri sem er svona gengur út á að við erum hérna þrý strákar sem hefur verið, eða kallar sem hefur verið að semja svona leikrit bæði fyrir útvarp og svið sem fjalla svona okkur sjálfa
0: Já.
1: Grútgáfur af okkur sjálfum en eru samt ekki við sjálfir og tæklum ákaflega hverstagslega málefni svona og svona þrýr kallar og fjölskyldur þeirra sem eru og vinir sem eru í alls konar svona hverstagslegu vafstri. Þannig að allir og friðgeskur húmor til að flækja þetta er kannski svona einhvers konar afbrigði af þessu grími.
2: Mm-hmm.
1: Þannig að það, já, ég er svona mjög upptekin af hverstagsleikanum og svona helst sem grámyglulegastur.
0: Já.
1: Það finnst mér mjög spennandi svæði.
0: Og þannig er það fjallið sko samband hvað hjóna og það er, það kemur að daginn að hann hvað missi vinnu og fer að huga að eldhúsinnréttingunni.
1: Já, þetta er nú eiginlega í fyrsta skipti sem ég skrifa leikrit eitthvað sem er...
0: Ekki þú?
1: Ekki ég, eða heitir ekki sem á nafn og ég og hérna Daniel og Sofía eru hérna karakterar sem ég být til. Hins vegar á þessi karakter er sameinlegt mér að hafa fengið hálgerða svona obsesjón yfir eldhúsinu sínu og það er að segja að losa sig við gamla eldhúsi og fá nýtt í staðinn það er svona ferlið sem ég fór í gegnum fyrir nokkrum árum
0: þú sjálfur og
1: Já,
0: fjölskylda
1: Já. Og ég og fjölskylda og meðan ég hef verið að skrifa þetta verk þá tók ég mitt loka skrefið í að gera upp eldhúsið heima hjá mér þannig að ég svona tengi svolítið við þessa ástríðu aðalpersonunnar fyrir bara borðplötu efnum og skápurðum og hérna höldum og hérna, Já. Hann er mjög ákaflega nákvæmur í þessu og svona ég vona ég far ekki yfir alveg svona
2: Svo er líka í þessu ákveðið birtingamynd bara á sambandinu eða sko að vera endur nýja eldhúsið nýtt inn einhvern veginn svona breyta lífin einhvern veginn
1: Einmitt, fólk gengur oft í þessi verk sko, ef maður sé ungt fólk í dag kaupir sér íbúðir á allt og háu verði og síðan borgar það 20 miljóna til að rúta öllu út
2: já.
1: eldhúsinu og öllu og, og láta endurnýja og allt
2: já,
1: og, og hérna og það, það svona, hátt, svona háttur fólks núna að, að hérna íbúð og bara svona heimilmanns verður einhvern veginn svona endurspegla þá persónur sem að telur sig vera
0: Já, ég hafði nefnilega ímynda mér sko að því ég heyrði eitthvað dæmisögu bara af fólki, þetta er kannski bara eitthvað flökkusaga að fólki sem að flutti inn og þau voru búin að eignast þrjú börn og þau voru búin að fara í einmitt heilmikla framkvæmdir og og búin að kaupa sér hund líka sem sagt og, og það nýr bíll og það búið endur fjármandaði í tvígang og voru að ganga gegnum þriðju eldursynendinguna þegar þau hugsaðu bara nei, herði, ég heldur við verður sem bara komin á endastöð
1: já.
0: Og verðum að skilja þannig að þetta ekki kannski verið að því að lífsgæða kapplaup og annars slíkt svo mikið einhvern veginn að mann finnst alltaf bara einhvern veginn Er þetta allt innlit og útlit að kenna?
1: Já.
0: Og völu mat?
1: Ertu að spyrja mig? Ég, það var nú alls ekki meiningin að fara eitthvað hérna, krýta sér að völu mat. Guð hjálpa okkur. Nei, en hérna, ég held að þar sem í verkinu þá held ég að eldhúsið verði eitthvað svona spegill á samband þessa fólks og spegill á hvar það statt í lífinu og, og svona Já, bara svona ástand ákveðin svona þjóðfélagshóps og miskilingurinn felst í því að, að aðalpersónan heldur hann geti keift sér hamingju en, en auðvitað getur hann það ekki hann þarf að leit hann heldur hann geti gert þetta endur nýða eldhúsi og fjölskyldan verði hamingju sem þar að eilífu en, en þetta náttúrulega miskilingur og, og við þetta skapast svona ákveðin núningur
0: Þetta þitt fyrsta verkefni eða svona á þennan hátt að þú skrifir fyrir þjóðleikhúsið og eins og ég sagði hér áðan, fyrsta frumsýning leikhúsins núna í haust Er þetta stór leikhópur? Þetta er, ég nefndi Ilmi og Hilmar
1: Já, og svo eru tveir aðri leikarar hérna Óli Áskeirs og, og Salka Gústafsdóttur sem leika annur hlutverk og, og fremja alls konar svona sviðstöfra þau hérna fá það erfiðar hlutverk að túlka alls konar svona hluti sem, sem taka til máls í sýningunni borðplata og uppþóttavél og, og fleira svona sem talast til aðalpersónunnar og leika líka fólk sem, sem er mögulega ekki til og á sér eitthvað svona, svona heimili inn í höfðinu á Daniel þannig að hann í sífældu samtali við sko eitthvað annað fólk sem geti mögulega haft skoðun á hver hann og, og, og hvernig hann hefur hlutina í kringu sig þannig að þetta líka svona verkum meðvirkni og gremju og
0: Þetta friðgeskur húmór
1: Friðgeskur húmór, já, já ekki... ég reyna að hafa þetta hafa þetta gaman samt þannig að þetta ekki þó þetta sé kannski öðrum þræðum erfið málefni þá þá erum við að leita því spegil í því.
0: Já.
2: Þú er ekki alltaf að leika í þessu sjálfur?
1: Nei, það kom einhvern veginn aldrei til greina, en, en hérna, nei, þetta er alveg frábær ný reynsla að, að hérna bara treysta öðru listafólki fyrir, fyrir þessu og leikararnir gera þetta náttúrulega svo listilega og leikstjórnir er svo ástríðufullur.
2: En fyrir ekki, nú er þú orðið svona þekkt andlit, svona þekkt dara heldur en síðastur og komst inga til okkar.
1: Já.
2: Nú ertu Tjón Tjónsson í auglýsingum.
1: Já.
2: Hvernig er þetta að upplifa það eitthvað?
1: Nei, það er bara jákvætt sem hefur komið út úr því. Fólk hefur mjög gaman af auðlýsingunum og tjóni. Og svo er ég þannig gerfi að, að fólk sem þekki mig fyrir, það þekki mig úr auðlýsingunum, en annað fólk er allan að heldur, er ekkert að flagga því.
2: Kveikir ekki alveg
1: veitur. Kveikir ekki alveg á. Hver það er.
0: Og tengist nú ofta eldhúsinýtingum einmitt.
1: Já, einmitt. Slysin gerast nú í eldhúsinu.
0: Rétt í lokin, Friðgeir, við tröfluðum hérna fyrir dag og það er, þú varst að koma úr borgarleikhúsinu, öðru leikhúsi hér í borg og það er bara sýning sem er, þú ert með þar í puttana og ert
1: já,
0: að leika.
1: Já, það er einmitt leikhópurinn Kriðbler sem við varum að tala um áðan.
0: Einmitt.
1: Ég kom hlaupandi á æfingu þar, við erum að æfa upp hérna innkaupabókan sem við söndum í kringum verk eftir Elísabetu Jökuls þannig að það er svona já, fjallar leikhóp eins og okkar sem er að burðast við að koma að þessu verki á svið og það er sýning á sunnudaginn allum bara að gera tvær sýningar
0: Í viðbót
1: af því og svo það alveg búið.
0: Og svo það nýtt eldhús eftir máli í Þjóðleikhúsinu, það frumsýning á morgun og við auðvitað flikkjumst í leikhúsin og þakkaði bara fyrir að koma til okkar Friðgeir og segja ykkur aðeins frá þessu og tói tói segjum við bara.
1: Takk kærlega fyrir.
3: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
4: Kröftu í pallarhinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottjétt tvenna. Sérefni, betri efni. Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum. Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
5: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is
6: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september. Granítsteinar, Hellurhrauni 2, Hafnarfirði.
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Simon og Garfunkel, saga, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Drífið miða á harpa.is.
9: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
10: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
11: Skólar, mötuneyti, skrifstofur. Hjá rekstrarvörum færðu heildar lausnir í hreinlæti, skilvirkar vörur sem standast álagið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
12: Nú heilsuveisla í krónunni. Húrra, húrra, húrra! Heilsumst! Krónan!
13: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og alltaf nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is
14: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keirðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
15: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengu þeir grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem 3 hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 22. september klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggðu þér með það á harpa.is.

0: Hall of Fame heitir lagið, þetta er það skrift hér í síðdegis útvarpinu. Gríðarlega mjótt var að munum í þingkostningum í Svíþjóðum liðna helgi og svo mjótt að það var talað að var ekki fyrir í dag sem að endalegi úrslit ættu að liggja fyrir og svo taka við stjórnarmyndina veraður og það talað að það geti tekið nokkuð tíma að skýrast hver verið næsti forsætisráðherra. Urður Örlygsdóttir fréttamaður í Svíþjóð, sælblessuð.
1: Komið sælir, gaman heyri ykkur.
0: Sömuleiðis. Hvað hérna, hverjar eru fréttir dagsins þarna? Liggja endalega niðurstöður fyrir?
1: Nei, nefnilega ekki. Það eins og komst að þá verið að fara yfir að sem þeir kalla önstagsröstin. Það sem sérst verið að fara við síðustu atkvæðin frá til dæmi svíum sem búa erlendis og síðustu atkvæðin sem að berast frá þeim sem að kussu utan kjörfundar. En þetta átti að liggja fyrir í dag en niðurstöðna verða líklegast ekki komnar fyrir ný fyrramálið. En það var að koma inn á, var að koma inn frétt hjá sænska ríkisútvarpinu þar sem að þeir telja 99% líkur á að þetta fari þannig að rauðgræna blokkin sem þá með Magdalenu Andersson í sem forsætisráðherra efni að þeir hafi sigrað kosningarnar. En eins og ég segi, það eru 99% líkur, þetta mun svona koma endanlega í ljós á morgun.
0: Þetta það mjótt á mununum að það gæti samt brugðið til þess að það ekki 100%.
1: Nei, 99% er svona já, það myndi það verið nokkur ljós. Þetta eru, sko, þetta raðast þannig sem þess að þingsætin hafa verið að flakka sem þess að borgaralega hreyfingin og svo rauðgræna blokkin og borgaralega blokkin að þetta hefur verið að sveifla sem þess að frá 174 þingsætum á milli 175 og svo 173 og 176, þannig að þetta svona að fara á milli. En þetta búið að vera ótrúlega spennandi og það eru mitt skoðanakannir fyrirkostningarnar höfðubendi þess að það yrði mjög mjótt á mununum en þetta hefur verið bara já, alveg ótrúlegt að fylgjast með þessu.
0: Já, er það þannig að hérna, stjórnin sem var við völd, hún þá fallin og nýja taka við?
1: Já, það lítur út fyrir það, en eins og við rættum til dæmis við sænskan stjórnmálaskýranda á laugardaginn og hann sagði okkur einmitt að það yrði mjög erfitt að mynda nýja ríkisstjórn því að núna eru flokkar sem að fengu ágæta kostningu eins og til dæmis miðflokkurinn eða Centerpartiet sem eru svona hálfgerði líkil stöðu eftir þessar kostningar. Þeir sögðu fyrir kostningarnar, þeir myndu ekki vilja vinna með Svíþjóðardemokrötum sem eru svona lengst til hægri og þeir vildu heldur ekki vinna með vinstriflokknum sem sem sagt í rauðgrænu blokkinni. Þannig að þetta verður mjög snúið ef að Magdalena Andersson fær völdin að mynda þá ríkisstjórn þarna vinstra megin við. Og þær eru inn í orðið þá líka útilokað fyrir Úlf Kristersen sem núverandi forsætisráðherra Svíþjóðar og formaður moderatarna að mynda ríkisstjórn hægra megin út af því að þessi miðflokkurinn hann hefur sagt að hann ætla ekki að vinna með Svíþjóðar demokrötum. Mm-hmm.
2: Og bara svona til þess að fara í grunninn á þessu, við erum að tala með þess að tvær blokki sem rauða blokkin annars vegar og svo bláa blokkin, það vill svo svona skringilega til að stundum heitir eitthvað flokkur venstri en lengst til hægri og slíkt en þetta svona, já, jafnaðamennir og vinstri þarna undir rauður blokkin eða ekki rétturður og bláa blokkin.
1: Jú, það rauðgræna blokkin, það jafnaðamenn, venstri og græningarnir líka og miðflokkurinn svona raðast frekar þar líka. Mitt. Svo ertu með það sem að eitt sem kom mjög óvart í þessum kostingum að Svíþjóðardemokrátarnir sem ég sagði þarna eru lengst til hægri og hafa svona alltaf verið að svona vinsældir að hafa aukist síðust ár mjög mikið og þeir hafa alltaf bætt við þessi í kostingum. Þeir töpuðu fylgi í fyrsta sinni í mjög langan tíma. Já. Og í rauninni eru þriðji stærsti flokkurinn sem að það var haldið allavega svona fyrirkostningar að þeir yrðu annar stærsti flokkurinn. Það var meðal annars verið að tala það er náttúrulega ákveðið svona yrði sögulegt ef að þeir hefðu komið sko í ríkisstjórn í fyrsta sinn. En niðurstaðan hún sýndi eitthvað allt annað að þeir töpuðu bara fylgi í langflestum sveitarfélögum í Svíþjóð og töpuðu líka mikið fylgi á meðal ungra kjósenda.
2: Auðvitað var þetta í takt við alla spár, veistu, sem að komu í aðdraganda?
1: Já, í rauninu svona eins og ég sagði, það bent allt til að þetta yrði mjög tæft, en það sem hefur einmitt komið óvart eru þetta með Svíþjóðardemokrátana. Mm. Þeir meldust miklu betur heldur en að raun bara vitni og þeir hafa svona haft mjög mikil áhrif á sænsk stjórnmál sko síðustu ár. Þeir eru mjög harðir í innflytjendamálum og löggæslu og öryggismálum og öðru. Þeir voru sérst ekki í ríkistjórn, heldur stuttu minnihluta ríkistjórn borgaralega blokkarnar sem sérst bláa megin við Moderaterna og frjálslyndi flokkurinn og svo kristilegir demokratar. Þannig að þeir hafa svona, já, haft mjög svona mikil áhrif á sænsk stjórnmál undanfarin ár en þeir hafa greinilega eitthvað. Það var greinlega eitthvað gæst því að þeir voru að tapa fylginu og þeir fyrsta sinn í einhver ár.
0: Já, einmitt. Hvernig svona andrúsloftið í þessu hjá stjórnmála aflónum? Úlfúð eða eru menn bara nokkuð rólegir og býða bara eftir að byrja að geta svona að fara að tala saman? Eða er kannski löngu byrjað að tala saman?
1: Já, ætli það ekki. Ég held að eina sem allir hafa vita fyrir þetta, það yrði mjög erfitt að mynda ríkisstjórn. Ég til dæmis, ég talaði við mikið að kjósendum hérna á laugardaginn, daginn fyrir kjördag og það sem eiginlega allir myndust á, sama hvar þeir voru, sama hvaða flokk þeir alltaf að kjósa svo framvegis, var það að þeim leittist mjög hvernig kostningabaráttan hafi verið. Það var svo mikil úlfúð og allir að öskra hvort annan og benda hvað þessi hefur umlýr þessu og hvað þessi alltaf að gera þetta illa. Eiginlega það átti svona flestir svona erfitt með að ákveða hvað þeir alltaf að kjósa og svona fyrir hvað hver og einn flokkur stóð fyrir. Þannig að þetta verður allt saman mjög áhugavert og ég var að tala við kollega minn á sænska ríkisútvarpinu og hann sagði að þetta yrði mjög erfiðir tímar núna að ætla að reyna að mynda einhverja ríkisstjórn sama hver svona fær völdin.
2: Það ekki langt síðan að þú fluttir út úr þur og þú svona fann að slá þig og sænsku heyrum við hérna í spjallinu okkar og ertu búin að ferðu út í búð eða á leikskólan og ræðir við fólk svona, hvernig er svona bragurinn í kjósendum núna eða svona eftir kostningar eða það að segja, í kjölfæri þessu kostninga?
1: Já, þess að ég segi, ég held að sé bara að það er spenna í loftinu, þetta skiptir fólk miklu máli, svona hvaða áherslur verður farið í næstu fjögur árin, margir eru ósáttir við þá stjórn sem er búin að vera núna og að meina aðrir eru sáttir, þannig að þetta er bara mjög skipt, eins og þú sjáðu bara á þessum úrslitum, þetta er smá tæ. Þetta munur bara eiginlega engu. Þannig að en já, það verður bara mjög áhugavert að sjá hvernig þetta spilast og svo hvenær við fáum þá að sjá nýja ríkisstjórn.
0: Já, mjög spennandi, Urður Örlífsdóttir í Svíþjóð, takk fyrir að spjalla við okkur og bestu kveður.
1: Heiðu. Ekki náttúrulega
2: að sænska. Já, takk fyrir mig. Jók, hoppas að þetta góð bra. Einmitt, ég var bara að sláum í hérna.
0: Já,
1: takk
0: svo mikið. Takk, bæ. Já, þetta var Urður Örlífsdóttir í Stokkólmi og búin að fylgjast með þessu. Þetta er, já, mjög spennandi allt saman að vera að segjast alveg eins og er þegar fyrir fólk sem fylgjast með þessu. Og líka áhugavert eins og hún nefndi þetta með Svíþjóð og demokratana að sko er að fá þeirri mjög prjósundi stig að minna en 2024 og þeir lögðu áherslu á sko innflytjendamál, glæpi og löggæslu, velferðarmál, skatta og svona maður hefði haldið að þetta var svolítið mikið umræðinni einmitt í Svíþjóð. Já. Það var innflytjendamál, glæpi og löggæslu.
2: Já, já. Myndi maður ætla.
0: Stundum er að þannig, já, maður veit ekki hvernig það fer allt saman en að vera fórhald að fylgjast með þeim. Því að við vorum að ringja til Svíþjóðar, þá heyrum við í hljónsveit sem að er svo hljónsveit sem á flest topplögin Læst sænsk topplegin í Bandaríkjunum.
2: Já.
0: Það er Roxette.
2: Fint.
0: Hugsaður. Fjögur held ég.

0: Veislusalir, jólahlaðborð, ársátíðir, bryggjuhúsið, miðja Reykjavíkur. Góðir grannar, góð borg er nágrannavarsla í þinni götu. Kynntu þér málið á reykjavík.is. Oktoberfest, Oktoberfest, hókus pókus.
1: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Vestfalía dráttabysli til að draga tengivagnin. Þú fær dráttabysli í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
3: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Endingagóða þakrennur, múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
7: Varahlutir hjá AB Varahlutum viðhalda verksmiði ábyrgð bílsins. AB Varahlutir land allt og ab.is.
8: AB Varahlutir.
9: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
10: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
11: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
12: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðlum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
13: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
14: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Halla Gunnarsdóttir formaður VFR fagnar aðgerðum voltsendla en 60 þeirra lögðu tímabundið niður störf í dag til að mótmæla kjörum sínum. Í færslu á Facebook segir Halla gott hjá voltsendlum að rísa upp í sameiningu. Volt hafi verið til vandræða gjörvöll Norðurlönd, neitað að virða kjarasamninga og lágmarksréttindi launafólks. Hún hvetur voltsendla til að hafa samband við ASI, VFR eða önnur stéttarfélög sendla. Icelandair býður farþegum sem eiga bókaðar flugferðir 23. og 24. september að færa þær vegna yfirvofandi verkfalls flugverkja. Þetta kemur fram í tilkynningu frá fyrirtækinu. Viðræður flugverkjafélags Íslands, Samtaka atvinnulífsins og Icelandair nýjan kjarasamning hafa staðið yfir síðan í nóvember 2025. Tölvert ber í milli en flugverkjar hafa búið til ótímabundins verkfalls sem á að hefjast klukkan eftir miðnætti miðvikudaginn 23. september. Tæpla fjórar af hverjum 10 Íslendingum telja sig hafa verið bitna af lúsmýi á Íslandi í sumar. Hlutfallið hefur farið hækkandi síðustu ár.
15: Þetta kemur fram í þjóðarpúlsi Gallup sem lagður var fyrir í lok ágúst. Lúsmýi hefur herjað á landana að minnstakosti frá árinu 2015 og dreift sér land allt. Hlutfall þeirra sem töldu sér bitna af vargnum árið 2026 talsvert hærra en sumarið 2019. Nú segjast 39% hafa verið bitin en voru 14% í mælingu Gallup árið 2019. Í sumar sögðust flestir hafa verið bitnir á Suðurlandi eða 41%. Færri sögðust hafa verið bitnir á höfuðborgarsvæðinu eða Vesturlandi 2 af hverjum 10. Fæstir sögðust hafa verið bitnir á Austurlandi eða 1 af hverjum 10. Rúmur helmingur þeirra sem svöruðu sögðust hafa verið bitnir í öðrum landshlutum að þeir búa. Þriðungur sagðist hafa verið bitin á sínum heimaslóðum en 13% sögðu hvort tveggja.
14: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Nær 8000 manns létu lífið á meðan hitabylgjur riðu yfir í Frakklandi í sumar umfram það sem í eðlilegu árferði. Þar af létust hátt í 6000 yfir tveggja vikna skeið í lok júní og byrjun júlí. Loftslagsbreytingar sem orsakast öðru fremur af bruna jarðefniseldsneytis, aukatíðinni og alvarleika hitabylgja. Andrés Snær Magnason rithöfundur hlaut í dag á degi íslenskara náttúru náttúruverndar viðurkenningu Sigríðar í Brattholti. Viðurkenningin veitt einstaklingi sem unnið hefur markvert starf á sviði náttúruverndar og er því 17. sinn sem hún veitt. Í rökstuðningi segir að Andrés Snær hafum árabil verið ötull málsvari náttúrunar og vakið almenning til vitundar náttúruvernd og loftslagsbreytingar. Fréttalestri lokið.
8: Þetta síðdegis útvarpið
16: á Rás 2.
8: Á Rás 2.
16: Fyrst og fremst.
17: Áfram heldur síðdegis útvarpið og við ætlum að ræða núna það sem að er málmáluna í tónlistarheiminum til dæmis í bara víða í vestrana heimi en þetta snýst Bandaríkin og það sem gerist það. Það rétt sér hann, réttin sem í Sviðslæssonu.
18: Já, einmitt og þetta hefur rætt víða að uppbytuna atrin sem að hafa verið á ferðalagi með Ed Sheeran, þau eru bara öll hætt og farin, já. Það sem að rapparinn Macklemore var tekin á dagskrá vegna stuðnings síns við Palestínu og gagnrýni á hernað Ísraels á Gaza og sömuleiðis þessi hljómsett sem að hefur verið að spila undir með Sheeran, þessi íska þjóla hljómsett.
17: Macklemore var víst notaði tækifærið þegar hann var á sviðinu fram 90 manns og var með skilabóð sem að fór illa í öfli Bandaríkjunum.
18: Og að sakar hann gyðingahattur og leiðum hann lýsir hann stuðningi við Palestínu, en hann vill nú meina að þessi gagnrýni hans sé kannski meira á Ísraels stjórnheldur en að vera eiginlega gagnrýni á gyðinga almennt. Til okkar er komin tónlistarfræðingurinn Arnar Ekkert Thoroddsen. Verður hjartalega velkomin.
19: Takk, takk.
18: Þú er aðeins verið að skoða og svona rýna í þessi mál.
19: Jú.
18: Svona síðustu misseri. Þetta eru stóra tilfinningar, svo ekki sem meira sagt.
19: Já, og þetta þessi mál og þessar hörmungar sem að gerast þannig á Gaza og margir þræðir í þessu og hérna, eins og segir, hann vill meina að það engin að gagnrýna gyðinga per se, við erum að tala Ísraels stjórn og hvernig hernaðinum beitt þarna í Gaza, það er bottom line-ið og hérna stundum finnst mér þegar ég vongóður að fólk sé fara að sjá betur að það alveg skýrt hvað í gangi þarna sjúkra og sprengdi loft upp börndrepin blaðamenn, takk fyrir sjúkraliðar og svo framvís þetta í öllum skýrslum sem óháðir aðilar og S-þótt tekur út en þetta bara svo að vera í Hási Andersen hérna klæðlösi keisarinn sko, já. Við sjáum þetta og talar engin þetta en nú komið einmitt, þetta svona ný frétt að nú einn vinsalasti tónlistamaður heims svona lentur í krísu
18: Og hver krefst þess atna, að Macklemore var látin fara til að mynda vegna þess að hann segir frí Palestine, frjáls Palestína og byrtir atna, myndir af Gaza og öllum eðileikningum og þar? Hvað gerir það verkum að hann látin fara?
19: Já, sko, það þessi, nú man ég ekki fornafnið, kraft sem á leikvangana eða eitthvað slíkt sem bara setur bara þessa kröfu og hann með svona Ísraelstengingar mjög greinlega eins og svo margir hérna í afþreyingariðnaðanum í Bandaríkjunum og hann bara setur þessu kröfu þessi maður hérna verður ekki hérna þannig að það hérna og eins og fólk að benda að les það sem hérna Macklemore að segja þetta mjög mikið svona bara þetta þannig sé bara frekar neutral svona friðalskandi setningar en það má ekkert segja lengur og ráin alltaf að hækka þannig að sko okkur hérna sæmilega Þengjandi fólki finnst þetta að vera orðið mjög furðulegt, sko, og úr talandi öfl að ef maður, hérna, mín reynsla, ég tjá mig stundum þetta á Facebook og þær færslur hverfa, venjulega, það svona síðaður út alltaf.
17: Já.
19: Og það sem fólk reynir að gera að skrifa þá G-stjarna-seta-a, taka orðin út til að komast í frá, hérna, síðuninni, sko, og ritskoðun mjög raunhurleg. Síðan var ég eitthvað að skrifa með þetta í gær og sá póstur fór í gegn en ég veit það ekki á þess að ég sé að giska á að sé eitthvað svona einhverja breytingar sko sem ég held samt ekki svo ég sé svolítið svona skýr með það og ég held að Ed Sheeran er ekkit kanselar eða neitt þannig sko.
17: Nei, hann hérna og hún nefnir það hérna í því sem hún skrifar en á Facebookinu síðan þín að gæra hann sé ekki vandamáli heldur svona eitthvað grúna fórnalambið þessu
19: Já, svona, hvað segi ég, svona hann bara enn eitt fórnalambið í þessu lobbyista stríði sko. Og bara þakkan í honum
17: En hann vill Já, en hann vill náttúrulega ekki taka afstöð þegar það ekki hans lína
19: Jú, og þá hann hérna, það búið að setja handa allt uppi vekk og hérna að því að sko hann vill ekki taka afstöðu en hann raunin búinn að taka afstöðu. Þú veist, ég meina hann við viljum Macklemore út og hann samsinnir því. Hann tekur þá afstöðu með þeim sem vilja fá Macklemore út sem vinur hans. Þannig að þú, veist, þú getur ekkert farið, þú getur bara farið viss langt einhver orðaleiki með þetta, sko. Það alveg, alveg skýrt hvað gerðist. Mm-hmm. En séð, þú veist, ég veist bara pínu, sko, að, þú veist, að vera að hengja Ed Sheeran sérstaklega, það er, þú veist, mm-hmm.
18: hérna, þetta er... Þeir eru að vera, raun og veru átakafælin.
19: Já, raunni, sko, og hver er það ekki, sko?
18: Já, já.
19: en þú veist, og það er búið að koma mikið svona, hérna, gaggrin á hann, sko, en ég meina sem er bara líka bara mjög skiljanleg, sko. Að Macklemore kemur út sem svona hinn síðlegi kompás í þessu á meðan Ed Sheeran bara og flestir stórir listamenn í heiminum í dag eru ekki að taka afstöðu í þessu máli sko. YouTube hérna, þegar Bono hefur svona fundið til sín nú þarf ég að segja eitthvað YouTube byrtu á vefsíðu sinni opinberu yfirlýsingar frá öllum meðlum og því Edds var nokkuð brattur og skýr komur á óvart Bono var með langloku hérna sem var svona tómleg, getur við sagt.
17: Öðruvís með áður brá.
19: Nákvæmlega. Það hefur verið nóg að segja Bono og Bono.
17: Já.
19: Þannig að þú veist, ég bara segja, sko, ég skil þegar þú ert með svona rekstur eins og YouTube, Ed Sheeran, Coldplay, hvað það og þegar þetta er svona ofsaleg andstaða hann í bandaríkjunum og þeir sem haldum alla þræði í rekstri afþreyingariðnaðarins, þá vel skiljanlegt að þú haldir að þér höndum, sko. Mm. Þegar eins og Macklemore sagði bara beint út, ég búin að henda mínum ferli bara í ruslatunna.
17: Já.
19: En ég stend með því sem ég segi.
18: En þetta er kannski, kannski erfitt að tæpa á svona stórum málum, en þetta er auðvitað kannski, maður vill halda að flestir haldi með mennskunni. og hérna, en er þetta ekki bara ennitt dæmið einhvers konar svona þessara polariseringu? Þarna er hann Macklemore að segja þetta, sagt, að hann sé ekki endilega, hann er að benda það sem að er að gera þetta, svo þú orðar þetta rétt á það. Og hérna, og þá er bara búið útrópa hann sem einhvers konar gyðinga hattar að það.
19: Já, já, og bara, þú veist, massiva takk sem hafa verið mjög öflugur í þessu, sko, það var bara alltaf farið þetta, sko, þetta bara svona, skilur, hérna, ef þú myndir bjóða mér mat og ég segi, heyrðu, því miður, Kristján, ég kemst ekki þetta kvöld, og þú svarar, það er auðsýnilegt að þú hatar mig, Arnar.
18: Já, hatar vestfyrringa, eða eitthvað.
19: Já, hatar vestfyrringa, þú veist, það er bara farið alltaf í þetta, já, sko, sem er bara mjög sérstakt að fylgjast með þessu.
17: Í hvaða stöðu er þetta sér hann var núna? Það er allir sem að voru með hann að hitta upp á þessu tónleikaferðalegi og ljóstar að spilundir hjá hann og mjög allir búin að taka afstöðu með Macklemore og bara erum við umfarnir.
19: Það kom mér dálítið bara óvart að ok, Macklemore vísað út og það hefur verið að gerast áður að fólk eru vísað út og bannað á einhverjum hérna, það hefur verið að gerast svona reglubundið það sem kom mér óvart er að síðan hætta bara allir með síðan, sko. Hann er skilin dálítið einn eftir og hefum að og vorum að hlæja því á þann, sko, jú, hann er svo sem vanur að standa eitt með gítarinn, sko.
18: Já, já.
19: En þess að þetta er svona, komið þetta alveg óvart hvað þessi pressa, komið bara óvart þessi mikla hérna samstæða með hann og Macklemore, sko.
17: Já, er þetta eitthvað sem að getum blandað inn bara í andrúslofti í bandarækjunum í dag, og náttúrulega breyst síðustu tvö ár?
19: Já, ég er að reyna að monitora þú veist, það eru mjög öflug samtök sem heita Dewey's Voice for Peace sem starfa hérna bara mjög hérna, grimt í því að hérna að svona benda á þessi voðaverk þarna í hérna á Gaza sem var ég að lesa fréttir frá sko Dewey's hérna Council í Ástralíu þannig svona gýðingar og við erum ekki að tala með þess að sionista sko að mér finnst stundum eins og það sé að renna tvær grímur á fólk sko, en þetta er mjög einangrað þeir listamenn, svo Garbage Massive Attack þú veist, eru ofsalega mikið að tala með þetta á sínum hérna reikningum, en það vantar við þetta breiðfylkinguna eins og gerðist í sambandi við Suður Afríku We Are The World og allt þetta þegar en það er bara, það er nánast eins og já, það hentar hérna geti ég verið góðu gæði
18: já
19: svona, og pólitíkinn í þessu er mjög óþægileg sko.
18: Akkurat, það hafa já, margir lendi í svona lendavegg og, og vandræðum, tónlistafólk og kannski aðri sem að hafa viðra skoðunum sínar
19: já, einmitt
18: nýkapp eða ekki,
19: jú.
18: Íska, Rólur Íska hoppjókriðið og fleiri
19: og eins og sumir segja, hérna hefði maður geta ímyndað sér það að fyrir það eitt að mótmæla hægfara sko gereyðingu þjóðamorði, já hægfara svona gereyðingu heilra þjóðar að þegar bent á það að þetta sé ekki alveg í lagi þá ertu hann að gyðingahattari og bara grjóthalt og kefti Þetta bara algjör síra, sko.
17: Já, og það sem að kannski birtingamyndin líka sem að við þekkjum vel, það samfélagsmiðlar. Ed Sheeran hefur tapað 150.000 fylgjendum á Instagram, síðan gerðist,
19: já.
17: Og Macklemore hefur fengið 750.000 í viðbútt. Þannig að það sé hvað í hvað átt vindurinn blæs.
19: Og líka bara svo ég, hérna, ég hef líka séð viðtöl við, hérna, leikara úr Hollywood sem eru gyðingar og þeir eru alveg snældu vitlustir út af því sem eru að gerast þannig gasa, sko.
17: Já,
19: þannig að það er alveg, mannúðin þarna hér og hvað, sko. En, svona, en þetta góða punktur sem þú bendir á, Robert.
18: Akkurat, Arnar, svona rétt í lokin, hefur séð, sko, hvað Macklemore talar hann er að... Hann kannski geta endilega agnúast út í sér hann endilega eða...
19: Nei, er eitthvað Macklemore, hann kemur fram eins og guð almáttuður í þessu öllu og stýður vinsinn og hérna, og bara hann er búin að vera mjög svona Jesus Kristur, sko, bara...
18: Skilur þess að þröngu stöðu sem
19: já, hann er í... Já, já, og... bara, og hérna, og mér finnst, ég verð að segja það, mér finnst það bara mjög kúli á honum, sko, hann bara, hey, þú veist, svona þetta og bara, hann ekkit að, hérna... ergja sig eitthvað á honum með síran sko, sem þú veist á ákveðin hátt alveg hægt að skilja þetta sko. En þetta ég var nota bara þetta svona vonbrigði og svona maður fyllir ákveðinu vonleysi sko.
17: Já, Roger Waters búin að kalla hann upp á enskunni, hann að gesa alveg little prick þannig að hafa fljótur að hérna að senda honum pillu honum
19: með
17: síran
19: Já, og meira sko að síran kom séða með yfirlýsingu sem var það var ekki gott, svo í sletti Nei. PR-ið var ekki gott
17: Nei, þetta magnað Magnað að fylgjast með þessu, sveimið þá
18: Arnar Eggert, kæra þakki fyrir að koma til okkar og tæpa þess á þessu stóra máli
19: Takk
20: Þetta síðdegis útvarpið á Rástföð Frá sófanum getur þú valið bestu gólfefnin sem henta þér á ea.is Egill Árnason Gerðu kröfur
21: Pantaðu lifin þín á lifjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
22: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í bónus og hagkaup.
23: Salling, salling, salling.
24: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
25: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga.

0: Þetta er herra Netismjör og Jón Jónsson, las á milli línana eitt í lagið. Kristján, þekkið það báðir og við þekkið það öll vantarlega að það er þessar klikkbeitur á F-síðum og svona, það er að fá það til að smetla
1: já,
0: á og, og hérna skoða og þá oft fyrirsegnindan sem sérstakar til þess að fá það til að smetla.
1: Já.
0: Og stundum það ekkert í tengslu við efnið, sérstaklega sem að það ellendist jafnvel og ég fæ þetta mjög oft upp á, á veitina mína á Facebook að það er svona einhver sportsíða sem segir eitthvað um mitt lið í enska eða eitthvað sem á bara, svo fyrir að lesta greinina það var ekkert sem að tengir við hérna fyrirsögnina en ég ætla nú að vekja aðdegla veitni hérna sem að ég rakst á sem að er hérna inn á divaf.is, það er sem að gegnum 433, það er sem að íþrótta liðin þar og það er sem að vera að segja af myndbandi sem er af knattspyrnu goðsögninni David Beckham, hann er að spjalla við eldri hjón í fríi á Capri bara hinn

0: alúlegasti og svona bara hérna hér kurtisasti og spjallar hérna þessi eldri hjón. En fyrirsögnin myndband af David Beckham vekur gríðarlega athygli, sagður hafa, hérna gæsalapa, sýnt rétta eðli.
1: Nákvæmlega.
0: Já, sýnt rétta eðli, já.
1: Og hvað...
0: Rétt aðli var hann kurtis og þægilegur og hérna talaði bara við þetta fólk bara, eða eldra fólk og bara spjalla við hann.
1: Já, og þú smeltir á þetta?
0: Ég smelti á
1: þetta. Já, þetta vel gert, akkurat. Þetta smelli beita.
0: Já, sagður að það var sínt sitt rétt aðli. Já. Ég vilja tegum að sem það, hvað, er hann góki eða eitthvað, neða, það var akkurat. En svona er þetta. Það er gaman að þessu, en hér til smá stund ætlum við að ræða við hana Birnu G. Magnadóttur, hún er samskiptastjóri í fjarskiptastofu og hann ætlar að benda okkur á síman okkar, við þurfum að stilla síman okkar betur til þess að þeir geti nýst sem neyðarbúnaður af því að hérna, tækið hannað í það líka, þannig að hún skrifa grein á vísi svo það segir, ætlum að við hann að fara aðeins yfir þetta með okkur eftir smá stund. Er helgi þess.

0: hljómar, já, Helga Björs. En hún Birna G. Magnadóttir skrifaði grein á Vísi sem að ber fyrir sögnuna 5 og ber 5 mínútur sem geta skipt sköpum í neyð. Og hafnar hún að tala snjallsímana. Birna komin til okkar. Sæl, velkomin.
1: Já. Hæ, gaman að sjá okkur.
0: Akkur fórstu í þetta? Þú náttúrulega starfur hjá fjarskiptastofu og ert svolítið svona náttúrulega inn í þessum heimi. Við höfum séð í fréttum þegar að það var að slökka á 2G og 3G sendunum. Þá komið ljós að margir voru með jafnvel allt og gamla síma og eitthvað svona. Og þú ert að benda á að við sem erum með hvað, nýlega síma getur nota síman okkar sem neyðar tæki þó að við náum ekki í GSM sambandi. Þetta ekki að benda á það?
1: Jú, það nokkuð neður rétt hjá, sko. Við, þessi símar sem við erum með í dag, þessi nýjastu snjall símar sérstaklega, eru búnir fullt af tækni sem að við þurfum ekki einn svona kunna. Margt af þessu eins og þetta Advanced Mobile Location sem að neðalínan notar er bara eitthvað sem að er bara innbyggt í síman og við þurfum ekki að gera. Svo fullt af öðrum stillingum sem að við getum, þurfum að fara inn og setja upp í símanum hjá okkur til þess að það virki almennilega.
0: Og þetta veit maður ekkit?
1: Nema... Já, sko, það var mjög semt. Ég meina, ég búin að reka mér svolítið mikið á það að hérna bara í nærumhverfinu. Þú veist, fólk ekki almennt með stillt til dæmis þessa neyðartengiliðin í símanum sínum sem getur verið gott að hafa bara auðvitað í hálkunni, sko. Það þarf ekki endilega að vera neitt annað en það.
0: Já.
1: Við erum ekkert andlega alltaf að tala einhver stórslys á, upp á fjöllum.
0: Nei, og þegar þú segir 5 minútur sem geta skipt sköpum í neyð þá þarf að tala að undirbúa, nota 5 minútur til að undirbúa sig þannig að síminn sé tilbúin.
1: Já, já. Fyrsta lagi, þannig að ég gerði þennan bara svona stutt að tjekklista, bara til þess að við séum svona ná í rassina á tækninni.
0: Já.
1: Skoðum aðeins, þú veist hvað þetta er, bara það að vera með uppferðan síma,
0: já.
1: Passa það alltaf
0: við
1: erum búin að reka okkur það núna í þessu 2G, 3G, 4G sem búið að vera undarfærið setja þessar stillingar upp vita af þeim, náttúrulega og það er það sem við erum að reyna að gera núna, láta fólk vita af því að þetta sé til, ég, og þetta sé fyrir hendi
0: Já, ég get þetta fyrir bitleti sko ég með svona uppsetti símanum mínum að einhverleiti, en ég hafi ekki hugmyndum að þetta emergency SOS gegnum gerfinu, þetta er þetta símin, ef hann er ekki Wi-Fi-sambandi eða GSM-sambandi þannig að þetta stilla þannig að hann tali við gerfinu.
1: Já, þetta er bara nýlega tilkomið hérna á Íslandi
0: Já.
1: En er búið að prófa og þetta virkar en það sem að þarf að gera og það sem að ég viðkenni það ég með Apple síma og þar hægt að prófa þetta skilur við, án þess að vera í Nei, þú getur bara, ef þú ert einhverstaðar upp á fjöllum eða á golföllinu eða bara heima með kaffibollan, farið inn í símaðinn, inn í þetta Emergency SOS, finnur þar þennan fítur sem að fjallar gervihnattastillingarnar og þar getur þú farið í gegnum svona demóprófun.
0: Já.
1: Og þetta er ekkit alveg brjálaslega einfalt. Þú þarft að þess að gefa þér tíma til þess að farið í gegnum þetta. Þannig að ég mæli með því að fólk skoði þetta í símanum sín.
0: Já, og svo maður líka þekkt, það þekkt að sko að bara kann ég gefa einhvað, þá var alltaf að googla þetta.
1: Hvað heldur að ég hafi verið að gera þegar ég skrifa þessa grein?
0: Já, ég segi það.
2: Þetta með þess að aðstandendur, ef eitthvað svona gerist og annars slíkt, sko, eða þá sem að viðbragðsaðilar sem koma á staðin ef eitthvað gerist og slíkt, bara opna síma til þess að finna nánast að ættingja. Hvernig er það? Þú veist, við þurfum að skráa þetta
1: auðvitað? Þú þarft að vera búin að skráa þetta inn undir Medical ID eða í Emergency SOS upplýsingarna þínar. Og þá er það þannig að það þarf ekki að aflæsa símanum eða það þarf enginn að komast inn í hann, heldur bara með ákveðnu klikki er þetta að opna þetta og þá geta hvort sem það eru viðbragðsaðilar, þá við borði í sjúkrabifreiðum eða einhverju sem kom að fundið nánast aðstandendur og látið vita.
2: Einmitt.
1: Sem að eins og ég segi þó að ég er hugsa hálkuna ég vetur sko, ég er strax orðin svona nervus yfir því sko.
2: Akkurat.
0: Já, nákvæmlega. Þú segir þetta sé í raun auðvelt að setja þetta upp með að fara hann af staði í þetta og annars líkt. En sko, þetta vesinn sem búið vera að sko gamlu símandi ná ekki núna út af 2G og 3G sem er farið í 112.
1: Já.
0: Getur þetta komið bara í staðin eða er þetta svona varaleið, einhverleiti?
1: Sko, þetta er náttúrulega, margt af þessu er bara í nýjustu símanum. Það er mjög gamlan síma, þá er nú ekki víst að þetta virki í honum.
0: Nei, þú nefnir þarna iPhone 14 og upp úr, já, bara fyrir þau sem eru með iPhone.
1: Já, og svo voru náttúrulega í þessu lokunarferli þá voru gefin út, það var neyðalínan lét útbúa varanúmer fyrir okkur til að nota.
0: Já.
1: Það er ekki fullkomið, það er engar staðsetningar upplýsingar sem fylgja því eins og þau eru hringir í einnig tveir.
0: Nei.
1: En ef þú getur gefið þar þá náttúrulega gerir það. Mm. Þannig að það er að nota það númer sem er 599012 ef ég man alveg rétt.
0: Mm. En ef við förum yfir þetta 5 minn öryggisteg, þú út með hérna þetta finn, það er að þetta uppfara síman, hann verður að vera uppfarað með nýjastu...
1: Já, alltaf að taka inn öryggistillingar þegar að koma og uppfærslur þegar að koma.
0: Já.
1: Ég veit að margir eru á móti því að þeir segja að þetta hægja á símanum og þetta getur batteri og svona.
0: Já, já.
1: Það bara ekki það sem skiptir málega í vandræðum, sko.
0: Nei.
2: Þá erum við að tala stýrikerfi í símanum og er ekki flest tæki svolítið bara einhvern veginn með svona automatist eða sjálfvirkt þannig að nú þarf þú að uppfara eða eitthvað
1: slíkt? Jú, en það er hægt að ignora þessar tilkynningar, sko. Leiðar hjá sér. Hana.
2: En við hvernig til þess að fólk annast þetta?
0: Einmitt, þú finna þetta í símanum sem er þetta Medical ID eða, og Medis í SOS og skrátengilinenduru og svo er það staðsetningar heimildirnar, hvað?
1: Sko þá er ég að meina meira í áttina því að síminn veri okkur fyrir svona óviðkomandi sé eitthvað að fylgjast með ferðum okkar.
0: Já.
1: Það er ekki endilega öryggis heldur, við erum alltaf að setja upp einhver smá forrit í síman okkar og þegar þú setur þau upp þá er þetta oft spurðum alls konar hluti sem þú kannski ekki lest ekki og segir bara já.
0: Mm-hmm.
1: Og þá ertu kannski búin að gefa þessum forritum leyfi til þess að fylgjast með staðsetningunni þinni og jafnvel hvað þú ertu að gera í öðrum forritum eða eitthvað slíkt. Og þetta getum við allt farið bara yfir og lokað á að þennan möguleika í þeim uppum þar sem okkur finnst þetta ekki dega heima.
0: Já, en getur þetta hjálpað okkur í þessu? Ég meina, getur við lokað fyrir eitthvað sem að við bara sæðalega getur þyrt að nota til að staðsetja okkur, segjum að við séum eitthvað frutan þjótt?
1: Nei, ég held að það sé ekki neina hætt á því, sko.
0: Nei.
1: Þetta er meira bara svona okkar prívat og persónulega svona öryggi.
0: Já, nákvæmlega. Einmitt, og svo ná í einnig tvo appið.
1: Já, það neyðalínan hérna... getur það mjög mikið fyrir því að við myndum nýta það þegar að hérna, þessi vandamál fór aðeins að koma upp.
0: Mm-hmm.
1: Og það er bæði náttúrulega appið og svo er líka bara ef þú mögulega kemst og getur í símaninu með einhverju neyð, talan ekki eins og segja, ef þú dettur eitthvað, þá er þetta farin á vefinn hjá þeim og það er spjall það sem hægt er að láta vita af sér.
0: Já, þetta er sko, þú sími sér læstur og komast viðbrasaðarlegar í þessa upplýsingar með hérna nánast eða aðstendendur og hringja í neyðalínu. Ég lendi nú bara því að hérna, með síman í vasanum á ferð og þegar allt er svara bara einnig tveir í símanum bílum, ég hafði ekki ringt neitt, þá hafði símin gert það út að nutti.
1: Já, ok.
0: Þannig að hérna, þetta er mjög virt.
1: Hann er mjög næmur, já. Þetta er í nýjastu símanum, þá er bara, hvað, svona, bara krass.
0: Já,
1: það má segja svona hnjask viðvörun.
0: Já,
1: það er yfirleitt þar nú svolítið til. Þú þarft kannski að verða fyrir svolítið miklu hnjaski.
0: Já, það var
1: ég bara dettur,
0: hlust, ég var að hlusta gott rocklag, það geti að hafa þetta stað.
1: Smá AC/DC.
0: Já, það geti að hafa þetta stað, einhver svaka hristingur þetta. Já, þetta er, einmitt að vaknaði einmitt þetta hjá manni, að síminn er einmitt þetta öryggistæki, sko.
2: En Birna, varandi þetta síðasta með appið, sko 112 appið, hvernig virkar þetta með, sko, að geta sendt staðsendingu vettvangs? Er erfitt að nálgast þær upplýsingar, til dæmis eins og bara með fjarskipta fyrirtækin eða slíkt, ef við vera að leita fólki til dæmis og svona, og þau eru með símtæki á sér, er þetta finna út úr því að finna hvar tækið er?
1: Ég vil eitthvað gegna þessar neyðarstillingar, já, það er það hægt. En það er náttúrulega háð því að það sé yfir höfuð eitthvað samband þar sem
2: ert. Jú,
1: einmitt. Það er komað mitt gerfinettirnir sterkir inn þess að dekka svona þessi svæði þar sem er kannski. Mm. En fólk verður að vera algjörlega opið fyrir því og með vakandi augum fyrir því að þú ert stattur einhverstaðar í þröngu gili upp á hálendinu, þá er bara mjög ólíklegt að þú hafir eitthvað samband í símanu þínu, sko.
0: Já.
1: Það er bara eðlilegt og held ég að sé en verða bara að hafa það í huga, sko.
0: Eimitt. Er á undibúin árum að fyrir eitthvað?
2: Mm-hmm.
0: Það hennar var 1, 2, 3 og eða þessum 5 mínútur sem vant að benda á að hafa þetta klárt. Það er erfitt að gera þetta, það er eitthvað búið að gerast og því mér ekki klár.
1: Já, eins og segja, yfir kaffibóllanum kannski að mótnana eða bara meðvort að labba á milli hólu 9 og hólu 10.
0: maður á að gera í símanum á golfvellinum.
1: Ég spil ekki golf, þetta vissi ég ekki, nú, jæna læri, maður alltaf læri.
0: Já, Birna G. Magnadóttir, takk fyrir þetta og benda fólk inn á Vísi. Greiniðin heitir 5 mínútur sem geta skipt sköpum í neyð. Takk fyrir að fara yfir þetta með okkur.
1: Takk fyrir.
3: Simon og Garfunkel, sagan, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Drýðið miða á harpa.is.
4: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur. Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is. Stars shine bright above. Millu heimilisbrauðir trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
5: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
6: Það verður blússandi 90s veisla með gleðigestinum Lenu Margréti sem kór-DJ.
7: Doddi Litli gerði þau mistök að bjóða mér að gesta í 90s tema þætti í partíverkunum á föstudaginn. Þannig að ég seti gesta á golf. Ég hlaka til.
8: Það verður veistla.
5: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2. Þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2.

0: Þetta er hann Ásgeir Trausti og nýtt frá honum lag sem heitir Hunter.
1: Já, gott frá Ásgeiri, gaman hlýkast með honum og talandum íslenska tónlist auðvitað og Ásgeir Trausta og alla vini hans þá ætlum við aðeins að ræða hérna í lok þáttar íslenska tónlist og íslensk tónlist að fólk einmitt. En vefsíðan Gladkistan, hún hefur að geyma ógrinni af svoleiðis upplýsingum og heimildum íslensk tónlistalíf. Og Gladkistan er enga framtak hugafóstur Helga Jónssonar sem hefur í fjölmörg ár skráðu allt milli heimasjáðar sem að snertir íslensk tónlistarlíf og Helgi komið til okkar sæll vertu Helgi og takk fyrir að koma.
2: Já, takk fyrir það.
1: Við kannski freistum til þess að spyrja bara svona í byrjunum bara rétt aðeins Gladkistuna hvernig kom þetta til á sínum tíma?
2: Sko vefsíðan sjálf hún fyrir lofti sko haustið 2014 en þetta er miklu eldra dæmi ég var að byrja að vinna upp úr heimildum og vinna svona gera drauga þessu miklu miklu fyrr og hérna en hún sérst 12 ára gömul núna síðan og þar sérst bara fyrir það sem ekki vita þá Gladkistan sérst tónlistasíða með svona gagnagrunnum íslensku tónlist.
1: Já.
2: Þar sem að hægt að sjá svona upplýsingar sögu íslenska sérst flytjenda tónlistarflytjenda, hljónsveita, kóra, lúðrasveita, útgáfu fyrirtækja og bara hvaðina og hérna og þarna eru núna sérst hvað 6200 slíkar greinar.
1: Það er einmitt.
2: Og þá líka það sem við komum til að hafa gefið út ef slíkt er að sko, þetta er náttúrulega ekki bara þessi stóru, þetta er náttúrulega bara allt íslensku tónlist, þetta er alfræði vefur, getur við orðað hannig.
0: Hversu mikið þetta sinnanum?
2: Sko, núna síðasta árið hef ég ekkert sýnt hún, það bara þannig. Sko, fyrir árið, eða rúma árið síðan, vorið 2025, þá hérna var ég svona eiginlega búin að fá þannig séð nóg allir frítímar, já, síðustu 2025 árið hafa farið í þetta.
0: Já.
2: Þannig að hérna maður var ekkert að beru bítum þannig, hérna ekki nema kannski, jú, ánægina og þakklæti kannski frá lesendum og slíkt, en mjög erfitt að fá styrki til að hérna svona til að peppa mann áfram í því en sko, þannig að síðasta vor þá bara kom ég með svona tilkynningu og síðan sem sagði að ég myndi ekkit að ég væri bara hættur sem nema eitthvað sérstætt gerðist og það vantaði svo sem ekki það var viðbröðun urðu heilmikil, það var sem sagt fólk svona að hérna klappa manna bakið og svona en ekkit meira gerðist svo sem svo síðast lið haust þá sérst fyrir ári síðan þá óska ég eftir að fólk kannski þeir sem vildu styrkja sérst verkefni þá með upp á að halda sínu opinn næsta árið borga fyrir lén og hérna hýsingu hvort að það var ykkur til í það og þá komið þarna ykkur framlög þá til að sérst til eins árs það síðan jú, svo var ég í tók ég samtali við menningar yfirvöld eða sérst menningamálar á þeirra en það er sérst menningamálar á neitt skulum segja og þar kom upp svo hugmynd að hérna að landsbókasafnið tæki yfir en það sérst við náðum ekki alveg saman í því og hérna og þannig að núna er staðan bara þannig það er vika síðan þá bara setti ég aftur tilkynningun á vefsíðuna að nú var ég bara komið að leiðalokum nema einhver var til ég að styrkja þetta og þá auglýsti ég í rauninni eftir bakhjörlum líka.
1: Já.
2: Ekki bara semst, til að borga hýsing og lén sem eru kannski smá krónur bara, svo ég þurf ekki að bera þangkostnað, heldur bara að einhvers konar styrktaraðala sem var til í að hérna styrkja verkefni, þannig að ég gæti farið að skrifa áfram.
1: Ég skil, einmitt.
2: Þannig að sko ég, eins og aðrir tónlistaráhugamenn, ég hef alveg fengið að heyra það að fólk vill fá hérna meira og hérna og maður sér það kannski, þú veist, það eru 35.000 gestir í hverju mánu, núna í sumar það er rólegur á sumrin, sko þannig að það er alveg fólk að nýta sér vefinn og hérna fólk kallar eftir og ég er stöðut að fá tölvupósta hérna ábendingar hljónsveitir og ég var í þessu hljónsveit 1968 og eitthvað svona en ég er ekki alveg tilbúin að halda áfram nema að komi eitthvað meira.
0: Er eitthvað séns á að breyta þessu bara í áfrita síðu?
2: Ég hef alveg hugsa út í það. Það sjálft myndi kosta þá bara ennþá meiri vinnu líka, sko, það þarf náttúrulega að starta því og svo veit maður, þú veist, fólk er alveg tilbúið að nýta sér upplýsingar frítt, en ég, það er alveg óskrifað blað, sko, hvernig, já. Hvað tæki við ef að það var með einhver svona áskriftur að, sko.
1: Þú talar hérna um að þú hafir startað einhver samtali eða þarf að segja átt samtal við ráð þeirra eða ráðunindi menningamála
2: já.
1: Og kannski aðildafélun í íslengu tónlistetning.
2: Já, og, þar tónlistar mistuð og landsbókasatni koma því.
1: Hvað myndið þú, ef við mættir nú spurja bara, hvað myndið þú vilja sjá kannski gerast í þessu?
2: Sko, minn blauti draumur hann hérna, ég hef sagt það svo smáður að hérna besta stöðunni finnst mér að ríkið eða hefði uppur að myndi bara kaupa vefinn og hvort sem að færi þá undir landsbókasafni eða eitthvað annað og ég geti þá fyllt með kaupunum og hérna og haldi áfram
1: úti. Já, haldi já. Úti þessum vef
2: já, þann, og það sem var í samtalinu þarna núna, að það var skildist mér ekkert endilega að þá yrði bara vefur þannig að já, dag upp ég ímda mér það það var ekki, samtali fór aldrei þangað að ég fylgdi með í kaupanum þar
1: Þannig að Nei. En þetta er gríðalegt safn heimilda, Helgi, þú já. Þetta er, segir 12 ár og langur aðrandi fram að því og þarna er, hvað sagður áðan magn greina eða
2: 6200 í kringu það minni mig að sé og það er náttúrulega bara já, maður segja, dropi í hafi, það er mikið óskrifað enda um
1: já,
2: íslenska tónlist
1: og þetta hefur ekki verið uppfært neitt að neinu leit upp á síðkastið og því miður hefur við þurft að horfa stór tíðindi í tónlistarlífi okkar, þjóðar upp á síðkastið, þannig að það til dæmis vantar að binda til dæmis Já, endi já og sumar greinar hann að það er að segja feril, meina ég við erum búin að missa nokkra
2: já, þannig eru
1: fjóðþekta,
2: og þessi kynnslóðu þetta það er bara þessi, hún er bara komna aldur og hérna þarna eru margir að hverfa og hérna það er ennþá á eftir að skrifa Björgvin Halldórsson til dæmis
1: Já, einmitt
2: og fleiri, Megas
1: Já, akkurat gladkistan.com og það eru þetta eins og ég og Rúnar könnustu báðir við hérna, við sækjum oft í þessa síðu og auðvitað að var þakklátti fyrir að hún sé til en það gæti horti þess að hún verði ekki ef að ekkert gerist Helgi
2: Sko, ég vonast þetta til að komi eitthvað framlög til að greiða þá allavega fyrir hýsingu en það þarf eitthvað meira að gerast til þess að hérna
1: haldinni við
2: og já
1: komið nýtt efni, en þetta er ekki þín aðal að vinna, Helgi, þú ert að hefur unnið þetta bara gegnum tíðina
2: Já, þetta er bara í frístundum og ég var svona fóna að áætla eitthvað tíman að þetta væri 25.000 vinnustundir á bak við þetta sem er nokkur klukk tímar dag bara allan ástu syng þannig að hérna, þetta er vinna
0: En þú náttúrulega gerir þetta vandalega vegna svo mikill tónlist, íslensk tónlistarámaður hvert er þitt upp á allt? Hvar liggur þinn smekkur í íslensku tónlist?
2: Það er bara liggur við bara það sem að ég að gera hvernig sinni sko. Vist, þegar ég að skrifa um eitthvað þá læt ég það rúla ef að við komum til hefur gefið út en það er ekkert, það er eins og spyrjum hvað upp á spílalagið sko. Bara fyrir eftir hvað dagur er sko.
1: Mjög ósangjart
2: En ég hlusta á allt Ég lærði það á sín tíma að maður er ekki að hérna útiloka eitt og maður getur ekki drullað yfir neitt nema að hlusta það var allavega fyrst þannig.
0: Já, einmitt. Það er svona svipað að vera matargikkur og maður vera að smakka
2: þetta
0: og maður getur sagt að það sé vonda
1: og
0: gott.
1: Já, eins og bendir á líka á en að þetta er ekki bara kannski svona ef maður segir toppurinn á ísækunum það má finna þarna heimildir og upplýsingar tónlistarfólk sem maður kannski er ekkert alltaf í
2: svona minnisbámin og hérna
1: mér sagði ég er að
2: einhverstað
0: til dæmis hljónsveitin Homebreakers, hún er hana
2: já
0: þar var trimbill nokkur sem heitir Kristján Freyr Halldórsson situr hérna ég prófaði bara að fletta hann upp hérna bara því við vorum að spjalla Homebreakers maður
2: ég lít svolítið á þetta bara sem menningavermandi sko, þetta er bara pínlítið eins og hérna fornleifar eða eitthvað slíkt að hérna ef að er ekki skrifað þetta þá bara hverfur þetta og, og þetta var sérstaklega kannski við ja, minnisbáminn hérna.
1: En staðan er sérst svo, Helgi, að það þarf eitthvað að gerast til þess að þessu verði haldið við, glatkistinni, þessum frábara VF og það hefur verið einhvers konar samtal en staðan er akkurat svo núna að þetta er allavega, það horfur ekki fram á frekara eða hvað, já, samtal.
2: Það er eiginlega þannig, já. Þannig að ég svona vonast til að svona, það séu við einhverjum þarna úti sem að áhuga menn, áhuga fólk um tónlist sem að með fyrirtæki eða eitthvað slíkt sem er tilbúið að koma þarna inn og, og setja eitthvað í verkefni.
1: Vonum að það gerist, Helgi Jónsson hjá Gladkistunni, gladkista.com Takk kærlega fyrir að koma og segja ykkur aðeins frá þessu öllu saman og hérna, við vonum að þetta eigi sér eitthvað framhaldslíf.
2: Takk fyrir mig.
1: Takk.

Þetta er topplagið á Rástöðurum Klara Einarsdóttir og lagið heitir Ef hann myndi. Þetta er sem komin að stað. Hér hann Beck og Loser, síðasta lagið í dag í City, Súldarpinu, Kristján Freyr og Rúnar Róbertsson. Takk að kærlega fyrir sig þennan daginn. Verum aftur hér á morgun eftir fjögur fréttir.

0: Tónleikakvöld á Rás 1, Víkingur Heiðar Ólafsson leikur keisarakonsert Beethovens með fílharmóníusveit Berlínar á 50-dagskvöld klukkan 19. Rás 1. Beðarhreinsun, Garðlist. Óperudagar eru á næsta leiti, óperudagar.is.
1: Það fátt betra en vel heppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott comeback. Kynntuðu málið á comeback.is.
2: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
3: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
4: Ekki missa af heilsudögun. Hagkaup.

0: Gott kvöld. Flokkur forsætisráðherra Ísraels berst gegn tillögum að heimila ísraelskum ríkisborgurum erlendis að kjósa í væntanlegum þingkosningum. Útlit fyrir afar spennandi kosningar. Sveitarfélög við Breiðafjörð eru ósátt við að stjórnvöld komi ekki til móts við þau vegna tekjutaps meðan ferjan Baldur sigldi milli lands og eyja í sumar. Stjórnandi hlaðvarpsins komið gott segir fráleitt að það flokki sem fjölmiðill. Fjölmiðlanefnd telur hlaðvarpið hafa brotið gegn fjölmiðlalögum. Líkút flokkur Benjamins Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, fer þess á leit við yfir kjörstjórn landsins að hafna tillögum að leyfa ísraelskum ríkisborgurum erlendis að kjósa í þingkosningum sem fyrirhugaðar eru seint í næsta mánuði.
1: Nú gildandi lög kveða á að þeir 600.000 ísraelskir ríkisborgarar sem búa erlendis megi ekki kjósa til þings nema erindrekar ríkisins. Stjórnar andstæðingar hafa hvatt ísraelsmenn erlendis að ferðast heim til þess að greiða atkvæði utan kjörfundar fyrir kosningarnar 27. oktober. Þeir telja stuðning við flokk Netanyahus minni meðal þess hóps. Brugðið hefur verið á það ráð að bjóða flugfargjöld með afslætti eða aðstoð við akstur frá flugvöllum í Ísrael og á kjörstað. Lögmaður Líkút sendi formanni yfirkjörstjórnar bréf í dag þar sem þessi krafist að tekið verði fyrir þetta. Bréf þetta vísar sérstaklega til bandarísku AID-samtakana sem að einsögn vinna við að styrkja og varðveita lýðræði í Ísraelsríki. Samtökin á bakvið það sem kallað hefur verið fljúga og kjósa tilboðið. Í bréfinu segir að þessar aðferðir líkist kosningamútum og mögulega brjóti þau gegn lögum fjárframlög til stjórnmálaflokka. Kannanir benda til þess að kosningarnar í október verði spennandi. Þeir eru þær fyrstu síðan Hamas ríðast á landið 7. oktober 2023 og hernaður Ísraels á Gaza hófst. Miðjumaðurinn Gadi Eisenkot sagður eiga eftir að veita Netanyahu, þaulsetnasta forsætisráðherra í ísraelskri sögu, verðuga samkeppni.
0: Oddur Þórðarson sagði frá. Sveitarfjölög við Breiðafjörður og ósátt við innviðaráþeirra sem ætlar ekki að koma til mótsvöðu vegna tekjutaps sem þau urðu fyrir þegar ferjan Baldur var send til eyja í sumar. Hafnarsjóðurinn í Stykkishólmi varð af milljónum króna, segir bæjarstjóri.
2: Baldur á leið í slipp í byrjun október. Mikið rask hefur verið á siglingum ferjunar en hún þurfti að sigla milli lands og vestmanneyja í sumar. Jakob Björgvin Sigríðarson Jakobsson bæjarstjóri í Stykkishólmi.
3: Jú, þetta undalsett högg sem að bæði rekstraðala hér, alveg færa tjónustu, bara hafnakjöld hafnarsjóður verður fyrir höggi vegna tekjutaps sem er kannski einhverja milljónir, fjórar milljónir kannski.
2: Sveitarfélögin við Breiðafjörð óskuð eftir því við innviðar á þeirra að ríkið kæmi til móts við þau sökum tekjutapsins. Fjórar milljónir 6% af tekjum hafnarsjóðs í Stykkishólmi.
3: Það er á þeirra tók ekki jákvætt í það á fundi með sveitarfélögum í sumar. Ég veit ekki hvort að hún einhver snúist hugur en hérna hann orðaði það mjög með ákveðnum hætti.
2: Í svari innviðaráðuneytisins við fyrirspurð RÚV segir ábyrgð ríkisins felst fyrst og síðast í að tryggja grunnþjónustu og talsverðir fjármunir voru lagðir fram af hálfu ríkisins í sumar í því skyni. Þar af leiðandi stendur ekki til að bæta sveitarfélögum eða fyrirtækjum óbeint tekjutap vegna röskunar á samgöngum. Þá greinir sveitarfélögum og ráðuneytinu á hvenær Baldur á að þjóna sem varaskip fyrir Herjólf. Samkvæmt Jakobi eru forsendurnar fyrir því að það sé samgöngurof og það sé skilningur sveitarfélagana.
3: Herjólfur var að sigla á sama tíma og Baldur var að sigla, millir að segja. Þannig að það var ekki rof.
2: Í svari innviðaráðuneytisins segir að í vor hafi skapast slíkar óviðráðanlegar aðstæður að nauðsynlegt hafi reynst að nýta Baldur til að tryggja öruga og órofna þjónustu til Vestmanneyja.
0: Það var Sigurúli Sigurðsson sem tók þetta saman. Fjölmiðlanefnd hefur gefið stjórnendum hlaðvarpsins komið gott. Loka tækifæri til að bregðast við mati nefndarinnar ætlað brot þeirra á fjölmiðlarum. Annar stjórnendana segir fráleitt að þættirnir flokkist sem fjölmiðill.
4: Í mati nefndarinnar segir að hlaðvarpið teljist fjölmiðill í skilningi laga fjölmiðla. Hefur nefndin því vakið athygli á skráningarskyldu hlaðvarpsin sem slíks. Ólef Skaftadóttir, annar stjórnenda komið gott, segir af og frá að hlaðvarpið sé fjölmiðill.
5: Við erum alltaf bara ósammála því mati heilt yfir og það nú starfaði ég sem fjölmiðlamaður árabil og það sem við Kristín gerum í hlaðvarpin okkar á ekkert skilt við fjölmiðlum, þar sem að fólk leitast við að segja sattu rétt frá og sem sagt tala um einhverja hluti sem að sko á málumlegum nótum.
4: Ólöf segir slæmt að þætti sem sé að uppistöðu grín sé líkt við störf raunverulegra fjölmiðla. Hún spyr þá einnig hvar takmörk eftirlitsskyldu nefndarinnar liggi.
5: Ég get ekki undirgengist það að ég þurfi að skrá mig einhverju ofinberi batteri og fara að lúta sömu reglum og ríkisútarpið út af því að ég held úti sko þvaðurrás með vinkunum minni. Og ég hef sagt í fjölmælinemnd, myndi þetta breytast eitthvað ef að við myndum bara, ég veit ekki, haldist úti á OnlyFans í staðan fyrir að gefa þetta út á Spotify og Apple. Og þeim fannst það ekki skipta máli. Þannig að ég, það hlýtur að vera hver einasta skinka á OnlyFans eða, þú veist, matarbloggari á Instagram, ég meni að það hlýtur að vera allt undir.
4: Stjórnvaldssektir geta numið alltaf 10 milljónum króna vegna brota gegn lögum skráningarskyldu.
5: Þegar afleggingarnir eru orðnar 10 milljón krónan dagsekt og því ég og besta vinkonum mín sko ruggla í einhvern mikrofón sem við kiptum sjálfar að þá finnst mér, já, bara komið gott.
0: Sagði Ólöf Skaftadóttir, Iðunn Andrésdóttir tók saman. Innsetning listakonunnar Steinunnar Þórarinsdóttur, Brynjur, var opnuð í stríðsminjasafni Kænugarðs í Úkraínu í dag. Sýningin samastendur af miðalda Brynjum steiftum úr áli. Friðrik Jónsson sendi herra Íslands í Úkraínu og opnaði sýninguna. Friðrik, hvernig kom þetta til?
6: Já, þetta kemur til uppálega því að safnið skilst þér að sambandi steininu og sínt áhuga á því að setja verkið á sínum vegum og þá fór bara að staða vinna við það að láta það gerast. Við notum síðan tækifærið hér og gerðum úr þessu svona stærri viðburð eins og gefur að skilja þegar að við erum ekki með fasta viðveru í kýf að þá kallar það smá æfingar að geta sett upp góða viðburð, góða opnun. Þannig að við vorum með í raun og veru svona þrjá viðburði í einum hér í dag við strísminnasafnið og þarna undir móðurlandsstyttunni í kýf.
0: Þannig að þetta er að frumkvæði Úkraínumanna, en heiti sýningarina Brynjur, þetta er væntalega skýrskotun til núverandi ástands í Úkraínu og Kænugarði og árása rússa árabil.
6: Já, hefur mjög sterka tilvísun hér í stríð og frið og ofbeldi og varnarleysi mannsins. Þannig að þetta er svona, þetta er bæði djúft og augljóst, er svona að segja.
0: Akkurat.
6: Og mjög viðeigandi.
0: Takk fyrir þetta.
6: Takk að þér.
0: Og til Svíþjóðar, rauðgræna blokkinni er sigurvegari þingkosningarnir Svíþjóð sem framfórum helgina. Þetta fullirti sænska ríkisútvarpið síðdegis, þegar 99% atkvæða hefur verið talin voru þau rauðgrænum með annarkvort eins eða þriggja þingsæta meiri hluta. Samkvæmt þessu hefur ríkisstjórn Úlfs Kristjánsson forsætis ráðherra mist umboð sitt og líklegast er að Magdalena Andersson verði næst í forsætis ráðherra. Hundarnir Rosi og Ása frá Ketilstöðum á Tjörnesi eru mættið til Skotlands til að keppa í heimsmeistarakeppni smalahunda. 300 smalar frá 34 löndum etja þar kappi með hundum sínum.
7: Heimsmeistarakeppnin hefst formlega í dag og stendur til sunnudagsins 20. september. Keppendurnir frá Íslandi eru þau Maríus Nær Halldórsson, bóndi á prestólum í Núpasveit í Öxarfirði með hundin Rosa og Elisabeth Gunnarsdóttir, bóndi á Ketilstöðum á Tjörnesi með tíkina Ásu. Heimsmeistaramótið er haldið á 3 ára fresti þar sem hundarnir eru dæmdir í fjárrekstri í gegnum alls konar þrautir. Marius er bjartsýnn fyrir hönd til að Elisabetar og segir það mikinn heiðu fyrir þau að fá að taka þátt í heimsmeistaramótinu.
8: Jó, það veist mér. Alveg, heimsmeistaramótið heiður.
7: Og hvað getur sagt mér þessa hunda sem þú og Elisabet eru með?
8: Þau eru sískinni, gott sískinni hundan og mjög fínir smalar og stóðu sem sagt. Efsti, það er að segja, þeir eru treftu þennan titil, eða réttin til að fara á heimsmeistaramót.
7: En fá hundarnar nú aftur heim til Íslands eða hvað?
8: Við verðum reyndar að skilja það eftir í svona hálfa mánuð sirka, sækja þá, svo faraði bara í einangrun.
7: Marius segir að kosti mikla peninga að taka þátt í heimsmeistaramótinu en að þau Elisabeth hafi fengið góða styrki víða að sem þau eru mjög þakklátt fyrir. Áttu von á að þið náu góðum árangri, að þið komist langt?
8: Já, ég vona það, já, það eru bara, já, held ég, ég trú ekki öðru.
7: En geta áhuga samir fylst einhverstað með keppninni?
8: Já, það er hægt, það er sem sagt, það á að vera svona hvað af hverju hægt að fara inn á síðu smalahundafélags Íslands og finna þar út svona til að geta horta á streymi.
0: Sagði Maríus Nær Halldórsson, Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman og þá að veðrinu, veður horfur á landinu, hægur vindur víðast hvar og dáli til væta í kvöld en suðaustan 10-15 metrar á sekundu og talsverð rigning austast fram yfir miðnætti. Norðvestan 5-13 metrar á sekundu á morgun, hvassast við suðvestur og vesturströndina, rigning eða súld á norður og austurlandi en úrkomu minna annar staðar, hiti 7-13 stig en heldur svalara á morgun. Þetta speilin, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Þessi þáttur helgaður íslenskri náttúru, rétt eins og dagurinn allur, því dagur íslenskra náttúru haldinn hátíðlegur í dag, 16. september. Og af því tilefni afhenti Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsráðherra, náttúruverndar viðurkenningu Sigríðar í Brattholti í Laugarneskirkju fyrir í dag. Viðurkenninguna í ár hlýtur Andrés Nær Magnarsson, náttúruverndarsinni, rithöfundur og leikstjóri, en hann hefur árabil unnið ötulega því að vekja athygli almennings jafnt sem ráðamanna á mikilvægi náttúru og umhverfisverndar, loftslagsbreytingum og afleiðingum þeirra fyrir náttúruna jafnt sem samfélag manna allstaðar í heiminum. Þetta hefur hann gert í ræðu og riti í kvikmyndum og leikritum, skáldskap jafnt sem fyrirlestrum og heimildaritum fyrir börn jafnt sem fullorna. Ástrós Signýjardóttir náði tali af Andra Snæ þegar hann var nýbúin að taka við velunum.
9: Innlega til hamingju með þessa viðurkenningu, Andri Snær. Þú talar í þakkaræðunni þinni að við sem þjóð værum jafnvel ekki nógu læs á okkar eigin náttúru.
10: Já, þetta voru hugleðingar sem að kviknuðu eftir að það var kona sem hafði samband við mig vegna þess að hún var búin að fara með 6.000 bresk ungmenni í ökklagöngu. Og ég hugsaði hversu margir bekkir af íslenskum krökkum fara í jöklagöngu og kynnast til þeim sólema jökli eða þessum jöklum okkar af ein raun og læra umgangast það og bara læra að skilja hversu sérstök fyrirbæri þetta eru. Og í framhaldi því var ég að hugsa hvernig í rauninu maður getur hvernig íslenskt barn fer gegnum menntakerfið hérna kannski án þess að hafa áhuga á hafinu og hvernig mörg þúsund ungmenni fara kannski í hvalaskoðun einhvers þar út frá höfnum landsins en fáir íslenski krakkar og hvað kannski þessi svona písakönnunin mælir þá einhvers konar bóklega þekkingu eða annað að við erum kannski líka að vanrækja bara tengslin og tenginguna og tækifærin sem að Ísland gefur okkur til þess að tengja ungt fólk við náttúruna og það er þá jöklarnir, það er hafið það er hugsanlega hálendið fara íslensk börn ja, í jöklagöngu, hvalaskoðun eða snorklaðu í fjöruborði í gróttu þar sem getur kynst bara sjáar lífinu nokkuð öðrlega og hvort að við séum síðan miðað við hversu mikil áhrif við höfum á náttúruna þar sé að hvað við erum bundin náttúru auðlindum og hvað við nýtum mikið af þeim hvað við kannski vanrækjum leið þekkinguna og þá grunnþekkinguna af þessu og tökum því sem sjálfgefnu það kannski eðlilegt að kynslóð sem að ólst upp einhvern veginn í sveit og lærði allar mófuglana bara í meðfram búverkum eða eitthvað og þá var það kannski kynslóð föður minns eða annað en svona þessi borgarkrakkar þessi útkörfakrakkar hvort að við okkur finnst bara sjálfgefið að vegna þess að þau eiga lögheimili hérna að þá fylgir því eitthvað þekking
9: Í ár eru 20 ár síðan að draumalandið kom út og þar talar að það sé svona skammsýni í ákvörðunartökum og ákvörðunir séu drifnar áfram af ótta til dæmis raforku eða skort á raforku óttin við það og þú hefur verið gagnrýninn á stjórnvöld meðal annars ráð þeirra sem veitti þér þessa viðurkenningu
10: Það mjög mikilvægt að veita hinum nýja unga umhverfisráðherra aðhald vegna þess að það er svona liggur alltaf í loftinu þessi þrýstingur að létta á hömlum drífa framkvæmdir í gang fara meira hraðar og það er alltaf notaðar einhverjur það er alltaf eitthvað sem svo brýnt en Ísland er búið að afla 10 sinnum meira í raforku heldur en í rauninni þjóðin sjálf nýtir og kannski meðaltal annara ríkja, nágrannar ríkja og mörg þau ríki eru samt standa okkur jafnfætis efnaðislega. Þannig að það er ekki alltaf þannig að því meiri ágengni náttúruna að þá verður þeim mun hlutfalslega efnaðari. Að það er oft þannig að ef þú hefur of mikla náttúruðilindir þá vanrækjur kannski aðra þætti í hönnun eða viðskiptum eða öðru vegna þess að þú heldur bara áfram að gera það sama ár eftir ár þangað til að þú hittir á þangatlega auðlindin í þrítur. Framtíðin okkar byggir öll að því að nýta betur það sem við höfum þegar komið á land og þá er það bæði í fiskinum og í orkunni og í ferðmennskunni. Að það er ekkit alltaf þannig að meira en tilneigingin vill oft vera svo að tvöfalda það sem er þegar orðið of stórt. Það er mjög brýnt að standa vaktin og það er svolítið áfall í rauninni núna þegar að kannski náttúruverndin missir mikið af svona eindregnum fulltrúum af þingi og það eru ekkert mjög margir sem að svona eru eindregnir náttúruverndar sinnar á alþingi núna og síðan náttúrulega ákveð bakslagi heiminum þegar að bandaríkjastjórn er í rauninni orðin svona andumhverfis afl. Þannig að það er alveg svona oft var þörfin nú en auðsinn að hissi upp um sig.
9: Í átökunum Hvammsvirkjun, það hafa nú tekist á þær framkvæmdir bæði landeigendur og stjórnvöld og stjórnvöld hafa gengið

0: að í blaðskerist einn leiknum að þá þarna vill orkuframleiðslan oft verða ofan á og ég held að svona það verði svona svolítið áfall þegar fólk sér hana rísa síðan það margir sem þekkja og haldi upp á andýri Þjórsárdalsins og þetta landslag sem þar og þegar það verður orðið svona köldu stóru lóni sem líka kælir umhverfið þarna mjög mikið að já, í raunni kaffærir óbúslega fallegum stöðum sem eru svona sveita landslag eða svona upp sveita landslag sem að margir haldi upp á og margir þekkja og margir hafa heimsótt og meðan færri hafa kannski komið upp á hálendi og hafa kannski minni tilfinningar um einhverjar hana, veitur og svo eru líka fyrir að sækja alltaf eilíðabaráttuna inn í Þjórsárverin og annað en ég held að það verði svona renni aðeins af fólki núna þegar að þetta land fyrir undir og ég vil ef þetta land fyrir undir þarna í Hvammsvirkjun að ég ekkert vissum að fólk verður svona ánætt með þá framkvæmd og spyrir sig ég gátu ekki búa til eitthvað úr þessu áli eða gátu ekki fengið meiri tekjur úr orkusamningum þurfum alltaf bara að byggja eitt í viðbót þegar það er orkuskortur eða með orkuskort sem skálkaskjól
1: En ef við horfum að svo stöðuna núna bara í loftslagsmálum í heiminum bara í sumar höfum við séð mikla skógarelda það er hæsti meðalhiti sem hefur mælst í Evrópu og bæði á landi og sjó bráðunin jökla og skyndiflóð í Nepal hvernig lístur á stöðuna núna og hvernig horfir þetta framtíðar?
0: Það er alveg svolítið þungt tíman eftir þetta sumar af því að það voru svona fordæmilisir eldar og síðan bara einhvern veginn sko, þráhyggja afneitunar sem einhvern veginn eftir sem að hlutinni verða alvarlegri þá herðast þeir í þarna afneitun sinni og en síðan varðandi flóðin í Nepal þá hefði ég skrefað það í bókinum um tímar á vatnið að það var alveg heil kafli auðhumlu og þessar ár og þessi Himalajafjöll og hvað gerist þegar að loslagsbreytingar verða þar þá losnar sífrir að það hver var jöklar það landslag sem var stöðugt og frosið þiðnar allt í hennu sprungur sem voru yfir frostmarki, alltaf undir frostmarki er allt í hennu farnar að þiðna og svæði sem voru ís hjælt saman verður allt í hennu vatni sem smyr og það var settir upp minnisvarði Jalajökulinn bara síðasta sumar og það var svona mest rannsakaði jökullinni í Nepal og þar var minnismerki mitt frá Okjökli þýtt yfir á nepalsku og tíbetsku og sett upp og þessi jökull er ekki nema 10 kilometra fjarlægð frá þessum jökli sem hrundi.
1: Eru við of sjálfsmiðu þegar við erum að taka ákvarðanir virkjanir eða hvernig við ætlum að nýta auðlindi landsins og lítum við of lítið til reynslu annara ríkja?
0: Ég hefði nú merkilegt hver reynsla annara ríkja kannski smitast hægt milli landa. Þegar maður myndi halda að upplýsingar myndi berast svona nánast í rauntíma milli og kannski slæm reynsla normanna af slæm reynsla normanna of áköfu lagseldi til þeimis það er eins og það smittist ekki hingað í einhverjum rauntíma og það er næst eins og allir þurfa að reka sig sjálfir á sem er samt svolítið dýrt fyrir náttúruna og okkur sjálf líka
2: sagði Andri Snær Magnússon í samtal við Ástrós Signýjadóttur fyrir í dag og hingaði komin Þorgerður María Þorbjarnardóttir formaður landverndar velkomin í hljóðver Þorgerður og takk. Til hamingju með daginn
3: Já, takk sömuleiðis
2: Umhverfisráðherra afhenti Andra Snær þessi velun í dag daginn eftir að sami ráðherra tók þátt í hátíðlegri athöfn vegna gangsetningar fyrsta vindorkuversins á Íslandi sem hann segir marka tímamóti í íslenski orkusögu sem er alveg rétt en það er ekki laust við að manni finnist þetta á einhvern nátt tákrænt

0: ég bara en ég veit ég átta mig bara ekki halvi á því á hvaða hátt það táknrænt getur þú bjargað mér með það
1: Já, sko, mér finnst líka að það hefur verið, því hefur verið startað í logni alltaf pínlítið svona skondið af því að þarna nú mjög sjaldan logn en já, það eru, mér finnst þau vera komin á svona tíma mikilla framkvæmda þar sem framkvæmdir eru almennt bara deyð og varfærinni svona óæskileg og hérna við eigum mikið af náttúru á Íslandi en henni fer þverrandi bara eins og náttúru allstar í heiminum. Þannig að á þann hátt þessi dagur, dagur íslenskra náttúru, svona hátíðlegur en alltaf pínlítið blendin vegna þess að þetta líka minnir okkur á það sem við eigum og það sem við eigum að hættu á að missa. Það var svona kannski sem að óhugnalegt við vindorkuna núna hvað henni eru setta litlar hömlur þrátt fyrir að þær séu einhverjar og Við höfum bent á þetta á samt öðrum á sko möguleikana ef þú opnar einhvern veginn á skipulagsferli fyrir vindmylur. Þær eru ekki, vindorkuveri eru ekki eins og önnur orkuveri staðbundin, ekki bundin við foss eða við jarðhitasvæði. Þannig að í rauninni hægt að koma með hugmynd vindorku bara mjög víða. Og það hefur gerst, það eru komin alveg yfir 40 hugmyndir og þær eru allar einhvers þar í skipulagsstigi. Þannig að svo sagt við náttúruverndarsinna að þetta sé, þetta mun ekki allt verða veruleika, en fyrir hvern og einn sem býr nálægt einhverjum stað, þykir væntum einhvern stað og þá þetta annarkvort já eða nei, verður vindorku verið hér eða ekki og þeirri spurningu hefur ekki verið svarað. Þannig að Ég held að við séum á tímamótum já, við erum komin með vindorkuver, við erum ekki alveg tilbúin að taka við öllum þeim enga fjárfestum sem vilja byggja vindorkuver á Íslandi og alveg eins og við erum að sjá í fiskeldinu að þá getur þetta farið fram úr okkur og við erum búin að í rauninni valda náttúruspjöllum í sjókvældi eins og Andrés Snær kannski tala í þessu góða viðtali að við viljumst ekki læra af reynslum annara.
0: Nú við höldum í dag og stjórnvöld upp á dag íslenskra náttúru en þá það spurningin hvernig við stendum okkur á stjórnvöld í því að passa upp á íslenska náttúru. Þú minnist á að við séum að þessi upprunni tími framkvæmda gleði og það sé degið að vera dugnaður en það hefur nú lengi loðað við okkur íslendinga þetta að vaða bara stað og gera hlutina. En maður spyrir þá á þessum degi, er við að standa okkur og íslensk stjórnvöld upp á, í því að passa upp á íslenska náttúru og náttúruna bara og roslæði yfir höfuð?
1: Við náttúrulega eigum sko alveg, við eigum friðu svæði og við megum ekki gleyma því sem að við, þeim árangri sem við höfum náð líka en svo sjáum við alveg að það virðist vera hægt að fara svolítið bakturmegin inn í þessi friðu svæði og fara í framkvæmdir og við sjáum það í raunin inn í þjórsurverum núna að það er á að leggja leiðigarð og það hefur verið svona, já, farið pínlítið bakturmegin að þeirri ákvörðun.
0: Og leiðigarð er heilmikið mannverki?
1: Ég getur verið það og þetta er raunin eftir bara það hefur ekki verið framkvæmd umhverfismat á þessari framkvæmd þrátt fyrir að hérna úrskurðanefnd umhverfis og auðlindamála er einnig sagði að það ætti að gera en þetta er svona pínlítið tæknilegt en þannig er hefur svona verið, já, farið pínlítið baktur með innan þessari að gerð og ég veit nú ekki hvernig það endar en eins og maður sér að það er svona vilji til þess að svona sneiða hjá þessum ferlum sem við eigum og hérna þannig að það er Ég hef líka aldrei áður síðan ég var formaður fengið mikið ábendingum frá fólki bara við land sem að er að spyrja út í framkvæmdir sem það hefur tekið eftir, það sem kannski skipulagi býður ekki upp á framkvæmdir þar í sveitafélaginu en það er voðalega lítið sem að sko náttúruverndarsamtök geta gert í svoleiðis málum vegna þess að við höfum ekki aðild að dómstólum, við höfum aðild að úrskurðarnefndinni en til úrskurðarnefndar getum við bara að vísa stjórnvaldsákvörðunum. Þannig að það verður eitthvað stofnun eða ráðuneyti eða einhverja ákveð eitthvað sem við getum síðan vísa til þeirra nefndar en við getum ekki bara ef eitthvað fer og grefur skurð að landvend eða önnur náttúru vendasamtök geta ekki láti reyna á það hvort að það sé verið að fara eftir umhverfis og náttúruvenda lögum. Þannig að menningin í kringum lögin þótt þið séu til staðar er svolítið að reyna að komast hjá þeim stundum en auðvitað vill maður ekki sko dragur því að sem vel gert það alveg til líka dæmi hérna bara verndarsvæði sem er framfyllt og hérna eru og svæði sem eru vernduð en maður er svona er pínun lítið uggandi og Andri Snær sagði í dag í ræðunni sinni þegar hann tók við verðlaununum að hann líður stundum eins og hérna Ísland sé bara eitt stór biðflokkur.
0: Já, það var svolítið þungt í Andra Snæ og þú talar það að þið hefur aldrei fengið fleiri ábendingar en það er samt eins og finnst þið samt eins og sé að verða eitthvað baksla þáttur ábendingar voru almenningi við fleiri ábendingar er að verða eitthvað baksla samt annars staðar ef við horfum bara á virkjanagleðina gagnaverin sjóeldið og svo samins.
1: Það er náttúrulega eins og ég held áfram að vísa í Andra Snæ en það er alltaf hægt að svona koma með rök fyrir því að það þurfi meira en það er eins og fólk átti sig á því þetta er ekki óþrjótandi auðlind og við verðum að fara nálgast orkuauðlindina miklu meira eins og það sem hún er sem er bara takmörku auðlind og þá verðum við að fara að spyrja okkur hvernig við notum það orku sem við nú þegar erum að búa til og þegar talað um að virka til orkuskipta þá er ekki nema að brot af þeirra orku sem virkju núna fer á einhverja rafmagnsbíla gagnaverin gleypa mikið og landeldi gleypir einnig mikið
0: orkuskiptin sko endalis orka þegar hún er ekki óendalis hefur en Jóhann Páll, einhverjarsvara, hann sagði ávarpi sem hann flutti við gangsetningu fyrir vindmjölana 14 í Vaðöldu verið gæra honum leittist það sem hann kallaði trumpíska umræðu vindorkuver þetta er náttúrulega með tilvísun í Bandaríkjaforseta og þetta er náttúrulega vindorkan er ótæmandi orka
1: Já, hún er samt, það er náttúrulega þarf að byggja vindorkuverin úr einhverju og maður spyrir sig okkur er ekki betra að nota þau hráefni í að byggja vindorkuverin þar sem þau geta komið raunverulega í stað kólaorkuvera. Og mér fannst mjög leiðilegt að heyra hann tala þessa trumpísku orðræði. Þarna er talar ráðherra umhverfismála og hann raunir málar hópin sem hann á líka að leita til og tegja sér til. Hann talar niður til þeir og talar trumpíska hérna þetta sé trumpíst fólk með hérna þetta er þó Trump sé eitthvað á móti vindmýlum þá er ekki þar með sagt að allir sem eru gælda varhug við þessum stóra málflokki hérna sem að við eigum fullt í fangi með að meðhöndla hérna á Íslandi að það sé sammála þeim forseta einu öllu.
0: Akkurat, við komum sérst ekki lengra í dag fleira ekki í speglinu núna það var Þorgils Jónsson sem hafði umsjónað kvöldfréttum Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Jón Þór Helgason. Verið þið sæl.

0: sérðu matinn. Doddi sérum tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
1: Jú komið sæl og velkomin í eldhúsverkin hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og við ætlum að vera kannski á svipum nótum og á mánudaginn þegar við heyrðum Íslendinga syngja með erlendum listamönnum nema nú fá erlendu listamennirnir sviðið en þeir eru að syngja og leika íslenska dægutónlist. Þetta er nú aðalega Björk og Sigurró sem að útlendingarnir eru að vinna með. En hver mann ekki eftir færisku sveitinni stórkostlegu sem að coveraði fullt af íslenskum lögum, til dæmis Sjúrður sjómaður, Nú er lagi gott og mörg fleiri. Þessi sveit hét Víkingband og kom oft til Íslands og spilaði á Broadway eða hvað var og alltaf í heimagunn. Það er auðvitað engin erlend sveit sem hefur coverað jafn mikið að íslensku efni og þetta ágæta Víkingband. Hér blessað Víkingbandið og hið frábæra lag Norð til Syðradal.

Erlendi listamenn að covera íslenska dægatónlist og þetta er Víkingband, nord til Syðradal, sem er náttúrulega heim í Búðardal. Smá Sigurós og hér er það söngleikja drottningin Sara Brightman sem að flytur hér Glósóla. Það búið að gera nýjan texta við lagið.

Þetta er smá Sara Brightman og hennar glósóli en búið að skipta út textanum. Næsta atriði eitthvað sem ég vissi ekki og þetta fannst mér mjög spennandi og við erum að tala hinna mögnuðu Annie Lennox sem kannski þekktust fyrir að vera í dúóinu Eurythmics. Hún hefur sungið og leikið íslensk lag eftir Íslendinga. Það lag sem að Sigamólóti gerðu á sínum tíma. Lagið heitir Mama. Þetta Annie Lennox að syngja Sigamóla.

0: Annie Lennox og Mama eftir Sigurmólana. En fyrsta dæmi sem ég man eftir, þar sem að erlendu listamaður reyndi sig við íslensk lag, úr áttunni. Þar var það risi á sínu sviði. Herb Albert, mjög vinsæll trompetleikari og búin að vera lengi að úr sexunni, sjöunni og átti mjög stóran svona instrumental smell einhverjum árum áður, Rise, sem búið að sampla í fullt af hiphop lögum í dag. En hann heyrði sum sé Garden Party með Mesoforte. En þegar hann heyrði það, þá var það á röngum hraða. Þetta var sum sé 12 tóma og ætti að vera á 45 snúningum, en hann hlustaði á lagið á 33. Og hann sagði, þetta gott, mér langar að gera mína útgáfa þessu ágæta lagi. Þá var hann bent á, nei, þetta hérna, þú ert með þetta vitleysum hraða. Þið setti þetta á réttan hraða, þá fannst honum ekkit verið í þetta. Það væri eins og soundtrack úr Tom og Jenna eða eitthvað. En hér Herb Albert og svona hugguleg garðveisla.
1: Framandi og spennandi réttir. Eldhúsverkin á Rás 2.

Purple Albert og Garden Party. Næsta lag hefur verið coverað mörgusinnum. Ég fór eiginlega bara í gamla góða handahófið og valdi Júlíu Shear og John Dee. Þetta lag sem við þekkjum betur með Of Monsters and Men.

Við erum að hlusta á útlendinga flytja íslenska dægutónlist. Við ætlum aðeins að staldra við, þetta nú bara örstu. Jonathan Young sló í gegn á internetinu með sína útgáfu af lagi sem maður mátti finna í Latabæ. Lag eftir Mána Svavas. Ég nokkvissum að hann hafði ekki hugsað þessa útgáfu þegar að hann samdi lagið We Are Number One. Kannski einhver að núti sem hugsar, já, þetta bara gervigreind, það margir að gera svoleiðis í dag. Nei, þetta 10 ára gamalt með yfir 5 miljónir áhorfa á YouTube. Jonathan Young og We Are Number One. Bara smakk.

stressandi latabæjar tónlist í eldhúsinu í kvöld. Við ætlum að enda þetta á lagi sem að eiginlega ástæðan fyrir því ég fór í þennan þá. Því mér finnst svo skemmtilegt að hljómsveitin We Are Scientists gerði útgáfu af Sigur Rósa lagi fyrir mörgum árum síðan en þeir syngja á íslensku þeir reyna að syngja á íslensku sem að virkilega virðingavert Við ætlum að enda þátt kvöldsins á hljómsveitinni We Are Scientists og lagið heitir Hoppi Polla. Takk fyrir í kvöld, veriði ofsalega sæl.

0: Verkfæralagerinn, akrillitir, olíulitir og trönur. Verkfæralagerinn, smáratorki. Sjónin þín einstök, sjónlinnan gleraugnaverslun, strandgötu, hafnarfirði.
1: Hvammsvík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafðu það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is
2: Sýndu stillingu og vertu stilltur á stillanlegu rúmi frá svefni og heilsu. Svefn og heilsa, fyrst og fremst í stillanlegum rúmum. Dream a little dream of me.
3: Á ea.is getur þú skoðað gólfvefnin heima, athugað birðastöðu, pantað og fengið sent heim að dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
4: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
5: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. September hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota, engin vandamál, bara lausnir.
7: Fyrst og fremst.
8: Rás 2.
7: Þetta Rás 2.
9: Um 60 sendlar sem starfa fyrir heimsendingar fyrirtækið Volt hér á landi lögðu niður störf í dag. Þeir segja fyrirtækið hafa lækkað laun þeirra 40% á einu ári.
10: They are not paid fairly and they cannot work like that.
9: Dómsmálaráðherra vill opna brottfararstöð fyrir útlendinga á Ásbrú eftir 2.5 mánuð steinsnar frá íbúðahúsnæði. Bæjarstjórinn í Reykjanesbæ hefur fengið nóg af samráðsleysi í ríkisins. Evrópusambandið hefur til skoðunar að veita Kanada auka aðild sem ekkert ríki hefur fengið hingað til. Eitt stærsta gagnaver landsins gæti risið norðan Húsavíkur á næstu mánuðum. Það eru þá þriðja gagnaverið sem rís á Norðurlandi á örfáum árum. 90 ár eru síðan franski landkönnuðurinn Jean-Baptiste Charcot fóst við Íslandsstrendur. Barna barna barn hans var meðal þeirra sem myndust hans á mýrum í dag.

0: Gott kvöld. Sendlar sem starfa fyrir heimsendingar fyrirtækið Volt hér á landi lögðu niður störf tímabundið í dag til að ná athygli forsvarsmanna Volt og fá útskýringu á hvers vegna þeir hefðu lækkað í launum undanfarna mánuði.
1: Við erum komin hér saman í dag til að freista þess að ná tali af stjórnendum Volt. Það sem við erum ósátt við er að launin ekki sanngjörn og fólk getur ekki unnið svona.
2: Volt nýtur mikilla og vaxandi vinsælda á Íslandi. 600 sendlar starfa hjá Volt en fyrirtækið hóf starfsemi hér á landi árið 2023. Hluti þeirra safnaði saman við skrifstofur fyrirtækisins í Ármúla í morgun. Jörr, einn reyndasti bílstjóri fyrirtækisins, segir vinnudaginn oft verða 12-14 klukkustundir. Dagstekjurnar hafi í fyrra verið á bilinu 35-40.000 krónur en séu nú nær 20-25.000 krónum.
1: Lámarsgreiðsla fyrir hverja sendingu á að vera 1000 krónur en nú fáum við 600 og þurfum að tvöfalda kílómetrana áður fengjum við 1000 fyrir 2 kílómetra en nú það 600 fyrir 2-3 kílómetra Af hverju fáum við minna borgað? Það bitnar ekki öðrum, ekki á viðskiptavinum eða sölustöðanum Það verið að refsa okkur
3: They punishing us.
1: Hvers vegna? Við þurfum samtal og skýringar á þessu.
2: Sendlarnir eru í svo kallari gerfiverktöku, eru ekki starfsmenn Volt og greiða ekki í stéttarfélag. Þeir fá greitt fyrir stakarferðir og bera sjálfir kostnað af eldsneiti, akstri, sköttum og öðrum útgjöldum. Þeir segja þetta fyrirkomulag skapa ótryggar tekjur og skilja þá eftir án réttinda sem almennt fylgja ráðningasambandi. Þar má nefna veikindarétt, uppsagnafrest, orlof og mótframlag í lífeyrissjóð. Tveir forsvarsmenn Volt rættu við sendlana í morgun og bóðuðu þá á fund í næstu viku.
1: Við ætlum að hætta í bili. Við förum aftur í vinnuna og vinnum til 24. september og ef ástandið batnar ekki, förum við í almennilegt verkfall dögum, vikum eða jafnvel mánuðum saman. Við vitum það ekki.
2: Forsvarsmenn Volt gáu ekki kost á viðtali. Í yfirlýsingu segir fyrirtækið að gagnrýninni sé tekið alvarlega og rætt verði við sendlana áhyggjur þeirra. Fyrirtækið bendir jafnframt á að sendlar fái upplýsingar greiðslur áður en þeir samþykki verkefni og geti því valið hvaða ferðir eru farnar.
0: Miðstjórn Alþýðusambands Íslands lýsir við stuðningi við kjarabaróttu og aðgerðir sendla Volt og hvetur þá til að leita til sambandsins og aðeildarfélaga þess til að tryggja þeim stöðu og kjör samkvæmt lögum og kjarasamningum. Jafnframt skorað á fyrirtæki sem starfrækja stafræna vinnuvettvang á Íslandi að skrá starfsmenn sína sem launafólk og gerast aðilar að kjarasamningum. Íslensk verkalýðshreyfing muni aldrei samþykkja félagsleg undirboð. Tryggja verði fólki mannsabandi afkomu, örugg starfsskilyrði og félagslega vernd í því sem sambandið kallar hark hagkerfið. Verkfall flugvirkja gæti kostað Icelandair 100 milljóna króna á dag. 15.000 farþegar ferðast með 110 flugferðum félagsins á hverjum degi þá daga sem verkfallið skellur á ef ekki næst að semja áður.
4: Flugvirkjar Icelandair hafa boðað ótímabundið verkfall sem á að hefjast aðfaran á 23. september. Samkvæmt greiningarfyrirtækinu Akkur gæti algjör stöðvun flugreksturs kostað félagið 744 milljónir króna á dag í tekjutap og bætur til farþega. Í greiningu Akkurs kemur einnig fram að ef verkfallið yrði sambærilegt verkfalli flugvirkja árið 2017 og stæði 3 daga með helming flugáætluna felda niður gæti kostnaðurinn numið 1,1 milljarði króna. Vikuverkfall með helming flugafeldan niður gæti kostað 2,7 milljarða króna en tveggja vikna algjörstöðun gæti kostað félagið alltaf 10,8 milljarða króna. Verð á flugvélaeldsneyti hefur hækkað á ný og nú $180 eða 22.000 krónur á tunnu. Greiningaraðilar telja að langvarandi hækkun eldsneytisverð geti haft meiri áhrif á afkomu Icelandair til lengri tíma en boðað verkfall flugvirkja. Áhrif verkfallsins myndi ekki aðeins koma niður á Icelandair, heldur íslenskri ferðaþjónustu. Því 15.000 farþegar ferðast með Icelandair á hverjum einasta degi þetta leiti í september. Hvað á fólk að gera sem á bókaða ferð með ykkur þessa daga?
5: Það á fyrst og fremst að fylgjast vel með fréttum frá okkur og við munum hafa samband við þá farþegar sem að þetta hefur áhrif á. En öll flugur enn á áætlun, ég legg áherslu á það. og við vonumst að sjálfsögðu eftir því að hérna það verði ekki að þessu en við erum búin að gefa það út núna til okkar farþega sem er að ferðast 2003 og 2004 september að þeim býst að færa til flugið sinn.
4: Flugfélaginu ber þó að bjóða annað flug eða endurgreiðslu og í mörgum tilfellum geta farþegar einnig átt rétt á skaðabótum, samkvæmt evróskum farþegarreglum, þar sem er að ræða verkfall starfsfólks flugfélagsins sjálfs.
5: Alltaf þegar að verða raskanir þá reynum við og okkar frábæra starfsfólk að koma farþegum áfangastað. En ef það gengur ekki þá að fólk rétt á og okkar vísitölu rétt á endurgreiðslu.
6: Hvað með skaðabætur?
5: Það verður bara metið í hverju tilviki fyrir sig og þetta fylgjum við bara reglum hvað það varðar.
0: Forseti, framkvæmdastjórnar ESB viðraði í dag þá hugmynd að Kanada fengi auka aðild að sambandinu. Ríkið hefur eflt tengslin við Evrópu í skugga versnandi samskipta við Bandaríkin.
4: Ríki utan Evrópu geti ekki hlotið aðild að Evrópusambandinu samkvæmt sáttmálum þess. Ef af því verður að Kanada hljóti auka aðild, verður það fyrsta ríkið með slík tengst við sambandið. Forsætisráðherra landsins var sérstakur gestur á Evrópuþinginu í dag, þar sem forsæti framkvæmdastjórnar ESB flutti árlega stefnuræðu.
7: En Diamar, kæri Mark, ég sagði að við erum að endurskoða samstarfið strax. So I would því vil ég vinna með þér að því að opna dyrnar fyrir Kanada að verða fyrsta auka aðildarríki ESB.
4: Auka aðild þó ekki í höfn. Ná þarf samkomulagjum að breyta sáttmálum ESB og setja inn slíkt ákvæði. Tíðindi dagsins þykja þó marka þáttaskil í stefnu sambandsins. Til stendur að efla samskiptin við Kanada á ýmsum sviðum.
7: Við vinnum að snjallri framleiðslu, við gerum tæknibandalag, við samþættum varnariðnað, við gerum norðurslóðir að sameiginlegu flaggskipsverkefni.
4: Tímasetningin engin tilviljun, enda eru samskipti Kanada við nágrannaríkið Bandaríkin botn friðin. Trump Bandaríkjaforseti yfir fyrirskipað háa tolla og innflutningsbann á ákveðnar vörur frá Kanada. Þá hefur hann ítrekað viðra þá hugmynd að Kanada verði 51. ríki Bandaríkjana. Á umdeildu korti sem Bandaríkjaforseti birti á dögunum var Kanada meðal fjölda ríkja sem þakin voru bandaríska fánanum. Þá sendi hann frá sér tilskipun síðsumars að Ontario vatn sem á landamærum ríkjana skildi kallað Ameríku vatn.
0: Dómsmálaráðuneytið vill opna brottfararstöð fyrir útlendinga á Ásbrú skammt frá íbúðarhúsum. Bæjarstjóri í Reykjanesbæ segir staðsetningu nærri íbúðabyggð ekki koma til greina.
8: Brottfararstöð fyrir útlendinga sem eigað yfirgefa landið hefur verið eitt mesta þrætuepli síðar í tíma en samkvæmt frumvarpi sem var samþykkt á Alþingi í júní á hún að taka til starfa 1. Desember eða eftir 2.5 mánuð.
9: Og fýsilegasti kostunamati dómsmálaráðherra þessum 800 fermetra fyrirverandi skrifstofabygging hér á Ásbrú.
8: Húsið við kletta tröð átt að það hefur staðið autt hríð og á morgun hefja samninga viðræður ríkisins og eiganda þess. 14 tilboð bárust eftir að framkvæmdasýslan óska eftir húsnað á Suðurnesjum og talsverða breytingar þarf að gera á húsinu eigi það að hýsa fólk. En samkvæmt fasteignalýsingu skiptist það í 28 skrifstofherbergi og 3 stóra sali og þá þar garfskáli og lóðin stór eða hátt í 10.000 fermetra. En til samanburðar fótboltavöllur rúmir 7.000 fermetrar. Húsið stendur skammt frá íbúðum á Ásbrú en bæjarstjórn í Reykjanesbæ hefur ítrekað sagt að stöðin eigi að vera innan athafnasvæðis Ísavía og Keflavíkurflugvelli en ekki í nágrenni við íbúðabyggð.
10: Ég held bara að bæjarstjórn Reykjanesbæjar sé samstiga í því að staðsetning hér nálægt flugvellinu skipti máli og að það sé ekki hér innan bæjarmarkana eða innan íbúðabyggðar að nálægt íbúðabyggð.
9: En þetta ekki nálægt íbúðabyggð?
10: Jú, þetta ekki langt frá íbúðabyggð.
9: En hafið þið eitthvað þetta að segja?
10: Já, það er bara rétt að vona að ríki kom ekki enn einu sinni hér og gera eitthvað án samráðs við sveitarfélögin og Suðurnesjum. Og það komið nóg að slíku.
0: Vinstri blokkin hafði betur í þingkosningum í Svíþjóðum síðustu helgi fullirti sænska ríkisútvarpið í dag. þegar 99% atkvæða höfðu verið talin. Afa litlu munar milli fylkingana, eins og sæki standa, er spáð að vinstri blokkin fái 175 þingsæti, en hægri blokkin einu færra, 174. Því er ljóst að ríkisstjórn Úlfs Kristersson forsætisráðherra hefur mist umboð sitt, líklegast í talið, að Magdalena Andersson leiðtogi jafnaðarmanna taki við embættinu að loknum stjórnarmyndunar viðræðum. Þingmönnum í suðvestur kjördæmi fjölgar fjóra og meðan þingmönnum úr norðvestur og norðaustur kjördæmi fækkar samkvæmt tillögum sem dómsmálaráðherra hefur lagt fram.
11: Tillögur ráðherra byggja á niðurstöðum starfshóps sem Ólafur Þ. Harðarson, doktor í stjórnmálafræði, Sigrún Helga Lund, prófessor í tölfræði og Þorkell Helgason, prófessor í starffræði skipuðu. Markmiðið með breytingunum að jafna atkvæðavægi á milli kjördæma. Stærsta og veigamesta breytingin felst í að fjöldi þingsæta verður í beinu hlutfalli við fjölda á kjörskrá og kjördæmi sætum verður fækkað niður í það lágmark sem stjórnarskráin heimilar. Það að hvert kjördæmi fái 6 þingmenn. Hinn 27 þingsætin sem eftir standa verði hins vegar jöfnunarsæti sem skiptist niður á milli flokka í hlutfalli við fylgi þeirra á landsvísu. Í núverandi kerfi eru kjördæmakjörin þingsæti 54 og jöfnunarsæti 9. Þetta á að tryggja að stjórnmálaflokkar fái það hlutfall þingmanna sem niðurstaða kosninga segja til eða því sem næst. Verði breytingin samþykkt þýðir hún að þingmönnum úr norðvestur kjördæmi fækkar úr 7 í 6 og þingmönnum úr norðaustur kjördæmi fækkar úr 10 í 7. Þessir þingmenn myndu færast yfir Kragan eða suðvestur kjördæmi. Þar fjölgar þingmönnum úr 14 í 18. Þingmannafjöldi Reykjavíkur kjördamanna og í suður kjördami yrði óbreyttur. Skýrslu starfshópsins og drögum að frumvarpi hefur verið skila til Alþingis og er lagt til að skipuð verði þingmannanefnd til að fjalla tillögurnar.
0: Hafsteinn Birgir Einarsson, doktor í stjórnmálafræði, er þetta róttækar tillögur?
12: Já, það er með að því að jafna atkvæðavægi á landsvísu og þetta eru þetta svona ákveði grundvallar sjónarmið. En þetta verða miklar breytingar sérstaklega fyrir íbúa í norðaustuðkjördæmi þar sem að þingmannafjöldin fer úr 10 í 7 og á móti þá jafnast atkvæðavægið í þessu fjölmenna suðvesturkjördæmi.
0: En ójafnt vægi atkvæða á Íslandi, er það vandamál?
12: Ja, þetta er auðvitað bara ákveðin svona pólitísk spurning. Það togast á þessi tvö sjónarmið, annars vegar það að atkvæðin eigi að gilda jafnt í kosningum og hins vegar það að fjarlægðin frá valdinu er meiri út á landi heldur en á höfuðborgarsvæðinu.
0: En er þetta heldur varanleg laust? Ég meina að væri til að mynda hægt að ja, breyta þingmannafjölda til að jafna atkvæðavægið?
12: Já, það er eðlilegt að svona mál séu endurskoðuð alltaf reglulega og engin lausn er varanleg. Það er komið að því að hérna, norðvestur kjördæmi er með 6 þingmenn alla kjördæmakjörna. Það sem að þyrfti þá að gera á móti væri, einfaldasta lausnin væri að fjölga þingmönnum en til þessar stjórnarskrárbreytingu og pólitískan vilja.
0: Já, við sáum áðan hvað áhrif þetta hefur á kjördæmin. Getur þetta haft áhrif á þingmannafjölda flokkana líka?
12: Það getur haft smávægilega áhrif. Síðan þetta fyrirkomulega tekið upp þá hafa verið fram áttakostningar og við fjögur skipti hefur munað þannig að einhver flokkur fær þingmann á kostnað annars miður það ef landið væri eitt kjördæmi. Með því að fjölga jöfnuna þingmannum svona mikið þá dregur verulegu líkur á því.
0: Hafsteinn Birgir Einarsson, takk fyrir komuna til okkar. Aðalmeðferð í Dettifossmálinu svo kallaða hófst í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Fjórir eru ákærðir fyrir smygl á 14 lítrum af amfetamínbasa til landsins með gámaskipi Eimskips í apríl.
13: Sakborningarnir fjórir gáfu allir skýrslu fyrir dómi. Þeir Sævar Örn Hilmarsson og Kastri J. Peppa eru taldir hafa skipulagt og staðið að innflutningnum en tveir skipverjar sem voru starfsmenn Eimskips eru taldir hafa tekið á móti vökvanum í Bremerhafinni í Þýskalandi og komið honum fyrir í Dettifossi. Skipverjarnir tveir rúmlega tvítugir Íslendingar gáfu fyrst skýrslu fyrir dómi. Þeir lýstu því að þeir hefðu verið beðnir að taka sér verkið en samið hefði verið 7 lítra og þeir sögðust ekki hafa vitað hvað þeir væru að flytja. Þeir sögðust hafa átt samskipti við aðila undir dulnefninu Cloud á samskiptaforritinu Signal sem hefði leiðbeint þeim og sent þeim hvar þeir myndu taka á móti vökvanum. Lögregla telur að Cloud sé Sævar Örn Hilmarsson en skipverjarnir vildu ekki fullyrða það. En sögðust þó báðir hafa hitt Sævar skömmu áður. Þá telur lögregla að Kastriot hafi átt samskipti við Sævar undir nafninu Mílan, en Kastriot kannaðist ekki við þann aðgang. Þeir lýstu því báðir að þeir hefðu að einhverju leiti samþykkt að taka á móti vökvanum vegna þess að þeir hefðu ekki þorað öðru og klára það af sömu ástæðu. Þeir vildu litlu svara sem tengdist Sævari og sögðust hvorugur hafa þekkt Kastriot áður en þeir fóru í leiðangurinn. Sævar og Kastriot neita báðir sök. Sævar las upp yflýsingu en neitaði að svara spurningum og sagðist ekki treysta ákjörvaldinu til að gæta hlutleysis við málsmeðferðina frekar en við rannsókn málsins. Kastriot lýsti fjölskyldu Sævar sinn svo hluta af sinni fjölskyldu og að eiginkonur þeirra væru mjög nánar vinkonur. Þeir ættu þó ekki í miklum samskiptum. Báðir sögðust ekkert viðriðinir innflutningin.
0: Eitt stærsta gagnaver landsins gæti risið á Bakka norðan Húsavíkur. Áform bresks fyrirtæki sem 120 miljardar byggingu voru kynnt íbúum í Norðurþingi í gær.
14: Þetta ljóma bara mjög vel, mjög vel. Bara jákvætt, sko.
15: Það vantar eitthvað hérna. Við erum, okkur hefur fækkað og þetta skiptir okkur allir máli. Líka fyrir okkur sem búum austan Tjörnes.
16: Það virtist vera samhljómur meðal íbúum.

0: byggja. Og uppbyggingin sem nú á tekniborðinu við hliðin á húsi Landsnets á Bakka ekkert smáræði.
1: Þetta cirka kannski heildarsvæðið 8 hektarar, en byggingin sjálf gagnaverið svona 2 hektarar og þetta eru 100 megavött sem stá gagnanýtingu.
0: Gagnaver eru orku frek, en forsvarsfólk Eiri í DSC segist langt komið í viðræðum við Landsvirkjun og Landsnet á næstu lóð. Formlegur samningur afhendingu orku þó ekki í höfn. Einnig hafi verið góð samvinna við Farice sem rekur sæstrengina sem tengja Ísland við umheiminn. Sveitarstjóri segir vilja þeirra megin til að hraða undirbúningsvinnu. Vonast sé til að uppbygging geti hafist á næstu 6 mánuðum, fjöldi starfa skapist á byggingartímanum en verðmætust séu líklega þau 50 hátæknistörf sem verði við rekstur gagnaversins.
2: En við erum bara okkur mjög áfram að vinna þessu verkefni og við erum búin að vinna mjög djúpt í þessu verkefni og við bara verðum að koma að sjá.
0: Í gagnaverinu eiga að vera, ólíkt því sem þekkirst annars staðar hérlendis, tæki fyrir aðeins einn stóran viðskiptavin, bandarist fyrirtæki sem sagt leiðandi í þróun gervigreindar. Þetta því þriðja gagnaverið á Norðurlandi sem byggist upp á aðeins nokkrum árum. Þóra segir Bakka hafa marga kosti, en mild loftslag Íslands sé kallað gullbrár umhverfi fyrir gagnaver. Ekki of heitt, ekki of kalt, akkurat mátulegt.
1: Það alltaf bara þessi frábæri innviðir sem til staðar nú þegar og þetta iðnaðarsvæði sem að byggjast upp hér á Bakka sem gerir þetta aðlandi staðsendingu.
3: Blóðtaka úr þylfullum hryssum fellur undir reglur dýratilraunir samkvæmt niðurstöðum EFTA-dómstólsins sem voru birtar í dag. Talsmaður Ísteka segir niðurstöðurnar engin áhrif hafa á starfsemi fyrirtækisins.
4: Málið hefur verið eitt umdeildasta dýravelferðamál landsins síðustu árin á samt hvalveðum. Alþjóðleg dýraverndarsamtök hafa birt myndbönd af starfsemini sem hafa vakið heims athygli. Eftir að dómstóllinn hefur nú komist að þeirri niðurstöðu að blóðtaka úr fylfullum hryssum teljist tilraun á dýrum. En í hryssublóðinu hormón sem Ísteka notar til að framleiða lyf sem eykur frjósemi og stillir gangmál annarra spendýra, sérstaklega iðnaðarbúskap. Á Íslandi um 4000 blóðmerar á 90 bæjum. Úr hverri meri teknir alltaf 40 lítrar af blóði á hverju ári yfir 8 vikna tímabil. Ísteka byggði málflutning sinn á því að hefðbundna landbúnaðastarfsemi væri að ræða og líkt henni við ostagerð eftir umfjöllun kveiks blóðmerahald.
5: Þetta landbúnaðar afurð eins og hver önnur. Þetta er eins og egg eða mjólk eða við erum ansvar að tala mjólkina.
6: Já.
5: Og við erum hins vegar að tala ostagerðina. Það ekki landbúnaðar að framleiða ost. Það landbúnaðar og framlega mjólkina.
4: Blóðtakan væri svo væg að hún fjalli undir undanþágu ákvæði. Eftir að dómstóllinn hafnaði öllum þessum rökum. Þótt framleiðslu ferlið hafi verið stundað á Íslandi í nærri 4 áratugi, breyti það ekki því að notkun hryssanna falli undir gildissvið reglna verndýra sem notuður í vísindaskyni og benti á að blóðtaka úr fylfullum hryssum sé aðeins stunduð á Íslandi innan evróska efnahagssvæðisins og geti því ekki talist venjuleg eða dæmigerð aðferð í landbúnaði eða dýrahaldi. Kristinn Hugason, talsmaður Ísteka, vildi ekki veita fréttastofu viðtal en sagði að niðurstöður eftir dómstólsins breyttu engu starfsemi fyrirtækisins. Hún héldi áfram á grundvelli starfsleyfis sem Matvælastofnun hafi þegar veitt. Málið fer nú aftur fyrir Héraðsdóm Suðurlands sem mun taka endanlega afstöðu til ágreiningsins í ljósi ráðgefandi álits eftir.
3: Reykjanesbær bætist í hóp sveitarfélaga sem fýsir að hýsa nýjan tækniskóla. Framkvæmdastjóri í bænum segir að hægt var að hefja byggingu hans þar á morgun.
7: Eftir að ljóst var að áformum að byggja nýjan tækniskóla í Hafnarfirði fær út þúfur, þar sem bærin gat ekki staði við skuldbindingar sínar að útvega lóð, hafa bæði Mosfellsbær og Reykjavík líst yfir áhuga á skólanum og nú bætist Reykjanesbær í hóp áhuga samra.
8: Tækniskólinn myndi eiga mjög vel heima hérna með allir þeirri gagnaversu uppbyggingu, landeldi, uppbyggingunni kringu flugvöllin og niður í Helguvík. Hér er mjög stórt iðnaðarmannasamfélag og mjög mörg verkefni sem að bíða í framtíðinni.
7: Svæði sem ræðir heitir Aðaltorg, það skammt frá Keflavíku flugvelli og liggur við Reykjanesbraut. Þar eru fyrir hótel og ýmis þjónusta og Ingvar segir að auk skólabyggingar rúmi svæðið vel fjölda námsmanna íbúða, en heimild til að reisa þar á 400 íbúðir. Hann segir svæðið tilbúið og ekkert að vanbúnað að hefja framkvæmdir á morgun sýnist mönnum svo.
8: Þetta er náttúrulega veruleg lyftistöng

0: hér eru við erum í sóknarhug varðandi menntun á svæðinu. Við þurfum að auka og efla iðnmenntun á svæðinu. Við þurfum að auka menntunastig inn á svæðinu. Þetta er feikilega stórt og mikið tækifæri ef að menn vilja aðeins skoða og hugsa út fyrir boxið.
1: 90 ár eru síðan Pourquoi pas, rannsóknarskip franska vísindamannsins Jean-Baptiste Charcot, strandaði við Straumfjörð á Mýrum. Af því tilefni stendur franska sendiráðið fyrir minningarathöfnum á Mýrum og í Reykjavík.
2: Þann 15. september 1936 sigldi Pourquoi pas í sína hinstu ferð. Skipið leitaði skjóls á Faxaflóa í Ofsaroki og strandaði við skerið Nokka, nálægt bænum Straumfirði á Mýrum. 21 lík fundust daginn eftir, meðal annars af skipstjóranum, heimstæktum landkönnaði, að nafni Jean-Baptiste Charcot. Ljósmynd úr flæðarmálinu birtist allan heim.
3: Þetta hafði gríðaleg áhrif á samfélagið hérna og þið getur rétt ímyndað ykkur hvernig það er að vera þetta sveitasamfélag sem allt í hennu kipt svona inn í heimsmálinu.
2: Af 41 skipverja komst aðeins einn lífs af. Kristján Þórólfsson, 18 ára, kom auga á skipverjan Jusen Gonidek sem hjakk á landgangi skipsins í sjónum.
3: Hann fór þarna út í flæðumálið og náði að bjarga þessu manni og þurft og ég svona rétt ímyndu með hvað það hefur verið eitthvað að ná allavegna einum úr þessum mikla hörmleik.
2: Í Frakklandi er Charcot minnst sem mikils vísindamanns en einnig fyrir hugrekki.
4: Að því á þessum tíma 1936 var ekki beinilins daglegt brauð að komingað hvað þá siglandi á bátum þess tíma.
2: Robles segir rannsóknir Charcot enn undirstöðu vísindalegrar þekkingar í sjávarlíffræði og rannsóknum á loftslagsbreytingum.
4: Þetta framhald á rannsóknum Frakka á norðurslóðum er afar mikilvægt og hann er ein táknmynda þeirra rannsókna.
2: Þrátt fyrir fræðina var Charcot líst sem almennilegu manni, lausum við stjörnustæla. Hann sótti Ísland oft heim.
3: Þannig að fólk sá eftir þessum manni og hann átti mjög marga vini um alland.
2: Í tilefni ártíðarinnar óskaði Sigursteinn eftir sögum og munum tengdum slysinu.
3: Þóreldrar, ömmur og afar, frænkur og frændur hafa kannski gengið fram á lík í fjörunum sem hefur haft svona mikil áhrif og þetta held ég hafi aldrei verið gert almennilega upp hjá mýramönnum.
1: Þá skulum við sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins.
5: Deilurnar innan SHA verða viðfangsefni Kastljósins í kvöld. Anna Hildur Guðmundsdóttir formaði félagsins verður gestur þáttarins. Við heimsækjum listakonu sem hefur gert upp dúkkuhús sem hún ætlar að gefa börnum sem dvelja í kvennaathvarfinu.
6: Það er bara að nota hlutina aftur og aftur og þú getur breytt þeim á allan hátt.
5: Og svo er það íslenski hjólaframleiðandinn Lauf Cycles.
7: Þannig að séu 13.000 hérna aðilar rúlandi borgir og götur og stíga að finnum ekki að sko.
1: Þá að veðri, dregið hefur úr vindi og úrkomu víða land en austanlands er enn strekkings suðaustanátt og tals við rigning á köflum. Lægðin sem stýrði veðrinu í dag gengur smá saman til austus og þá snýst í hægari norðvestlæg átt. Það verður skýjað allt land á morgun og rigning eða súld með köflum, engum fyrir norðan, hiti 5-12 stig mildast syðst og nánar veðrið að loknum íþróttum.
8: Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari í fótbolta, segist stefnaði sigri í riðli Íslands í þjóðadeild Evrópu sem hefst í lok mánaðarins. Hann valdi lið sitt í dag en í fyrsta sinn spila liðið fjóra leiki í sama leikjaglugganum. Fram tapaði gegn Breiðabliki í gærkvöldi í bestu deild Karla. Tap Fram opnaði möguleika Víkings á að tryggja sér Íslandsmeistaratitilinn strax á laugardag með sigri á KR. Og margt af því sem spilað er í bestu deildinni er þegar ráðið að stórum hluta fyrir stóran hluta liðana, þótt enn séu fjóri leikir eftir. Fyrirkomulag deildarinnar er því enn til umræðu.
9: Bara jafn ömulegt þessu úrslitakeppni er. Svo er eflaust hægt að gera það betur.
10: Fjölgun leikja er algjörlega málið.
1: Þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. 60 sendlar sem starfa fyrir heimsendingar fyrirtækið Volt hér á landi lögðu niður störf í dag. Þeir segja fyrirtækið hafa lækkað laun þeirra 40% á einu ári. Dómsmálaráðherra vill opna brottfararstöð fyrir útlendinga á Ásbrú eftir 2.5 mánuð steinsnar frá íbúðahúsnæði. Bæjarstjórinn í Reykjanesbæ hefur fengið nóg af samráðsleysi ríkisins. Evrópusambandið hefur til skoðunar að veita Kanada auka aðild sem ekkert ríki hefur fengið hingað til. Eitt stærsta gagnaver landsins gæti risið norðan Húsavíkur á næstu mánuðum. Það eru þá þriðja gagnaverið sem rís á Norðurlandi á örfáum árum. 90 ár eru síðan franski landkönnuðurinn Jean-Baptiste Charcot fórst við Íslandsstrendur. Barna hans var meðal þeirra sem myndust hans á Mýrum í dag. Þessum fréttatíma er að ljúka og komið að íþróttum, veðri og Kastljósi. Nýjustu fréttir má finna inn á rúf.is allan sólarhringin en næsti fréttatími í útvarpi er klukkan 10 í kvöld. Við þökkum ykkur samfélgdina. Verðið sæl.
11: Ný tónlist utan úr heimi. Lögin sem hún þekkir og eitthvað sem hún hefur aldrei heyrt áður.
12: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

Gott kvöld og velkomin á kvöldvaktina. Ég kallaði Þossi. Og við byrjum þessa kvöldvakt á Creatures of Habit, ásamt þeim Birna Eyfjörð og Malen, lagi sem heitir Auðnin. En kvöldvaktina með hefðbundisniði í kvöld, við ætlum að fara heila næst yfir í ekkert svo gamall lag, frá Beck, tekið af, já, plötu hans Ride Lonesome, sem kemur út á föstudaginn. Tilhlökunar efni fyrir Beck-aðdáðandur, þannig að lóðu og gáðna þrílegnum Sea Change, Morning Face og Ride Lonesome.

frábært lag frá Beck og það hún síðan Ferrell sem að syngu með honum í þessari dúett útgáfu af Red Lonesome þetta lag, já þessari plötu sem að kemur út núna um helgina og þriðja platan í þrýleik af plötunum Sea Change, Morning Face og Red Lonesome og ég á að velja mér upp á plötu með Beck það sem ég hef hlusta mest á það líklega Sea Change og Morning Face þetta bara veisla Ég hérna mætt meðla langleg.

frábært lag frá Neil Young ungur hress þarna ekkert hress kannski en allan okkur við færum okkur næst yfir í meira bandarist rock þetta hljóðsinn Queens of the Stone Age sem nýbúin að selja upp vandræða tónleika sinna á Íslandi

0: ertu í tímaþröng. Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
1: Skapaðu þitt draumaheimili með fallegum og vönduðum innréttingum frá HTH. Skandinavís gæða hönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
2: Business Central sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref öruggt. Næsta skref Vice.
3: Steinullareiningar hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, límtré Virnet.
4: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
5: Um allt land, allt árið kring, eru sjálfboðaliðar björgunarsveitana reiðubúnir að bregðast við þegar á þarf að halda. Við erum tilbúin, alltaf, með stuðningi bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
6: Nú heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan.
7: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.
8: Við erum Rás 2.
9: Fyrst og fremst með þér.

Nú er gangi hjá Aron Khan þessu dagana, rísa tónleikar og nýplata í brölinum. Þetta lag fættur til þess að vera þinn þegar ég mitt tekið af henni en það kom út í síðustu viku og frá síðustu viku fyrir við aftur í tíman með Úlfi lag frá þeim sem heitir Ég farin

Stefan heitir það, gamalt lag frá Úlfi Úlfi sem að koma út á þeirra fyrstu plötu, fyrstu dagurinn langi og eldist, bara svona bríðilega og það er tölvært stuði líka eins og ég þessum sem er farið hér í gang þetta er önnur stuðsveit, þessi kemur frá Englandi og heitir Fat Dog

0: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
1: Við hönnum hljóðkerfi fyrir þitt rými. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
2: Hreinsum og endurnýjum allar gerðir af dúnsængum og kottum. Dún og fiður, Laugavegi.
3: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
4: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
6: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
7: á Rás 2.

Þessar er heldur betur að slá að gegn. Síðan að Spiró, heitir hún. 2005 Old Ale frá London.

Hérna er Billie Eilish, svo sannlega, hún er ekkert One Trick Pony. Frábært lag frá því fyrir að frá henni sem heitir G. Hero. Og var eiginlega svona ekstra söngull af blutinni hennar, Hit Me Hard and Soft. Yfir í annað, þessi frá Englandi, heitir Adela, lagið heitir Nicole Kidman.

Sænska superstjarnan Tove Lo hér á ferð ásamt belgíska rapparanum Stromae. En frá sænsk-belgísku fyrir við yfir til Englands. Þetta er tríóið Jungle.

smá skamstur hérna af frönskum mælindu poppi vorum að hlusta á hana Angel sem nú reyndar hérna í þessu lagi líka þetta já, nýjasta útgáfan að laginu Nightcall við Kavinsky að sjálfsögðu en honum til aðstóðar og voru að þessu sinni Phoenix og Angel

0: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og allt það nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. icefish.is
1: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.

Knur, sveitin, dæf hér á ferð með annan singulinn sem við fáum að heyra vandalegri blötu frá þeim sem heitir Sörp og lofar virkilega góðu þessi fyrstu tvö lög sem við erum búin að fá að heyra. Hér Martin Garrix og YouTube.

Hvað er byltingin? Spyr hljómsveitin Deepest Mode. Where's the revolution? Kannski vanta svona aðeins upp á aktivisma. Tónlist á undanförnum, já, að það annað, örmum, áratug. En hann kemur aftur. In Central Park when

Interpol og lag af nýju plötunni þeirra. Iron City, komni þrír singlar nú þegar af henni. Tveir mjög góðir, einn ekki alveg af góður. Þannig að þetta lofar allt saman góður. En Interpol slóðu mjög snemma í gegn á sínu ferli hér á Íslandi. En hér eru fóntinn.

Mariana, hljómsveitin Fountains DC. Og frá Dublin fórum við yfir til Manchester. Gamall sleði þar sem að heiti Johnny Marr og var í hljómsveitin Smiths Electronic og hefur komið svona víða við síðan. Þetta allan nýtt og ansi gott lag hjá honum sem heitir It's Time.

Morrissey, mér strax á eftir nýju lagi frá Johnny Marr. Þetta er Rebels Without a Pause, en við förum næst til því nýtt frá hljóðstunni Weezer. Tekið af nýri blöð frá þeim og heiti Say Yes.

ótrúlega segir Hljósi Vísar, þar að segja Fransiskemmt ætlaði hjá Say Yes og áfram höldum við í amerísku nýju rocki, það Nothing But Thieves sem eru næstir með lagið Baby Cool Evelyn

0: partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
1: Það verður blússandi 90s veisla með gleðigestinum Lenu Margréti sem kór-DJ.
2: Doddi litli gerði þau mistök að bjóða mér að gesta í 90s temaþætti í partíverkunum á föstudaginn. Haldið ég seti gert á kólf? Ég hlaka til.
3: Það verður veisla.
0: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.

Það er eitthvað að það sem að vinna manna Coldplay. Það við erum komin hérna yfir á síðasta klukkutíman á kvöldaktinni og þetta er hann Ásgeir Trausti sem með okkur í örgum höndum og mjúkum höndum í nýju lagi sínu sem heitir Hunter. Ég vinna það, hér strax að lóknum tíu fréttum í kvöld, þá er að blessa hann. Hún Andrea kemur hér með plötusafnins sitt og þarf vonandi ekki að nota það, getur bara að nota tölvuna. En við höldum áfram hérna á kvöldaktinni þanga til. Heyrim við það næst í hljómsveitinni The Sways og lagið þetta er Blue Sky Don't Cry.

Kristmasveitin. This is Look Live hér áferð með það sem kom út fyrir nokkrum vikum síðan og heitir Oh No Now Mine. Þá verðum við aðeins lengra fyrir tíman, ekki neitt eitthvað sérstaklega langt. En þetta er stór gott lag sem að Kurt Weill sendi frá sér fyrir sem ekki komið 4-5 ár síðan allána. Loading Songs heitir þetta.

Hugulegast að pappa rokk hér og þar heldum við okkur bara svona mjúlt og amerist rokk og þessi nú ekki finnilega samerist þetta hann Teitur Magnússon hann íslenskur, síðastrifisim og að senda frá sér plötuna Askur, þetta er titillagið

Frábært lag frá Dire Straits. Ná, já. Þeir eru ungir og feskir, Magnófler, kennari og í blaðamannskóla. Og svona ströggla við það að verða tónlistamaður. Sýndi þarna strax hæfilega. Við verðum að viðkynna það. Það flott hjá honum. Samt einhvern veginn fættur miðaldra. Magnófler. Þess eru það, svona hálpartinn líka. Þetta eru The War on Drugs. Fyrsta lagi frá þeim 4 ár. Hústaði tettir það og það eru ekki komið fram hvort þetta sé partur að nýri plötu eða hvað.

0: Partyverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
1: Það verður blússandi 90s veisla með gleðigestinum Lenu Margréti sem kór-DJ.
2: Doddi litli gerði þau mistök að bjóða mér að gesta í 90s tema þætti í partyverkunum á föstudaginn. Þannig að ég seti gert á kólf. Ég hlaka til.
3: Það verður veistla.
0: Gömlu dansarnir með Dodda. Partyverkin á Rás 2.
4: Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
0: Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.

Petal heitir lagið og þetta samsvöðum eina stærri popstjörnum heimsins á undanförnum árum hún Ariana Grande Ég veit Englands Rob Parks og John Glacier eru hér næst og flyttir fyrir okkur lagið Floette

Coffee Don't Fail Me Now og þetta annar hluti af þessu lagi þess vegna kannski kannist þið líka við það en yfir annað það Nena Cherry sem hérna næst sem nú einhvers konar breytiðandi í trip-hopi hún með afrikanska tónlistamanninn Jason Dur með sér í laginu Seven Seconds

vinsælið á toppin í bandaríkjunum og í fullta löndum í auðbótum. Alla manna hátt upp á topp tíu. Held topið satt. En, til því að mæka með okkur, þetta original coffee og ofasó.

Þetta er mjög ágjum að koffi fyrst og síðan Toots and the Metals og nokkur eru gammal lag frá þeim sem heitir Warning Warning Þetta er maður að fara næst í bandryggjana Þetta er Atlanta-rapparan Quavo

Allt greinlega gott að frétta frá Atlanta en hætti komið gott að þessari kvöldvakt ég kallar á Fossu og þakka fyrir mig endum við í kvöld á Cold War Kids í Fantagram remixi og fransku sveitinni M83 sem að gláðu þessa kvöldvakt með sóma með læginu Blister Sunrise Takk fyrir mig, verið þessar

0: Fréttastofa RÚV, Ragnhildur Helgadóttir segir fréttir. Anna Hildur Guðmundsdóttir, formaður SÁÁ, segir að deilurnar innan samtakana undanfarið eigi rætur sínar að rekja til ágreiningsmilli stjórnar og fyrrverandi forstjóra stefnu SÁÁ. Hún hafnar því að stjórnin hafi haft afskipti af heilbrigðisþjónustunni líkt og fráfarandi starfsmenn hafa haldið fram.
1: En SÁÁ snýst mikið meira heldur bara heilbrigðisþjónustuna.
2: Og ég liggur ágreiningurinn kannski þar eða hvað umfang starfseminnar?
1: Já.
2: Þar sé að hvað miklu leyti því að sinna einhver öðru heldur en heilbrigðisþjónustu?
1: Já, ég myndi telja það.
2: Og starfsfólki hafði þá ekki skilning á því, ekki vilja eða áhuga til eða hvað?
1: Sko, okkar deilur eru ekki við starfsfólk.
0: Sagði Anna Hildur við Kristján Kristjánsson í Kastljósi. Valgerður Rúnastóttir, framkvæmdastjóri í lækninga, hætti á eftir forstjóra SÁÁ. Anna Hildur segir að brotthvarf hennar hafi verið mjög alvarlegt. Embætti landlæknis tilkynnti stjórn SÁÁ fyrir helgi að ef ekki yrði ráðið í þá stöðu sem fyrst, myndi starfsemi falla niður á sjúkrahúsinu Vogi.
1: Við urðum að ráða nýjan mann. Það bara nauðsynlegt af því annars hefði starfsemin fallið niður. Þannig að ábyrgðin var mikil fyrir helgi ef við værum ekki komið með framkvæmdastjóra lækninga á mánudeginum að þá myndi eitthvað stórt gerast.
0: Anna Hildur segir að staðan á sjúkrahúsinu sé slæm í augnablikinu en unnið sé að því að tryggja starf lækna. Rauðgræna blokkin vann nauman sigur í þingkostningum í Svíþjóðum helgina. Þetta fullirðir sænska ríkisútvarpið. Búið að telja 99% atkvæða en búist við að endanlegar niðurstöður liggi fyrir helgina. Líklegt að Magdalena Andersson verði næsti forsætisráðherra Svíþjóðar. Samkvæmt greiningu Akkur gæti algjör stöðvun flugrekstus vegna verkfallsflugvirkja kostað Æslandi um 744 milljónir króna á dag í tekjutap og bætur til farþega. Þriggja daga verkfall þar sem helmingur flugáætlunar yrði feldur niður gæti kostað 1,1 milljarð. Verði algjör stöðvun á flugrekstri í tvær vikur gæti kostnaðurinn numið alltaf 10,8 milljörðum. 15.000 farþegar ferðast með Æslandir á hverjum degi þetta leiti í september.
3: Öll flug er enn á áætlun, ég legg áherslu á það og við vonumst að sjálfsög eftir því að hérna, það verði ekki að þessu en við erum búin að gefa það núna til okkar farþegar sem er að ferðast 2003 og 2004 september að þeim býst að færa til flugið sinn.
0: Segir Bogi Nils Bogason, forstjóri Æslandir. Verði flug í raska að bera Æslandir að bjóða farþegum annað flug eða endurgreiðslu. Fréttalestri lokið.
4: Rástvö Morgunútvarpið með Gunnudís og Atla Fannari á Rástvö.
5: Og verið að keyra gegn svona stjórnsýslu fúsk, þá náttúrulega ekki hægt annað en að vera hávær.
6: Og það eru þrjú level á þessu.
5: Já.
6: Eitt andvaraleysi, annað vanhæfni, og þriðja spilling.
7: Börn eru mjög fljót að sjá hvort að bækur eru góðar eða ekki.
6: Og ef þú ert að reka bara hvað sem er, búð eða streymisveitu, þá viltu ekki að hún sé full af rusli þegar fólk kemur inn.
8: Ég hef sjálf verið með skjólstæðinga, unga kallmenn sem hafa tapað ekki milljónum, heldur tugum milljóna, bara á veðmálum.
9: Býttu, akkur eru ekki opið í slippfélaginu? Og ég held slippfélaginu. Hvað ertu að fara að gera þar? Það ég verð að bletta svalirnar.
4: Fréttir, dægumál og allt þar á milli. Í morgun útvarpinu með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
10: Fyrst og fremst með þér.
11: Við erum Rás 2.
12: Komið sæl, ég heiti Andrea Jónsdóttir og þetta Pressan. Vikulegur þáttur hérna á Rás 2 á miðvikudags kvöldum. Og núna ætla ég að byrja á að spila lag með Ragnheiði Gröndal og það eiginlega orðið svolítið spennandi og búin að senda þrjú ansi góð lög og á bæði lögin og textana og er líklega safni í plötu og virkilega fín lög og þetta lag heitir Má ég.

Ragnhildur Gröndal tónlistarkona og nýtta lag eða lag bara frá þessu ári sem hún sendi í útvarpið og eins og ég segið hann það hann búin að senda þrjúlög sem eru koma væntanlega út á stórri plötu eða langri plötu hvað það segir mér fyrir eftir hvort þetta er bara á netinu eða á vinil eða já, einhvern veginn ég er búin að fara í margar jarðarfarir á þessu ári eins og margir fleiri og það náttúrulega gerist þegar maður eldist en það er ofan mikið af tónlistarfólki búið að látast á þessu ári eða svona það mesta sem ég man og þannig að en Ragnhildur Gröndal er einmitt búin að syngja mörgum jarðaförum á þessu ári gerir það kannski oft en það alveg einstaklega frábær söngur hún Ragnhildur Gröndal og getur einhvern veginn sungi bara hvað sem er hvers konar tegunda tónlist sem það er og hún og Gummi P. maðurinn hennar hafa já eru mjög mikið fenginn í það og ég var til dæmis í jarðaför í dag þar sem þau voru en það var verið að það var útförarinnar Mörtu konunans Ingos Gerdal í dimmu og þar kom fram já margt tónlistarfólk og ég ætla svona bara óta virðingu mína og bara samúður kveður til Ingos og allra allfólksinnar Mörtu ég ætla að spila hérna fallegt lag sem þeir sömdu saman bræðurnir Ingo og Silli Gerdal og Ingo á textan og þetta er lag sem heitir Rökkur og hljómsveitin Dimma flytur.

Hljómsveitin Dimma og hann Halli úr Detsi Apple, hann spilaði á píanó þarna í þessu lagi og hann var held í upptökustjórið eitthvað slíkt þegar þetta var tekið upp held í hann sem búin að vinna með Dimmu bara á, já, flestum plötunum. En rökkur heitir lagið eftir þá Geirdals bræður. Silla og Ingo á textan rökkur mjög fallegt lag en Ingo hvað hafa spilað eða gítaleikurinn svona er undir áhrifum frá að hann sagði David Gilmour úr Pink Floyd og líka Mark Knopfler sem auðvitað við þekkjum fyrst og fremst eða ekki fyrst og fremst eða hann búið til morga sólplötur en við í upphaflegi kynntumst við honum í hljómsveitinni Dire Straits og þannig við svona hlusta bara í báðum lög frá báðum hljómsveitum og fyrst er hér Pink Floyd með lag af The Wall sem kom út ára 1979 eitt af þekktu lögunum frá Pink Floyd sem er nú svo sem hans er mörg en Comfortably Numb Þægilega dofin heitir þetta lag og lagið sjálft er eftir gítarleikaran Dave Gilmour en hann á textan Roger Waters bassaleikari og þeir syngja þetta svona saman eða til skiptis þeir félagar.

Hljómsveitin Pink Floyd Árið 1979 á tvöföldu stóru plötunni The Wall og þar fengu þeir nýjar kynslóðir til að hlusta á sig aftur höfðu náttúrulega verið algjörar stjörnur þarna upp úr 1970 upp úr því og svo aðeins svona minkastundum vinsaldir og ekkit hljómsveitunum að kenna mjög oft en bara fólk eitthvað verið þreytt og farið að finna eitthvað nýtt en frábær gítarleikur þarna hjá honum David Gilmour eins og bara alltaf og fáum hérna meiri góðan gítarleik það var Silly Dimmu svo David Gilmour hjá Pink Floyd en hér það Mark Knopfler í hljómsveitinni Dire Straits sem reyndar nú hætt en ég ætla að spila hérna lag á plötu sem heitir Love Over Gold og fjórða stúdíó platan frá Dire Straits kom út í september árið 1982 24. september nákvæmlega og þar lag afskaplega fallegt sem við ætlum að spila og þetta kom út á smáskífu á sínum tíma og bara fór held ég allaveg annað sætti á breska vinsældarlistanum Private Investigations Love Over Gold heitir platan sjálf

mystery.

Flott lag frá Dire Straits. Lag sem heitir Private Investigations og kom út á plötunni Love Over Gold 1982 og við höldum bara áfram hérna svolítið í Bretlandi en hérna lag með Elvis Costello og hljómsveitinni hans The Attractions og virkilega, já, fallegt lag og já, ég bara með þetta allt í hennu huga, mér finnst Elvis Costello svona í gamla daga ekki vera svo mikið spilaður, kannski bara heyri ég ekki, en hvað það, við fáum að hann minnstu kosti tölu og hérna með Elvis Costello. Og þetta fyrra heitir Every Day I Write the Book og kom út árinu á eftir Private Investigations með Dire Straits, eða þetta kom út 1983, Every Day I Write the Book.

Skemmtilegt lag frá Elvis Costello og The Attractions kom út á plötu sem heitir Punch the Clock árið 1983 og þetta var áttunda stúdíó stóra platanans hans Elvis Costello og virkilega skemmtilega bakrættir þarna til dæmis og þær kölluðu sig Afrodisiak stelpurnar tvær sem sungu þarna bakrættir og önnur þeirra varð svolítið vinsal þarna 80 eitthvað Karen Wheeler og hinn heitir Claudia Fontaine og já Robert skemmtilegur taktur og svona Elvis Costello er svona ansi já frumlegur hann reyndar þegar hann var að skrifa þetta lag þá ætla hann að bara ögra sjálfum sér og bara vaði og hann skrifaði þetta 10 myndum og setti enga tilfinningar í það, sagðan ég las það einhvers þar en hvað það virkilega flott lag, svona mjúkt og bara fallegt en við skulum fá annað aðeins eldra með honum, og þetta er lag sem heitir Watching the Detectives og kom út að, alveg, kom bara út á smáskífu 1977

Já, enska nýbylgjan Elvis Costello and the Attractions árið 1977 og þetta var bara fjórða smáskifan sem þið sendu frá sér en svo fyrsta sem sló í gegn og komst heiti ég hvort hún komst í efsta sæti í Bretlandi en já, allavega mjög hátt Watching the Detectives og svona reggae taktur í þessu og þetta mun Elvis Costello hafi svona bara já, hann ætlaði búið til svona reggae eins og klass hvít reggae og tókst ágætlega upp og og Elvis Costello er svona já, er bara á öllum slóðum í tónlistinni held ég megi segja og klass voru það svo sem líka byggu til gamaldags og rock og pop og svo rétti skotið á köflum og við skulum heyra eitt af því hérna er lagið Guns of Brixton með The Clash Reggae eða ska eða þetta

Hljómsveitin Klass með lagið sitt Guns of Brixton og það eru fleiri byssur hér og reggi en þá meira reggi og þetta reyndar hljómsveit frá Jamaica það sem reggið svona komið Black Uhuru heitir þessi hljómsveit var stofnur árið 1972 í Kingston á Jamaica og margir búnir að vera í hljómsveitinni síðan þá en einn að minnst kosti búin að vera stöðugt alveg frá upphafi og hann heitir Derek eða Ducky Simpson mín uppáhalds útgáfa þessara hljómsveit var svona eitthvað upp á 1980 og þá var í hljómsveitinni söngkonan Puma Jones en hún ljóst ungur krabbameini og eða 1990 og var bara hérna 36 ára þegar hún lést en þriðji aðilinn hann heitir Michael Rose frábær söngvari og var einmitt í þessu uppáhalds tríó mínu en hann reyndar hóf sóloferil og er laus úr bandinu en ágætis að hljómsveit alltaf Black Uhuru og við skulum hlusta hérna á lag sem heitir Youth of Eglinton hljómsveitin var sem stopnið Jamaica en svo fluttuðu til London held ég ábyggilega á tímabili og en við skulum hlusta þetta frábært reggae hér á ferðinni

Já, algjör snillt hér á ferðinni. Black Uhuru árið 1981 á plötu sem heitir Red. Og algjör snillingar þarna, þetta voru sem sagt þau. Michael Rose sem var aðalsöngvarinn og svo voru bakvið syngjandi hann Ducky Simpson og Puma Jones. En Ducky sá eini sem af... Já, upprænlegu hljómsveldinu og einmitt líka úr að frá þessu tímabili. En eins og ég segið þannig að þá lést Puma Jones 1990. En þeir sem spiluðu þannig undir voru nú, ég bara rjómina bestu tónlistarmönnum frá Jamaica. Það var þannig að dúa við rithmaparið, Sly Dunbar, trommuleikari og Robbie Shakespeare, bassaleikarinn spilar enda líka piano og örugglega fleiri hljóðfæri sem var nefna þarna Mickey Chung sem spilaði og var gítaleikari og svo ég nefni nú já, jú segi ég Sticky Thompson áslagsaleikari, þetta er mjög þekkt nefn úr já, þetta er bara fremstu tónlistamenn sem hafa komið fram frá Jamaica og látnir já, bæði þarna Sly og Robbie en þarna var líka á þessari plötu Barry Reynolds sá sem var kærasti Marianne Faithfull á tímabili og spilaði með henni inn á plötur til dæmis Broken English og komið henni hingað til Íslands þegar hún var að spila á Hotel Íslandi. En áfram höldum við og ég ætla næst að spila jú, örlítið meir reggi, það verður náttúrulega að spila lag með kónginum, honum Bob Marley og þegar maður er svona spila lög með hérna, já, fólki frá Jamaica sérstaklega og við skulum bara taka hér lag gamalt lag Það er öll lögina svo orðin gömul en þetta er Buffalo Soldier.

0: Þú ert að hlusta á Rás 2. Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynir upprásina. Tónleikaröð sem tilengu þeir grasrót íslenskra tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljónsveitir koma fram í hvert sinn. Næstu tónleikar fara fram 20. annars eftir ber klukkan 20. En þar koma fram Kríurnar, Apex Anima og Slóra. Tryggðir með það á harpa.is.
1: Rás 2. Þetta er Rás 2.

Fallegt lag með Thin Lizzy, Parisian Walkways eða Walkways. Bara göngustígar í París, er það ekki bara. En ég ætla að spila hér lítið meira svona franska þetta þó að Thin Lizzy sé. Eða, já, það, þeir voru írar. Phil Lynott að vísu pabbi hans frá Guyana. En mamma hans fylg sem hann var í miklu samband við meðan hann liði, hann var nú ekki nema 36 ára, eins og Puma sem ég var að tala hérna áðan. Úr Blakk og Húru, eða, já. En þau hittust foreldrar í Manchester, þannig að þar fættist hann minni mig, hann fylg hann öll. En fóru svo aftur til Írlands og... Þar sem sagt var hann bara einn af þeirra besta tónlistarfólki, hann Phil Lynott. En ég ætla að spila hérna lag sem var alltaf kalla franska lagið í gamla daga þegar ég var ung, hvað, 22 eða, já. Og þetta er lagið Sutem og innan svega Manon Plu og eftir hann Sörs Gainsbourg. Það fræga skáld og tónlistar mann og hér er hann með eiginkonu sinni, henni Jane Birkin og þau flytti þetta svo fallega

Já, það þóttu að margar eða miklar stunur í þessu lagi í gamla daga. Ég ætla að fá sumum út af stöðum en þetta var nú alveg spilað hérna í Óskalögum á Íslandi. Kom út 1969 og þarna þau Serge Gainsbourg og hún Jane Birkin og þau að dóttur og hún í hljómsveit, ég bara búin að dóttið úr mér í hvaða hljómsveit hún En hvað það? En ég glemdi að nefna það áðan að þetta var ekki bara jú, þetta var einhvers konar útgáfa þinglýsi með Parisian Walkways en þetta þetta líka gefið út undir nafni gítarleikarans frá bara Gary Moore en Gary Moore og Phil Lynott voru í hljómsveit írskri sem hétt Skid Row en ekki hárbandið Skid Row en þeir voru bara þrýr þegar að þetta lag var gert Gary Moore Phil Lynott og Gary spyrjaði þarna á gítara og hérna bakrattaði og spilaði mandolín og harmoniku líka Gary Moore en Phil hann söng aðalrötina og spilaði á bassa bæði á ramax og svona kontrabassa Og Brian Downey, trommarinn sem var líka með þeim í Skid Row og svo stopnuðu þeir Thin Lizzy og hann var þarna líka. Og hann sá eini sem lifandi af þeim, 75 ára. Frábær trommari og sumum finnst hann vera mjög vanmetin, en maður veit af svo sem. Já, jú, þá bara hann það kannski en við kunum að meta hann hér. Og þetta var sem sagt franska lagið sem kom svo eftir Thin Lizzy og Gary Moore og Brian. Já, en þá komið að hérna meira frönsku því að fólk náttúrulega alltaf að deyja allan heim og tónlistarmenn eins og aðrir. En stúlkan í þessu dúói lést bara núna fyrir fáum dögum og Þetta dúo franskt eða var franskt og hét Le Rita ég ætla bara að segja þetta bara á íslensku Les Rita Mitsuko eða Le Rita Mitsuko ég veit ekki alveg en hvað það þau voru bara nokkuð vinsal bara heiminn eða í Evrópu að minnsta kosti og kannski Bandaríkjunum líka svona 80 kringu það og rúmlega það alveg voru spilandi lengi en þetta svona fyrsta lagið sem var frægt með þeim og þetta heitir Marcia Baila og samið konu sem var frægur ballett eða bara danskennari í París Og svona hljómar þetta. Nei, það hljómar ekki svona. Jú, svona.

Já, þetta var dúóið Les Rita Mitsuko og þau byrjuðu eða komu fyrst fram 1980 en þetta lag kom út að 1984 og fór bara á toppin í Frakklandi og víðar í Evrópu en hún var að deyja konan í dúóinu hún Katrín Ringer og á mótinni sem stofnaði þetta dúo var hann Fred Tichin en hann lést árið 2007 en hún hélt áfram hún Katrín og bara hóf sól og feril en ég heldur að við nota kannski eitthvað á nafninu eftir það en hvað það, ég ætla að spila hérna annað lag með þeim bara í hennar minningu og þeirra beggja bara og hún hann spilaði á gítar og eitthvað svona fleira en hún spilaði á mjög mörg hljóðfæri og hún var líka dansari og leikona og bara og kom fram í svona í porno myndum og gerði ýmislegt hún Katrín Ringer þrátt fyrir nafni að Katrín er náttúrulega alveg fransk nafn en kannski með þess að það er Ringer ég veit það ekki, en hvað með það fransk voru þau og mjög skemmtilegt band og ég ætla að spila hérna annað lag með þessari fínu hljómsveit frá Frakklandi

Já, þetta er hljómsveitin Les Rita Mitsuko og ég byrst afsökunar þessum hræðilega franska framburði. Ég fekk reyndar ágæta einhvern í fransku á stúdinsprófi frá Ember 1969 en það hefur svolítið fallið rík á það og ég er búin að, já, ég bara segja að söngarn, hún lést bara í fyrra dag hún Katrín maður segir líka að hún séður eða eitthvað, ég segi ringir en það er alla tjáningu í þennan framburð hjá mér en þetta er hljómsveit sem var starfandi frá 1980 til 2007

eða dúo þegar hann lést hann Fred Chisinn og hún var sem sett að látast bara í fyrir þetta hún Katrín þarna. Ég les Rita Mitsuko ég held að maður hefði sagt það bara í gamla daga það er að Rita Mitsuko eitthvað, ég veit ekki en hvað það frábær hljóset og mjög svöl og við heyrum þarna fyrst lag frá 70 og nei ekki 70 og heldur 80 og 4 en þetta sem vorum að hlusta á kom út ári 94 og ég veit ekki hvort það var að leggja í framburðin Jalla N eitthvað Jalla N ég var alveg Kristín Franka sem ég ekki að hlusta en það líka hvað sem ólíklegt en þetta var svona hvað segir maður, franskt svona dans pop og kemur svolítið í kjölfarið á bara Grace Jones, Grace Jones er frá Jamaica en hún starfaði mikið í Frakklandi og var þar held ég þegar maður heyrði fyrst í henni og við skulum þá fá lag með Grace Jones og þetta er mjög svo þekta og skemmtilega og flotta lag I've seen that face before eða Libertango heitir það og þetta byggt á gömlu lagi frá Suður-Ameríku ekki held gömlu en svona hvað heitir hann já, ég búin að gleyma hvað hann heitir sem samt í svona svona grunnin sem að þetta lag byggir á hjá henni Grace Jones og hún kemur með smá frönsku þarna inn eins og hún gerði oft og Grace Jones talar fjölda tungumála og er ennþá að og er á háhælum skómu með húlarring hún er pínlítið yngri, ég fætt kannski 50-51 en Grace

Kristjóns með sitt þekktasta lag, lang þekktasta, en hún gerði frábæra plötur haldin kringum 80 rétt fyrir og eftir. En þetta var lagið af sínum That Face Before. Og þarna á 9. áratugnum, eða 80s eins og fólk segir gjarnan og allir vita hvað það þá voru svona mjög mikið af töff konum í tónlist. Það var Grace og Nina Hagen líka og Marian Faithfull og margir eða gáðu flottar plötur á þessum tíma og við skulum fá hérna Nina Hagen með African Reggae.

Já, Nina Hagen og lagið Afrikan Reggae, hún á textan en félagarennar í Nina Hagen band semdu lagið en hún, þær voru vinkonur þarna á þessu tímabili og eru það kannski ennþá hún og Lenny Lovitz held ég fætt í Bandaríkunum eða sem nefnum sér fætt í Bretlandi en hún mist hvað svona bresk bandarísk, eitthvað slíkt og hún átti eitt mjög vinsælt lag þarna á svipum tíma og Nina var með þetta Afrikan Reggae kom held í út 1980 eða 79 en Lucky Number sem að hún söng hún Lenny Lovitz kom út 1978 en þetta hljóðritaði í London kom út á stiff merkinu fræga punk merkinu útgáfu fyrirtækinu í Bretlandi.

Já, Lenny Lovitz, allan með Lucky Number og já, lukkutala og hér glænýtt lag með, sem heitir það sama en frá bresku hljómsettinni Kula Shaker Þeir svona risu upp aftur hætt á tímabili, en

Ég sagði glænýtt lag, en jú, frá þessu ári, þetta af nýjustu stóru plötunni frá hljómsveitinni Kúla Sikir sem var afskaplega vinsæl á 10. áratugnum, svona uppur 1995. En þeir eru bara ennþá með svona sitt vörumerki, smá indverst, smá indverskan hljóm. Lucky Number heitir þetta ágætalega, mér langar að spila hérna uppáðslagi mittið. Og þetta held ég frá 96, Tatva. Aldrei sem indverst þarna.

Þetta er hljómsveitin Kúlasekar, ein af Britpopböndunum og mér minnir endilega Oasis að við svona hjálpa þeim til að hjálpa við að koma þeim á framfæri með því að láta þá hitt upp hjá sér og hitt á þetta. Virkilega fín hljómsveit Kúlasekar. Og eitt enn eða annað Britband hérna og þetta er Coldplay.

Hljómsveitin Coldplay, enska hljómsveitin af bítlalegu plötunni sem heitir Viva la Vida or Death and All His Friends kom úr 2008 og já, þetta var titillagið sem heitir bara Viva la Vida lifðu lífinu eða eitthvað slíkt og dauðin og allir hans vinir en þetta já, mjög bítlaleg plata og var held ég bara, ég heldur hafði bara leitast við það, meira að segja. Og, já, kannski eitt meir það að segja, 2006, þetta alveg verið að búi hjá mér, en ég ætla að spila hérna næst lag með Sombr, bandaríska tónlistamanninum, og þetta lag nú ansi líkt lagi sem Coldplay á. My body isn't ready. Eða hvað?

Já, þetta sambar bandarískur tónlistamaður, laga og textasmiður og bara ljómandi fínt lag, en ansi líkt á kafla þarna og lagið Yellow með okkar vinum í Coldplay. En það bara komið að loka laginu, ég þakka ykkur fyrir að hlusta, góða nótt.

Fréttastofa RÚV Markús Þór Hallsson segir miðnætur fréttir. Seðlabanki Bandaríkjanna hækkaði stýrivexti í dag fyrsta sinni síðan árið 2023 og vakti þannig reiði Bandaríkja forseta. Donald Trump hafði krafist þess að vextir eruðu lækkaðir en seðlabankastjórinn Kevin Warsh sagði brýnt að takast á við verðbólgu sem hefði verið of mikil og varað allt of lengi. Því hefði